0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Jazz Hall. Fascinația notelor blues.
1: Prieteni, salutare! Viața în mare e ca o muzică de jazz, susținea George Gershwin. Cel mai bine iese când improvizezi. Nimic mai adevărat, adică într-o totul de acord cu maestrul, despre una din minunile secolului 20, pe lângă panele de electricitate și călătoriile în lună, care de fapt e singura muzică în care aceeași notă poate fi cântată seară de seară, dar diferit de fiecare dată.

0: Radio Moldova.
1: Marcus Miller, un meritos basist de jazz care în anii 80 ai secolului trecut și-a îmbogățit palmaresul cu interpretări de sesiune. Membru al grupului condus de Miles Davis, redutabil trompetist și compozitor american, una dintre cele mai influente, inovatoare și originale personalități muzicale din istoria jazzului. Readucem în circuitul sonor coverul Que Sera Sera, realizat de Marcus Miller cu vocalista belgiană Selassieu în anul 2018, compoziție semnată de Ray Evans și Jay Livingston în anii 50 ai secolului trecut.

0: Radio Moldova.
1: Che sera sera, cover realizat de Marcus Miller și vocalista belgiană Selassie în anul 2018. Apropo, pentru întâia oară, compoziția duetului artistic Ray Evans și Jay Livingstone apare în 1956 ca parte componentă a coloanei sonore la filmul lui Alfred Hitchcock, The Man Who Knew Too Much, cu Doris Day și James Stewart în rolurile principale. Doris Day a interpretat în premieră Che sera sera în anul de grație 1956 și a ajuns ulterior pe locul 2 în Billboard, iar pe locul 1 în hit paradele britanice.

Revenim la biografia lui Marcus Miller. Numele devine cunoscut marelui public în anii 70 ca muzician de sesiune în cerere, în momentul în care se alătură grupului condus de Miles Davis. Având deja stabilită o carieră lucrativă alături de Lenny White, Grover Washington, Junior Bobby Humphrey, Lonnie Liston Smith, etc. Primul album solo, Suddenly, apare abia în 1983 la gigantul Warner Brothers, discul înglobând 9 track-uri semnate de protagonist. Primul din cuprins fiind Loving You, realizat cu concursul singerului american Luther

de două premii Grammy pentru albumul M, categoria cea mai bună mostră discografică de jazz contemporan vocal-instrumental. În 1991, Luther Vandross lansează opusul Power of Love, Love Power, lui Marcus, revenindu-i rolul de compozitor și producător, opus ce s-a menținut pe parcursul a două săptămâni pe locul 1 în Billboard.

Love, Love Power, opus care le-a adus în 1991 premiul Grammy duetului artistic Marcus Miller, Luther Vandross. E bine să reamintim fanilor că Power of Love, Love Power este de fapt un popuriu constituit din două piese distincte, ce devenise în 1968 un mic hit al formației americane de R&B, The Sun Pebbles.

Radio Moldova. În aceste circumstanțe declarăm ședința radiofonică edificată de regizorul Octavian Rusu și redactorul Ion Chiorpec încheiată. Ținem doar să ne reamintim unii altora că jazzul nu este doar o muzică, este un mod de viață, este un fel de a fi, un mod de a gândi. La mulți ani și la mult jazz!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 4.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova va semna un acord de cooperare cu Polonia în domeniul apărării. Inițierea procesului de negociere a fost aprobată de guvern. Ministrul apărării Anatolie Nosati a declarat că inițiativa e necesară pentru consolidarea cadrului interministerial de cooperare și dezvoltarea relațiilor bilaterale în domeniul apărării.
2: Noul cadru va permite consolidarea parteneriatului în domeniul comun, cum ar fi politica de apărare și planificarea strategică, instruirea și exerciții militare, educația și cercetarea militară, logistică, securitatea cibernetică, comunicarea strategică, precum și participarea la misiuni și operații internaționale. Această cooperare extinsă dintre Republica Moldova și Polonia va contribui la avansarea procesului de modernizare a armatei naționale, sporirea securității naționale și, respectiv, garantarea unui mediu sigur și stabil pentru cetățeni. Prevederile acordului sunt conforme cu Constituția Republicii Moldova, inclusiv cu principiul neutralității permanente, nu contravin angajamentelor internaționale asumate de Republica Moldova și nu necesită modificarea cadrului normativ național.
1: Hotărârea guvernului prevede atât inițierea negocierilor asupra proiectului de acord, cât și aprobarea semnării acestuia, urmând ca documentul să intre în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial. Aproximativ 50 de megawați dintr-un consum de 700 de megawați al Republicii Moldova este acoperit în prezent din baterii de stocare a energiei regenerabile, iar autoritățile își propun să majoreze în următoarele luni capacitatea de până la 200 de megawați oră, anunță ministrul energiei Dorin Junghetu. Potrivit oficialului, energia livrată din aceste sisteme provine din surplusul produs pe parcursul zilei și este utilizată în special în orele de vârf, când cererea și prețurile sunt mai ridicate. Astfel, stocarea energiei permite producătorilor să o păstreze pentru momentele cu consum sporit, dimineața și seara, când de regulă energia este mai scumpă pe piețe. Totodată, ministrul a subliniat că energia regenerabilă produsă local, inclusiv cea stocată, rămâne mai ieftină decât cea importată și contribuie la menținerea unor tarife mai accesibile pentru populație, mediul de afaceri și instituțiile publice. Pierderile totale ale Ucrainei cauzate de agresiunea rusă ar putea depăși $1 trilion, a declarat șefa adjunctă a biroului președintelui de la Kiev, Irina Mudra, citată de Ukrinform. Aceasta a subliniat că Rusia trebuie să plătească pentru crimele sale și că în momentul de față sunt în desfășurare demersuri privind confiscarea a 300 de miliarde de dolari din activele rusești înghețate. Dacă măcar o mare parte din aceste fonduri va putea fi transferată în fondul de compensare, acesta va fi o sursă rapidă și legală pentru aceste despăgubiri, a menționat șefa adjunctă a biroului președintelui de la Kiev. Aceasta a explicat că pentru Ucraina este importantă crearea unei comisii de compensare, la care se alătură cel puțin 35 de state, pentru că atunci căutarea fondurilor pentru compensații devine o obligație nu doar a Ucrainei, ci și a tuturor celor 35 de participanți. Aceasta a reamintit că, potrivit estimărilor Băncii Mondiale, pierderile totale ale Ucrainei până în 2024 au depășit $650 miliarde. Doar pagubele cauzate de distrugerea hidrocentralei de la Kakhovka sunt estimate la $14 miliarde. Din cauza conflictului dintre Statele Unite și Israel împotriva Iranului, rezervele mondiale de petrol au scăzut în luna aprilie cu o cantitate record de 200 de milioane de barili, scrie Financial Times. Aceasta este a doua cea mai mare scădere din întreaga istorie a observațiilor. Cererea de petrol a scăzut mai puternic doar în timpul pandemiei de coronavirus. Iranul a anunțat un nou mecanism de supraveghere a traficului maritim în strâmtoarea Ormuz, scrie The New York Times. Acest nou sistem presupune că navele care doresc să traverseze strâmtoarea vor primi un e-mail de la autoritatea strâmtorii Golfului Persic, în care sunt detaliate reglementările în vigoare și vor obține un permis de tranzit înainte de traversare. Modalitățile de funcționare ale mecanismului, reglementările privind tranzitul și modul în care Iranul ar trata presupusele încălcări rămân neclare. Marina Corpului Gardienilor Revoluției Islamice a emis un avertisment adresat navelor care încearcă să traverseze strâmtoarea, declarând că singura rută sigură este un coridor desemnat de Iran și că va lua măsuri împotriva oricărei nave care se va abate de la această rută. Și la final, datele despre vreme. Pe 7 mai va fi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla slab cu până la 12 metri pe secundă. Temperaturile minime vor oscila între 7 și 12 grade, iar maximele termice se vor încadra între 22 și 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova, file de aur, file de dor.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 5.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova va semna un acord de cooperare cu Polonia în domeniul apărării. Inițierea procesului de negociere a fost aprobată de guvern. Ministrul apărării Anatolie Nosati a declarat că inițiativa e necesară pentru consolidarea cadrului interministerial de cooperare și dezvoltarea relațiilor bilaterale în domeniul apărării.
2: Noul cadru va permite consolidarea parteneriatului în domeniul comun, cum ar fi politica de apărare și planificarea strategică, instruirea și exerciții militare, educația și cercetarea militară, logistică, securitatea cibernetică, comunicarea strategică, precum și participarea la misiuni și operații internaționale. Această cooperare extinsă dintre Republica Moldova și Polonia va contribui la avansarea procesului de modernizare a armatei naționale, sporirea securității naționale și, respectiv, garantarea unui mediu sigur și stabil pentru cetățeni. Prevederile acordului sunt conforme cu Constituția Republicii Moldova, inclusiv cu principiul neutralității permanente. Nu contravin angajamentelor internaționale asumate de Republica Moldova și nu necesită modificarea cadrului normativ național.
1: Hotărârea guvernului prevede atât inițierea negocierilor asupra proiectului de acord, cât și aprobarea semnării acestuia, urmând ca documentul să intre în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial. Aproximativ 50 de megawatts dintr-un consum de 700 de megawatts al Republicii Moldova este acoperit în prezent din baterii de stocare a energiei regenerabile, iar autoritățile își propun să majoreze în următoarele luni capacitatea de până la 200 de megawatts oră, anunță ministrul energiei Dorin Junghetu. Potrivit oficialului, energia livrată din aceste sisteme provine din surplusul produs pe parcursul zilei și este utilizată în special în orele de vârf, când cererea și prețurile sunt mai ridicate. Astfel, stocarea energiei permite producătorilor să o păstreze pentru momentele cu consum sporit, dimineața și seara, când de regulă energia este mai scumpă pe piețe. Totodată, ministrul a subliniat că energia regenerabilă produsă local, inclusiv cea stocată, rămâne mai ieftină decât cea importată și contribuie la menținerea unor tarife mai accesibile pentru populație, mediul de afaceri și instituțiile publice. Pierderile totale ale Ucrainei cauzate de agresiunea rusă ar putea depăși $1 trilion, a declarat șefa adjunctă a biroului președintelui de la Kiev, Irina Mudra, citată de Ukrinform. Aceasta a subliniat că Rusia trebuie să plătească pentru crimele sale și că în momentul de față sunt în desfășurare demersuri privind confiscarea a 300 de miliarde de dolari din activele rusești înghețate. Dacă măcar o mare parte din aceste fonduri va putea fi transferată în fondul de compensare, acesta va fi o sursă rapidă și legală pentru aceste despăgubiri, a menționat șefa adjunctă a biroului președintelui de la Kiev. Aceasta a explicat că pentru Ucraina este importantă crearea unei comisii de compensare, la care se alătură cel puțin 35 de state, pentru că atunci căutarea fondurilor pentru compensații devine o obligație nu doar a Ucrainei, ci și a tuturor celor 35 de participanți. Aceasta a reamintit că, potrivit estimărilor Băncii Mondiale, pierderile totale ale Ucrainei până în 2024 au depășit $650 de miliarde. Doar pagubele cauzate de distrugerea hidrocentralei de la Kakhovka sunt estimate la $14 miliarde. Iranul a anunțat un nou mecanism de supraveghere a traficului maritim în strâmtoarea Ormuz, scrie The New York Times. Acest nou sistem presupune că navele care doresc să traverseze strâmtoarea vor primi un e-mail de la autoritatea strâmtorii Golfului Persic, în care sunt detaliate reglementările în vigoare și vor obține un permis de tranzit înainte de traversare. Modalitățile de funcționare ale mecanismului, reglementările privind tranzitul și modul în care Iranul ar trata presupusele încălcări rămân neclare. Marina Corpului Gardienilor Revoluției Islamice a emis un avertisment adresat navelor care încearcă să traverseze strâmtoarea, declarând că singura rută sigură este un coridor desemnat de Iran și că va lua măsuri împotriva oricărei nave care se va abate de la această rută. Din cauza conflictului dintre Statele Unite și Israel împotriva Iranului, rezervele mondiale de petrol au scăzut în luna aprilie cu o cantitate record de 200 de milioane de barili, scrie Financial Times. Aceasta este a doua cea mai mare scădere din întreaga istorie a observațiilor. Cererea de petrol a scăzut mai puternic doar în timpul pandemiei de coronavirus. Și la final, datele despre vreme. Pe 7 mai va fi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla slab cu până la 12 metri pe secundă. Temperaturile minime vor oscila între 7 și 12 grade, iar maximele termice se vor încadra între 22 și 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova. Sobru și modern.

0: speranța primăverii cu Radio Moldova. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Afaceri de la zero. Investiții minime cu rezultate mari.
1: Bun găsit, dragi ascultători, sunt Vasile Mija și vă invit la o nouă ediție Afaceri de la Zero, emisiunea în care descoperim cum prind viață ideile, cum se construiesc afacerile și mai ales ce se ascunde dincolo de rezultate. Astăzi vorbim despre antreprenoriat din mai multe perspective, de la mediul digital, la sprijin financiar și până la munca din teren, acolo unde totul începe cu răbdare. În această ediție, explorăm rolul marketingului digital în dezvoltarea unei afaceri și ce înseamnă în realitate să construiești o strategie eficientă.
2: Dacă cineva gândește că marketingul online nu mai este opțiune, deja are o bilă albă. De ce? Pentru că marketingul online nu este opțiune, este o necesitate.
1: Analizăm oportunitățile actuale de finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova. Și ajungem într-o pepinieră din nordul țării, unde antreprenoriatul înseamnă ani de muncă, nu rezultate imediate.
3: Copacul vrei, nu vrei, trebuie stropit la timp, trebuie îngrijit la timp, el necesită foarte multă muncă.
0: Afaceri de la zero.
1: O ediție despre echilibru între viziune, resurse și realitate. Vă dorim audiție plăcută! În ultimii ani, marketingul digital a devenit una dintre cele mai importante componente ale unui business. Nu mai vorbim doar despre promovare, ci despre modul în care o afacere este percepută, găsită și aleasă de către clienți. Într-un mediu competitiv în care consumatorul ia decizii rapide și are acces la sute de opțiuni, prezența online face diferența dintre vizibilitate și anonimat. Strategiile de marketing digital includ astăzi analiză de date, poziționare de brand, conținut adaptat publicului și campanii optimizate constant. Nu este un proces spontan, ci unul care necesită planificare, experiență și adaptare continuă. În acest context, specialiștii în marketing devin parteneri esențiali pentru a antreprenori, nu doar pentru a atrage clienți, ci pentru a construi relații și încredere pe termen lung. De asemenea, tot mai multe afaceri din domeniul precum beauty, servicii sau retail încep să înțeleagă importanța unei strategii clare, inclusiv atunci când vor să se extindă prin metode precum franciza. Într-un context în care mediul online influențează tot mai mult deciziile de cumpărare, marketingul digital a devenit un element esențial pentru orice afacere care își dorește să crească și să rămână relevantă. Dar dincolo de reclame și postări există strategie, analiză și experiență acumulată în timp. Pentru a înțelege mai bine cum funcționează acest domeniu și ce înseamnă în mod real să construiești o prezență online eficientă, stăm de vorbă astăzi cu Eliza Voiadeș, un profesionist cu peste 10 ani de experiență în marketing online și fondatoarea unei renumite companii. Eliza ajută antreprenorii să atragă clienți din mediul digital, să-și dezvolte brand și să-și extindă afacerile, inclusiv prin sisteme de franciză. Eliza, bine ai venit la Afaceri de la Zero și îți mulțumesc că ești alături de noi.
2: Bună ziua!
1: Eliza, ai peste 10 ani de experiență în marketing online și ai contribuit la dezvoltarea multor business-uri prin strategiile eficiente. Cum a început parcursul tău în acest domeniu și care au fost etapele care te-au format ca profesionistă?
2: Vreau să-ți mulțumesc pentru invitația în frumoasa ta emisiune și să-ți spun că cursul meu marketing a început încă de pe vremea când lucram în compania Teleradio Moldova. Am început să colaborez cu mai mulți oameni de afaceri care îmi sponsorizau emisiunile mele și ale redacției din care proveneam. Prin urmare, atunci a început și parcursul meu în marketing, după care m-am mutat la București și am lucrat într-o agenție de marketing. În acel moment era la mare căutare marketingul printat, și anume cataloage, reviste, ziare. Acolo a început parcursul meu, acolo am învățat foarte multe, după care am lucrat în calitate de marketing manager în două companii și în urmă cu 10 ani m-am gândit că ar fi o idee foarte bună, având în vedere că aveam cunoștințele suficiente cât să-mi încep propriul meu business. Nu am fost suficient de curajoasă astfel încât să fie doar ideea mea. Mai degrabă, cred că m-am împins de la spate soțul meu, căruia îi mulțumesc pe această cale. Îmi spunea tot timpul că tu ceea ce știi acum poți să transformi în propriul tău proiect. Și atunci, practic, în acel moment a luat o amploare foarte mare marketingul online în România, în urmă cu 15 ani, cam așa. Foarte mulți clienți, în special cei din vest, vorbeau despre campanii eficiente de Google Ads. Nu știam în acel moment ce înseamnă Google Ads, dar având în vedere că auzeam mereu de la clienții mei cu care lucram despre această metodă de publicitate, m-am gândit că este foarte important să învăț toate campaniile PPC, preț per click, pentru că practic acesta urma să fie viitorul. Am avut și foarte mult noroc în parcursul meu, și anume faptul că am cunoscut persoane care lucrau la Google printr-o întâmplare și care au avut amabilitatea să-mi împărtășească din experiențele lor și mai ales să mă învețe să fac campanii eficiente, pentru că, Vasile, vreau să-ți spun un lucru. În orice domeniu de activitate, oricare ar fi acesta, există secrete și dacă le cunoști, cu siguranță poți crește și poți oferi servicii eficiente clienților pentru care lucrezi. În niciun domeniu nu ești suficient de pregătit, mai ales că marketingul este într-o dinamică continuă și dacă nu ești la curent cu ceea ce se întâmplă pe piață, cu modificările care se întâmplă pe piață, cu siguranță nu vei putea fi în top. Mie întotdeauna mi-a plăcut să fiu sus, mi-a plăcut să prestez servicii foarte bune clienților mei, motiv pentru care în acest moment pot să spun că am o bază de clienți cu care lucrez cu marea majoritate de ani de zile și care nu au plecat de la mine, înseamnă că le place ceea ce le prestez. Cu siguranță aș modifica și aș schimba foarte multe la mine și asta fac. Încerc să mă adaptez la tot ce înseamnă piața online și să învăț din mers, pentru că în acest domeniu nu ai de pierdut.
1: Știm cu toții că în spatele fiecărei agenții există o viziune clară. Ce te-a determinat să construiești și care a fost ideea de bază de la care ai pornit? În ce mod s-a transformat business-ul tău în acești 10 ani în care activezi deja?
2: Valdar Business Consult este proiectul meu de suflet la care mă gândeam de foarte multă vreme, încă de pe vremea în care eram angajat în agențiile de marketing în care am lucrat. Și având în vedere că acumulasem suficientă experiență, zic eu, în acel moment și aveam suficiente cunoștințe, am hotărât că este momentul să-mi deschid propriul business și să fac pentru mine ceea ce făceam pentru alții. Așa a luat ființă Valdar Business Consult. Pe zi ce trece, practic, încerc să dezvolt acest business astfel încât să avem cât mai mulți clienți foarte mulțumiți, pentru că acest lucru contează foarte mult. Dacă ai clienți mulțumiți, ei vor genera alți clienți.
1: Astăzi, tot mai multe afaceri, iată, înțeleg că prezența online nu mai este opțională. Din experiența ta, cât de important este marketingul digital pentru un business aflat la început de drum și care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le vezi în acest sens?
2: Dacă cineva gândește că marketingul online nu mai este opțiune, deja are o bilă albă. De ce? Pentru că marketingul online nu este o opțiune, este o necesitate. Fără marketingul online nu ai cum să te dezvolți. De ce? Din statisticile Google și din experiența pe care am, pot să-ți spun un lucru, 85%

0: vânzări, să-i trimiți în piață, să le pui la dispozițiile, toată logistica necesară și așa mai departe. Evident că marketingul online este ceva mai ieftin decât să angajezi oameni și să-i trimiți în piață. De aceea nu este o opțiune, este o necesitate. Cele mai frecvente greșele sunt acelea în care antreprenorii, fiind la început de drum, poate nu au un buget de marketing stabilit, încearcă să-și facă marketing online singuri. Ceea ce, din punctul meu de vedere, este o mare greșeală, pentru că tu, în calitate de antreprenor, poate îți cunoști propriul tău business, dar nu ai de unde să știi cum anume vei ajunge la clientul țintă decât prin marketing online și anume cu ajutorul unor oameni care asta fac zi de zi și care știu exact cum să ajungă la clientul țintă, care sunt cele mai eficiente strategii de promovare, cum să aleagă campania, cum să seteze publicul țintă și așa mai departe. Prin urmare, cred că atunci când îți deschizi o firmă, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să-ți stabilești un buget de marketing și, doi, să-ți alegi persoanele cu care să lucrezi în domeniul ăsta pe marketing online, pentru că acea persoană te va face cunoscut și acea persoană, practic, îți va livra sau nu eficiența.
1: Acum, în continuare, ar vrea să vorbim un pic și despre experiența ta în domeniul beauty și francizie. Ai în portofoliu clienți din domeniul beauty și gestionezi inclusiv dezvoltarea rețelelor de saloane prin departamentul de francizie. Ce presupune concret acest proces și cât de diferit este față de marketingul clasic?
0: Este adevărat, lucrez cu cineva din domeniul beauty. Nu sunt mai multe firme, am un contract de exclusivitate cu un brand din România și sunt foarte mândră că am reușit, practic, să dezvoltăm un brand 100% românesc. I-am cunoscut acum 5 ani, mi-a plăcut foarte, foarte mult proiectul lor și m-am implicat ca și cum ar fi proiectul meu. Și uite că astăzi mă ocup atât de partea de marketing cât și de franciză. Am dezvoltat o rețea de saloane de înfrumusețare în mai multe orașe din România. Se regăsește brandul nostru. Chiar acum 3 săptămâni am semnat un contract de franciză cu un antreprenor din Iași și acum ne ocupăm de tot ce înseamnă lansarea salonului pe piață. Sper să se întâmple acest lucru la sfârșitul lunii mai. Este un domeniu extrem de frumos, dar și concurența este foarte, foarte mare. Este frumos pentru că, practic, gândește-te, în momentul în care cineva vine la tine la centru de înfrumusețare și când îl vezi că pleacă fericit și satisfăcut, bucuros că arată din ce în ce mai bine, îți provoacă foarte multă bucurie, dar în același timp, antreprenorii care investesc în acest domeniu trebuie să înțeleagă că este foarte, foarte mare concurența în domeniul beauty și nu prestezi pentru clienții tăi servicii de cea mai bună calitate, atunci posibilitatea de a rămâne pe piață este extrem, extrem de redusă. Practic, tu, în calitate de antreprenor, ești solicitat zi de zi, trebuie să fii implicat zi de zi, trebuie să vii cu strategii, trebuie să vii cu foarte multe proceduri eficiente, cu o tehnologie de ultimă generație și aici, ca și marketing de altfel, tehnologia este extrem de dinamică și trebuie să o schimbi în permanent astfel încât să poți presta proceduri extrem de eficiente, pentru că un client va veni la tine, va face o ședință, va face două ședințe și dacă nu va vedea o modificare în aspectul lui fizic, atunci cu siguranță nu va mai veni și îți va face și recenzii nu tocmai pozitive, ceea ce nu îți dorește ca acest lucru să se întâmple. În momentul în care intri în rețea, practic tu vei purta nume companiei, te vei folosi de brandul nostru și nu ne permitem ca să nu fim buni. Am reușit să creștem atât de repede pe piață în doar 5 ani de zile și să creăm această rețea de saloane, tocmai pentru că am cerut foarte multă eficiență atât din partea și implicare atât din partea partenerilor noștri, cât și din partea echipei de cosmeticiene și acest lucru se reflectă în tot ce înseamnă realizările de zi cu zi. Ce fac eu? Mă ocup de marketing în acest domeniu și în afară de asta mă ocup de francize. În momentul în care primim o solicitare, această solicitare ajunge la mine, eu iau legătura cu antreprenorul, îi prezint afacerea, discutăm, identificăm exact ce dorește să facă.
1: Mulți antreprenori investesc în spațiu și echipamente, dar nu au un plan clar de gestionare. Care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac cei care își deschid un salon și ce ar trebui să facă diferit pentru a avea șanse reale de succes?
0: Să se implice. Implicarea lor înseamnă totul, practic. Să nu lase afacerea pe mâna altora sau, într-adevăr, mai există antreprenori care vin cu investiția, dar în acel moment trebuie să găsești persoane care să cunoască foarte, foarte bine acest domeniu, astfel încât să știe exact ce trebuie să facă, să dezvolte o strategie de business, astfel încât să poată crește acest business. Dacă tu deschizi un salon, amenajezi un spațiu, cumperi echipamente și vii pe acolo din când în când și și nu te interesează atunci

0: cu siguranță nu te vei menține mult pe piață. Contează foarte mult acest aspect. O să-ți spun un lucru chiar esențial din acest domeniu. Este mult mai greu să te menții pe piață dacă deschizi un salon non-name. Cu mult mai ușor este să te dezvolți și să rămâi pe piață dacă porți numele unui brand care este deja cunoscut, pentru că toți clienții deja cunosc acel brand și vor veni la tine și prin prisma faptului că au auzit despre brandul acela și au auzit despre eficiența echipamentelor, au auzit și despre comportamentul angajatelor față de client, pentru că și acest aspect contează foarte mult. De aceea, în momentul în care deschizi un business de acest fel și nu doar, orice business l-ai deschide, implicarea este esențială.
1: Am dialogat cu Eliza Voiedeș, marketing manager, un profesionist cu peste 10 ani de experiență în marketing online. Concluzia este clară. Marketingul digital nu mai este opțional. Este un instrument strategic care, utilizat corect, poate accelera dezvoltarea unei afaceri, dar utilizat superficial poate genera, desigur, și pierderi. Pentru antreprenorii aflați la început, cea mai importantă investiție nu este doar în promovare, ci în înțelegerea pieței și în construirea unei direcții clare.
2: De la idee la profit.
1: Este bine știut faptul că chiar și cea mai bună strategie are nevoie de resurse pentru a fi pusă în aplicare. În Republica Moldova, una dintre cele mai mari provocări pentru antreprenori rămâne accesul la finanțare. Costurile inițiale, investițiile în echipamente, promovare sau personal pot deveni obstacole greu de depășit. Din acest motiv, programele de sprijin financiar joacă un rol esențial. Ele nu doar susțin afacerile existente, ci încurajează și apariția unor inițiative noi, în special în rândul tinerilor și al celor reveniți din diaspora. Un exemplu concret în acest sens este programul Creștem Întreprinderile Mici și Mijlocii, lansat de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului în colaborare cu autoritățile statului și partenerii internaționali. Acest program vine să răspundă unei nevoi reale din piață. Sprijin financiar accesibil pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii. Noua ediție a apelului de granturi lansată în această lună este orientată în mod special către două categorii importante: tinerii antreprenori și migranți care aleg să revină acasă și să investească în propriile idei. Prin acest instrument sunt disponibile 120 de granturi, fiecare putând ajunge până la 600.000 de lei, o sumă semnificativă pentru dezvoltarea unei afaceri. Un element esențial este contribuția proprie, redusă la 30% pentru afacerile din afara Chișinăului, o măsură care încurajează dezvoltarea economică regională și creează oportunități în zonele mai puțin valorificate. Fondurile provin atât din bugetul de stat, cât și din sprijinul Uniunii Europene, ceea ce confirmă interesul pentru dezvoltarea mediului antreprenorial din Republica Moldova. Astfel de programe nu înseamnă doar finanțare, ele înseamnă șanse reale. Șanse pentru cei care vor să înceapă, pentru cei care vor să crească și pentru cei care aleg să construiască acasă. Într-un mediu economic în schimbare, accesul la astfel de instrumente poate face diferența între stagnare și dezvoltare. La noi, în Republica Moldova, există și un tip de antreprenoriat care nu depinde doar de finanțare sau strategie. Este antreprenoriatul care depinde de natură, de timp și de răbdare. Un domeniu în care investiția nu se recuperează rapid, iar rezultatele nu pot fi grăbite. Acolo unde fiecare decizie este influențată de factori imprevizibili, iar succesul înseamnă, de multe ori, rezistență. Ajungem în satul Grimâncăuți, de raionul Iedineț, într-o pepinieră unde antreprenoriatul capătă un alt sens. Aici activitatea nu se măsoară în vânzări zilnice sau campanii online, ci în ani de muncă atentă. O pepinieră este locul unde începe viitorul agriculturii. Fiecare pom crescut aici va deveni în timp parte dintr-o livadă, dintr-o gospodărie sau dintr-o afacere agricolă. Procesul este unul complex, de la selecția soierilor, altoire, îngrijire constantă, protecție împotriva bolilor și condițiilor climatice, până la momentul în care pomul este pregătit pentru plantare. În ultimii ani, acest domeniu s-a confruntat cu provocări majore: schimbările climatice, seceta, înghețurile târzii, creșterea costurilor și instabilitatea pieței. În același timp, cererea pentru material săditor de calitate rămâne esențială pentru dezvoltarea agriculturii moderne. O pepinieră nu produce doar pomi, produce bazele unor viitoare afaceri agricole. Discutăm în continuare cu Albert Țiberneac, antreprenor din nordul Republicii, care împreună cu familia sa a construit o pepinieră bazată pe muncă constantă și adaptare la condițiile tot mai dificile din agricultură. Activitatea lor nu înseamnă doar producere de material săditor, ci și responsabilitatea de a oferi calitate celor care, la rândul lor, vor planta livezi și construi afaceri agricole. Într-un domeniu influențat direct de climă, costuri și piață, fiecare decizie devine esențială pentru supraviețuire și dezvoltare. Am ajuns în satul dumneavoastră și de când a început povestea aceasta a grădinii verzi? A fost o continuare, probabil, a tradiției sau decizie curajoasă luată împreună cu soția?
2: În clasa 6 creșteam numai copaci fructiferi. Cum eram mai mici, așa să zicem, nu altoiam pe atunci, deci noi pregăteam copaci de a altoi, așa cum spuneam noi în șala țară, să spunem că deșmuruiem. Da. Deci luam țărna la o parte la copaci și cu piticuța îi ștergem pentru a fi gata de altoiț. Deci meșteria asta a intrat, am început a activa, cred că din clasa 6 când vinem la școală sau când ajutam părinți. M-am deprins-o de la părinți, am deprins-o de la bunei, am activat cu copaci fructiferi până, să zicem, în 99, am ajutat părinți, deci n-am lucrat la mine, dar am lucrat la părinți, am ajutat părinți. Din 99 deam, cum erau timpurile cele atunci când, cred că la fiecare nu se ajunge un alta și ne-am dus la Moscova, tot am lucrat în agricultură, cultură, tot am fost, tot în plante, tot în copaci fructiferi, numai că clonii s-a adăugat și copaci decorativi. Lucrând la Moscova, deam cu copaci decorativi, acolo și-am deprins meșteșugul, ori mi s-a dat ca să deprind și meșteșugul de decorativ. 12 ani la Moscova cu lucrând în copaci decorativi, am decis deam să rămânem acasă, să nu mai lucram pe undeva și îmi stăpâni la noi, cum se spune acasă, când am început a lucra, am avut numai 34 de sote. De la asta și-am început că mai mult n-am avut, așa să spunem.
1: Astăzi piața agricolă este mult mai complicată decât acum 10-15 ani.
2: Nu că e mult mai complicat, dar e foarte complicat.
1: La care sunt lipsa forței de muncă mai pronunțată astăzi? Prețurile astea imprevizibile probabil vă afectează să vă dezvoltați? Sau concurența inputurilor? Că și aici e o problemă.
2: Cea mai mare problemă care o văd eu, personal cum mai râd eu, zic cum era greu în anii 90, când vrei să faci o lucrare trebuie să nănești pe cineva, dar n-aveai cu ce-l plăti. Și ce facem noi în timpul ăla? Mă duceam o zădouă și îl ajutam pe cineva, cineva vine o zădouă și mă ajuta în loc, când avem cu ce plăti. Și așa ieșim din curcătură. Deci azi iar am ajuns ca în anii 90. Și azi vă explic de ce n-ai pe cine lua la lucru. Chiar dacă și n-ai bani în ziua de azi, poți iei un credit și pe urmă dai creditul înapoi și ai mers înainte. Deci dacă și cu banul s-a lămurit, nu-i lume pe cine lua la lucru. Deci cea mai mare problemă, eu cred că o văd brațele de muncă.
1: Dar este și concurența importurilor, fiindcă foarte multă marfă vine din afară și concurează cu marfa pe care deja o aveți în cur.
2: În ramura noastră n-aș zice, de atâta că lucrurile care acești copaci fructiferi care creștem noi, deci ei de psihotare sunt de 2, de 3, de 4 ori mai scump acolo. Din contra aș spune altfel că munca noastră nu-i apreciat. Deci un copac care e muncit 3 ani la ei, costă mizer, nu-și acoperă cheltuielile. Și într-un s-a fost, să zicem, în 3 ani de zile multă muncă, vărăt în el, nu mă prășește el 3 ani de zile. Eu nu mai zic de 10, 12, 15 strochituri ca să știi copac frumos. Când vrei să ieși pe piață, tot vrei să ieși cu un copac sănătos, să ieși cu un copac ca să poți concura pe piață, n-ai să ieși cu o mâță mozolită, așa să spunem noi. De multe ori nu se acoperă cheltuielile. Poți să vări în copac mai mult ca cât scoți. Ia că, din păcate, la noi asta e cea mai mare problemă. Observat pe piață că este multă lume care n-au posibilitate de a procura. Nu că omul nu vrea să cumpere copacelul ăla sau că nu vrea să dea, n-are pe ce. Și asta e, cred, cea mai mare problemă care este real. Este lume care, clar, care vine de pșicotare, are o capeică făcută, acolo e altă vorbă. Dar asta e cea mai mare problemă, când lumea n-are bani. Deci el ar cumpăra, dar n-are pe ce.
1: Ați vorbit despre munca depusă, ține costul unui produs. Atunci când îl dai la piață, parcă rupi și din tine o bucată, fiindcă nu-l dai atâta cât ar trebui, cât ar costa el.
2: Într-adevăr, așa că sunt momente când vrei mai mult, dar piața nu trage. Deci Moldova e o țărișoară foarte mică, foarte mică. Deci piața de desfacere este mică. Moldova e țara agrară, deci concurența, să zicem, e mare și e clar lucru, și copacul de atât ajunge la așa prețuri.
1: În ultimul timp și schimbările climatice au lovit puternic în agricultură. Cum v-a afectat seceta vara trecută sau înghețurile târzii?
2: Ne-au afectat două poziții, care dintr-un asortiment de 1000 de poziții, dacă două le-am pierdut, aș spune, nu-i chiar mare pierdere, și încă și aceste două poziții tragem nădejde, sunt ochi care dorm, deci din ușorii, ăștia poate ceva să face, poate ceva nu să face, deci păduri fără uscăciune nu și fără pierdere în agricultură, noi de-am suntem dați, nu e agricultură fără pierdere. Noroc de două fântâniți care le avem lângă terenul nostru, de lotul nostru, dar câmpul unii s-a uscat, s-a uscat, avem câmpuri, avem câmp de brat care s-a uscat complet, deci acolo e pierdere.
1: Cu toate aceste greutăți ați rămas totuși pe poziții și sperați că totul o să se rezolve și o să obțineți și alte rezultate mai importante. Dar care au fost cele mai importante realizări ale voastre? Ce considerați că este succesul vostru cel mai mare? În ce?
2: Stăruim ca fiecare cumpărător să iasă mulțumit. Ne stăruim să ne perfecționăm. Timpul se schimbă și noi trebuie să ne schimbăm după timp. Avem și noi de unele tehnologii care le vedem în Polonia, le vedem în Germania, serii cu foghere care fac ceață, deci cicior ne perfecționăm și noi.
1: Pentru a rezista pe piață, dumneavoastră ați fost nevoiți să schimbați ceva în modul de lucru? Cum vă promovați produsele? Unde le realizați?
2: Toate produsele noi le realizăm în Moldova, la export, din păcate, n-avem, am vrea, n-am ajuns, cred că care ar visa la așa ceva. Ne stăruim să avem cât mai multe soiuri noi, 48 de soiuri noi, copaci fructiferi, toate soiurile care aproape noi au ieșit, deci noi avem în vânzare.
1: Cum vedeți consumatorul de astăzi? Cine este el? E mai atent la produsul pe care îl procură sau încă alege în primul rând prețul?
2: Cred că fiecare cumpărător alege și prețul să fie și calitatea să fie de... Da, cred că numărul unu e preț. În primul rând ar trebui să cumpere de la un vânzător care e permanent pe cealaltă loc. Deci dacă cumpărătorul azi o cumpăra de aici, de mâine cumpără de acolo și, sau să zicem, trebuie să aleagă un vânzător care e permanent pe același loc, care el poate să răspundă de copacul dat sau să zicem, dar așa dacă o cumpărat de la nu știu cine și nu știu ce a crește. Soția lucrăm, noi suntem permanent pe același loc, nu ne ducem azi să vindem la Cahul, dar mâine vindem la Marfa, o vindem la Briceni și la Rezină.
1: Deci mi-a smers la Briceni, soția la Rezină.
2: Da, corect.
1: Existat momente din astea de descurajare în această perioadă dificilă pe care o traversează Republica Moldova în agricultură?
2: Cred că asta a fost și nu numai o dată. De multe ori zici că gata, cresc anul ăsta copaci, mai mult nasc. Sunt momente când pan că gata, de-am nu mai vrei să activezi. Iarăși te culci, te scoli dimineața, te gândești că ce să fac alta și iar te iei în mâini și hai și iar lucrezi mai departe. Cheltuielile sunt mari și venitul e mic și deci mai am un cumătru care tot a lăsat activitatea de a crește copaci. Deci nu e un venit, așa să zicem, care profitabil, care...
1: Ce vă ajută totuși să mergi înainte? Credința aceasta, familie, atașament față de pământ sau responsabilitatea față de ceea ce ați construit, față de ceea ce ați investit până atât, pentru că aici ați investit o viață.
2: Deci, cred că asta de-am intrat în sânge. Din clasa 6 în copaci, cred că asta în vie e greu să trec la altă ramură, dacă toată viața am făcut numai lucru este.
1: Ar fi să priviți înainte, într-o piață agricolă plină de provocări, dar și de oportunități, evident. Cum vedeți viitorul familiei Țiberneac?
2: Nici ca cum. E ca așa, de atât că trebuie copiii să iei ramura dată și să o ducă ei mai departe. Am două fete numai, dar nu știu mai departe copiii dacă o să ducă mai departe ramura dată.
1: Ideea asta că mâine o să fie mai bine decât azi.
2: Noi cred cu ideea asta, cred că o trăim zi de zi, dar nu, după cum se vede în Moldova, vedem realitate.
1: Scrieți vreun proiect în care ați avut beneficii din partea statului?
2: Cred că nu acele ușe le-am deschis eu, că din prevența asta e numai zero.
1: Că ultimul timp se organizează foarte multe întruniri, traininguri pentru a vă iniția mai complet așa în ceea ce faceți.
2: N-am participat, activitatea noastră de multe ori nu avem timp, dacă nu e distropită, e deodată, dacă nu e deodată, e depășit, dacă nu e acolo, trebuie de făcut cu motoblocul, dacă nu, deci timp practic nu avem. Foarte multe cerințe, dar piața când e la vânzare și multe documentații, multă alergătură, mult cumva mai simplu.
1: În realitate trebuie să avem mai multă grijă și cum spuneam, fiindcă un pom nu este doar un pom sau ceea ce vindeți dumneavoastră, dar acolo sunt nopți nedormite, sunt griji, sunt forțe, introduse muncă și este de admirat munca unui producător local sau nu.
2: Într-adevăr, e o muncă depusă foarte mare și, cum spun eu, munca asta deci e sărbătoare n-are.
1: Când reușiți să vă odihniți, fiindcă mi-ați vorbit doar despre muncă, dar există și odihnă. odihnă printre muncă, domnule Albert?
2: Odihnă este, deci la noi odihnă e luna ianuarie, de la anul nou până la Crăciun.
1: Ce vă mai doriți? La ce visați?
2: Ca să facem pepiniera mai mare și să ieșim la export. Cred că asta e unicul vis.
1: Eu vă doresc succes și sper să se realizeze acest vis al dumneavoastră.
2: Mulțumim mult și vă așteptam la noi.
1: Ați ascultat un dialog cu Albert Țiberneac, antreprenor din satul Grimă, în Căuți, raionul Edinet. Într-o lume în care rezultatele rapide sunt tot mai căutate, pepinierile ne reamintesc că unele lucruri nu pot fi grăbite. Calitatea, stabilitatea și rezultatele reale se construiesc în timp, iar fiecare pom crescut aici este de fapt o investiție în viitor. De la marketing digital, la finanțare și până la agricultură, antreprenoriatul are forme diferite, dar aceleași provocări, începutul, adaptarea și rezistența. Fiecare domeniu cere alt tip de efort, dar toate au nevoie de viziune și, desigur, consecvență. Un semnal pozitiv este faptul că tot mai multe afaceri din Republica Moldova reușesc să acceseze programe europene, să se digitalizeze și să intre pe piețe externe. Acest lucru indică o maturizare treptată a mediului antreprenorial și o deschidere tot mai mare către inovație și colaborare internațională. Antreprenoriatul nu înseamnă doar succes, înseamnă decizii, riscuri și mai ales continuitate. Indiferent de domeniu, fiecare afacere începe de la zero, dar nu toate au curajul să continue. Ați ascultat Afaceri de la Zero, o ediție realizată de Vasile Mija în regia Domniței Jechiu. Cele bune!
3: Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 6.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova va semna un acord de cooperare cu Polonia în domeniul apărării. Inițierea procesului de negociere a fost aprobată de guvern. Ministrul apărării Anatolie Nosati a declarat că inițiativa e necesară pentru consolidarea cadrului interministerial de cooperare și dezvoltarea relațiilor bilaterale în domeniul apărării.
2: Noul cadru va permite consolidarea parteneriatului în domeniul comun, cum ar fi politica de apărare și planificarea strategică, instruirea și exerciții militare, educația și cercetarea militară, logistică, securitatea cibernetică, comunicarea strategică, precum și participarea la misiuni și operații internaționale. Această cooperare extinsă dintre Republica Moldova și Polonia va contribui la avansarea procesului de modernizare a armatei naționale, sporirea securității naționale și, respectiv, garantarea unui mediu sigur și stabil pentru cetățeni. Prevederile acordului sunt conforme cu Constituția Republicii Moldova, inclusiv cu principiul neutralității permanente. Nu contravin angajamentelor internaționale asumate de Republica Moldova și nu necesită modificarea cadrului normativ național.
1: Hotărârea guvernului prevede atât inițierea negocierilor asupra proiectului de acord, cât și aprobarea semnării acestuia, urmând ca documentul să intre în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial. Aproximativ 50 de megawatts dintr-un consum de 700 de megawatts al Republicii Moldova este acoperit în prezent din baterii de stocare a energiei regenerabile, iar autoritățile își propun să majoreze în următoarele luni capacitatea de până la 200 de megawatts-oră, anunță ministrul energiei Dorin Junghetu. Potrivit oficialului, energia livrată din aceste sisteme provine din surplusul produs pe parcursul zilei și este utilizată în special în orele de vârf, când cererea și prețurile sunt mai ridicate. Astfel, stocarea energiei permite producătorilor să o păstreze pentru momentele cu consum sporit, dimineața și seara, când de regulă energia este mai scumpă pe piețe. Totodată, ministrul a subliniat că energia regenerabilă produsă local, inclusiv cea stocată, rămâne mai ieftină decât cea importată și contribuie la menținerea unor tarife mai accesibile pentru populație, mediul de afaceri și instituțiile publice. Pierderile totale ale Ucrainei cauzate de agresiunea rusă ar putea depăși $1 trilion, a declarat șefa adjunctă a biroului președintelui de la Kiev, Irina Mudra, citată de Ukrinform. Aceasta a subliniat că Rusia trebuie să plătească pentru crimele sale și că în momentul de față sunt în desfășurare demersuri privind confiscarea a 300 de miliarde de dolari din activele rusești înghețate. Dacă măcar o mare parte din aceste fonduri va putea fi transferată în fondul de compensare, acesta va fi o sursă rapidă și legală pentru aceste despăgubiri, a menționat șefa adjunctă a biroului președintelui de la Kiev. Aceasta a explicat că pentru Ucraina este importantă crearea unei comisii de compensare, la care se alătură cel puțin 35 de state, pentru că atunci căutarea fondurilor pentru compensații devine o obligație nu doar a Ucrainei, ci și a tuturor celor 35 de participanți. Aceasta a reamintit că, potrivit estimărilor Băncii Mondiale, pierderile totale ale Ucrainei până în 2024 au depășit $650 de miliarde. Doar pagubele cauzate de distrugerea hidrocentralei de la Kakhovka sunt estimate la $14 miliarde. Din cauza conflictului dintre Statele Unite și Israel împotriva Iranului, rezervele mondiale de petrol au scăzut în luna aprilie cu o cantitate record de 200 de milioane de barili, scrie Financial Times. Aceasta este a doua cea mai mare scădere din întreaga istorie a observațiilor. Cererea de petrol a scăzut mai puternic doar în timpul pandemiei de coronavirus. Iranul a anunțat un nou mecanism de supraveghere a traficului maritim în strâmtoarea Ormuz, scrie The New York Times. Acest nou sistem presupune că navele care doresc să traverseze strâmtoarea vor primi un e-mail de la autoritatea strâmtorii Golfului Persic, în care sunt detaliate reglementările în vigoare și vor obține un permis de tranzit înainte de traversare. Modalitățile de funcționare ale mecanismului, reglementările privind tranzitul și modul în care Iranul ar trata presupusele încălcări rămân neclare. Marina Corpului Gardienilor Revoluției Islamice a emis un avertisment adresat navelor care încearcă să traverseze strâmtoarea, declarând că singura rută sigură este un coridor desemnat de Iran și că va lua măsuri împotriva oricărei nave care se va abate de la această rută. Și la final, datele despre vreme. Pe 7 mai va fi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla slab cu până la 12 metri pe secundă. Temperaturile minime vor oscila între 7 și 12 grade, iar maximele termice se vor încadra între 22 și 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

0: Deschidem ziua.
1: Este ora 6:05. Bună dimineața și bine v-am găsit! La microfon Cristina Zavulan-Jovmir, în regie Lilian Secară. Angajații întreprinderii Calea Ferată din Moldova și-au primit integral salariile restante. Două localități din raionul Călăraș ar putea fi administrate de o singură primărie. Autoritățile vor investi aproximativ 340 de milioane de lei pentru crearea a 155 de grupe de creșă în 99 de grădinițe. Detaliile urmează.

0: Angajații întreprinderii Calea Ferată din Moldova și-au primit integral salariile restante după ce, la sfârșitul lunii aprilie curent, datoria istorică acumulată de-a lungul anilor a fost lichidată, a anunțat ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Vladimir Bolea. Potrivit oficialului, la preluarea mandatului, datoriile salariale ale întreprinderii se ridicau la aproximativ 144 de milioane de lei. Până la sfârșitul anului 2025, acestea au fost reduse la 49 de milioane de lei, iar în prezent nu mai există restanțe pentru lunile precedente. Cu detalii, Olga Mânzat.
1: Achitarea salariilor este condiția de bază pentru funcționarea oricărei instituții, a declarat ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Vladimir Bolea. Totodată, ministrul a precizat că rezultatul a fost obținut în urma unui proces de reorganizare a managementului instituțional, ajustarea cheltuielilor și orientarea către activități și investiții în proiecte care generează venituri, astfel încât întreprinderea să funcționeze autonom. Stabilizarea financiară a fost susținută de creșterea încasărilor. Veniturile CFM au crescut de la aproximativ 700 de milioane de lei în 2024 la peste 1,28 de miliarde de lei în 2025, oferind întreprinderii capacitatea de a-și acoperi cheltuielile și de a deveni mai predictibilă financiar. La sfârșitul lunii aprilie curent, încasările financiare preliminar constituie aproximativ 232 de milioane de lei.
2: La data de 30 aprilie 2026, suma datoriei la salarii pentru angajații la Căile Ferate este egală cu 0. Mai mult ca atât, avem aproximativ 25% din angajații Căilor Ferate, 25% din numărul de aproximativ 3400 care are astăzi Căile Ferate, care și-au încasat salariile la zi pe luna aprilie. Asta înseamnă normalitate, asta înseamnă că oamenii au certitudinea că după o muncă efectuată în cadrul acestui agent economic, ei își vor încasa în conturi resurse financiare, vor putea achita facturile, își vor putea hrăni copii, întreține familia.
1: De asemenea, Vladimir Bolea s-a referit la importanța redeschiderii liniei Cantemir-Fălciu, care restabilește conexiunea directă cu România și permite integrarea în rețeaua feroviară europeană, precum și a segmentului Cahul-Giurgiulești, inclusiv porțiunea din Văleni, ce asigură accesul către portul internațional liber Giurgiulești și creează condiții pentru creșterea transportului de mărfuri.
2: Ce înseamnă aceste redeschideri și investiții pentru noi toți? Asta înseamnă diversificarea rutelor de export și de import pentru agenții economici din Republica Moldova. Asta înseamnă reducerea presiunii pe infrastructura rutieră, ceea ce în termeni practici înseamnă costuri mai mici pentru beneficiari, pentru agricultori, pentru constructori și oportunități mai mari pentru economia noastră națională. Este acces direct la piața din Uniunea Europeană, aduce și crește rolul Moldovei ca zonă de tranzit și aici vorbim și despre drumurile solidarității, aici vorbim și despre procesul de reconstrucție, despre care se vorbește în Ucraina.
1: Amintim că la începutul acestei săptămâni angajații de la întreprinderea Calea Ferată din Moldova au revenit la muncă după 5 luni în care s-au aflat în șomaj tehnic. Vorbim despre 600 de muncitori care în această perioadă nu au ieșit la muncă și au primit salariile în jumătate. Directorul general al întreprinderii, Sergei Coternic, a declarat anterior pentru Moldova 1 că toate restanțele salariale au fost achitate, în total 260 de milioane de lei.

0: localități din raionul Călăraș ar putea fi administrate de o singură primărie. Este vorba despre satele Hoginești și Răciula, care au demarat consultări privind amalgamarea voluntară. Procesul este prezentat ca o oportunitate de atragere a investițiilor și dezvoltare locală, însă stârnește și anumite îngrijorări în rândul localnicilor. Detalii în subiectul pe care l-am realizat. Localitatea Hoginești, care are aproximativ 1100 de locuitori, a inițiat consultările privind amalgamarea voluntară. Oamenii speră că această schimbare ar putea aduce satul mai aproape de modelul localităților europene prin dezvoltare și condiții de trai mai bune.
1: Chiar am sperat și chiar m-am gândit în trecut că o să fie și la noi așa cum este în țările europene și uite că am ajuns și cu brio la această etapă. Nu cred că a fost mare nevoie de convingere pentru că toată lumea vede într-un mod pozitiv.
2: Eu personal susțin această idee pentru că văd foarte multe oportunități. Frustrările noastre țin poate de faptul că unii cetățeni mai puțin informați sau poate mai puțin optimiști ar putea să vadă cumva un fel de schimbare prea bruscă.
0: Există însă și unele temeri în rândul populației, în special că această reformă ar putea îngreuna accesul direct al cetățenilor la servicii esențiale, aceștia fiind nevoiți să se deplaseze mai des către centrul raional.
3: Serviciile, dacă să luăm cinstit, și până acum noi plecăm la raion. Toate serviciile, de exemplu, și medicina, și certificate, tot era la Călăraș. Noi avem apă, avem luminare stradal, dar nu avem canalizare. Asta ar fi un proiect foarte bun pentru localitatea noastră.
0: Reforma ar aduce aproximativ 2 milioane de lei în plus anual pentru localitate, fonduri care ar urma să fie direcționate către proiecte de dezvoltare a comunei, a precizat primarul de Hoginești, Constantin Poștaru.
4: Noi până la moment am avut două variante de a ne amalgama cu satele vecine Onișcani, Redieni, Dereniu, Chirova sau cu Bravicea, Sibirica, Mileșeni. În urma discuțiilor ne-am oprit a ne amalgama cu Călărașul. Din start vom avea și unele beneficii, suplimente băniești.
0: Vicepreședintele raionului Călăraș Ion Revenco a precizat că anterior mai multe primării au solicitat amalgamarea voluntară pentru a forma un municipiu.
5: Inițial noi, primăria orașului Călăraș a votat o decizie unde să fie amalgamarea voluntară a 8 primării, dar sunt solicitări din partea mai multor localități de a veni într-un municipiu și a forma un municipiu mai mare. Noi suntem deschiși de a colabora și ajuta în procesul respectiv.
0: Dacă la Hoginești decizia pare a fi mai clar conturată, în Răciula procesul de amalgamare voluntară continuă să divizeze opiniile. Localitatea ar putea fi integrată în orașul Călăraș, în urma consultărilor publice, însă subiectul rămâne unul controversat în rândul locuitorilor.
6: Mi-aș dori să fie frumos și la noi, că străzile luminoase, făcute drumurile, ape, conducte, să ne scoată murdăria din sat. Alții spun că chipurile să vedeți că și mai rău cu asta, dar noi parcă sperăm să fie mai bine.
7: O bătrânică trebuie să duc și vine știi după unii pentru un document ceva, eu nu zic.
8: Eu de-a mulți trecut de ani și nu vreau să mai vorbesc nimic. Până am fost un dezastru și cred că de-a mult înainte tot dezastru ar fi.
9: Numai decât că am vrea să fie satul dezvoltat, să fie ca în Europa. Din auzit se spune că adică vor investi mai mulți bani.
0: Procesul de amalgamare va aduce beneficii localității prin implementarea proiectelor de îmbunătățire a infrastructurii, a menționat primara satului Răciula, Maria David.
10: Ar fi bine ca să fie o primărie puternică, cu specialiști pe toate domeniile, ținând cont de achiziții, contabilitate, inginer cadastral, perceptor fiscal. Și atunci soluția cea mai bună este ca să mergem pe ideea de a fi o primărie comună cu orașul Călăraș. Cu număr mic la populație, nu poți să aplici la proiecte aducând investiții în localitate.
0: În Republica Moldova sunt aproximativ 900 de primării. Conceptul reformei administrativ-teritoriale făcut public la începutul lunii aprilie curent prevede introducerea unui prag minim de 3.000 de locuitori pentru fiecare primărie, reducerea numărului de raioane de la 32 la 10, reorganizarea serviciilor publice și triplarea stimulentelor financiare pentru localitățile care aleg să se unească.

0: Autoritățile vor investi aproximativ 340 de milioane de lei pentru crearea 155 de grupe de creșe în 99 de grădinițe selectate în urma celui de-al treilea apel prin intermediul Programului Național Servicii de Creșe Publice, Părinți Angajați, Copii la Creșe. Dezvoltarea rețelei de creșe publice îi ajută pe părinți, în special pe mame, să revină mai rapid în câmpul muncii, susțin autoritățile. Cu detalii, Lucia Vulpe.
1: Cele 99 de proiecte selectate dintr-un total de 102 de inițiative depuse vor fi incluse în documentul unic de program cu finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională. Resursele financiare sunt alocate de Uniunea Europeană pentru anii 2025-2027 prin intermediul Planului de Creștere al Republicii Moldova, a declarat Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Vladimir Bolea. Potrivit oficialului, dezvoltarea rețelei de creștere publice îi ajută pe părinți să revină mai rapid în câmpul muncii și contribuie direct la îmbunătățirea calității vieții în localități.
2: Din păcate, nu toate familiile tineri au posibilitatea să-și iau o bună sau nu pot să fie ajutați către bunici sau bunici pentru a îngriji de copii. Acest prezent, iarăși, acest serviciu calificat va fi acordat de către oameni pregătiți care absolvesc școlile pedagogice și vor ajuta prin intermediul acestor grupuri de creștere să crească acești copii instituționalizați în cadrul grădiniților.
1: Alocațiile pentru crearea unei grupe de creșe sunt de până la 1,5 milioane de lei, iar pentru două grupe noi, instituțiile vor primi aproximativ 2,5 milioane de lei, a precizat ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Proiectele care implică construcția de anexe la grădinițele existente vor fi finanțate cu până la 10 milioane de lei. Oficiala a punctat că în Republica Moldova, rata de ocupare a femeilor cu copii mici între 0 și 6 ani a crescut de la 39,4% în 2019 la 50,7% în 2024.
3: În câțiva ani, datorită acestui program și altor investiții, avem o creștere de 10 puncte procentuale de angajare a femeilor care au copii mici cu vârstă de 0 și 6 ani. Cu toate acestea, este o rată care ne dorim să o creștem în continuare, pentru că oricum există o disbalanță între rata de ocupare a femeilor cu copii mici față de rata de ocupare a femeilor care nu au copii mici, pentru că responsabilitățile familiale sunt principala cauză a inactivității și afectează în mare parte femeile.
1: Primara satului Dănceni din raionul Ialoveni, Victoria Butuc-Guranda, a menționat că în ultimii 6 ani, numărul copiilor încadrați în instituția de educație timpurie Albinuța din localitate a crescut de la 85 la peste 130.
4: Astăzi, părinții pleacă liniștit la muncă, fiind sigur că puiilor au cele mai bune condiții. Au grijă cadrelor didactice specializate, iar problema revenirii în câmpul muncii, grație tuturor politicilor sociale, este doar la discreția dumneavoastră.
1: Datorită proiectelor naționale de servicii de creșe publice în comuna Trușeni, s-au deschis deja 2 grupe cu 40 de copii, iar noul proiect va permite creșterea numărului acestora în sistemul de educație timpurie, a spus directoarea grădiniței Olga Lupașcu.
5: Între aceste mame avem studente, cel puțin în grădinița în care eu activez acum sunt 4 mămici care combină studiile cu educarea copiilor. La fel, printre mămicile care sunt în grupe sunt și eu, sunt mama 4 copii, dintre care cel mai mic a început să frecventeze grupa de creșă de la 1 an și 1 lună.
1: Precizăm că cele 155 de grupe de creșe care vor fi create în următorii 2 ani vor fi frecventate de peste 3100 de copii. Prin programul Servicii de Creșe Publice, Părinți Angajați, Copii la Creșe, în 2025 au fost lansate 17 proiecte, modernizând grupe de creșe în grădinițele din raioanele Ialoveni, Ungheni, Glodeni, Nisporeni, Strășeni, Cimișlia și Căușeni.
0: Din subiectul realizat de Lucia Vulpe am aflat că autoritățile vor investi aproximativ 340 de milioane de lei pentru crearea a 155 de grupe de creșe în 99 de grădinițe selectate.

Care este valoarea principalelor valute străine în raport cu leul moldovenesc? Pentru astăzi, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs de 20 de lei și 17 bani pentru un euro. Dolarul american costă 17 lei și 10 bani. Leul românesc este cotat la 3 lei și 83 de bani, iar hrivna ucraineană este tranzacționată cu 38 de bani.

Cer pe dominant senin, o prognozat pentru astăzi meteorologii, vântul va sufla din sud de la slab până la moderat. La Briceni și Iedineț se vor înregistra 25 de grade, la Bălți, Soroca și Florești vor fi 27, iar la Chișinău 24 de grade. La Ștefan Vodă, Cahul și Cantemir vor fi 22 de grade.

Agențiile de presă reprezintă infrastructura critică a democrației europene și trebuie tratate ca atare în arhitectura digitală și legislativă a Uniunii Europene, au subliniat participanții la dezbaterea organizată la Bruxelles. Ștefan Stoica de la Radio România Internațional ne oferă mai multe detalii în rubrica ce

0: urmează.
1: Jurnal românesc.
2: Ministrul de Externe în funcție, Oana Țoiu, a anunțat că a rechemat conducerile consulatelor de la Bonn și Hamburg și a subliniat că nu este acceptabil ca birocrația sau delăsarea să stea în calea drepturilor cetățenilor noștri din străinătate. Ea spune că la consulatul din Bonn a revocat conducerea, a numit un nou consul cu 15 ani experiență și a trimis o echipă de intervenție din centrala Mae. Prioritatea este recuperarea imediată a restanțelor pentru cei 300.000 de români din regiune. Realitatea din ultimii ani a fost una dureroasă pentru mulți români. Dificultăți majore la programări, un sistem online nefuncțional și întârzieri care i-au obligat pe oameni la drumuri repetate și obositoare, scrie ministrul pe Facebook. Pentru consulatul din Hamburg, înființat, dar niciodată operaționalizat, a propus rechemarea consulului general. Nu putem tolera stagnarea în deschiderea unui consulat nou. Viteza administrației trebuie să fie egală cu nevoile oamenilor, numai mică. Modernizarea sistemului consular este o datorie morală pentru comunitățile de români din diaspora, arată Oana Țoiu. În perioada 7-9 mai, la Salamanca, va avea loc conferința internațională Școala de la Salamanca 1526-2026, ROSAL, 80 de ani de românistică la Universitatea din Salamanca, în contextul celebrării a 500 de ani de la fondarea școlii și a 80 de ani de studii românești în cadrul universității. Evenimentul este organizat de Lectoratul de Limba Română, Universitatea Salamanca, Institutul Limbii Române, Institutul Cultural Român de la Madrid și Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Studiul limbii române la Universitatea de la Salamanca, unul dintre cele mai prestigioase centre academice europene, a fost inițiat în anul 1946, devenind de-a lungul timpului un reper al românisticii în spațiul hispanic. Numeroși profesori români și spanioli au contribuit decisiv la promovarea limbii și culturii române la Salamanca. În prezent, cursurile atrag studenți din domenii diverse, traducere, filologie, istorie, iar limba română ocupă un loc bine definit în oferta academică a universității, fiind susținută de colaborări internaționale și de un interes în continuă creștere, inclusiv din partea studenților de origine română. Ambasada României în Regatul Suediei și Institutul Cultural Român de la Stockholm, în colaborare cu Consiliul Județean Dolj, organizează participarea României la Europa Festival în 2026, eveniment dedicat celebrării Zilei Europei, care se va desfășura la data de 9 mai în parcul Kungsträdgården din centrul capitalei suedeze. Festivalul este organizat de reprezentanța Comisiei Europene în Suedia și reunește state membre ale Uniunii și țări candidate. În cadrul programului scenic al festivalului, România va fi reprezentată de reputatul rapsod popular Ion Crețeanu, care va susține un recital folcloric de la ora 16:50 pe scena centrală. Artistul va interpreta doine și cântece tradiționale acompaniate la cobză, oferind publicului suedez și internațional o expresie autentică a patrimoniului muzical românesc. Manifestarea din Kungsträdgården va avea loc sub forma unui amplu festival urban, cu acces liber, în cadrul căruia va fi amenajat un veritabil sat european, alcătuit din standuri naționale. La standul României vor fi prezentate publicului obiecte artizanale și tradiționale din zona Olteniei, produse culinare specifice, precum și materiale de promovare dedicate patrimoniului cultural și turistic al regiunii. Agențiile de presă reprezintă infrastructura critică a democrației europene și trebuie tratate ca atare în arhitectura digitală și legislativă a Uniunii Europene, au subliniat participanții la dezbaterea organizată marți la Bruxelles de bordul Alianței Europene a Agențiilor de Presă, EANA, și Parlamentul European. Directorul general al Agenției Italiene de Presă ANSA și președinte EANA, Stefano De Alessandri, a subliniat că agențiile de presă reprezintă coloana vertebrală a ecosistemului informațional european. El a avertizat că dezinformarea a intrat într-o nouă fază, fiind automatizată și amplificată de inteligența artificială generativă, capabilă să producă masiv conținut fals și narațiuni manipulative. La rândul său, directorul general al Agerpres, Claudia Nicolae, a subliniat că informația verificată are un cost ridicat, deoarece presupune prezența jurnaliștilor pe teren, timp pentru verificarea surselor, implicarea redactorilor, existența unei infrastructuri instituționale și asumarea responsabilității. Ambasadoarea României în Regatul Belgiei, Andreea Păstârnac, a subliniat relevanța relației comunității românești din Belgia și din alte state europene cu presa și informația corectă în activitatea diplomatică. Ea a menționat existența unor inițiative ale jurnaliștilor români din diaspora, axate pe asigurarea unui flux de informații corecte și relevante, precum și rolul esențial al comunicării în relația dintre comunități și state.

0: Că au fost desfășurate aplicații de amploare în domeniul protecției civile menite să testeze reacția autorităților și a serviciilor de intervenție în situații de urgență. Relatează Angelina Căldare.
1: Potrivit scenariului, au fost simulate mai multe tipuri de risc, inclusiv incendii, inundații și alerte chimice. Serviciile specializate au fost ridicate în stare de alertă, fiind convocată Comisia pentru Situații Excepționale și instituit punctul de dirijare al acțiunilor. Prima intervenție a vizat o scurgere de gaze, urmată de un incendiu izbucnit la fabrica de conserve. Echipele de salvatori au evacuat victimele și au reușit să protejeze bunurile materiale acționând conform procedurilor de urgență.
2: A intrat un stop cardiorespirator în urma deflagrației care s-a produs la cantină.
3: Binevenite, pentru că trebuie să știm în ce orice caz să avem posibilitatea să ieșim.
4: Foarte bine că așa ceva se petrece, deoarece cum asta e de dovadă că suntem toți în formă și putem să facem față la orice provocare. Activează 30 de ani la fabrică, deci accidente nu au fost.
5: Aplicație foarte binevenită, odată la 4 ani se face. Asta ne permite nouă să ne menținem în formă, să fim tot timpul activi și facem exercițiile astea, ne ajută ca noi să fim pregătiți în orice moment pentru orice situație excepțională. O întreprindere care activează din 62, pe tot parcursul incidente majore nu au avut loc, din cauza că noi tot asta ne stărim să le prevenim.
6: Toate măsurile respective se fac pentru securitatea angajaților. Avem specialist securitatea muncii la întreprindere și lucrăm chiar zi de zi la întrebarea aceasta, deoarece tot timpul le spun la angajați. Este foarte important, a venit sănătos, să pleci sănătos. Și ce depinde de noi, ne străduim într-adevăr să facem.
1: Scenariul a continuat la fabrica de brânzeturi, unde a fost simulată o scurgere de substanțe chimice periculoase. Intervenția promptă a echipelor de salvare a demonstrat importanța coordonării și a instruirii continue.
7: A fost scurgere de amoniac și s-a făcut o stare excepțională, s-a făcut rău la omul și trebuie să facem ajutor, primul ajutor până a veni salvare.
8: Astfel de intervenții de simulare accidentelor și incidentelor sunt mereu benefice pentru că astfel devin mai vigilenți, oamenii au o viteză de răspundere mai rapidă și înțeleg riscul care poate fi în orice zi. Astfel de incidente în realitate nu am avut niciodată și sperăm să nu avem niciodată. Pentru asta se fac mereu lucrări preventive de mentenanță.
1: Un alt exercițiu a avut loc la Gunoiștea Municipală, unde a fost simulat un incendiu. Autospecialele au intervenit rapid pentru lichidarea focarului, iar o persoană intoxicată cu fum a primit îngrijiri medicale.
9: S-a depistat un incendiu, noi suntem foarte atenți la aceste cauze, sunt binevenite. Noi mai practicăm cu colegii, mai facem câte o lecție de asta, adică simt pregătiți într-o orice cauză.
1: Autoritățile locale au menționat că astfel de exerciții sunt esențiale pentru pregătirea instituțiilor și a populației în fața situațiilor excepționale, contribuind la reducerea riscurilor și la salvarea de vieți.
10: În calitate de președinte Comisiei Situații Excepționale Raionale Soroc, avem obligațiune de a organiza aceste aplicații pentru a fi pregătiți de a interveni în orice situație pentru a apăra sănătatea, viața și bunurile cetățenilor.
11: În timpul acțiunilor de lichidare a situațiilor excepționale, toate formațiunile protecției civile ale primăriei municipiului Soroca au intervenit prompt și au acționat conform obligațiunilor funcționale. La fel, organele de conducere s-au condus de procedurile de operare, de planul protecției civile și au luat decizii urgente pentru lichidarea și salvarea vieților omenești.
1: Aplicațiile de protecție civilă au fost organizate de către Primăria Municipiului Soroca în comun cu Direcția Situații Excepționale. La final, participanții au fost premiați cu diplome pentru implicare, curaj și profesionalism. Angelina Căldare pentru Radio Moldova.

Din sute de concepte și sute de premise, din mii de căi deschise, din lista mea de vise, aleg să rămân singur, dar să rămân integru. În punctul ce desparte segmentul alb și negru. În punctul unde eu contez la fel ca tine, te las să fii cum ești și mă accepti pe mine. Fanatic în credință, agnostic sau ateu, bărbat, copil, femeie, docil sau cutupeu cu pașaport albastru sau simplu apatrid, cu mască de culoare

Eric sau ce rap de cuțitul până la os, cu mâinile de aur sau puțin telpedos, tăcut sau vorbăreț urât sau mai frumos. La 70 sau tineri, din punct MD sau com, zâmbim și plângem liberi, sub denumirea

0: deschidem ziua.
1: Ați ascultat emisiunea Aurora, realizată de Cristina Azavulan-Jovmir și Lilian Secară. După știrile orei 7, fiți alături de colegii de la Dimineața cu Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
2: Zeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 7.
3: Bună dimineața, sunt Elena Chirilo, vă ascultați un buletin de știri. 53 de grupuri de acțiune locale vor primi finanțare în valoare totală de 162 de milioane de lei prin programul LEADER. Acestea vor susține proiectele inițiate de antreprenori, autorități publice și organizații neguvernamentale cu scopul de a dinamiza economia locală și de a îmbunătăți viața în comunitățile rurale. Astfel, solicitanții pot accesa până la 200.000 de lei pentru proiecte individuale și până la 300.000 de lei pentru proiecte în parteneriat. Acestea vizează în special dezvoltarea serviciilor publice, inițiative civice, dezvoltarea lanțurilor de producție și modernizarea întreprinderilor. Banii sunt oferiți din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. Ministerul Sănătății analizează modificarea mecanismului prin care medicii rezidenți sunt obligați să activeze în localitățile rurale sau să restituie costurile studiilor finanțate de stat. Autoritățile susțin că actualul sistem riscă să accentueze plecarea cadrelor medicale din țară, în condițiile în care unii tineri specialiști aleg să returneze banii și să emigreze. Ministrul Sănătății Emil Ceban afirmă că problema nu este refuzul de a activa în sistemul medical, ci lipsa condițiilor care să-i motiveze pe tineri să meargă în sate, mai ales atunci când au familii și copii. În același timp, ministerul examinează posibilitatea eliminării obligației de restituire a banilor pentru studii. Oficialii spun că lipsa unei metodologii clare de calcul al sumelor a dus deja la litigii în instanță, unele dintre acestea fiind câștigate de medici. Cetățenii moldoveni vor scoate mai mulți bani din buzunare pentru pașapoarte și permise de conducere. Cea mai mare scumpire vizează pașapoartele. Tariful pentru eliberarea în 20 de zile lucrătoare crește de la 650 la 790 de lei. Iar în regim de urgență ajunge până la 2530 de lei pentru documentul emis în aceeași zi. Pentru copii și persoanele care nu pot oferi amprente, costul maxim urcă la 1980 de lei. Permisele de conducere se scumpesc mai moderat, tariful standard crește de la 420 la 440 de lei, iar pentru eliberare rapidă în aceeași zi ajunge la 2640 de lei. Autoritățile susțin că noile acte vor avea un nivel sporit de protecție împotriva falsificării, vor respecta standardele europene și vor oferi o securizare mai bună a datelor personale ale titularilor, ceea ce ar justifica majorarea tarifelor. Rusia a îndemnat ambasadele străine să asigure evacuarea la timp a personalului și a cetățenilor lor din Kiev înaintea unor lovituri de represalii, inevitabile în cazul în care Ucraina ar perturba sărbătoarea Zilei Victoriei pe 9 mai, notează France Press. Într-o notă adresată corpului diplomatic, Ministerul Rus de Externe a avertizat cu privire la caracterul inevitabil al unor lovituri de represalii împotriva capitalei ucrainene în cazul în care Ucraina ar perturba evenimentele organizate cu ocazia zilei de 9 mai la Moscova și a solicitat țărilor străine să garanteze evacuarea la timp a personalului misiunilor diplomatice, precum și a cetățenilor din orașul Kiev. Guvernul Ucrainei a eliminat restricțiile privind ieșirea din țară pentru majoritatea femeilor angajate în funcții publice. Prim-ministrul Ucrainei, Iulia Sviridenko, a anunțat că de acum înainte angajatele din cadrul organelor puterii de stat, administrației locale, întreprinderilor de stat și altor structuri desemnate vor putea trece granița fără restricții suplimentare. Cu toate acestea, va fi în continuare necesară o autorizație specială de ieșire din țară pentru femeile care ocupă funcții publice de rang înalt. Printre acestea se numără conducătorii cheie ai organelor de stat și adjuncții acestora membrii cabinetului de miniștri și reprezentantele conducerii altor structuri de stat. După începerea invaziei rusești pe scară largă, Ucraina a interzis ieșirea din țară fără autorizație specială pentru majoritatea bărbaților de vârstă militară. Iar la începutul anului 2023, guvernul a extins restricțiile la toți funcționarii publici, inclusiv la femei. În vara anului trecut, guvernul Ucrainei a permis de asemenea ieșirea fără restricții din țară a bărbaților cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla slab, iar temperaturile se vor încadra între 22 și 27 de grade. Potrivit serviciului Hidrometeo de stat, mâine, izolat în nordul țării, va ploua. Acum în capitală sunt 11 grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.

0: Un stat mic are nevoie de o politică externă activă și inteligentă. Republica Moldova este parte a unui context regional complicat, iar deseori deciziile de politică externă afectează viața fiecăruia dintre noi. Discutăm și analizăm cele mai importante evenimente, reforme și procese ce vizează politica externă și de securitate a Republicii Moldova. Explicăm pe înțelesul tuturor activitatea Republicii Moldova pe plan internațional, aici, la Radio Moldova. Mihai Mogâldea te invită în fiecare vineri, începând cu ora 17:10, la Paralela 47, locul Republicii Moldova pe harta lumii. Dimineața cu Radio Moldova.
1: Zi de 7 mai, este ora 7:05. Bună dimineața, bun găsit la matinalul Dimineața cu Radio Moldova, alături de Cătălina Cucu și Dan Melnic. Astăzi vă spunem despre o hartă interactivă cu toate camerele de supraveghere rutieră lansată în țara noastră. Platforma ar urma să crească siguranța pe șosele, să reducă accidentele și să diminueze ambuteiajele. În prag de examene, e aglomerație și de emoții la absolvenți. Cum își gestionează stresul și ce recomandări vin din partea specialiștilor? Vom afla dintr-un material semnat de colega noastră, Natalia Mogâldea. Iar din nord avem din nou vești bune. De această dată, colega noastră, Mihaela Petrov, ne va vorbi despre un proiect de dezvoltare din raionul Brăceni. Ne întoarcem foarte repede și pentru întrebarea dimineții.

0: 0769 11 75 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: 7:09, Ministerul Educației și Cercetării își exprimă îngrijorarea față de tot mai multe cazuri de conținut denigrator și ofensator distribuit online, care, iată, îi vizează pe profesori, pe elevi, inclusiv minori, iar autoritățile spun că acest fenomen se răspândește alarmant de repede pe platforme precum TikTok și Telegram, unde imaginele sunt uneori manipulate, redistribuite masiv sau folosite chiar pentru șantaj.
2: Da, Ministerul Educației atrage atenția și asupra pericolului publicării datelor personale, fotografiilor sau informațiilor care pot afecta siguranța, demnitatea și viața privată a copiilor și adulților. Deci, întrebarea dimineții de astăzi: ce credeți dumneavoastră că nu ar trebui postat niciodată pe online, indiferent de situație? Așteptăm mesajele dumneavoastră pe WhatsApp, Viber sau SMS, cum v-am obișnuit, la numărul de telefon 069 11 75 75.

0: 7 și 13 minute, carry your home, toate drumurile duc acasă și atât că în Republica Moldova a apărut și o hartă interactivă cu toate camerele de supraveghere rutieră active. Practic, șoferii pot vedea în timp real unde sunt amplasate aceste dispozitive.
1: Este un pas spre transparență pentru ca fiecare să poată ști clar unde este monitorizat și astfel dispare senzația că te prinde radarul din senin.
0: Harta a fost publicată de Serviciul Tehnologiei Informaționale și include camerele din sistemul automatizat, controlul traficului, care funcționează non-stop.
1: Așadar, se așteaptă mai multă disciplină în trafic, dar pentru cei care nu respectă regulile, sistemul identifică automat încălcările și trimite datele către Inspectoratul Național de Securitate Publică.
0: Harta este publică și poate fi consultată de oricine, iar autoritățile spun că scopul principal este creșterea siguranței rutiere și reducerea accidentelor.
1: Așadar, rămâne de văzut dacă această posibilitate va fi folosită ca instrument de prevenție sau doar ca ghid de evitat amenziile.

0: Noroc zboară la Radio Moldova. De mult noroc o să aibă poate și unii dintre elevii în perioada care urmează. A rămas mai puțin de o lună până la examenele de bacalaureat, iar mulți elevi trec printr-o perioadă de stres și anxietate maximă. În timp ce unii sunt siguri că vor trece sesiunea cu bine, alții recunosc că tensiunea interioară ar putea să le dea planurile chiar peste cap, mai ales la disciplinele considerate dificile de ei.
1: Da, profesorii subliniază că nivelul de pregătire diferă de la un elev la altul, iar specialiștii îi îndeamnă pe tineri să-și gestioneze corect stresul pentru a face față examenelor. Natalia Mogâldea a încercat să afle care este starea de spirit a absolvenților în preajma acestor examene importante din viața lor, dar și care este sfatul profesorilor.
2: Deși am învățat constant în timpul anului, apropierea examenelor de bacalaureat aduce un stres inevitabil, recunosc absolvenții Liceului Aristotel din Capitală.
3: Mă numesc Marilena, aveam profesori care ne oferă constant informațiile necesare pentru acest examen. Aveam o instituție în cadrul liceului, mentoratul, astfel putem apela la alți elevi.
2: Dar emoțional, cum vă simțiți?
4: Este puțin anxietate, desigur, însă frica asta nu cred că este relevantă în contextul în care trebuie să mergem cu idei. Că nu suntem pregătiți.
2: Acest gând că se apropie bacalaureatul vă domină.
5: Emoțiile există. Procesul de învățare nu pot spun că e atât de complicat, deoarece mereu trebuie să le punem efort.
2: Dacă sunt materii la care aveți mai mare emoții.
3: Examenul de care îmi fac cea mai tare grijă este geografia. Istoria este pentru toată clasa un capitol în raport cu care nu aveam absolut nicio emoție, pentru că am avut un profesor care ne-a pregătit constant.
2: Spuneți, mentorat, cine sunt colegii care vă ajută?
3: Apelez la colegii din promoția mea care au cunoștințe mai vaste.
4: Și atrage atenție cel mai mult asupra matematicii, pentru că orice cifră, orice semn scăpat înseamnă greșeală, incorectabilă.
2: La ce metode apelați ca să asimilați materia?
4: De multe ori apelez la inteligența artificială.
3: Am lucrat mai mult cu testele de exersare. Pot spun că inteligența artificială este într-adevăr foarte benefică, pentru că în cazul materiilor ca istoria sau ca geografia, unde avem teme cu un volum semnificativ.
2: Vine o altă etapă de admitere la universități. Dacă v-ați gândit deja ce drum să alegeți?
4: Să aplic la Universitatea din București, științe economice.
5: Decizia mea a fost de a pleca la drept la USM.
3: Plec la facultate de drept, dar că la București.
2: Ce gând ați avea de încurajare pentru toți absolvenții din țară care își fac emoții pentru aceste examene de bacalaureat?
3: Să gestioneze frica și emoțiile negative care ar putea să-i copleșească.
5: Muncă, efort, perseverență. Chiar și zica la porcul nașul se îngrașă. Important e să-ți dorești.
2: Natalia Haridon, profesoară de limbă și literatură română la Liceul Aristotel, doctor în filologie, a afirmat că generațiile de absolvenți de azi sunt ușor diferite de alte generații. Și anume sunt câțiva factori care îi fac să aibă un interes mai scăzut față de limba și literatura română. Primul factor este influența inteligenței artificiale.
6: Este un factor care îl demotivează să citească, adică el știe că poate găsi orice răspuns. Un alt factor este cel ce ține de dezinteresul pentru această disciplină. Sunt deja mulți dintre ei studenți acceptați la universități peste hotare. Unii dintre ei văd limba română ca fiind o disciplină care nu neapărat va fi acolo valorificată. Ei se asigură ca o notă prin care pot trece mai departe. Pe de altă parte, există niște aspecte pozitive. În această instituție, elevii sunt în general montați pe competiție, pe performanță și atunci competiția asta favorizează un proces de lucru foarte și foarte productiv.
2: Natalia Hariton a mai spus că pregătirile pentru bacalaureat au început încă din clasa 10-a.
6: Elevul trebuie să fie conștient încă din clasa 10-a că drumul său pe durata acestor 3 ani este un drum către examenul de bacalaureat. În fiecare an trebuie să acumuleze. Deci noi acumulăm, lucrăm pe sarcini, citim ulterior în clasa 12-a să ne putem simți relaxați sau să ne simțim bine, să nu percepem examenul ca pe o sperietoare. Pot să spun că este o promoție pe care nu o simt emoționată în sens negativ, dar o simt constructiv așezată pe examen și cu punctarea momentelor vulnerabile.
2: Cu ce sfat ați venit pentru acești tineri?
6: O recomandare pe care o dau elevilor este să citească sarcina cap-coadă. Dacă ești foarte atent pe sarcină, nu ai cum să greșești. Mai adaug și experiența pe care ai avut-o de lucru, de lectură. Eliminăm stresul. Eu aș recomanda un somn bun înainte de examen.
2: Un elev spunea că porcul în ajun totuși se îngrașă.
6: Din experiență, nu se îngrașă porcul în ajun. Această îngrașare în ajun ea conduce la greșeli. Spui un personaj dintr-o operă, titlul este din altă parte. Elevul care a început să se pregătească cel puțin cu un an înainte, se simte mult mai relaxat decât elevul care s-a dus totul mirit că vine examenul acum o lună. După examenele de bacalaureat urmează o altă etapă foarte importantă. Ne gândim că va fi bine. Nu ar trebui să fie o sperietoare. N-are de ce.
2: Amintim că în acest an sesiunea de bacalaureat se va desfășura în perioada 2-19 iunie. Rezultatele vor fi afișate în centrele de bacalaureat pe data de 25 iunie.
1: Așadar, perioada dinaintea examenelor este una marcată de emoții intense și presiune, însă rezultatele depind nu doar de nivelul de pregătire, ci și de modul în care elevii își gestionează stresul.
0: Cu organizarea, echilibru și încredere, această etapă poate fi depășită cu succes, devenind un pas important spre viitor. Încântăm și noi zilele liniștite împreună cu Gabriel Cotabiță la Radio Moldova.

iată care sunt principalele evenimente ale zilei. De fapt, astăzi nu vom vorbi nici despre moțiunile de cenzură, nici despre casele de amanet jefuite sau catastrofele naturale. Sunt aici doar ca să vă urez o zi liniștită. Sigur, n-ar fi rău să luați totuși bacalaureatul.

0: Ionix.
1: Este ora 7:30, iată care sunt știrile pe scurt. Râul Nistru atinge un nivel istoric minim, risc de deficit de apă pentru această vară. Experții politici analizează că interimatul lui Bolojan va fi lung. Președintele României, Nicușor Dan, nu crede că viitorul guvern se poate forma în perioada următoare. Polonia a reținut în 2 ani tot atât de mulți spioni în favoarea Rusiei ca în ultimele 3 decenii. Ungaria returnează aurul și banii confiscați de la o bancă ucraineană. Volodymyr Zelensky mulțumește pentru gestul civilizat.
2: Pe 7 mai vom avea parte de cer senin și soare. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la 27 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 7. Acum în Chișinău se înregistrează 11 grade.

0: 7:34. Hai să vedem în continuare care sunt acele subiecte care au făcut valuri pe internet în ultimele ore.
1: Unul dintre cele mai căutate cuvinte pe Google a fost hantavirus, după ce un focar izbucnit pe o navă de croazieră s-a soldat cu 3 decese și alte 3 îmbolnăviri. Virusul, transmis în principal prin rozătoare, poate duce la forme severe, mai ales respiratorii, cu un risc ridicat de mortalitate. La început, simptomele seamănă cu cele ale gripei, dar se pot agrava rapid, iar în lipsa unui tratament specific, prevenția este esențială. Conform unei reviste medicale, denumirea provine din zona râului Hantan din Coreea de Sud, unde virusul a fost și identificat în anii 70.
0: Pe rețelele de socializare, utilizatorii au comentat prețul primelor căpșuni apărute pe tarabe. Cele de la noi se vând în piețele din Chișinău cu aproximativ 140 de lei kilogramul, mai scump decât cele importate, care ajung până la 100 de lei. Vânzătorii explică prețul ridicat prin cantitățile încă reduse, însă spun că acestea ar putea scădea în perioada următoare, chiar și așa mulți cumpărători aleg căpșunile locale pe care le consideră mai sigure și mai gustoase.
1: A stârnit interes și softul antiplagiat, care va fi utilizat începând cu acest an pentru verificarea tezelor universitare din Republica Moldova. Sistemul achiziționat din România analizează gradul de similitudine cu lucrări existente și va fi implementat în toate universitățile, urmând să verifice anual aproximativ 15.000 de teze. Deocamdată, detectarea conținutului generat cu inteligența artificială este limitată, însă autoritățile anunță îmbunătățiri în perioada următoare.
0: Internauții s-au interesat și de Met Gala 2026, eveniment desfășurat la New York, unde numeroase vedete internaționale au defilat pe covorul roșu al Muzeului Metropolitan de Artă, marcând deschiderea expoziției Arta Costumelor. Ediția din acest an s-a remarcat prin ținute diverse și creative și a avut totodată un rol caritabil, fiind principalul eveniment de strângere de fonduri pentru Institutul de Costume.
1: Astea au fost subiectele care au adunat cele mai multe click-uri, cel mai mare interes pe internet în ultimele ore. După o piesă ne întoarcem și cu revista presei naționale.

0: Este ora 7:40, deschidem și ziarele din presa națională. Ce aflăm acolo? Aflăm cum un nou guvern la București ar putea influența realizarea mai multor proiecte în Republica Moldova.
1: Se vorbește și despre exhumarea Ludmilei Varctic și îngrijorările producătorilor de zahăr. Mai multe subiecte ale presei aflăm acum de la Victoria Colesnic.
2: Revista presei naționale.
3: Sprijinul României pentru Republica Moldova și proiectele începute ar putea rămâne doar la nivel declarativ cu un prim-ministru slab la București. RFI a discutat cu europarlamentarul Siegfried Mureșan. La Bruxelles a avut loc marți după amiaza Comitetul Parlamentar de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, unde s-a decis crearea unui grup de lucru cu Parlamentul de la Chișinău pentru susținerea aderării. Mureșan a declarat că negocierile au avansat suficient la nivel tehnic și că etapa actuală necesită o decizie politică din partea Consiliului UE pentru deschiderea oficială a primelor capitole în luna iunie. Exhumarea Ludmilei Varctic a fost efectuată, iar o nouă expertiză medico-legală este în desfășurare, inclusiv cu participarea unui expert din România. Pe Moldova 1 găsiți declarația șefului Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu. El a menționat că pe lângă aceasta mai există expertiza telefonului, la care lucrează acum analiștii, dar și expertiza scrisorilor care au fost lăsate de Ludmila Varctic. Șeful IGP a precizat că dosarul este investigat de o echipă mixtă, formată nu doar din polițiști, ci și din procurori și experți din alte domenii. Procuratura Anticorupție a contestat la Curtea de Apel sentința de condamnare a lui Vladimir Plahotniuc la 19 ani de închisoare. Cotidianul.md scrie că, potrivit unui comunicat al instituției, procurorii consideră pedeapsa drept prea blândă și cer 25 de ani de închisoare pentru fostul lider PDM. Criză de medici în raioanele din Republica Moldova, TVR Moldova propune un reportaj despre spitalele din țară care sunt puțin atractive pentru tinerii specialiști. Aceștia susțin că munca în provincie nu e foarte ofertantă, iar lipsa de investiții în aparatura modernă și condițiile austere sunt printre motivele care îi determină să părăsească spitalele în care au fost repartizați. Ministrul Sănătății își dorește scoaterea obligativității termenului de repartizare în spitalele din provincie a tinerilor medici. Zahăr ieftin din import versus producția locală. Guvernul întârzie să stabilească regulile jocului. O analiză la acest subiect citiți pe Europa Liberă. Pe 27 aprilie a expirat perioada în care importurile de zahăr ieftin din Serbia au fost limitate. Dar guvernul nu se grăbește să introducă restricții permanente, așa cum cer producătorii locali. În timp ce procesatorii spun că zahărul moldovenesc e prea scump și vor ca piața să fie liberalizată. Uniunea Producătorilor de Zahăr din Moldova și Asociația Producătorilor de Sfeclă de Zahăr și-au exprimat îngrijorarea profundă cu privire la faptul că după ce au expirat cele 200 de zile în care au fost taxate în vamă importurile de zahăr sârbesc, care depășeau 1000 de tone, guvernul încă nu a instituit un cadru de reglementare care ar asigura continuitatea echilibrului pe piața zahărului. Responsabili de la Ministerul Dezvoltării Economice au spus Europei Libere că proiectul nu a fost retras complet, ci pus în așteptare, urmând să fie supus consultărilor cu mediul de afaceri ca să fie mai concret. S-au împlinit 36 de ani de la Podul de Flori. Moldova 1 a discutat cu istoricul Ion Negrei, care califică evenimentul drept un semnal al unității noastre istorice. Podul de Flori a fost acel moment istoric din 6 mai 1990, când Prutul a încetat pentru câteva ore să mai fie o barieră de sârmă ghimpată. După decenii de înstrăinare forțată, peste 1 milion de români de pe ambele maluri s-au întâlnit fără pașapoarte într-un gest simbolic de fraternitate. Istoricul Ion Negrei explică faptul că miracolul deschiderii frontierelor nu a fost un accident, ci rezultatul unei conjuncturi geopolitice favorabile, agonia Uniunii Sovietice. Slăbirea puterii centrale de la Moscova și valul de emancipare națională din statele Baltice și Europa de Est au creat spațiul necesar pentru ca simbolurile naționale, precum tricolorul, să revină în actualitate la Chișinău.
2: Revista presei naționale.

0: Este ora 7:49, intrăm în ritmul piesei astea. Această săptămână chiar a pornit cu dreptul pentru nordul țării. Sunt anunțate tot mai multe proiecte importante de dezvoltare, iar asta este fără îndoială îmbucurător pentru întreaga regiune, aș spune chiar suspect de bine pentru dimineața de joi.
1: Un nou traseu ecoturistic urmează să fie amenajat în raionul Briceni, în apropierea râului Prut, printr-o investiție de peste 25 de milioane de lei oferită de Guvernul Republicii Moldova. Despre ce proiect este vorba și cum ar putea schimba zona, aflăm de la colega noastră Mihaela Petrov. Bună, bună dimineața!
2: Bună dimineața! Chiar e frumoasă dimineața în această săptămână.
0: Și se pare că Nordul nu stă doar pe hartă, dar începe să apară și pe lista de destinații serioase de weekend.
2: Da, sigur.
0: Te ascultăm cu mare atenție.
2: Astăzi vorbim despre unul dintre cele mai ample proiecte turistice lansate în ultima perioadă în regiunea de dezvoltare nord. Este vorba despre amenajarea traseului ecoturistic Zamca în apropierea râului Prut, în satul Pererâta, raionul Briceni, localitate cunoscută inclusiv prin Casa Muzeu Grigore Vieru. Un pas important pentru realizarea proiectului a fost deja făcut. Agenția de Dezvoltare Regională Nord, compania care va executa lucrările și Consiliul Raional Briceni au semnat deja contractul de antrepriză. Țin să vă spun că investiția depășește 25 de milioane de lei și este finanțată de Guvernul Republicii Moldova prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală cu sprijinul Consiliului Raional Briceni. Autoritățile spun că proiectul ar urma să transforme zona Zamca într-un punct important de atracție turistică pentru nordul țării.
1: La ce lucrări să ne așteptăm acolo?
2: Proiectul prevede atât modernizarea infrastructurii rutiere, cât și amenajarea unei zone turistice complete. Vor fi reabilitate două căi importante de acces, un drum asfaltat de peste 2 km spre Casa Muzeu Grigore Vieru și un alt drum din beton care va lega muzeul de zona de agrement Zamca. În același timp, în zonă vor apărea 4 căsuțe de cazare, foișoare pentru agrement, spații pentru camping, terenuri de joacă și de mini-fotbal, dar și iluminat public, parcare, pod și rețele de apă și canalizare. Practic, proiectul își propune crearea unui spațiu modern unde turiștii să poată petrece mai mult timp, nu doar să viziteze rapid această zonă.
0: Spune-ne ce așteptări, ce impact ar putea avea această investiție, la ce să ne așteptăm, la ce să așteaptă cei care contribuie la asta?
2: Să știți că autoritățile estimează că proiectul va avea un impact pentru peste 644.000 de locuitori ai regiunii de dezvoltare nord, dar și pentru cei peste 20.000 de turiști străini care ajung anual în această parte a țării. Pe lângă dezvoltarea turismului, proiectul este văzut și ca o oportunitate economică pentru localitate, deoarece ar putea genera noi locuri de muncă și ar putea încuraja dezvoltarea micilor afaceri din domeniul turismului și al serviciilor. Dar, în final, traseul ecoturistic Zamca are toate șansele să devină un punct important pe harta turistică a țării noastre și un exemplu despre cum investițiile în infrastructură și patrimoniu pot contribui la dezvoltarea durabilă a regiunilor. De aceea vă invit în zona de nord a țării. Avem multe locuri interesante și frumoase de explorat.
1: Da, mulțumim, Mihaela, că ne aduci vești importante și mai ales bune din nordul țării. Mai avem și mâine o zi, e vineri, și dacă am vorbit pe întreg parcursul săptămânii de vești bune, te așteptăm cu o veste la fel de bună și în zi de vineri.
2: Sper și eu să nu apară ceva, cum s-ar spune, țin pumni și vă rog și pe voi să îi țineți. Să fie totul cu dreptul.
0: Da, frumoase noutăți ne-ai dus. Poate că uneori, știi, cele mai frumoase investiții sunt cele care ne ajută să redescoperim locurile pe lângă poate care am trecut și nu le-am văzut cu adevărat.
2: Sau nu le-am observat,
0: exact. Bun, mulțumim tare mult, ne auzim și mâine, iar noi încheiem aici această prima oră de matinal, urmează știrile la Radio Moldova, s-au jucat ieri niște semifinale de Champions League 1 și 2 în Cupa Moldovei, ce ți-ai alege? O semifinală de Champions League sau de Cupa Moldovei?
1: Cupa Moldovei, normal. Vreau să văd Cupa Moldovei. Suntem aici, acasă, da, trebuie să ținem coșul. După asta ajungem și în Europa.
0: A, okay.
1: Batem deci... tot ce avem de bătut acasă, în fotbal.
0: Așa, dar fără ridicăm. Violență.
1: Păi asta ziceam. Batem doar covoarele. Așa. Sau eventual uneori câmpii.
0: Deci, aflați ce rezultatele înregistrate din Cupa Moldovei și de UEFA Champions League la știrile de sport. Noi ne întoarcem după.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
2: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 8.
3: Bună dimineața, sunt Elena Chirilov, ascultați radiojurnalul Iată sumarul ediției. Înalta reprezentantă a Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate, vicepreședinta Comisiei Europene, Kaya Kallas, efectuează o vizită oficială timp de 2 zile la Chișinău. Comisiunea Fondului Monetar Internațional se va afla astăzi în Chișinău pentru discuții privind eventuale finanțări externe pentru Republica Moldova. Două drone au intrat din Rusia în Lituania, stat membru NATO, și s-au prăbușit în această noapte. Astăzi precipitații nu vor fi, maxima termică va atinge 27 de grade. Detaliile urmează. Reprezentanta Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, vicepreședinta Comisiei Europene, Kaya Kallas, efectuează o vizită oficială timp de 2 zile la Chișinău. Potrivit delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, astăzi agenda oficialei europene include întrevederi axate pe securitate și apărare, inclusiv cu ministrul apărării Anatolie Nosatei și cu ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi. Mâine, Kaya Kallas se va întâlni cu președinta Maia Sandu, prim-ministrul Alexandru Munteanu și alți oficiali. Comisiunea Fondului Monetar Internațional se va afla de astăzi și până pe 20 mai la Chișinău pentru discuții cu autoritățile despre un nou cadru de cooperare și eventuale finanțări externe pentru Republica Moldova. Guvernul mizează pe o colaborare foarte strânsă și productivă cu Misiunea Fondului Monetar Internațional în vederea încheierii unui nou program, a declarat premierul Alexandru Munteanu.
4: Avem deja un program, colegii au lucrat asupra chestionarului, așteptăm o colaborare foarte strânsă și foarte productivă cu misiunea Fondului Monetar Internațional în vederea încheierii unui nou program. Este și o etapă importantă în dialogul nostru economic și în exercițiul nostru de credibilitate. Vă rog pe toți implicați să tratăm aceste discuții cu maximă seriozitate, profesionalism, așa cum și o facem întotdeauna.
3: În același timp, ministrul finanțelor Andrian Gavrilița a precizat că dialogul cu experții femei a fost unul bun până acum. Potrivit acestuia, pentru ministerul finanțelor, prioritățile sunt clare. Politica fiscală, legea salarizării și planurile de reducere a deficitului bugetar vor fi în centrul negocierilor cu experții internaționali.
5: Toate discuțiile pe care le-am avut până la moment au fost foarte pozitive. Eu personal am discuții aproape săptămânal pe domeniile mele de activitate cu ei. Am așteptări foarte bune. Urmează, da, într-adevăr, să înceapă misiunea de joi, să dureze 2 săptămâni, perioada în care se va discuta în detalii planurile, prioritățile.
3: timp că această vizită este organizată după ce anul trecut Republica Moldova nu a reușit să obțină o tranșă de aproximativ 170 de milioane de dolari din partea FMI. Programul anterior a expirat, iar unele reforme asumate, inclusiv în domeniul fiscal și al guvernanței, au fost implementate cu întârziere. În cadrul actualei misiuni, experții FMI vor analiza evoluțiile economice, riscurile financiare și măsurile pe care autoritățile intenționează să le aplice în perioada următoare. Totodată, discuțiile vizează și posibilitatea unui nou program susținut prin instrumentul de coordonare a politicilor. Reluarea negocierilor este văzută de autorități drept un pas important pentru restabilirea accesului la sprijin financiar. Procesul de amalgamare voluntară a localităților ia amploare în Republica Moldova. Peste 550 de primării din întreaga țară sunt deja implicate în procesul de reorganizare administrativă, iar autoritățile se așteaptă ca numărul acestora să crească în perioada următoare. Primarii rămân motivați de suplimentele financiare pe care le pot accesa pentru a implementa proiecte importante pentru comunități. Cu detalii, Lucia Vulpe.
6: Reforma administrativă avansează prin dialog constant cu administrațiile locale și cetățenii. Procesul de amalgamare voluntară funcționează și este susținut de aleșii locali care înțeleg necesitatea reformei pentru dezvoltarea comunităților, a precizat secretarul general al guvernului Alexei Buzu.
7: Deci în Ungheni avem 10 primării care se unesc într-o singură primărie. Populația în acea primărie nouă va fi de 44.326 de cetățeni. În Fălești, 8 primării se unesc într-o primărie, populația în acea primărie nouă de 22.609 cetățeni. Călăraș, 11 primării se unesc într-o primărie puternică, consolidată, cu o populație de 20.551 de cetățeni.
6: Un alt exemplu de amalgamare voluntară este în raionul Rezina, unde 9 primării au decis să se consolideze în jurul orașului Rezina. Alexei Buzu a precizat că noua entitate administrativă va avea peste 17.000 de locuitori, iar procesul este susținut și prin stimulente financiare oferite de stat.
7: Bugetul pentru 2026 a primăriei Rezina este de 90 de milioane de lei. Stimulentul 2 oferit pentru dezvoltare va fi de 85 de milioane de lei. Deci vom oferi aproximativ un buget suplimentar pentru dezvoltare. Pentru noi acest proces de consolidare, de unire, este și un proces în care investim în servicii mai bune, în infrastructura cetățenilor noștri.
6: Conceptul reformei administrativ-teritoriale făcut public la începutul lunii aprilie curent, prevede introducerea unui prag minim de 3.000 de locuitori pentru fiecare primărie, reducerea numărului de raioane de la 32 la 10, reorganizarea serviciilor publice și triplarea stimulentelor financiare pentru localitățile care aleg să se unească. Potrivit guvernului, reforma este necesară în condițiile în care majoritatea primăriilor au o capacitate financiară redusă și depind în mare parte de transferurile de la bugetul de stat, ceea ce limitează investițiile și afectează accesul cetățenilor la servicii de bază.
3: Două drone au intrat în Rusia din Rusia în Lituania, stat membru NATO, și s-au prăbușit, a anunțat armata letonă astăzi dimineața. Una dintre drone s-a prăbușit într-un depozit de petrol din Rezekne, aflat la aproximativ 40 de kilometri de graniță cu Rusia, a relatat postul național LSM, citind poliția. Potrivit sursei, incendiul izbucnit la fața locului se stinsese deja până la sosirea pompierilor. Autoritățile letone au emis alertă privind dronele pentru locuitorii din zonele de la granița cu Rusia noaptea trecută, cerându-le să rămână în locuințe. Toate școlile din Rezekne vor fi închise astăzi, a anunțat municipalitatea. Mai multe drone ucrainene rătăcite au ajuns în Letonia și în țările vecine din NATO, Estonia și Lituania, la sfârșitul lunii martie. Se crede că dronele ucrainene au fost lansate pentru a lovi obiective militare din Rusia. Cele trei state baltice nu au permis niciodată ca teritoriile și spațiul lor aerian să fie folosite pentru atacuri cu drone împotriva unor ținte din Rusia, au declarat în aprilie miniștrii de externe ai celor trei țări, notează Reuters. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla slab și se vor înregistra pe parcursul zilei între 22 și 27 de grade. Potrivit serviciului hidrometeo de stat, mâine, izolat în nordul țării, va ploua slab. Acum în capitală sunt 15 grade. Ați ascultat Radiojurnalul, urmează știrile din sport.
8: Info Sport. Prezintă Lubomir Madan.
9: Bună dimineața și bine v-am găsit la rubrica matinală din sport. După ce și-au împărțit victoriile în faza finală a Superligii moldovenești de fotbal, Petrocup Hâncești și FC Sheriff Tiraspol, s-au duelat aseară și în prima manșă a semifinalelor Cupei Moldovei la fotbal pe terenul hâncieștenilor. A fost o partidă spectaculoasă care s-a încheiat cu victoria gazdelor scor 1-0. Mijlocașul Victor Bogaciuc a marcat singurul gol al meciului în minutul 23, exact la mijlocul primei reprize. În partea a doua jocului, tiraspolenii au forțat egalarea mai cu seamă din minutul 70, când Petru Cuba a rămas în inferioritate numerică. Portarul gazdelor Silviu Șmalini a fost eliminat de arbitru Denis Ivlev pentru că a jucat balonul cu mâna în afara careiului mare. În ultimul sfert de oră, ocaziile au curs gârlă la poarta gazdelor, dar defensiva hâncieștenilor a rezistat. S-a încheiat Petru Cup Șerif 1-0 și astfel discipolii antrenorului georgian Șota Maharadze vor avea un ușor avantaj înaintea meciului retur programat la Tiraspol pe 13 mai. Iată ce a declarat imediat după fluirul final autorul golului Victor Bogaciuc.
10: A fost o partidă foarte grea cu un adversar pe măsură, dar am reușit până la urmă victoria și urmează următorul meci din campionat.
9: Puteți fi și campion dacă bateți Bălțu.
10: Da, o să facem tot posibilul, să fim concentrați la această partidă și să facem tot posibilul și imposibilul în acest meci.
9: Returul la Tiraspol din cupă?
10: Va fi o partidă grea, însă meciul următor e cu Bălț, după să ne gândim deja de meci cu Șerif.
9: În cealaltă semifinală, Zimbru Chișinău a dispus cu 2-0 de Milsami Orhei și este foarte aproape de calificare în finala Cupei Moldovei, după o pauză de 2 ani. Jonathan Conceição a fost eroul Zimbrului. Brazilianul a deschis scorul în minutul 40 cu o splendidă lovitură de cap, iar la mijlocul reprizei secunde, mai exact în minutul 66, a dublat avantajul gazdelor, când a înscris din interiorul careiului mare. Meciul retur este programat la Orhei, tot în seara zilei de 13 mai, iar finala Cupei Moldovei se va disputa pe 23 mai la stadionul Zimbru. Paris Saint-Germain s-a calificat pentru a doua oară consecutivă în finala Ligii Campionilor la fotbal, după ce a remizat cu Bayern München scor 1-1 aseară pe stadionul Allianz Arena, în manșa secundă a semifinalelor. PSG, care a cucerit trofeul anul trecut chiar la München, va juca a treia finală din istorie, pentru că în meciul turc câștigase cu 5-4. În partida disputată miercuri seara, parizienii au marcat deja în minutul 3. La prima acțiune periculoasă, Kvaratskhelia a fost lansat de Fabian Ruiz și a centrat perfect în careu, de unde Usman Dembele, demarcat, a înscris fără probleme. Bayern a atacat în valuri, dar a făcut-o previzibil, fiind anihilată complet de Paris Saint-Germain, care a avut acțiuni tăioase pe contre. Bayern a smuls remiza grație golului marcat de Harry Kane în minutul 90+4. Pentru atacantul englez a fost al 55-lea gol în acest sezon în toate competițiile. Paris Saint-Germain o va întâlni pe Arsenal Londra în finala Ligii Campionilor din 30 mai, de la Budapesta. Pentru tehnicianul spaniol Luis Enrique va fi a treia finală de Liga Campionilor ca antrenor, după ce a cucerit trofeul cu FC Barcelona în 2015 și cu Paris Saint-Germain în 2025. În primăvara anului trecut. Acestea au fost informațiile matinale din sport. Să aveți o zi bună în continuare.
0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
2: Zeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Promo. Radio Moldova Promo. Omul contemporan este asaltat de informații. Din multitudinea de evenimente și știri din fiecare zi, noi le selectăm săptămânal pe cele mai importante. Ascultă vineri de la ora 19:35 emisiunea Sinteza Săptămânii. Prima istorie a prezentului. Dimineața cu Radio Moldova.
11: Ne-am întors aici la matinală, este ora 8:12. Cătălina Cucu și Dan Melnic suntem. Republica Moldova s-a clasat pe un loc fruntaș în indexul libertății și prosperității. Locul 61 s-a clasat Republica Moldova în indexul libertății și locul 51 în atlasul libertății și prosperității în jurul lumii 2026.
12: Dar câte sunt în total?
11: În total pe listă se află 164 de state. Not too bad. 100 suntem.
12: Se poate și mai bine.
11: Noi. Bun, iată ce veți mai afla în această oră.
12: Aflăm și cum stăm în topul ambuteajelor din Chișinău, ne spune despre asta Alina Chiper. Avem și un Dan Alexe cu o picătură europeană și nu ratăm nici cele mai importante titluri din presa internațională.
11: Da, nu uitați nici de concursul de la final de oră, vă poate aduce o carte în biblioteca dumneavoastră. Până atunci revenim și la întrebarea dimineții, poate v-ați conectat între timp cu noi. V-am provocat să ne spuneți ce nu ar trebui postat niciodată online, indiferent de situație, din punctul dumneavoastră de vedere. Avem primele mesaje, ne întoarcem după piesă să le dăm și citirea.

0: 0769 117575. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: 8:18, ne întoarcem la întrebarea dimineții. Spuneam că Ministerul Educației și Cercetării își exprimă îngrijorarea față de tot mai multe cazuri de conținut denigrator și ofensator distribuit online, care vizează pe profesori și elevi, inclusiv minori. Autoritățile spun că fenomenul se răspândește alarmant pe platforme precum TikTok și Telegram, unde imaginile sunt uneori manipulate, redistribuite masiv sau folosite chiar pentru șantaj. Întrebarea dimineții este următoarea: ce nu ar trebui postat niciodată online din punctul dumneavoastră de vedere? Hai să vedem ce a primit.
2: Ne-a scris Eugenia: nu obișnuiesc să postez nimic personal, nici măcar fotografii cu mine sau familia, iar Valeria scrie că așa. Mă miră când oamenii pleacă de acasă și nu au emoție când postează despre asta. Înțeleg că poate nu își dau adresa public, însă dacă vrea, un răufăcător le poate afla oricând adresa.
1: Da, un studiu realizat de Microsoft arată că mulți adolescenți spun că cea mai mare frică online nu este furtul banilor, ci umilirea publică. În unele țări europene, distribuirea imaginilor cu minori fără acordul părinților poate aduce amenzi serioase, chiar dacă postarea a fost făcută în glumă. Iar cel mai distribuit tip de conținut fals în ultimii ani nu a fost textul, ci imaginile și videoclipurile manipulate digital. Deja vedem, sunt create și pagini aparte de divertisment. Deși iar dacă încărcați un astfel de videoclip, nu uitați să menționați că e făcut cu inteligență artificială.
2: Se omite menționarea asta de obicei, în mod intenționat.
1: Se vrea cucerirea, se vrea uimirea, se vrea like-ul ăla.
2: Mă uimesc, pentru că sunt imagini sau chiar filmulețe de acest gen unde e evident că e făcut cu inteligență artificială și o grămadă de utilizatori care cred, în special postările astea cu, nu știu, astăzi e ziua mea, mi-am făcut singur tortul sau singură tortul și nu am primit niciun like. Alea adună, dacă îți spun că sunt sute de mii, chiar milioane de like-uri, și lumea încă se prinde.
1: Sunt deja și glume cu invenții diferite. Mă, și nu-mi dai like, mă, fața lui, de exemplu, lui Chuck Norris îmbrăcat în iobag. Bă, ăsta muncește
2: și
1: la stână.
2: Și ieri ziceam despre președintele american, care la fel a fost postat în ipostaze din saga cu Star Wars.
1: Da, deci întrebarea dimineții, ne puteți scrie până la 10 ce nu ar trebui postat niciodată online din punctul dumneavoastră de vedere, indiferent de situație. Ministerul Educației atrage atenția și asupra pericolului publicării datelor personale, fotografiilor sau informațiilor care pot afecta siguranța, demnitatea și viața privată a copiilor și adulților.

0: Infotrafic. Fii la curent, șofează atent.
1: Dacă internetul, unde uneori lucrurile scapă prea repede de sub control, mergem acum și în traficul real, ne sperăm că măcar semafoarele să fie mai calme decât secțiunea de comentarii. Bună dimineața, Alina Chiberi!
2: Neața!
3: Neața tuturor! Semafoarele sunt calme, șoferii nu cred.
2: Mai puțin șoferii!
1: Bun, ce ne zici tu de online?
2: Și ce postezi sau nu postezi?
1: Ce n-ai postat tu niciodată?
3: Datele cu caracter personal, parole sau datele bancare. Și pot fi chiar folosite abuziv.
2: Și nici să nu le dați la alții de dorit.
1: Asta se evidente.
2: Ne autorizați.
1: Asta se evidente, că normal că nu o să faci o postare bună ziua, iată parola mea. Dar ce n-ai postat, nu știu, din ce se publică de obicei?
3: Bună întrebare. Auzi. Eu cred că aș publica ulterior, de exemplu, unde mă aflu locația.
2: Da, când te întorci acasă deja.
3: Da.
2: Apropo, nu mai ții minte dacă, nu știu, Alina era mai micuță atunci, poate, da, nu-ți amintești tu, era un, nici nu știu dacă să zic trend, pe atunci nu se numea trend, era o obișnuință pe internet să postezi o sumă mai mare de bani și deasupra să spui buletinul, că să fie clar că-s banii tăi.
1: N-am prins așa ceva.
2: Uite, ține minte, Alina, și nu ține tu?
1: N-am fost acasă.
2: A fost, da, nu e așa?
1: Nu, n-avem.
3: Era poze cu bani.
1: N-avem lumină.
2: Lasă pozele cu bani, era postat acolo buletinul așa cu toate datele la vedere.
1: Nu, n-am avut lumină.
2: Sau mai e momentul când, de exemplu, cineva găsește un card și scrie că, uite, am găsit cardul cu tare. Acum se blurează datele personale, dar maxim poate să lasă numele, dar țin minte că înainte apăreau nestingherit astfel de poze cu toate datele la vedere.
1: Da.
2: Și asta la fel nu e de postat.
1: Da.
2: Deci nu postați nici cu datele dumneavoastră, dar nici cu cele ale
3: altcuiva.
2: Da.
1: Și dacă e să spunem despre ambuteiaj, așa cum e, ce ai zice?
3: Când sunt ambuteiaje și datele trebuie publicate. În sectorul centru se circulă cu dificultate pe Mitropolit Dăsoftei în direcția Sfatul Țării. Se circulă bară la bară pe București către Pușkin. Mașinile înaintează greu pe Mihai Viteazul în direcția Ștefan cel Mare și intersecțiile sunt blocate pe Panhalipa cu Ismail. În sectorul Buiucan s-au format coloane de mașini pe Eugen Coca în direcția Ion Creangă. Este aglomerație pe Nicolae Costin la intersecția cu Ion Pelivan, se avansează mai greu pe Tudor Vladimirescu către șoseaua Balcani și traficul abia se mișcă pe calea Ieșilor și Ion Creangă în direcția Ștefan cel Mare. În sectorul Rășcani, cozi de mașini se întind pe calea Orheiului la intrarea în oraș, se circulă cu dificultate pe bulevardul Kiev în direcția Renașterii Naționale și Alec Rousseau cu Bogdan Voievod. În sectorul Ciocana sunt mai multe ambuteiaje, șoferii sunt prinși în trafic pe Mircea cel Bătrân în direcția Lecu Rousseau. Se stă pe loc de minute bune pe Vadul lui Vodă la intrarea în oraș. Este greu de înaintat pe Nicolae Milescu Spătarul către Vadul lui Vodă și nodul rutier Tutun CTC. Și sectorul Botanica, drumurile sunt supraaglomerate pe Valea Crucii și Independenței în direcția Dacia, este trafic intens pe Muncești către Burebista, se circulă cu dificultate pe Vârnav în direcția Testimițeanu și Testimițeanu către Grenoble. Acestea au fost informațiile despre blocajele din oraș.
2: Așa ghicitoare, presupunem.
3: Urmează
1: alt blocaj.
2: Sau nu,
3: răspunsului. Este o ghicitoare ușoară.
2: Mai știm noi cum dai tu ghicitori ușoare, deși în ultimul timp, Alina, când mi-ai zis că e ușor, chiar a fost ușor, deci astăzi o cred pe cuvânt.
3: Sub un singur acoperiș, patru frați se țin proptiș.
1: Mama, ai luat cartea aia cu ghicitori de frați și surori.
2: Pereții.
3: Foarte aproape, dar nu este răspuns corect.
2: Geamurile.
1: Podul.
3: Nu.
2: Scândurile.
3: Nu. Nu.
1: Dar ce-ți place să zici nu? Nu.
2: Nu.
3: Nu. Știi, clarea, roșu.
2: Cărămizi.
3: Nu.
1: Eu am uitat întrebarea. Patru fraze, atâta știu doar.
2: Să țin proptiș.
3: Sub un singur acoperiș.
1: Patru fraze.
2: Să țin proptiș. Deci dacă nu spereți...
1: Colțurile.
3: Nu colțurile.
1: Patru frate.
2: Dar e legat ceva de casă?
1: Ah, ok. Nuca.
3: Da. Nu, nu este nuca.
1: Anastasia ne scrie anume, nuca.
3: Sub un
1: Mihaela
3: singur acoperiș,
1: la fel,
3: chiar seamănă ca un acoperiș.
2: A, deci nu e neapărat o casă.
3: Nu, este în casă.
2: În casă. O cameră. Casă. O cameră.
1: Și a zis că pereții e foarte aproape, da?
3: Da, este de trece pe pereții, are pereți 4 și ține anume sub un acoperiș.
2: Masa. Picioarele
3: corect,
2: de masă.
3: Corect, scaunul, patul.
1: Păi stai, ce-i corect?
2: Mobila. Mobila cu picioare.
1: Deci tot ce are patru corect. Picioare, da?
3: Da.
1: În casă. Deci sunt mai multe. Puteam da răspunsuri o grămadă și toate să fie bune.
2: Și dacă e vorba de un animaluț?
1: Nu.
3: Dar nu are acoperiș.
1: Mâine
2: n-are acoperiș.
1: Mâine așteptăm următorul volum din carte de la frați. Sau mai sunt cu frați?
3: Mai găsești frați.
2: E okay. Una cu siguranță deci cu frați care, unde răspunsul e nuca.
1: E săptămâna
2: patru frați
1: fraților.
2: Ceva de genul.
1: Și Lili cere și cu surori, că el are o soră și vrea și ghicitoare cu surori. Deci săptămâna asta încheiem cu frații, se iei volumul 2 surorile. Bun, mulțumim tare mult, Alina. Pe mâine am mulțumit de informații și de ghicitoare, iar noi ne ducem direct în știrile de la jumătatea orei.

0: Podul de la Ungheni, partea proiectului denumit simbolic Podul de Flori, va fi dat în exploatare în toamna anului 2026, a declarat ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Vladimir Bolea. Șeful IGP anunță că exhumarea în cazul Varctic a fost deja efectuată. În curând va fi clar ce s-a întâmplat, a declarat acesta. Moscova sărbătorește căderea guvernului Bolojan. Kremlinul vede haosul din România ca pe o victorie personală. Președintele polonez vrea să găzduiască trupele americane retrase de Donald Trump din Germania. Premierul Tusk a declarat că nu furăm trupe de la aliați.
1: Pe 7 mai vom avea parte de cer senin și soare. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la 27 de grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 7. Acum în Chișinău se înregistrează 15 grade.
2: Aș vrea să-mi dai ce nu mai am.

0: 8:35, continuăm cu rubrica Picătura Europeană. De data aceasta, colegul Dan Alexa ne spune despre tensiunile dintre Statele Unite și Germania pe fondul posibilei retrageri a trupelor americane și al ascensiunii partidului de extremă dreaptă care cere distanțarea Germaniei de Statele Unite.
1: Picătura Europeană. Câte una pe zi. De Dan Alexa.
2: De la începutul lunii aprilie, liderii partidului german de extrema dreaptă Alternative für Deutschland au anunțat că vor căuta să se distanțeze de Statele Unite. Încă din martie, lidera partidului Alice Weidel a descris bombardamentele americane din Iran drept o catastrofă. Weekendul precedent, Tino Chrupalla, un co-lider al partidului, a folosit un meeting în Saxonia pentru a cere retragerea celor 38.000 de soldați americani încă staționați în mai multe baze militare din Germania de la al doilea război mondial încoace. Această schimbare bruscă de atitudine este fără îndoială legată de calendarul electoral german. În timp ce partidul AfD se pregătește pentru reînnoirea a 3 parlamente regionale în septembrie, el nu își ascunde ambiția de a obține un loc întâi istoric în landurile Saxonia-Anhalt și Mecklenburg-Pomerania de Vest. Aceste două teritorii, adânc înrădăcinate în istoria comunistă, rămân marcate de anti-americanism și de sprijin pentru Rusia lui Putin. La începutul lunii martie, 58% dintre germanii chestionați de Institutul de Sondare ARD Deutschland Trend considerau ofensiva americană și izraeliană în Iran drept nejustificată. Și dacă unii oficiali ai partidului insistă să mențină relația cu susținătorii lui Donald Trump, cu siguranță este pentru că alianța a dat roade în trecut. Clanul MAGA american, în special al lui Trump, a jucat un rol cheie în lupta împotriva ostracizării politice a AfD în Germania. Printre altele, partidul a beneficiat de sprijinul lui Elon Musk și al vicepreședintelui american J.D. Vance, obiectivul fiind ruperea definitivă a cordonului sanitar care separă partidul de extrema dreaptă de mișcarea conservatoare condusă de cancelarul german Friedrich Merz. Cu toate astea, politica domestică e mai importantă decât favorurile lui J.D. Vance sau Elon Musk, așa încât, iată, partidul atât de lăudat de Musk și Vance cere acum ruperea cordonului ombilical care leagă extremele germane de America. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: Este ora 8:43 de minute, deschidem ziarele din presa internațională. Aceasta urmărește noile tentative de relansare a negocierilor privind încheierea războiului ruso-ucrainean pe fondul pregătirilor Rusiei pentru o posibilă nouă ofensivă militară. Mai multe publicații analizează efectele armistițiului unilateral anunțat de Vladimir Putin înaintea paradei militare de la Moscova, precum și reacția Ucrainei la încălcarea regimului de încetare a focului inițiat de Kiev.
1: Evoluția crizei din Orientul Mijlociu continuă să se afle în atenția principalelor publicații internaționale care semnalează progrese în negocierile dintre Statele Unite și Iran privind programul nuclear al regimului de la Teheran. Cu detalii vine Vitalie Nache.
2: Revista presei internaționale. Principalul negociator al Ucrainei, Rustem Umerov, urmează să se întâlnească în această săptămână la Miami cu emisarul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, pentru a relua discuțiile privind încheierea războiului ruso-ucrainean, dezvăluie Bloomberg, citând surse de la Casa Albă. Agenția de presă notează că în ultimele săptămâni negocierile dintre Rusia și Ucraina au trecut în plan secund, fiind umbrite de conflictul dintre Statele Unite, Israel și Iran. Potrivit Bloomberg, principalele divergențe rămân statutul Donbasului și garanțiile de securitate pentru Ucraina, Moscova cerând retragerea trupelor ucrainene din regiunea Donetsk, condiție respinsă categoric de Kiev. În paralel, Ucraina se pregătește pentru o nouă ofensivă rusă și solicită aliaților occidentali accelerarea livrărilor de sisteme antiaeriene și rachete interceptoare înaintea iernii, notează Bloomberg. Președintele rus Vladimir Putin a anunțat unilateral o încetare a focului pentru zilele de 8 și 9 mai, însă Moscova a ignorat propunerea Ucrainei privind un armistițiu temporar începând cu noaptea de 6 mai, notează Reci Pospolita. Publicația subliniază că în Ucraina și Europa există percepția că principalul obiectiv al Kremlinului este asigurarea desfășurării fără incidente a paradei militare de la Moscova. Potrivit ziarului polonez, Putin ar putea chiar provoca intenționat Ucraina la atacuri asupra capitalei ruse pentru a justifica o nouă escaladare, inclusiv mobilizare suplimentară și intensificarea represiunilor interne. Liderul rus mizează pe escaladarea conflictului pentru a ieși din impasul actual și pentru a-și menține controlul politic intern, concluzionează Reci Pospolita. Ucraina nu vede motive pentru a respecta încetarea focului propusă de Rusia pentru perioada 8-9 mai, relatează Kiev Independent, citând un oficial ucrainean de rang înalt. Potrivit sursei, Kievul consideră inutil un armistițiu destinat exclusiv desfășurării paradei militare de la Moscova. Publicația notează că poziția Ucrainei vine după acuzațiile formulate de Vladimir Zelensky privind încălcarea de către Rusia a regimului de încetare a focului și continuarea atacurilor asupra teritoriului ucrainean. Autoritățile din Berlin au introdus între timp restricții privind utilizarea simbolurilor sovietice în timpul ceremoniilor comemorative din 8 și 9 mai, relatează Deutsche Welle. Postul german precizează că aceste interdicții sunt impuse din motive de securitate pe fondul războiului ruso-ucrainean. Interdicțiile vizează afișarea steagurilor și simbolurilor sovietice și ruse, a uniformelor militare și a altor însemne asociate propagandei de război, detaliază Deutsche Welle. Potrivit aceleiași surse, poliția berlineză afirmă că măsurile sunt necesare pentru prevenirea provocărilor și a eventualelor confruntări între participanți, în timp ce autoritățile germane încearcă să păstreze caracterul comemorativ al evenimentului într-un context politic tensionat. Presa de la Kiev reflectă îngrijorările Ucrainei față de actuala criză politică din România. Eurointegration notează că ieri la București au început consultările pentru formarea unei noi coaliții guvernamentale, după ce Parlamentul a demis guvernul pro-european și favorabil Ucrainei condus de Ilie Bolojan. Inițiativa moțiunii a venit din partea socialdemocraților, sprijinit de partidul Eurosceptic Aur, aflat în prezent pe primul loc în sondaje, remarcă Eurointegration. Publicația avertizează că eventuale alegeri anticipate ar putea aduce Aur la guvernare, transformând România într-un nou factor de dificultate pentru Ucraina în regiune. Chiar dacă va fi formată o majoritate fără Aur, sprijinul pentru Ucraina ar putea deveni subiect de negocieri politice interne, semnalează Eurointegration. Criza din Orientul Mijlociu continuă să țină cap de afiș al principalelor publicații și agenții internaționale de presă. Administrația de la Washington consideră că este aproape de semnarea unui acord cu regimul de la Teheran, menit să pună capăt conflictului și să creeze baza unor negocieri mai ample privind programul nuclear iranian, relatează Axios citând oficiali americani. Potrivit acestora, părțile nu au fost niciodată atât de aproape de un acord, iar Statele Unite așteaptă în următoarele 48 de ore răspunsuri din partea Iranului la mai multe chestiuni cheie. Aceleași surse dezvăluie că proiectul acordului negociat în culise prevede un moratoriu asupra îmbogățirii uraniului iranian, ridicarea unor sancțiuni americane, deblocarea fondurilor iraniene înghețate, precum și eliminarea restricțiilor privind tranzitul prin strâmtoarea Hormuz. Revista presei internaționale.

0: mare, mare, mare, mare cât inima mea. Trebuie să ghiciți astăzi la concurs un sportiv, un mare sportiv, un portar de fotbal mare, mare cât inima mea, așa cum cântă holograf. Un portar de fotbal care a devenit celebru mondial la 7 mai 1986. Ce putem câștiga, vă spune doamna profesoră?
1: O carte semnată de Daniela Rațiu, Sfârșitul lumii e un tren.
0: Hai să vedem indicii despre acest portar. A reușit o performanță unică în lume, a apărat 4 lovituri de la 11 metri într-un singur meci.
1: Finala s-a jucat la Sevilla, în Spania, atunci Steaua București a învins VC Barcelona la penaltiuri.
0: A fost poreclit eroul de la Sevilla.
1: Și performanța sa din acel meci a intrat în Guinness World Records.
0: Lucrare de control, la viteză, WhatsApp, Viber, SMS.
1: Succes!

0: Celebrul comentator Cristian Popescu a devenit și Ducadam celebru, dar și comentatorul. Apără Ducadam! Da, răspunsuri corecte, rândul Viber, rândul WhatsApp. Mai avut tu și o altă variantă.
1: Da, eu mai am, în principal răspunsurile sunt corecte, dar mai am o variantă cu bufon.
0: Așa, deci un bufon al României. Un Gianluigi Buffon. Bun. Foarte multe răspunsuri corecte. Hai să alegem și un câștigător. Avem nevoie de președintele juriului, Lilian Secara, de regie. Zine un rând. Rândul Viber. Dacă ai zis rândul Viber, zine și un număr. Cam de la 1 la 10, cred. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olesea, tu ești la numărul 7, președintele juriului ăsta a decis. Felicitări. Îți scriu chiar acum.
1: Îți mulțumim, domnule președinte.
0: Da, să știi că anume tu ești, pentru că s-ar putea mai multe concurente cu numele Olesea. Ai câștigat, ce ai câștigat? Ai câștigat o super carte de la Daniela Rațiu, Sfârșitul lumii e un tren.
1: Felicitări, da, luăm legătura imediat cu dumneavoastră pentru detalii.
0: Iar noi ne întoarcem după știri, după ora exactă.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 9.
2: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Reintegrarea economică accelerează, iar tot mai mulți oameni și companii din stânga Nistrului accesează serviciile publice oferite de autoritățile constituționale, a declarat președintele Comisiei pentru Economie, Buget și Finanțe, Radu Marian, la Radio Moldova. Potrivit oficialului, modelul economic aplicat ani la rând de administrația separatistă a ajuns în colaps, dictând o intervenție mai hotărâtă a Chișinăului. Oficialul a reiterat că facilitățile fiscale pentru regiunea transnistreană vor fi eliminate gradual, până la 1 ianuarie 2030, iar o parte din banii care vor fi încasați de buget prin uniformizarea taxelor și impozitelor vor ajunge într-un fond special, fondul de convergență, din care vor fi susținute inițiative de infrastructură și alte programe pentru malul stâng al Nistrului.
3: Anii în plus pe care noi o să încasăm, o să folosim tot în beneficiu cetățenilor din raioanele de est ale Republicii Moldova, prin alocări sociale, prin programe de infrastructură. Deci noi o să dăm înapoi acești bani prin servicii mai bune. Cetățenii din stânga Nistrului merită beneficiile și avantajele unui stat viabil. Noi în această vară urmează să începem să percepem primele taxe. Banii ăștia vor fi adunați într-un fond de convergență. Deci în același timp noi vrem să atragem finanțare și de la parteneri internaționali în acești fond de convergență. Și deja banii ăștia să facem programe de suport economic pentru agenți economici, pentru suport social.
2: În contextul îngrijorărilor că uniformizarea fiscală va genera scumpirea serviciilor, Radu Marian a spus că tarifele actuale la gaze sau la energia electrică în regiunea transnistreană, care sunt mult mai mici decât în dreapta Nistrului, nu sunt sustenabile. Electrificarea căii ferate din Moldova, ce va permite circulația trenurilor cu o viteză de 140 de km la oră, este planificată pentru anul 2030. Totodată, construcția primei linii de cale ferată cu ecartament european pe segmentul Ungheni-Chișinău va începe în anul viitor, după finalizarea în acest an a studiului de fezabilitate. Anunțul a fost făcut de către vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale la Moldova 1. Proiectul ambițios promite trenuri care vor circula cu viteze între 140 și 160 de km la oră, conectând Republica Moldova de rețeaua feroviară a Uniunii Europene. Tranziția către tracțiunea electrică este o necesitate economică, iar costurile ridicate ale implementării fac ca termenul realist pentru finalizarea întregului proces de electrificare a CFM să fie estimat în următorii 5 ani. Vicepremierul a explicat că noua linie Ungheni-Iași, construită la standarde europene, va deveni primul tronson care va demonstra eficiența energetică și reducerea costurilor de transport prin electrificare. Totodată, construcția liniei de mare viteză de la Ungheni la aeroportul Chișinău, construit de la zero, este un alt proiect prioritar. Astfel, modernizarea tronsoanelor de la Iași către București și alte noduri europene va permite Republicii Moldova să fie integrată în acest flux. Astăzi sunt așteptate noi consultări informale ale președintelui României Nicușor Dan cu liderii partidelor care au făcut parte din fosta coaliție de guvernare. Obiectivul este obținerea unui acord de principiu, astfel încât să fie demarate consultările formale cu formațiunile politice și desemnarea unui prim-ministru. PNL și USR au decis deja că vor rămâne în opoziție, în timp ce UDMR dorește refacerea coaliției cu aceiași parteneri. PSD a anunțat că are două opțiuni politice după demiterea guvernului Bolojan, o construcție pro-europeană sau intrarea în opoziție. Pe de altă parte, AUR așteaptă să fie invitată la consultări pentru a-i transmite președintelui că nu va susține un executiv din care nu face parte. Până acum, șeful statului a discutat despre situația politică actuală din România cu liderul USR, notează Radio România Actualități. Rusia a îndemnat ambasadele străine să asigure evacuarea la timp a personalului și a cetățenilor lor din Kiev, înaintea unor lovituri de represalii inevitabile, în cazul în care Ucraina ar perturba sărbătoarea zilei victoriei pe 9 mai, notează France Press. Într-o notă adresată corpului diplomatic, Ministerul Rus de Externe a solicitat țărilor străine să garanteze evacuarea la timp a personalului misiunilor diplomatice, precum și a cetățenilor din orașul Kiev. Discuțiile dintre cele 27 de state membre și Parlamentul European în vederea ratificării acordului comercial între Uniunea Europeană și Statele Unite au progresat, dar nu s-au concretizat până în acest moment, potrivit France Press. Guvernul cipriot, care deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, a raportat progrese asupra unui număr de elemente și și-a exprimat dorința de a continua această dinamică pozitivă în cadrul unei noi sesiuni de negocieri cu europarlamentarii programată pentru 19 mai. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla slab și se vor înregistra între 22 și 27 de grade, potrivit serviciului Hidrometeo de Stat. Mâine, izolat în nordul țării, va ploua. Acum în capitală sunt 16 grade. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
4: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Promo. Radio Moldova Promo. Claritate, viziune, informare. Analizăm teme și evenimente care ne privesc. Explicăm și dezbatem în fiecare zi de luni până vineri, de la 10 și 10 minute. Dăm prioritate subiectelor actuale și intrăm în spațiul public. La Radio Moldova. Dimineața cu Radio Moldova.
5: Este ora 9 și 7 minute, ne-am întors la dimineața cu Radio Moldova, Cătălina Cucu și Dan Melnic suntem. Alertă la frontiera NATO, două drone care au pătruns dinspre Rusia în spațiul aerian al Letoniei s-au prăbușit în această dimineață, iar autoritățile au instituit măsuri sporite de securitate în mai multe regiuni din apropierea graniței cu Letonia. Ce veți afla, iată, în această oră? Internetul ne-a făcut viața mai ușoară, iar telefonul mobil a devenit nelipsit din rutina noastră zilnică. Este însă atât de prezent încât apare tot mai des întrebarea unde se termină utilul și unde începe dependența. Iar în acest sens vom veni și cu niște răspunsuri de la un psiholog.
6: De la tehnologie să facem un pas spre tradiție și vorbim și despre un desert cu origine medievale, a cărei rețetă este păstrată cu grijă într-un sat din Republica Moldova.
5: Pe final de oră o să mergem și în lumea sportului, unde a apărut o nouă vedetă în snooker.
6: Iar noi revenim cu mesaje la întrebarea dimineții. Și astăzi am vrut să ne spuneți ce nu ar trebui să postăm niciodată online, indiferent de situație, sau cel puțin ce nu postați dumneavoastră. Așa, hai să vedem ce mesaje mai avem. Mai avem încă unul, văd aici, de la Dorina. Cu siguranță nu putem posta date cu caracter personal, date bancare sau parole.
5: Da, prima regulă de siguranță online predată în multe școli occidentale este simplă: nu posta nimic ce n-ai putea vedea mâine pe un panou uriaș în centrul orașului, ca să-i motiveze, ca să le atragă atenția că tot ce postezi e văzut de foarte multă lume.
6: Și chiar dacă ștești la un moment dat conținutul, oricum rămâne, pentru că oricând cineva poate să facă un screenshot.
5: Da, și să-l republice. Specialiștii spun că odată distribuită, o fotografie poate fi copiată și salvată, iată,
6: ziceam?
5: În câteva secunde de zeci sau sute de persoane, chiar dacă ulterior, cum spunea Cătă, a fost ștearsă. Bun, așteptăm mesajele dumneavoastră până la ora 10. Un detaliu interesant de la Seul, că au fost instalate semafoare speciale la nivelul asfaltului, anume pentru pietonii care merg cu ochii în telefon pe drum. Nu m-aș fi gândit niciodată la asta. Bun, până la 10, cum spuneam, la 069-117575, ce nu ar trebui postat niciodată online, indiferent de situație, din punctul dumneavoastră de vedere. Ne întoarcem imediat, avem un interviu la O Cafea.

0: Este ora 9:15, amânăm interviul pentru ulterioară intervenție. Vreți să vă spunem până atunci despre ceva frumos din satul Cărbuna.
1: Și dulce.
0: Oh, da, este păstrat un desert tradițional cunoscut local drept hrustic, numit în alte regiuni și prăjiței sau minciunele.
1: Tu cum știi? Eu știu ca prăjiței.
0: Și eu știu, da.
1: Da, preparatul are rădăcini vechi, atestate încă din perioada medievală și este inclus și astăzi în activitățile educative organizate pentru tineri.
0: Despre cum se prepară, ce ingrediente conține și cum este valorificat în cadrul activităților cu specific medieval, aflăm din materialul realizat de Nicoleta Furdui.
2: La Cărbuna, un desert tradițional continuă să fie pregătit după o rețetă transmisă în timp. Hrusticii sunt realizați din ingrediente simple și sunt prezenți în cadrul activităților culturale organizate pentru tineri, inclusiv în programe cu tematică medievală. Despre originea desertului și modul în care a fost păstrat de-a lungul timpului ne vorbește organizatoarea unor astfel de activități cu tinerii, Mariana Lucinski.
3: Acesta este un desert tradițional, local, care se pregătește în unele sate din Republica Moldova. Ingredientele sunt foarte simple, pe când rezultatul e unul uimitor, fiindcă conține doar ou, făină, sare, zahăr și un pic de dragoste.
2: Activitățile, de asemenea, includ și ateliere în care tinerii participă la prepararea desertului și învață contextul istoric al acestuia.
3: E desertul cu care se decora fiecare ceremonie, fiecare nuntă cu mătrie încă din cele mai de demult timpuri și ce este important că nu doar îl pregătim, dar îl și servim cum se servea cândva pe timpuri, în acele fructiere de sticlă, cred că le știe toată lumea. În diferite localități, acest desert este denumit diferit. În unele localități e hrustic, în altele prăjiței. E desert tradițional moldovenesc, dar noi, ținând cont că dezvoltăm activitatea în Cărbuna, ne-am propus să valorificăm acel loc.
2: Desertul hrustic este integrat în activitățile culturale din Cărbuna și este transmis noilor generații prin ateliere practice și explicații istorice.
4: Interviu la o cafea. Dimineața cu Radio Moldova.
1: E 9:18 și revenim cu interviu. Vorbim la telefon des, dar astăzi vorbim și despre telefon, care a devenit, iată, parte din rutina noastră zilnică. Ne trezește dimineața, ne ține conectați la muncă, la prieteni și la tot ce este important și la tot ce se întâmplă în jurul nostru, dar unde se termină utilul și unde începe dependența?
0: Vorbim astăzi despre relația noastră cu telefonul și despre cât înseamnă, de fapt, prea mult. În direct cu noi este psihologul Zinaida Soroceanu, cu care discutăm despre cum ne influențează telefonul viața de zi cu zi și relațiile cu cei apropiați. Bună dimineața!
5: Bună dimineața!
0: Mulțumim tare mult că sunteți alături de noi. O primă întrebare. Câte minute trec dimineața până puneți mâna pe telefon?
5: O, Doamne, m-ați prins în flagrant, pentru că primul lucru mi-aduc aminte care este agenda și imediat trebuie să verific la ce oră unde merg. Și evident că dacă intru acolo, mai sunt și notificări și trebuie să verific și imediat și rețelele vin. Pentru un copil, lucrul ăsta este evident același lucru, pentru că el mai pune un deșteptător, mai pune o agenda, dar până la urmă, deci dacă îl scăpăm în telefon, siguranță întârzi la lecție.
1: Da, puteam să vă întrebăm și altfel, dacă dimineața primul lucru care îl priviți, pe geam sau la telefon?
5: O, Doamne! Diferit. Dacă mă trezesc singură, cred că pe geam mai degrabă. Dacă mă trezește alarma, cu siguranță ochii prin telefon, în primul rând.
1: Da, am zis că discutăm despre telefon și despre impactul acestui gadget asupra noastră a tuturor, de la mic și până la mare. Așadar, de multe ori, iată, vorbim despre efectele telefonului asupra copiilor. Ați menționat și dumneavoastră despre cei mici, tot aici intră și categoria adolescenților și noi maturii, dar pentru că nu uităm că noi, mamele, tații, suntem primul model pentru cei mici și tocmai de aceea vrem astăzi să discutăm despre relația noastră a adulților cu telefonul. Vedem tot mai des familii care stau împreună la masă, dar fiecare cu ochii în ecran. Ce spune până la urmă asta despre realitățile dintr-o familie?
5: Păi, Păi mai degrabă că nu este comunicare, pentru că în momentul în care comunicarea calitativă lasă de dorit, fiecare om își ocupă mintea cu ce e, cu ce îl duce capul, să zicem așa. Moda asta la telefon, bine, deci, dacă înainte pentru a te recrea nițel la creier, deci trebuia să iei o carte, trebuia să mergi undeva să vezi ceva, un spectacol. Acum gadgetul ne dă răspunsul la toate întrebările, este soluția numărul unu în toate situațiile, nici până la medic nu mergem, până nu a consulta, de exemplu, AI înainte de a merge acolo, și evident că asta ne face dependenți în foarte mare măsură. Acum, dacă să luăm comunicarea per general în cuplu, deci asta mai degrabă este de bun simț sau de obișnuință sau de educație, pentru că eu mai știu familii care, atunci când se așează la masă, lasă telefoanele deoparte sau când merg undeva, se plimbă, nu stau cu telefonul în gât, adică îl mai lasă. Știu oameni care, spre exemplu, în zile telefonul stă pe poliță, dar mai rar.
0: Cum credeți că s-a schimbat, iată, comunicarea dintre oameni în ultimii ani din cauza telefonului și a rețelelor sociale? Suntem mai conectați sau, paradoxal, mai distanți?
5: Știți, cred că mai degrabă comunicarea devine mai sterilă și mai primitivă. Pentru că în ziua de azi totul e pe viteză, totul trebuie să fie succint la temă, pentru că oamenii nu au răbdare să asculte până la capăt anumite lucruri și atât din punctul ăsta de vedere. Deci dacă comunicarea se întinde sau mesajele sunt lungi, deci omul se obosește și face reproșuri, că ce mi-a scris acolo de tamai legende. Și printre altele, atât dacă vorbim despre adolescenți, na, că am avut chiar așa o situație, deci o relație dintre doi tineri și lui plăcea să scrie, mă rog, texte și făcea și metafore, bla, bla, bla, domnișoara în cauză s-a despărțit el la noi de asta. Mm-hmm. Că mesajele au fost prea lungi, că n-au fost succint, că pierdea mult timp să citească mesajele date. Dacă vorbim, iată, spre exemplu de conținuturi, e și evident, oamenii acum nu mai au atâta imaginație și nu știu despre ce să vorbească. Deci, mare parte, hai să-ți trimit un link, hai să-ți trimit ceva de pe TikTok și în asta conexiunea se rezumă la asta. Adică nu este o comunicare din asta în care noi să medităm pe teme filozofice sau să discutăm cărți. Mai degrabă e vorba despre, iarăși, despre tot ceea ce vedem pe internet. Acum, dacă noi să luăm că omul, mare parte, stă pe internet și vede conținut mediatic, chiar dacă noi, să zicem, ne întâlnim face-to-face, deci în momentul ăsta, iarăși, noi, chiar dacă verbal vorbim fără gadget, oricum noi ne referim la ceea ce am văzut acolo, uite ăla pe asta, dă-ți să arăt și iară un link și iară totul este împrejurul la un telefon sau la ceea ce este un telefon.
1: Rețelele sociale au devenit cele parte din rutina noastră zilnică, acolo ne comparăm conștient sau nu cu alții, cu viețele, reușitele și imaginea lor. Cât de mult afectează asta stima de sine și echilibrul nostru emoțional? Sau poate există și o parte bună, să zicem, inspirațională?
5: Bun, să zicem că gadgeturile sau, pe general, rețelele doar aduc daune, nu putem. Eu, spre exemplu, stau pe rețele și din considerentul de business, adică urmăresc concurenții, mă uit ce mai este, poate actualizez produsele, adică, până la urmă, deci este o parte din asta utilă, care eu, de exemplu, pot să valorific, dar totodată, deci, în mare parte, deci oamenii primesc un standard din ăsta care nu este real în viață. Dacă o să observați, fetele toate sunt frumoase, toate sunt stilate, toate sunt fără grăsimi, băieții sunt cu pătrățele pe burtică și fac sport, o viață ideală, toți călătoresc, toți văd multe lucruri frumoase, când în viața reală, deci lucrul ăsta nu este adevărat. Și în momentul în care un om este foarte mult pe rețele, deși și evident că el pierde cumva o orientarea asta, ce este real și ce nu este real, și tinzând spre o viață mai faină, deși el crede că normalitatea este ceea ce el vede pe internet și nu ceea ce trăiește el în fiecare zi. Afară de asta, deși relațiile astea care sunt plasate pe internet, printre altele, acum tot știu un caz în care din cauza tuturor postărilor de pe internet, spre exemplu, uite, ăla pe Instagram i-a dăruit flori și a dus-o la Maldive, uite, ăla a cumpărat inel cu diamante, dar tu mie nu-mi cumperi și tu nu faci ceea ce fac alții pe internet. Și s-au separat oamenii din cauza la asta. Deci vedeți cum, adică standardul ăsta de viață, el foarte tare în mintea oamenilor este afectat de ceea ce văd. Mai mult ca atât, relațiile ideale care sunt plasate pe pe rețele, de ceea ce medializează oamenii, mă rog, se laudă, deci foarte tare face ca omul să aibă multe așteptări în raport cu partenerul lor de viață și evident că din cauza asta lucrurile nu merg prea bine.
0: Cum ne dăm seama că telefonul nu mai este un instrument util, ci începe să ne controleze timpul, atenția și poate chiar relațiile, cum ați menționat, care sunt semnele?
5: Păi, în primul rând, telefonul trebuie să... Bun, trebuie să fie o parte a zilei fără telefon. Dacă dumneavoastră o să observați acum că omul și la baie merge cu telefon și peste tot merge cu telefon. Adică în momentul în care tu te prinzi că tu, chiar dacă nu ai buzunare, chiar dacă și mergi, te afli acasă și telefonul tot timpul îl ții, Doamne ferește, să nu scăpi ceva. Deci de acum noi vorbim despre o problemă cu asta. Alta, iată, chiar și o problemă, bun, ești din casă și te-ai uitat telefonul și bă, e panică, de ta mai panică, că de ce să toate să dependențele astea psihologice, adică în momentul în care tu crezi că s-a stricat sau tu crezi că ai pierdut sau nu mai ai acces la internet, nu mai poți să verifici notificările, intri într-o stare de anxietate și imediat nu mai contează restul. Deci asta tot e un semn din asta că este adicția asta față de gadgeturi. Alta, când nu pui capul tău în mișcare și orice între la ChatGPT, adică nu mai știi să mai citești o carte, nu mai știi să mai deschizi poate o altă sursă decât telefonul, deci asta tot este o problemă. Și în mare parte să știți că dacă un copil este un matur în care cineva ia telefonul și poate să stea fără, deci la un matur nimeni nu poate să-l ia. Deci asta ține doar de autodisciplină, dar noi cu toții știm că autodisciplina lasă de dorit atunci când e vorba despre autogestiune și evident, cu asta e foarte greu de lucrat atunci când un om devine dependent. Acum, încă o problemă care este cu gadgeturile, ceea ce n-am menționat, foarte des oamenii găsesc parteneri în internet. Deci sunt tot felul de aplicații în care oamenii creează acolo partenerul ideal și ca și cum țin o relație virtuală. Deci, atât în contextul dat, atunci când omul nu mai vede utilitate în oamenii reali, deci asta tot este un indicator că cu asta este o problemă și tu trebuie să vezi și să pui pe realitate, de fapt. Pentru că nu este numai viața doar în gadget. Chiar dacă acolo pare mai colorat, chiar dacă acolo pare mai ușor, deci noi oricum o să revenim în viața reală și o să trebuiască să ne pupăm cu realitatea.
1: Da. Vă mulțumim pentru detalii și pe final, dacă ar fi să le oferiți, da, așa, foarte pe scurt, câteva sfaturi ascultătorilor noștri despre o relație mai sănătoasă cu telefonul. Care ar fi aceste gânduri și idei?
5: În primul rând ar fi să vă puneți agendă timp fără telefon, să vă setați o zi în care, spre exemplu, să deconectați în totalmente internetul și să lăsați doar acces să vă telefoneze cineva, să faceți mai multe plimbări, să vă uitați la frunzulițe, copăcii, soare, nori, să vă defocusați, pentru că în momentul ăsta și starea emoțională degradează dacă stai acolo, ci mai comunicați cu oamenii cei dragi, întâlniți-vă, faceți lucruri manuale, adică cumva încercați să vă ocupați timpul liber în afara telefonului și încet, încet lucrurile o să meargă bine.
0: Eu mi-am adus aminte de încă așa un aspect, atunci când nu ai telefonul și ai senzația că îți vibrează telefonul chiar dacă nu-l ai acolo. Nu știu dacă vi s-a mai întâmplat și altcuiva.
1: Eu am o problemă că acum la telefoane sunetul de apel la majoritatea e același și când sună un telefon e probabil, cel puțin la mine e așa, când sună un telefon străin întotdeauna
0: e o reacție de gașcă, suntem în gașcă. Bun, sperăm că după acest interviu măcar câteva minute vom încerca să ne uităm mai des poate unei la alții, nu doar la ecrane. Mulțumim frumos, zi frumoasă să aveți. aveți.
5: Da, cu mare drag, cu mare drag, mai bine.
1: La revedere! Amintim că am discutat cu psihologul Zinaida Soroceanu, care iată ne-a explicat cum ne influențează telefonul viața de zi cu zi și relația cu cei apropiați. Acum mergem direct în știri.

0: Agenția de Guvernare Electronică avertizează cetățenii despre o nouă schemă de fraudă prin apeluri telefonice și identificare falsă, prin care persoane necunoscute încearcă să obțină date cu caracter personal și informații bancare. Parada de la Moscova va fi sub amenințarea dronelor ucrainene. Kievul respinge armistițiul Rusiei pentru parada de 9 mai, după ce Moscova a încălcat încetarea focului cerută de Kiev mai devreme. Ministerul Afacerilor Externe rus a cerut țărilor să-și evacueze personalul diplomatic de la Kiev. Donald Trump anunță un posibil acord cu Iranul și amenință cu măsuri severe dacă Teheranul refuză.
1: Pe 7 mai vom avea parte de cer senin și soare. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la 27 de grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 7. Acum în Chișinău se înregistrează 17 grade.

0: publice pe internet în contextul întrebării zilei de astăzi.
1: Da, da, da. Și e cea mai utilizată parolă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bun, tot astăzi este ziua de conștientizare a sănătății mentale a copiilor. Un lucru extrem de important. Are legătură și cu discuția pe care am avut-o la un interviu la o cafea, iarăși despre telefoane. Și este și săptămâna măgarului. De un animal care, iată, a dus greul omenirii secole la rând, până s-a inventat și altceva.
0: Până s-a inventat și calul și căruța.
1: Până
0: și...
1: s-a inventat calul, da. Da, deci au un rol și ei important.
0: Dar sunt și simpatici. Și de simpatici. Cam încăpăținați uneori.
1: Și e și un personaj celebru într-un film.
0: Eu cred că sunt mai multe.
1: Mai multe. Continuăm cu alte repere din calendarul zilei 7 mai.
2: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
3: La 7 mai, în anul 558, un cutremur puternic distruge parțial Catedrala Sfânta Sofia din Constantinopol, considerată una dintre minunile arhitectonice ale lumii. Prima biserică de pe acest loc a fost construită de Constantin cel Mare în anul 325, dar a ars într-un incendiu în 404. Reconstruită de Teodosiu al II-lea în anul 415, biserica a fost din nou arsă, în timpul răscoalei Nica din 532. Considerată de unii autori drept cea de-a opta minune a lumii antice târzii, Sfânta Sofia reprezenta centrul vieții religioase a Imperiului Roman, de răsărit, servind în această postură timp de 916 ani. La 7 mai în 1775, Imperiul Austriac anexează nord-vestul Moldovei, denumind zona Bucovina. Ținutul Bucovina a fost rupt din trupul Principatului Moldovei în urma căderii sale de către Imperiul Otoman, Austria. Bucovina istorică era, la data anexării ei de către Imperiul Austriac, o parte constitutivă a Principatului Moldovei. Toponimul slav Bucovina, țara fagilor, preluat ulterior de către austrieci cu aceeași semnificație, Buchenland, este atestat documentar pentru prima dată într-un document emis de cancelar domnească a Moldovei din timpul lui Roman I la 30 martie 1392. Astfel, istoria Bucovinei din perioada anilor 1359-1774 este parte integrantă din istoria Principatului Moldav, de la întemeierea țării și până la anexarea provinciei de către Imperiul Habsburgic. Se presupune că această anexare era necesară Austriei pentru a-și ușura trecerea către sudul Poloniei. La 7 mai în 1938, în urma unui accident vascular cerebral la vârstă de 57 de ani, a decedat poetul, dramaturgul și politicianul român Octavian Goga. Regele Carol al II-lea a ordonat pentru el o înmormântare națională. Sicriul a fost depus miercuri 11 mai în rotunda Ateneului, unde a rămas până sâmbătă 14 mai, când a avut loc înmormântarea națională. În conformitate cu voința sa, nu s-au rostit cuvinte. Octavian Goga a fost înmormântat la București, la cimitirul Belu. Ulterior, trupul poetului a fost reînhumat la conacul său din Ciucea, după dorința acestuia. Majoritatea operelor lui Goga au apărut în revista Luceafărul, în ale cărei pagini poetul s-a impus ca un veritabil talent literar.
2: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: 9:43 de minute și pe lângă ora pe care ne arată ceasul, ne uităm sau revenim la calendar, pentru că astăzi e 7 mai și se fac ultimele pregătiri pentru Ziua Europei în Piața Maria Dunării Naționale. Pe de altă parte, socialiștii vor participa tot pe aceeași dată, 9 mai, la Marșul Memoriei de Ziua Marii Victorii.
1: Astăzi ne pregătim de 9 mai. E, ghici ce ne pregăteam noi 100 de ani în urmă, la data de 7 mai?
0: Sunt curioasă să aflu.
1: Ne pregăteam cu toții de Ziua Regalității, 10 mai. Hai să ascultăm mai multe detalii ce scria presa la 7 mai 1926.
2: Din paginile presei interbelice. Ce scriau ziarele acum 100 de ani.
3: Bun găsit! Iată ce scriau ziarele la 7 mai 1926. Ziarul Viitorul notează un titlu de primă pagină, parcă chiar din viitor, așa cum se numește și ziarul. Viitorul. Probleme politice fundamentale în România. Necesitatea unui al doilea partid de guvernământ. Interesant este că exact acum 100 de ani, presa și liderii politici discutau despre instabilitate și despre dificultatea României de a avea două mari forțe politice capabile să alterneze sănătos la guvernare. Într-un context în care astăzi România traversează din nou o criză politică după căderea guvernului Bolojan, articolul pare surprinzător de actual, parcă chiar din viitor. În urmă cu 100 de ani, la 7 mai, România se pregătea pentru una dintre cele mai mari sărbători oficiale ale statului. 10 mai, Ziua Regalității. Iar ziarul Cuvântul descria pe 7 mai programul festivităților. Ziua urma să înceapă în capitală în zori la răsărit, când 21 de tunuri urma să anunțe solemnitatea sărbătorii. La ora 10, pe platoul Cotroceni, Patriarhul va oficia un serviciu religios în prezența regelui, reginei și a familiei regale, alături de guvern, Academia Română, magistrați, profesori universitari și alte autorități. Plecarea suveranului spre Cotroceni urma să fie salutată cu 101 tunuri, iar după ceremonie avea să urmeze defilarea militară. Seara, muzicile militare urmau să cânte în grădinile și piețele publice din București. Articolul preciza că la aceeași oră, servicii religioase urmau să fie oficiate în toate municipiile, comunele urbane și rurale din țară, inclusiv în Basarabia. Ziarul Dacia publica un articol argumentat despre cine ar fi cu adevărat rușii. Citez: e incontestabil că cel mai aprig dușman al românismului a rămas tot Imperiul Moscovit. Nu e nicio diferență dintre Imperiul Țarist și Sovietele Rusești. Ambasadorul sovietic la Paris, tovarășul Rakovski, a făcut declarațiuni împotriva României din pricina unirii cu Basarabia, asta deși în 1912 același domn Rakovski scria într-un ziar bucureștean că Imperiul Rusesc și-a anexat un teritoriu străin, Basarabia, locuit de populație românească. Domnia sa se mândrea cu războiul și menționa cuceririle drept o manifestare normală de tradiție a Rusiei. După 100 de ani, nu-l contrazicem. Ziarul îi numește pe conducătorii ruși precum că ar fi o clică de bandiți și demagogi siniștri cățărați în spinarea unui popor pe jumătate tâmpit cu ajutorul teoriilor absurde și înșelătoare. Acești oameni au curajul să ne amenințe, să poftească. Noi compătimim poporul rus pentru nenorocirea ce i s-a bătut, iar în ceea ce privește dorința de a ne împărtăși cu binefacerile raiului lor stocajiu, îi invităm să-și păstreze pentru ei această fericire, care nici nu ne atrage, nici nu ne entuziasmează. Noi ne simțim bine așa cum suntem. Ziarul Universul de la București dedică un articol rezultatelor înregistrate la fotbal în diferite orașe din România. Apare aici și Bălți, iată ce se scrie: Avântul Bălți cu tricolorul Chișinău 1-0. Duminică, pe terenul improvizat lângă gara Pământeni, s-a disputat un match amical între echipele sus menționate. De amintit că aceste tinere elemente, ca să-și poată forma o echipă și în lipsă de interes din partea conducătorilor, au fost nevoite să taie lemne ca din banii câștigați să-și cumpere cele necesare pentru joc. Jocul s-a desfășurat slab din cauza prea marei călduri și lipsei de antrenament a ambelor echipe. Totuși s-a văzut mai multă superioritate de joc la avântul Bălți. În repriza a doua, bălțenii, în urma unei frumoase șarje, reușesc a marca primul punct. Mingea este purtată când pe un teren, când pe altul, fără a mai aduce noi rezultate. A arbitrat domnul Dudescu, care este chiar autorul articolului, iar ziarul îi transmite și un mesaj mai jos. Domnului Dudescu de la Bălți, vă rugăm a rămâne mai departe corespondent pentru Bălți, vă rugăm articole foarte scurte. Închei cu o știre la fel din ziarul Universul, care menționează că ni se telefonează din Chișinău, că autoritățile au dispus că nimeni nu poate pleca din oraș fără permis de circulație emis de prefectura de poliție pe baza unei cereri. Nu se scria motivul, dar știm că astăzi, 7 mai, 100 de ani mai târziu, centrul Chișinăului e închis, dar pentru vizite importante cu oficiali europeni. Dan Melnic sunt, răsfoiesc și mâine prin ziare vechi.

0: start. Începe ziua cu sport.
1: Este ora 9:52 de minute, reușim să facem și puțin sport, măcar informativ. Surpriză în finala campionatului mondial de snooker, Uidze devine unul dintre cei mai tineri campioni din istorie, câștigând o avere după un meci disputat până la ultima bilă.
2: Mai multe detalii despre acest tânăr chinez ne spune Corina Gamurare.
3: Chinezul Uidze a cucerit titlul mondial la snooker și este al doilea cel mai tânăr campion din istorie. În vârstă de 22 de ani, Uidze l-a învins pe britanicul Sean Murphy cu 18-17 într-o finală epică la Sheffield. Ultima finală mondială care a mers până în frame decisiv datând din 2002, când Stephen Hendry a pierdut în fața lui Peter Edmond. De 24 de ani nu s-a mai întâmplat ca finala să fie decisă în ultimul frame. Uidze este al doilea campion mondial consecutiv din China, după Zhao Xintong, iar finala din acest an este a patra din istorie, când s-a ajuns în ultimul frame de când turneul se dispute la Crucible din 1977. Sean Murphy, care lupta pentru al doilea titlu mondial după cel din 2005, a ajuns la a patra finală pierdută la campionatele mondiale. Titlul cucerit de Uidze vine la capătul unui drum marcat de renunțări și sacrificii. Chinezul a venit în Anglia la 16 ani alături de tatăl său pentru a-și urma visul în snooker. Interesant este faptul că nu doar finala disputată pe durata a doua zile a fost una dramatică, dar și semifinala dintre Uidze și Mark Allen a fost plină de suspans. La scorul de 16-15, irlandezul a ratat o lovitură simplă care putea să-i aducă victoria și i-a permis adversarului său să revină. Acesta a egalat și ulterior a câștigat cu 17-16, calificându-se în ultimul act al competiției. Titlul cucerit i-a adus chinezului Uidze și un premiu de 500.000 de lire sterline. Până anul trecut, China nu avea niciun campion mondial la snooker. Acum se poate mândri cu doi, Zhao Xintong în 2025 și Uidze în 2026.
0: Dimineața cu Radio Moldova.
1: Final de ediție, ca de obicei, v-am fost alături Cătălina Cucu, Dan Melnic, împreună cu producătoarea Viorica Rusica, care este acum în studio și vă salută cu mare drag, dar și Lilian Secare, la fel, vă dă un salut.
2: Da, din regie. Urmează știrile în limba rusă, apoi o nouă ediție emisiunii Spațiul Public. Astăzi se va discuta despre eliminarea discrepanțelor fiscale și legislative dintre cele două maluri ale Nistrului. Noi revenim mâine la aceeași oră, 7:05.
1: Zic cât se poate de frumoasă.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 10.
2: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, вице-председатель Еврокомиссии Кая Калас совершает официальный двухдневный визит в Молдову. Сегодня в Молдове начинает работу миссия Международного валютного фонда для обсуждения возможных вариантов внешнего финансирования Республики Молдова. МИД России призвал зарубежные страны эвакуировать дипломатов из Киева. В Латвии упали два российских беспилотника, один из них повредил нефтебазу. Подробности в выпуске. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, вице-председатель Еврокомиссии Кая Калас совершает официальный двухдневный визит в Молдову. По сообщению делегации Европейского Союза в Республике Молдова, сегодня в повестку дня европейского чиновника включены встречи, посвященные вопросам безопасности и обороны, в том числе с министром обороны Анатолием Носатой и министром иностранных дел Михаем Попшой. Завтра, 8 мая, Кая Калас встретится с президентом Майей Санду, премьер-министром Александру Мунтяну и другими официальными лицами. С сегодняшнего дня и до 20 мая в Молдове будет находиться миссия Международного валютного фонда для обсуждения с властями новых рамок сотрудничества и возможного внешнего финансирования Республики Молдова. Правительство рассчитывает на очень тесное и продуктивное сотрудничество с миссией МВФ с целью заключения новой программы финансирования, заявил премьер-министр Александру Мунтяну. В то же время министр финансов Андриан Гаврилица отметил, что диалог с экспертами МВФ пока проходит успешно. По его словам, приоритеты Министерства финансов ясны. В центре переговоров с международными экспертами будут фискальная политика, закон о заработной плате и планы по сокращению дефицита бюджета. Экономическая реинтеграция ускоряется, и все больше людей и компаний Левобережья получают доступ к госуслугам, предоставляемым конституционными органами власти, заявил председатель комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Мариан в эфире Радио Молдова. По словам чиновника, экономическая модель, применявшаяся годами сепаратистской администрации, рухнула, что диктует необходимость более решительного вмешательства Кишинеу. Чиновник подтвердил, что налоговые льготы для Приднестровского региона будут постепенно отменены к 1 января 2030 года, а часть средств, собранных бюджетом за счет стандартизации налогов и сборов, поступит в фонд конвергенции, из которого будут поддерживаться инфраструктурные инициативы и другие программы для левого берега Днестра. Водительские права подорожают. Паспорта в большей степени на 21%, а водительские права в меньшей на 5%. То есть сделать паспорт подорожает с 650 до 790 леев, а в экстренных случаях цена достигнет 2530 леев. А стоимость водительских прав увеличится с 420 до 440 леев, а за оформление в тот же день достигнет 2640 леев. Власти обосновывают повышение цен высоким уровнем защиты. Министерство здравоохранения анализирует возможность изменения механизма, согласно которому врачи-резиденты обязаны будут работать в сельской местности или возмещать расходы на обучение, финансируемое государством. Власти утверждают, что существующая система рискует увеличить отток медицинских специалистов из страны, поскольку некоторые молодые специалисты предпочитают вернуть деньги и эмигрировать. Министр здравоохранения Эмиль Чибан говорит, что проблема не в отказе отказе работать в системе здравоохранения, а в отсутствии условий, которые мотивировали бы молодежь ехать в сельскую местность, особенно если у них есть семьи и дети. В то же время министерство изучает возможность отмены обязанности возвращать деньги за обучение. Чиновники говорят, что отсутствие четкой методики расчета сумм уже привело к судебным спорам, некоторые из которых выиграли врачи. Молдова начинает переговоры с Польшей о новом оборонном соглашении. Решение было одобрено правительством. Новое соглашение заменит аналогичное, подписанное в 1998 году. Обновление необходимо в контексте серьезных изменений в сфере безопасности и направлено на расширение двустороннего сотрудничества, заявил министр обороны Анатолий Носатый. Таким образом, сотрудничество будет сосредоточено на таких областях, как военная подготовка, стратегическое планирование, связь, логистика, кибербезопасность и участие в международных миссиях. Соглашение будет способствовать модернизации национальной армии и укреплению национальной безопасности Республики Молдова. МИД России призвал зарубежные страны эвакуировать дипломатов из Киева. Москва сообщает, что может последовать реакция, если Украина попытается сорвать мероприятия, посвященные Дню Победы. Российские власти заявляют о неизбежных ударах по Киеву, не предоставляя подробностей об их характере. Предупреждение прозвучало на фоне интенсификации атак беспилотников и опасений возможных провокаций или эскалации во время военного парада на Красной площади. Между тем, украинские власти пока не прокомментировали запрос Москвы к дипломатическому корпусу. В Латвии упали два российских беспилотника. Один из них повредил нефтебазу. В воздушном пространстве Латвии в ночь на 7 мая было зафиксировано сразу несколько дронов, летевших со стороны России. Два из них разбились, сообщили вооруженные силы. Один из беспилотников упал на территории хранения нефтепродуктов в Резекне. Дрон попал в пустой нефтяной резервуар. По прибытии на место пожарные не установили открытого огня. Поиски второго дрона продолжаются, сообщает Deutsche Welle. Уитков и Умеров вскоре проведут переговоры в Майами. Спецпосланник президента США в ближайшие дни встретится в Майами с секретарем СНБО Украины, сообщает агентство DPA. Это будет первая встреча представителей Вашингтона и Киева после начала войны США против Ирана. Эту информацию косвенно подтверждает сообщение, что Умеров не сможет участвовать в заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по коррупционному делу МИДАС из-за зарубежной командировки. По состоянию на май 2026 года мирные переговоры между Россией и Украиной, несмотря на посреднические усилия администрации президента США Дональда Трампа, фактически зашли в тупик. США и Иран близки к заключению меморандума, который должен положить конец войне в ближайшие 48 часов. Если переговоры провалятся, Исламская Республика будет подвергнута еще более сильным бомбардировкам, угрожает президент Дональд Трамп. Американцы готовы разблокировать миллиарды долларов замороженных иранских средств. Условием является прекращение Тегераном программы обогащения урана, который может быть использован для создания ядерной бомбы. Внимание всего мира сосредоточено на Ормузском проливе, который до сих пор заблокирован. Американская операция по сопровождению судов с нефтью приостановлена по приказу Трампа. По данным AFP, переговоры между 27 государствами-членами и Европейским парламентом о ратификации торгового соглашения между ЕС и США продвинулись, но пока не принесли результатов. Правительство Кипра, которое в настоящее время председательствует в Совете Европейского Союза, сообщило о прогрессе по ряду элементов и выразило желание продолжить эту позитивную динамику в ходе новой переговорной сессии с депутатами Европарламента, запланированы на 19 мая. В прошлую пятницу Дональд Трамп пригрозил ЕС введением 25% пошлин, обвинив Европейский Союз в несоблюдении торгового соглашения. В ответ Брюссель заверил, что ЕС соблюдает свою часть соглашения и что Вашингтон был проинформирован на протяжении всей процедуры, направленной на его ратификацию по законодательном уровне. ЕС пообещал отменить пошлины на большую часть американского импорта в обмен на 15% ставки на европейские товары. Сегодня в Великобритании пройдут крупнейшие местные выборы с момента прихода к власти лейбористов за 2 года. В Англии пройдут выборы в 136 местных советах, а Уэльс и Шотландия проголосуют за свои национальные парламенты. Едва ли не главная интрига этих выборов – насколько сильный удар получит лейбористская партия. Но кроме этого, удару может подвергнуться сама двухпартийная система, на которой британская политика держалась более столетия. Консерватив консервативная партия борется лишь за то, чтобы сохранить позиции. Либерал-демократы, зеленые и правые из партии Reform UK ждут пока только локальных, но ранее небывалых побед. Сегодня ожидаются новые консультации между президентом Румынии Никушором Дан и лидерами партии по поводу формирования нового правительства. Цель – достичь принципиального соглашения, чтобы можно было начать формальные консультации с политическими партиями и назначить премьер-министра. И о погоде. Сегодня переменная облачность без осадков, ветер южный, умеренный. Температура воздуха днем по стране составит +22, +25 градусов тепла, в столице +24, ночью по стране +18, +13, в столице +11. Вы слушали новости на Радио Молдова, с вами была Ирина Найдина.
0: Публичитате la Radio Moldova.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
3: Doamnelor și domnilor, bună ziua, sunt Veronica Mungiu și vă invit în spațiul public. Ne puteți urmări în direct pe frecvențele FM, site-ul radiomoldova.md, pe canalul de YouTube, dar și pe pagina de Facebook Radio Moldova. Discrepanțele fiscale și legislative dintre cele două maluri ale Nistrului urmează să fie eliminate treptat, iar veniturile colectate din taxe și impozite vor fi direcționate către un fond de convergență. Un proiect de lege în acest sens a fost adoptat în lectură finală de Parlament. Autoritățile afirmă că măsura va aduce echitate între companii și va contribui la diminuarea evaziunii fiscale. De cealaltă parte, Tiraspolul critică inițiativa și acuză Chișinăul că ar putea provoca o criză socioeconomică în regiune. Discutăm astăzi la spațiul public despre noile măsuri fiscale adoptate de Chișinău, cum vor fi aplicate în practică și cum ar urma să funcționeze fondul de convergență. Alături de mine, în studioul la Radio Moldova, sunt prezenți Alexandru Flenchea, directorul Asociației Inițiativa pentru Pace. Domnule Flenchea, bună ziua și bine ați venit la Radio Moldova!
4: Bună ziua, de fiecare dată cu drag!
3: Invitat în studioul la Radio Moldova este și Marin Gospodarenko, director executiv, Centrul Analitic Economic. Domnule Gospodarenko, bună ziua și bine ați venit la Radio Moldova.
5: Bună ziua și bine v-am regăsit.
3: Vă mai informăm că pe parcursul emisiunii vom discuta la telefon cu Radu Marian, președintele Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe, deputat Partidul Acțiune și Solidaritate. Până atunci începem discuția în studioul la Radio Moldova. Domnule Flenchea, ce se urmărește de fapt prin eliminarea facilităților fiscale pentru agenții economici din stânga Nistrului? De ce credeți că autoritățile au intervenit acum cu această inițiativă?
4: Oricând ar fi intervenit, oricând ar fi luat decizia asta, ar apărea întrebarea de ce acum. Ok, bine că lucrul ăsta se întâmplă. Putea să se întâmple mai devreme, dar niciodată nu e târziu. De asta nu... Chiar după mine, mult mai important este ce urmează. Și, cum ați zis, ce se urmărește. Bine, pe lângă scopurile anunțate, foarte pertinente, de altfel trebuie create condiții economice de activitate pentru agenții economici egale, clar. Numai puțin important, activitatea economică din stânga Nistrului trebuie legalizată, ce înseamnă activitate economică legală, să-ți achiți impozitele acolo unde impozitele nu pot fi plătite de principiu, de exemplu, contrabanda de droguri nu poate fi, nu se impozitează pentru că în sine este o activitate economică ilegală, nu poate avea loc. Dar sigur că orice se face, orice decizie se ia și orice acțiune se întreprinde pe această filieră trebuie să urmărească un scop principal major, reintegrarea țării noastre astfel ca statul Republica Moldova să existe și să funcționeze pe ambele maluri ale Nistrului. Și cred că prima observație și concluzie aici e că cel puțin până la 1 ianuarie 2030 schimbări politice pe cele două maluri ale Nistrului nu se prevăd, sau cel puțin legea adoptată săptămâna trecută urmează să intre în vigoare plenar toate prevederile ei pe 1 ianuarie 2030.
3: Deci, aplicarea unui regim fiscal și vamal uniform pe întreg teritoriul țării, credeți că ar putea apropia cele două maluri?
4: Trebuie să facă asta. Deocamdată nu putem vorbi despre aplicarea plenar integral, deci se mai introduc sau urmează să fie introduse noi impozite, nu înseamnă că vorbim despre toate impozitele. Vorbim despre TVA, eventual accize, mai târziu poate discutăm și explicăm de ce eventual, pentru că asta nu este explicit în lege. Dar nu vorbim nici despre impozitul pe venit al persoanelor juridice și fizice prin extensie, nu vorbim de alte plăți, contribuții la bugetul asigurărilor sociale, Compania Națională de Asigurări, Medicină. Deci, deocamdată, vorbim doar despre TVA și accize. Și, da, adică în condițiile statului Republica Moldova, dacă îmi amintesc eu bine, TVA constituie partea leului din veniturile la bugetul public. Deci, sigur că în momentul în care asta o să lucreze plenar, vom putea constata că am făcut un pas imens în sensul reintegrării economice și fiscale. Dar, până atunci, mai este o cale lungă.
3: Domnule Gospodărincu, ați afirmat în cadrul unui interviu că, ani la rând, agenții economici din regiunea Transnistreană au avut acces la infrastructura comercială a Republicii Moldova, vorbesc aici de vamă, certificate de origine, acces la piața Uniunii Europene, dar fără aceleași obligații fiscale și vamale ca firmele de pe malul drept. Cetățenii se întreabă, de ce agenții economici din stânga Nistrului au beneficiat timp de aproape pe două decenii de scutiri fiscale?
5: Bine, cetățenii înțelegem de ce întreabă așa întrebări. De fapt, întrebările astea trebuie adresate guvernărilor precedente care au permis lucrurile acestea. Bine, a fost situația regională și geopolitică în general a fost altă decât este acum. După mine, cam târziu, acum noi aplicăm deja regimurile aceste fiscale ca să fie
3: dar
5: cumva.
3: Dar se putea mult mai devreme devenit cu astfel de lege?
5: Este o decizie
3: de
5: cam tardivă, cu toate că colegul spune că bine, mai târziu decât
4: niciodată. Nu e prea târziu.
5: Da, da. Mai ca un diplomat a răspuns, de fapt, că după profesie pare mi se sunteți diplomat. Bine, nu asta e important. Important că noi chestiunile acestea să le ducem până la capăt, cum a spus și colegul. Pașii sunt buni, dar în plună considerație dinamica care a fost până acum, eu nu prea cred că se va implementa acest sistem în partea stângă. A Nistrului știm foarte bine că e deja propaganda transnistrenilor sau conducerea din Transnistria deja este peste tot, ajunge și la noi această propagandă. E clar că oamenii care sunt în regiunea aceea captivi au parte de această propagandă. Noi trebuie să venim cu o comunicare, cel puțin Guvernul Republicii Moldova prin instituțiile statului. Trebuie să venim cu o comunicare eficientă pe această dimensiune, să explice ce înseamnă TVA, ce înseamnă acciză, ce înseamnă taxe vamale, de ce n-ați achitat până acum taxele vamale, cum asta ar putea crește prețul în regiunea Transnistreană. Nu uităm că inflația în Transnistria, în așa zisă Transnistria, a fost de 17-18%. Bine, datele care au fost, care putem noi să le analizăm, indică 17-18%, dar realitatea poate fi alta, acolo poate fi și 50% și 30%. Odată ce n-ai date oficiale, din organ oficial de statistică, cum este Biroul Național de Statistică în Republica Moldova, atunci nu te poți da cu părerea. Poți doar să analizezi așa, ipotetic, sau o prognoză de 17-18%, eu știu că cam mic pentru regiunea transnistreană. Bine, vom vedea cum vor fi implementate aceste mecanisme. Din taxe vamale, din 1 ianuarie 2024, în anul 2024 a fost încasate în jur de 196 milioane din la agenții economici din regiunea.
3: Pentru că agenții economici achită deja niște taxe vamale achită.
5: Păi taxele vamale, despre asta și vorbesc. Bine, la 1 iulie se planifică introducerea TVA, poate și unor accize, dar să vedem pe alcool, să zis, pe tutun, pe fonte, pare mi se și careva metale. Dar cum se va aplica aceasta, vom vedea. Iarăși, mecanismele trebuie să se stabilească prin intermediul Ministerului Finanțelor. Știu că Ministerul Finanțelor a avut probleme mari cu regiunea transnistreană, niște factori de decizie care au vrut să influențeze cumva conducerea atât Ministerului Finanțelor, cât și conducerea Guvernului atunci când a fost introdus noile privedere codului VAMAL. A fost probleme mari atunci pentru Ministerul Finanțelor, că din diferite părți au fost cumva atacați. De aceea vom vedea acum ce se va întâmpla, dar retorica acum care este la factorii de decizie din așa zisă Transnistrie e tot aceeași. Că noi cumva îi punem blocada economică, noi trebuie să explicăm ce înseamnă blocada economică. Blocada economică asta înseamnă că agența din regiunea Transnistreană nu poate exporta niciun kilogram de grâu, niciun kilogram de alt fel de cereale, niciun kilogram de metale și mai departe. Asta înseamnă blocada economică. Deci nu poți exporta. Odată tu ce îți permiți să exporți undeva de 346 de milioane pe 2025, parmi sau nu, pe 24, au 346 de milioane export și majoritatea, 70%, sau cât acolo e în Uniunea Europeană export regiunea Transnistreană. Voi despre ce vorbiți? Despre ce blocada economică vorbiți? Și importați tot din Uniunea Europeană majoritatea, 50% se importă din European. Voi despre ce blocadă vorbiți? Asta trebuie de explicat. Atât populația din stânga, cât și din dreapta Nistrului, ca să înțeleagă populația de ce se introduc taxele acestea, la ce vor duce taxele acestea și cât va influența viața lor și așa grea acolo în partea cealaltă. Cu toate că la noi nu este una ușoară, spunem și la asta. Dar luând în considerare indicatorii statistici care avem, e gravă situația acolo.
3: Da, haideți să explicăm așa pe înțelesul tuturor care este totuși rostul noilor măsuri fiscale adoptate de Chișinău și ce se va schimba concret pentru agenții economice din regiune potrivit noi lege.
4: Rostul abia urmează să-l vedem noi toți, inclusiv noi cei care comentăm. Da, dar haideți să vorbim nemijlocit despre legea, mai bine zis, un set de amendamente legislative adoptate de Parlamentul în lectură finală săptămâna trecută. Pentru că aici putem deja constata niște lucruri, spune mult sau mai puțin clar ce urmează sau, mai bine zis, ce nu urmează să se întâmple până la două termene limite. Deci, până la 1 ianuarie 2027 nu se schimbă situația în domeniul energetic, ea urmează să se schimbe anul viitor, începând cu 1 ianuarie, bine, cu condiția cum se mai schimbă sau nu mai modifică legea până atunci.
5: Adică prețul la gaz, trebuie să
4: Noi, ok, care este prețul la gaz pentru Transnistria? El nu există, pur și simplu. Pur și simplu, acest gaz cade din cer ca mană cerească în cantități mult mai mici decât ce-ar dori în stânga Nistrului. De asta, la 1 ianuarie urmează să fie aplicat TVA la livrare de gaze în stânga Nistrului. Și din momentul ăsta avem mult mai multe întrebări decât răspunsuri. Pentru că momentul principal este că, iarăși, așa cum scrie legea, eu nu exclud că până atunci ar putea guvernul să mai vină cu niște măsuri, nu exclud că până atunci să mai fie înțelegeri despre care poate nu o să aflăm decât deja după 1 ianuarie 27, dar legea nu abordează miezul problemei. Livrarea de gaze în stânga Nistrului care contravine legislația Republicii Moldova. Bine, legea a fost modificată cumva deja ulterior aranjamentelor făcute în februarie 25, oarecum retroactiv, au fost replicate mecanismele Comisiei Situații Excepționale, dar asta nu rezolvă problema principală. Gazul este dus în stânga Nistrului prin derogare de la legea pieței gazelor, prin derogare de la cerințele legale. Trebuie să fie contracte transparente, legale, preț achitat corect, așa cum îl achit furnizorii aici din dreapta Nistrului. Și atunci o să fie clar și ce cu 8% din care preț se va calcula acele 8% și cine o să plătească acel TVA de 8%. Până atunci, TVA aplicat livrărilor de gaze în stânga Nistrului rămâne cumva virtual în sensul că da, probabil vor veni, adică vor veni niște bani în fondul de convergență sau prima dată în buget, după care un anumit cuantum o să fie transferat în fondul de convergență, așa spune legea. Dar cine va achita acești bani? Din ce sumă? Nu vedem contractele, în primul rând, în baza cărora. Adică din ce preț, din ce contracte să achiți aceste 8%. După care, legea spune că acea prevedere din legislația fiscală care scutește companiile transnistrene de la achitarea TVA-ului la celelalte produse, nu, haideți așa, mărfuri de la consum, orice de la de la alcool, tutun și până la, nu știu, vestimentație, produse alimentare, etc. Prevederea care scutește companiile de stânganistul de la achitarea TVA-ului fie abrogată pe 1 ianuarie 2030. Deci următorii 3 ani și jumătate, aici nu se schimbă nimic. De asta eu am întrebări legate de... Au fost declarații, s-a sugerat că, uite, această lege dă foarte mult flexibilitate și instrumente guvernului. Adevărat, mult prea multă flexibilitate în felul în care să gestioneze acest subiect al impozitării companiilor din stânga Nistru și, uite, deja anul ăsta urmează să începem cu TVA și accize. N-au cum să înceapă anul ăsta cu TVA decât dacă din nou modifică legea aprobată săptămâna trecută, pentru că, repet, acolo scrie foarte clar cea prevedere care zice că nu, companiile din stânga Nistru nu plătesc TVA, ea rămâne în vigoare până în 2030. Accize, da, acolo poate fi într-un fel interpretată legea ca să să dea posibilitatea guvernului să intervină și să înceapă să colecteze aceste accize pe tutun, alcool, doamne ferește, benzină, motorină, dar iarăși asta nu este explicit în lege și aici noi deja intrăm într-o altă zonă destul de problematică. Acest subiect s-a expus și Centrul Național Anticorupție în expertiza anticorupție care a prezentat-o încă pentru prima lectură, pentru că situația în care guvernul hotărăște pe cine impozitează, pe cine nu impozitează, din care moment să introducă taxele, care să fie cota taxelor, asta creează foarte multe riscuri de corupție. Pentru că în mod normal și în corespundere cu legislația Republicii Moldova, aceste lucruri sunt hotărâte de Parlament. Da, sigur că guvernul elaborează, guvernul propune, dar legislația fiscală, care inclusiv stabilește cotele taxelor și inclusiv stabilește că toți plătesc taxe sau dacă se fac excepții, asta oricum e prin lege și oricum de fiecare dată asta hotărăște Parlamentul cu votul majorității deputaților aleși.
3: Faptul că mecanismul și calendarul de aplicare sunt delegate guvernului și nu sunt stabilite clar prin lege, E o problemă,
4: da, care, iarăși, eu doar citesc Centrul Național Anticorupție, care în cazul dat sunt total de acord. Asta creează riscuri de corupție, asta implică sau creează spațiu pentru decizii netransparente, cu o logică neclară și, cu alte cuvinte, pur și simplu, majoritatea parlamentară, adică nu vorbesc de partide concrete, majoritatea deputaților aleși, care sunt cei care trebuie să decidă cine și cum plătește, nu cum, cine plătește impozitele și la care cotă, acest drept a fost delegat pur și simplu guvernul. Aici, da, sigur că sunt întrebări. În special, flexibilitatea asta de când se intre asta în vigoare, care, pe de o parte, nu este, repet, până în 2030, la capitolul TVA, cu excepția gazelor și a energiei electrice, nu se schimbă nimic. Deci aici guvernul nu aibă niciun fel de flexibilitate. La capitolul accize, da, probabil acolo, adică limbajul e foarte implicit, ceea ce înseamnă tot e o problemă. Dar eu văd o mare problemă atunci când, repet, Parlamentul zice, nu, hai, hotărăște tu, cine-ți plătească, cine să nu le plătească, și mai puțin important, când să înceapă să le plătească. Dar asta este o problemă.
3: De ce s-a mers pe eliminarea graduală a facilităților fiscale existente pentru regiunea transnistreană, ori autoritățile spun că discrepanțele fiscale și legislative dintre cele două maluri ale Nistrului urmează să fie eliminate treptat până în 2030?
4: E normal, e firesc să fie anume așa, adică nimeni nu vrea, eu cel puțin vreau să cred că nimeni de la Chișinău nu vrea pur și simplu să facă așa ca să colapseze, să falimenteze toate companiile din stânga Nistrului, aplicându-le toate taxele de azi, de ieri, și să colapseze întreaga economie, să rămână oamenii fără venituri, fără locuri de muncă. De ce? Evident, e un proces deja vechi de un sfert de secol. Repet, legalizarea activităților economice în stânga Nistru, e un proces început acum exact 25 de ani, în 2001, moment în care au apărut primele reglementări speciale pentru operațiunile de export și import a companiilor din stânga Nistru. Au fost măsuri noi aplicate începând cu 2005, 2006, a fost legalizat integral, preluat sub control toate exporturile din această regiune, deja exact de 20 de ani și 2 luni, dacă vreți, toate exporturile din regiune, sunt reglementate integral de legislația națională, nu diferă nimic. Fix aceleași proceduri, exact, tot, ok. În special pentru că la noi exporturile nu sunt impozitate, deci aici nu este nicio diferență. Din 2022 s-a schimbat situația și la capitolul importuri și importurile în regiune la fel. Au loc exact așa cum ar importa orice companie aici din dreapta Nistru. În 2024 au apărut și taxele vamale la import. Iată, urmează să fie aplicate și noi măsuri. Da, e un proces gradual, da, așa e firesc, să le dai timp, să explici, să înveți, să nu aplici toată povara fiscală într-o singură zi ca să nu falimenteze. Din punctul ăsta de vedere, eu nu am problemă, totul e logic și bine.
3: Da, domnul Gospodărenco, vă întrebăm pe dumneavoastră dacă sunteți de acord cu ceea ce a menționat domnul Flenchea. Perioada de aproximativ 4 ani pentru eliminarea treptată a scutirilor fiscale, vi se pare un termen?
4: Deci de 4 ani nu am zis nimic, n-am zis că e rezonabil, doar am zis că da, trebuie să fie un proces gradual, n-am zis nimic de 4 ani, pentru că aici am și eu probleme.
3: Și mai repede, domnule Flenchea, ca...
4: Când să vedem ce zice colegul.
3: Da, domnul Gospodărenco, este un termen justificat din punct de vedere economic?
5: 4 ani este prea mult, că în acești 4 ani poți încasa la bugetul de stat sumele acestea, dar noi avem din taxe vamale 196 de milioane de lei încasări în 24, 25 primul semestru sunt date de 80 de milioane. Cam se primește tot la vreo 200 de milioane să fie încasări la bugetul de stat. Dacă prelungim această gradualitate, să spunem așa, pe 4 ani de zile, atunci mai pierdem bani la bugetul de stat. Cu toate că 200 de milioane la bugetul de stat nu este o sumă care să influențeze componenta venitură bugetului de stat. Bine, trebuie să facem asta mai repede, 4 ani este mult, dar eu știu, un an, doi, este destul de rezonabil acest termen, dar trebuie cu implementarea, noi întotdeauna cu implementarea am dus-o rău pe toate dimensiunile. De aceeași mecanismele care se formează la guvern pentru implementarea legii, sunt foarte multe întrebări. Bine, mușa să fie politica fiscală, vamală, în iunie trebuie să prezinte, iunie, iulie de obicei prezint, și acolo poate să regăsească deja aceste accize sau ce mai avea acolo introdus. Dacă TVA, nu m-am uitat expres în lege și scrie cu TVA-ul, ce nu pot expune, nu asta v-ați uitat, am înțeles și acolo scrie din 2030. Nu știu, ori ele s-o modifici, ori ceva vor să fac, ori este o scăpare, ceea ce e posibil să fie și asta, că se consultă cam greu, și cu societatea civilă, și cu alte entități din extraparlamentare, să spunem așa. Deci, eu știu, 4 ani mult, 2 ani este ok, un an și jumate, dar trebuie să înveți să plăti taxele, impozitele în Republica Moldova, că este o parte componentă Republicii Moldova și este Republica Moldova, de fapt.
3: Aceeași țară, aceleași taxe.
5: Da.
4: Dacă îmi permiteți, eu aș schimba puțin aici optica. Uitați, putem discuta la nesfârșit care e termenul rezonabil, jumătate de an, un an sau patru. Cred că problema este puțin alta. Și anume această flexibilitate. Pentru că, uitați-vă, pentru prima lectură, proiectul de lege a zis că, începând cu iunie, chiar anul curent, 26, gata, livrările de gaze vor fi impozitate cu TVA, 8%. După care a mai trecut o lună și pentru lectura a doua, termenul ăsta a fost mutat cu jumătate de an până la 1 ianuarie 2027 și plus avem această flexibilitate, eu citez în certitudine mai curând legat de impozitarea mărfurilor de larg consum. Cum interpretează acest lucru Teraspo? Noi am lăsat campania noastră propagandistică cu note isterice, noi intimidăm Chișinău, noi încercăm să băgăm în speriați europenii, să le zicem că uitați-vă, asta tot o să provoace o nouă criză umanitară și așa, e război în zonă, mai vreți un nou război, deci asta lucrează. Uitați-vă, Chișinău deja a mânat cu o jumătate de ani. Bine, poate dacă intensificăm campania asta propagandistică, poate renunță de tot. 3 ani și jumătate până în 2030 și impozitarea deja celorlalte mărfuri, e mult timp. E mult timp până atunci. Poate noi dacă și mai mult intensificăm campania asta, terminăm Chișinău să renunțe. Aici, asta e problema principală. Indiferent de acest calendar al acestui proces gradual, felul în care aș fi făcut eu lucrul ăsta în lege, aș spune foarte clar, pe fiecare categorie de mărfuri, pe fiecare taxă în parte, un calendar foarte exact care să fie în lege. Gata, zero flexibilitate. Asta ceea ce este inevitabil, asta ceea ce este ceea ce o să se întâmple indiferent de orice. Acum, spațiul ăsta, marja de manevră pentru negocieri despre care s-a vorbit la tribuna centrală a Parlamentului, trebuie să fie despre altceva. Nu despre exact data în care, sau anul în care se intre legea. Nu. Și anume, felul în care să fie introdus chestia asta. Iată, băieți, avem cu jumătate de an înainte, un an, doi sau patru, timp în care, sau vă implicați în discuție, adică voi, de la Tiraspol, noi, autoritățile constituționale ale Republicii Moldova, și discutăm și vă ajutăm ca să fie cât mai puțin dureros sau deloc dureros, să învățăm agenții economici cum să lucreze cu asta, să discutăm felul, poate într-adevăr, cumva gradual, ok, poate impozităm alcool deja anul ăsta, dar pentru zahăr și lapte mai lăsăm pentru anul viitor. Ok, adică un minim spațiu de manevră, dar anume felul în care să fie aplicate taxele, nu când să fie aplicate și pentru cine. Pentru că asta creează, cum am mai zis, pe de o parte riscuri de corupție, pe de altă parte îi creează, sau le creează băieților de la Tiraspol iluzia asta că dacă intimidează și mai mult, vor obține rezultatele pe care și le doresc.
3: Credeți că Republica Moldova va reuși să implementeze aceste schimbări până în termenele anunțate în Flinchea?
4: Păi, știți, eu, întrebarea mea principală e fondul de convergență, care urmează să fie creat deja la 1 august 2026, sursa principală a veniturilor pentru acest fond stipulat în lege. Este colectarea impozitelor la companiile din stânga Nistrului, impozite care, în cel mai optimist scenariu, vor începe să fie colectate de la 1 ianuarie anul viitor. Iar așa cum

0: constituțional, consultări publice, nu știu ce. E o chestie foarte complexă. Adică eu văd principala provocare, eu doresc succes colegilor de la guvern, sper nu doar biroul reintegrare și nu doar biroul reintegrare și Ministerul Finanțelor, aici pe bune e nevoie de mult toate instituțiile, implicarea tuturor instituțiilor și de foarte mulți oameni, asta e o provocare foarte mare. De asta eu văd probleme deja la această etapă, ne mai vorbim de celelalte.
1: Da, domnule Gospodărincu, spuneți-ne câți agenți economici cu sediul în regiunea Transnistreană sunt în înregistrați oficial?
2: Bine, sunt după datele SPS vreo 2428, pare mi-s ultimele date care le-am eu și care le-am văzut la dumnealor. Bine, care activează efectiv vreo 500, se registrați vreo 2400, cum am spus, și efectiv vreo 500-400 lucrează.
1: Bine. Are Republica Moldova pârghii pentru a impune aceste taxe agenților economici din stânga Nistrului?
2: Eu dat și nu controlez constituțional partea cealaltă. Bine, acum ei sunt registrați
0: noi la SPS. În momentul în care vorbim, scuze, de importuri, sigur că are. Păi asta trece prin, nu doar prin spațiul, intră în spațiul vamal al Republicii Moldova, trece prin punctele vamale ale Republicii Moldova.
1: Deci, actualmente, operațiunile de import-export sunt controlate de autoritățile centrale.
2: Registrate la agenții servicii publice, deja pe partea asta noi putem să deținem, deja de mult control asupra acestor întreprinderi. Bine, conturile bancare lor sunt deschise la băncile comerciale. Nu, nu poți face export sau import din țările Uniunii Europene, să n-ai conturi deschise în băncile cunoscute internațional. Să fie clar pentru toți. Odată ce întreprinderile acestea vor să aibă comerț, trebuie să fie înregistrat la noi.
1: Există, în opinia dumneavoastră, impedimente pentru a începe acest proces?
2: Procesul de impozitare acestor agenții? Impedimente, eu cred că nu sunt mari, dar văzând dinamica exporturilor și importurilor, agenții economice și care au contracte de livrare și de import diferitor bunuri și servicii, respectiv, eu cred că ei se vor conforma că alt cale nu au, pur și simplu. Ori falimentează, ori accepți regulile de joc care sunt pe piață. Și înțeleg și pe agenții noștri economici care... Bine, este competitivitate. Dacă tu nu achiți pe diferite taxe și impozite, atunci e clar că tu câștigi competitivitate pe alte piețe. Și respectiv, înțeleg foarte bine și ani de zile eu fost pus în niște situații inegale. Dar o economie de piață autentică stipulează foarte bine că trebuie să fie prezentă competitivitatea. Competitivitatea are un set de reguli și trăsături și mai departe. De ce? Nu vreți să vă conformați? Falimentați. Vă conformați, mergeți mai departe cu noi ca parte componentă și beneficiați de toată infrastructura comercială, economică și bancară a Republicii Moldova.
1: Tiraspolul critică adoptarea în lectură finală a proiectului de lege privind eliminarea facilităților pentru regiunea transnistreană. Tiraspolul afirmă că eliminarea scutirilor fiscale pentru companiile din stânga Nistrului este o formă de presiune și a acuzat Chișinăul că ar intenționa să provoace o criză socioeconomică în regiune prin implementarea acestei măsuri. Vroiam să vorbim despre impactul economic pe care îl va avea eliminarea scutirilor fiscale asupra mediului de afaceri din regiune, populației și regimului de acolo. Mi se spune că suntem în legătură telefonică cu domnul Radu Marian, pe care îl salutăm, președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe, deputat Partidul Acțiune și Solidaritate. Domnule Marian, bună ziua, sunteți în emisie directă la Radio Moldova.
3: Bună ziua, bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
1: Alături de mine în studioul Radio Moldova trebuie să precizez că sunt prezenți Alexandru Flenchea și Marin Gospodarenco. Domnule Marian, ce ar trebui să înțeleagă, spus simplu, cetățenii de pe ambele maluri ale Nistrului despre acest proiect de lege? Ce beneficii pentru cetățeni vor aduce aceste măsuri și care sunt principalele inechități pe care acest proiect de lege încearcă să le corecteze?
3: Mesajul de bază pentru toți cetățenii și pe malul stâng și malul drept este că noi accelerăm reintegrarea economică ale celor două maluri și asta va aduce beneficii în primul rând pentru cetățenii din stânga Nistrului, care vor putea beneficia de anumite programe sociale oferite de autoritățile constituționale. Acele taxe suplimentare pe care le vom încasa, evident că vor merge pentru programe de suport pentru antreprenori, pentru cetățeni. Și, de asemenea, această lege vine să rezolvă anumite inechități între agenții economici de pe malul drept versus malul stâng. Deci, mergem pe principiul aceeași țară, același sistem de taxe. Și cred că cetățenii, în special cetățenii din raionele de est a Republicii Moldova, trebuie să-și merită să beneficieze de avantajele unui stat viabil, care

0: noi vrem să le oferim.
1: Da, Alexandru Flenchea, care este prezent în studio, consideră că legea este, că legea a fost adoptată conform așteptărilor, direcția este corectă, însă ridică numeroase întrebări legate de implementare, mai exact, detaliile juridice nu sunt încă pe deplin clare.
0: Da, bun, legea este cumva un mesaj, e o lege cadru, ea stabilește o dată limită în care aceste facilități urmează să expire până la 1 ianuarie 2030. Detaliile deja urmează să fie stabilite în hotărâri de guvern, se lucrează acum aceste hotărâri care vor stabili exact care produse vor cumva, pentru care produse vor fi eliminate aceste facilități și va fi un proces gradual pentru că nu vrem să creăm șocuri prea mari, dar pot să vă spun, așa cum ai zis și în trecut, că vom începe cu produse neesențiale, ca alcoolul și țigările. Chiar în aceste zile lucrăm la aceste hotărâri de guvern și următoarele săptămâni va fi mai multă claritate în acest sens.
1: Cum răspundeți criticilor și acuzațiilor autorităților nerecunoscute de la Tiraspol, care afirmă că eliminarea scutirilor fiscale pentru companiile din stânga Nistrului este o formă de presiune și a acuzat Chișinăul că ar intenționa să provoace o criză socioeconomică în regiune prin implementarea acestei măsuri? Da, o să încercăm să reluăm legătura cu domnul Marian până ne reușește conexiunea. Spuneam că Tiraspolul afirmă că eliminarea scutirilor fiscale pentru companiile din stânga Nistrului este o formă de presiune și a acuzat Chișinăul că ar intenționa să provoace o criză socioeconomică. Domnule Gospodarenco, ce impact va avea eliminarea scutirilor fiscale asupra mediului de afaceri din regiune, populației și regimului de acolo?
2: Bine, medii de afaceri trebuie să împartă cu statul Republica Moldova cu privire la profiturile lor. Este foarte simplu. Mă tem eu că populația din stânga Nistrului va suporta cheltuielile acestea întreprinderilor, că ei vor încerca să ridice prețurile la diferite produse. Asta este inevitabil, după mine. Și respectiv, rata inflației și de 17-18%, care este în regiunea transnistriană pe anul trecut, va ajunge la 30-40%. Asta va fi iarăși intenționat făcut de către ei, pentru a, iarăși, a stimula propaganda cei care merge de acum pe toate dimensiunile de
1: da.
2: Comunicare.
1: Revenim la domnul Marian. Domnule Marian, ne auziți? Da, ne-a reușit conexiunea.
0: Suntem la plenară.
1: Da. Ziceam, cum răspundeți criticilor și acuzațiilor pe care le-au lansat autoritățile nerecunoscute de la Tiraspol în legătură cu acest proiect de lege?
0: Bun, ceea ce vreau să spun eu este că sistemul economic, da, în baza căruia a funcționat această regiune, e în colaps, a colapsat. Și această entitate nerecunoscută, nu mai are capacitatea sau are tot mai puțină capacitate să ofere servicii sociale cetățenilor. Nivelul de trai a scăzut dramatic și este în continuare degradare și noi trebuie să avem această accelerare economică, să unificăm sistemele fiscale ca autoritățile constituționale să poată oferi aceste servicii. Și, mă rog, noi trebuie să începem hotărâți să mergem înainte pe această cale. Și clar că mulți din ei o să-și piardă anumite interese economice, cei din administrație, așa numită administrație, își separatiști la Tiraspol, dar, mă rog, este un proiect care și un proces pe care ne-l asumăm.
1: Mijloacele financiare obținute din taxe și impozite, care se estimează că ar aduce la bugetul de stat venituri suplimentare de aproximativ 3,3 miliarde de lei anual, vor fi direcționate într-un fond de convergență. Cum ar urma să funcționeze fondul de convergență, domnule Marian? Există în prezent o claritate a modului de funcționare a fondului? Da. Trebuie să menționez faptul că domnul Marian participă la ședința Parlamentului.
3: Eu nu particip. Vreți să mai spun și eu la subiect? Ca și
1: haideți să revenim la acel impact economic pe care va avea acest proiect de lege asupra mediului de afaceri, asupra populației și asupra regimului de acolo.
3: Da. Ca și autor al blocadei bancare și complice la cel puțin una din precedentele... Da, și complice la una, una din precedentele blocade economice, cred că pot să mai expun și vreau să vă spun că de fiecare dată am urmărit exact același scenariu, exact aceleași campanii isterice în stânga Nistrului, urmează catastrofa umanitară. Și am văzut că singura dată, când, ok, de două ori sincer vorbind, când s-a produs catastrofa umanitară pe bune în stânga Nistrului, atunci când s-au terminat gazele din Federația Rusă. Nu că gratuit, în genere s-au terminat. S-a întâmplat în iarna anului 25, s-a mai întâmplat anterior în iarna anului 2010. Ceea ce numesc ei blocadă economică, delegalizarea activității economice din stânga Nistrului, nu au avut niciodată asemenea efecte. Ele, pe termen lung, au doar efecte benefice. Ok? Am să mai revin o dată.
1: Da. Domnule Marian, vă rog să ne oferiți un răspuns la întrebarea cum ar urma să funcționeze fondul de convergență și dacă există o claritate a modului de funcționare al fondului.
0: Da, eu îmi cer scuze de aceste întreruperi, suntem în ședință plenară și tehnica e complicat, trebuie să mergem la vot, dar revenind la întrebarea dumneavoastră mai devreme, scuze de aceste întreruperi. Iarăși, e o procedură care va fi stabilită prin hotărâre de guvern. Ceea ce spune legea este că guvernul va urma să stabilească aceste detalii, dar legea spune că acest fond va fi folosit pentru programe de suport al antreprenorilor, program de suport social și eventual infrastructură. Dar, la nivel conceptual, modul în care va funcționa lucrurile este că de exemplu, vom oferi, suntem gata să oferim suport economic pentru agenții economici. Aceștia vor trebui, evident, să folosească infrastructura de pe malul drept, instituțiile bancare, instituțiile statului, pentru a, de exemplu, a beneficia de aceste finanțări. Sau dacă vorbim, de exemplu, de program de ajutor social pentru cetățenii vulnerabili, la fel, vor trebui să interacționeze cu instituțiile oficiale ale statului, să vină pe manul drept și să beneficieze de aceste, de exemplu, sume. Deja pe proiecte de infrastructură va trebui să discutăm suplimentar, pentru că, vă dați seama, va urma să alocăm niște fonduri pentru anumite localități din stânga Nistrului. Deci acest lucru este cumva încă deschis subiectul și urmează să fie clarificat în aceste discuții unul la unul pe care le avem.
1: Și ultima întrebare, domnule Marian, cum vă veți asigura că nu vor ajunge aceste mijloace financiare pe care le veți colecta, că nu vor ajunge să susțină regimul separatist de acolo și cum veți realiza aceste proiecte într-o zonă care nu este pe deplin controlată?
0: Deci, cum spuneam, alocările și mijloacele financiare vor fi făcute prin instituțiile statului, deci pe malul drept. Nu văd cum acest lucru va putea fi făcut altfel. Clar că, în perspectivă, ne dorim să avem o adoptare a leului moldovenesc în malul stâng și deja prezența instituțiilor bancare în malul stâng, dar până atunci, deci aceste plăți și facilități vor fi prin intermediul, deja pe malul drept, prin intermediul instituțiilor statului și instituțiilor financiare, bancare, de pe malul drept, ca să ne asigurăm că banii ajung la cei care, oameni, la cei care au nevoie și nu la anumite grupuri de grupuri de interese. Și dacă vorbim de proiecte de infrastructură, e clar că o să începem cu chestiuni mai mici, minore, pilot, poate cu anumite localități, dar aia e lucrul ăsta care va trebui să-l discutăm, cumva să-l clarificăm suplimentar. Iarăși în următoarele săptămâni vom avea mai multă claritate, deci și în această vară o să avem conceptele și procedurile finalizate și pe fond și pe procedura de încălzare.
1: Vă mulțumim, domnule Marian, pentru aceste explicații oferite în cadrul emisiunii Spațiul Public. Radu Marian, președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe, deputat la Partidul Acțiune și Solidaritate.
3: Eu revin la impact. Exact partea care n-am reușit să vă spun. Dacă nu vă supărați, foarte scurt. Deci, noi nu știm. Răspunsul sincer este că noi nu știm și nu cred că știe cineva care va fi impactul. Pentru că, în primul rând, noi, ca și observatori, ca și experți, nu avem toate datele probleme, noi nu știm exact, pare că domnul Marian a zis că se lucrează abia. Nimeni nu știe exact cum și când asta tot va fi aplicat. Și eu nu am nicio certitudine că autoritățile Republicii Moldova, la fel, au estimări privind impactul, inclusiv pentru că la fel, încă nu cunosc toate detaliile, încă n-au elaborat toate detaliile, încă nu știu exact cum asta o să lucreze, dar și nu au date suficiente pentru a face pe bune o analiză de impact economic, date demografice. Eu, din cât știu și din toate contactele mele cu și toate interacțiunile profesionale cu colegii de la guvern, nu se operează cu estimări, se operează cu date exacte, că noi avem 360, nu știu câți mii cetățeni în stânga Nistrului, cu act în regulă moldovenești. Câți din ei sunt în stânga Nistrului? Estimările care le-am făcut noi arată că cu 70, 80, poate chiar 90 de mii mai puțin decât cei care și-au perfectat acte aici în dreapta Nistrului. Noi avem exportatori și importatori din regiunea transnistreană, revin rapoarte, da, și la FISC și la Biroul Național Statistic fac asta, dar cei care lucrează exclusiv acolo, pe, în regiune, afacerile mici, fermierii, nu fac chestiile astea. Noi nu avem, deci efectiv, guvernul, autoritățile nu au date. Dar problema este, dacă vreți, global, este de fapt una mult mai mare sau mult mai complicată de răspuns. Dacă mă întrebați care vor fi efectele, nu doar impactul social-economic, efectele politice, ca să vă răspund la această întrebare, trebuie în primul rând să stabilim sau să răspundem la o întrebare mult mai complexă. Dar care sunt prioritățile, ce vrea să fac de fapt Republica Moldova ca ștat? Pentru că noi, pe de o parte, vedem acțiuni îndreptate spre reintegrarea acestei regiuni în componența Republicii Moldova. Pe de altă parte, noi avem în agenda, nu doar publică, dar și în agenda autorităților, integrare europeană în două versiuni. Deci integrare europeană pentru care trebuie să depună eforturi diplomatice pentru lansarea negocierilor de aderare, dar și integrare europeană pe un traseu prescurtat prin unire. Anunțat de președinte, confirmat de tot conducerea țării, că asta tot cumva este. Deci cum proiectul și ideea de unire cu România nu vizează nici într-un fel regiunea transnistreană și procesul de rezolvare a conflictului transnistrean este total incompatibil cu unirea. Noi mai avem și Găgăuzia. Legea privind statutul special al Găgăuziei spune foarte clar că Găgăuzii au dreptul la autodeterminare externă în cazul în care Moldova renunță la statutul de stat independent. Deci noi avem așa un mozaic de mai multe proiecte care sunt incompatibile și care cu viteze diferite și cu reușită diferite se avansează pe toate din ele. Respectiv, în momentul în care o să fie clar până la urmă Republica Moldova ca și stat ce prioritate are și cum își vede viitorul în 5 ani, în 10 ani, o să putem spune mult mai mult despre impactul și politic și respectiv și economic al fondului de convergență. Până atunci, noi avem de răspuns la întrebări mai globale.
1: Da, implementarea integrală a scutirilor fiscale ar aduce la bugetul de stat venituri suplimentare de aproximativ 3,3 miliarde de lei. Domnule Gospodărencu, este realistă? Este marea de 3,3 miliarde de lei venituri suplimentare la buget?
4: Nu, am mai spus-o că aceste estimări iarăși nu au din ce să le facă estimările, se dat ce nu știi, că cetățenii sunt acolo și mai departe. Statistica nu este oficială, statistica este care este, respectiv astfel de prognoze de 3,3 miliarde încasări în acest fond de convergență, după cât înțeleg eu nu cred doar asta. Să ne expunem pe o cifră, eu știu, poate în jumătate cifra asta, dar asta iarăși trebuie de văzut. Avem o dinamică cel puțin la taxele vamale de 200 de milioane, 196 de milioane și cumva poate au reușit din cifra asta făcut analiză. Trebuie să le facă publice analizele astea, că nu e așa de greu. Să le vedem și noi putem le interpretăm.
3: Dacă să le publici nu e greu să faci aceste calcule mult mai dificil.
4: Clar, și trebuie să le obișnuim să le facă, să nu uităm. Am vrut să vă spun și despre fondul acesta de convergență. Nu spune întrebarea cum o să fie auditat acest fond de convergență, odată ce n-ai acces în regiunea transnistreană, curtea de conturi, cum o să facă auditul? Chiar o să fie necesar de făcut auditul fondul acesta de convergență. Respectiv, auditorii curții de conturi, când se vor duce în misiune, vor putea pleca în regiunea transnistreană să auditeze banii ce unde au fost executații, cum au fost executate bugetele cele care au fost date întreprindilor. Radu Marian, președintele Economiei, Buget și Finanțe, spune că ele cumva vor fi stimulate întreprinderile locale din regiunea transnistreană, dar prin diferite, cum este UODA noastră, cumva, eu cred că prin mecanismul ăsta vor fi implementate. Cum vor fi dați banii ăștia? La ce criterii? Și mai departe. Eu cred că ei trebuie să facă întâi să elaboreze și hotărârile de guvern cât de cât, să înțeleagă și ce fel de mecanism va fi implementat pentru acest fond de convergență și pe urmă să meargă în public cu aceste legi. Dar eu făcut cumva și ați las foarte mult loc de interpretare. Tu n-ai niciun structură acestui fond de convergență, cum să funcționeze mecanismul. Asta e foarte dificil de făcut. Asta trebuie să lucreze o echipă la Ministerul Finanțelor, cu Ministerul Dezvoltării Economice și cu Biroul de Reintegrare. Sunt lucruri serioase. Dar noi cumva ne jucăm unde să rămbuni. Ca să facem cumva, ceva, undeva, dar la lucru concret, asta e hotărâre de guvern. Asta este un regulament de funcționare acestui fond de convergență. Este un regulament în direct. Ca să elaborezi un regulament normal care să funcționeze, îți trebuie timp. Asta nu e vorba despre zi două. Asta este vorba despre luni de zile. Și l-a zis că muși în vară. Muși vară să-ți duc în sesiunea parlamentară să termină pe când, la sfârșitul
3: iulie. Și guvernul. Și înseamnă ideea că eu, asta guvernul, eu îmi elaborez regulament care o să stabilească cum să gestionez eu banii și eu elaborez, eu la prop, ok, elaborează guvernul, fost tot firesc. Dacă asta tot e delegat guvernului, cel puțin să treacă prin aprobarea parlamentului, iar respectiv
4: ar
3: prin
4: trebui,
3: lege,
4: da.
3: Felul. Adică mult prea mult, eu cred că noi sunteți mult prea optimist când ziceți că Curtea de Conturi nu să aibă acces în stânga Nistru să auditeze acolo. Cumva proiectele prima dată trebuie să, respectiv banii, să aibă acces, să ajungă încolo, să fie valorificați. Aici tot sunt mai multe întrebări decât răspunsuri. Oh, să ajungem noi încă la momentul în care să avem probleme cu Curtea de Conturi nu poate verifica.
1: Care ar fi soluțiile, concluziile?
3: Cred că tot ceea ce s-a spus până acum. Deci transparență și predictibilitate, transparență în procesul de elaborare a deciziilor și de elaborare a actelor normative. Și mult mai multe consultări și un calendar foarte clar care, din potrivă, să nu dea flexibilitate, respectiv suspiciuni legate de corupție, netransparență sau altceva relaționat.
1: Da, domnul gospodarin.
4: O țară, același sistem fiscal. Trebuie să ne integrăm, să reintegrăm economic regiunea transnistreană și asta este o cale cu un calendar clar, cum spune și cu...
1: Da, problema e că cum realizăm
4: trebuie mult comunicare, comunicare trebuie să fie pe toate dimensiunile, cât și în stânga Nistrului, cât și în dreapta Nistrului, să lămurim și cetățenilor din dreapta Nistrului, care sunt, ce înseamnă facilități fiscale, cum vor fi implementate, ce înseamnă acest fond de convergență, care o să strânească o grămadă de discuții, acest fond de convergență și unde se vor cheltui și cum se vor cheltui banii din acest fond de convergență. Și iarăși ajung la optimism și ala trebuie întâi să încă avem încăsări la fondul acela și cel puțin un mecanism de funcționare acestui fond, care el nu este deocamdată.
1: Vă mulțumesc pentru explicațiile oferite în cadrul emisiunii Spațiul Public. Vă așteptăm cu drag și data viitoare. Doamnelor și domnilor, încheiem aici ediția de astăzi a emisiunii Spațiul Public. Ne-a onorat cu prezența Alexandru Flenchea, directorul Asociației Inițiativa pentru Pace, și Marin Gospodarenco, director executiv al Centrului Analitic Economic. Sunt Veronica Mungiu și împreună cu regisorul Lilian Secar vă mulțumim pentru atenție. Toate bune!
5: Spațiul Public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.

0: Moldova Promo. Departe de casă, aproape de țară. Distanțele devin povești și istorii de viață. În Europa, America sau în orice colț de lume, rădăcinile noastre au continuitate. În fiecare zi de vineri, de la ora 20 și 10 minute, ascultați vocile diasporei la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 11.
1: Bine v-am găsit la Radio Jurnal, sunt Elena Chirilov, iată sumarul ediției. Vicepreședinta Comisiei Europene, Kaia Kallas, se află începând de astăzi la Chișinău. Republica Moldova va testa un nou model de sprijin pentru agricultură inspirat din experiența americană. Președintele României, Nicușor Dan, continuă consultările informale cu partidele pro-occidentale pentru formarea unui nou guvern. Astăzi precipitații nu vor fi, maxima termică va atinge 27 de grade. Detaliile urmează. Înaltă reprezentantă a Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, vicepreședinta Comisiei Europene, Kaia Kallas, efectuează o vizită oficială timp de 2 zile la Chișinău. Potrivit delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, astăzi agenda oficialei europene include întrevederi axate pe securitate și apărare, inclusiv cu ministrul apărării Anatolie Nosate și cu ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi. Mâine, Kaia Kallas se va întâlni cu președinta Maia Sandu, prim-ministrul Alexandru Munteanu și alți oficiali. Reforma fiscală a fost unul dintre cele mai importante subiecte despre care a discutat premierul Alexandru Munteanu cu echipa de experți a Fondului Monetar Internațional aflată în vizită la Chișinău, începând de astăzi și până pe 20 mai. Prim-ministrul a subliniat că reforma este una esențială pentru asigurarea sustenabilităților finanțelor publice și pentru acoperirea costurilor procesului de modernizare a statului. O altă temă de discuție a fost evoluțiile economice recente și prioritățile pentru perioada următoare. Șeful executiv a afirmat că Republica Moldova continuă să opereze într-un context dificil, influențat de provocările externe, inclusiv efectele războaielor din regiune. Amintim că această vizită este organizată după ce anul trecut Republica Moldova nu a reușit să obțină o tranșă de aproximativ 170 de milioane de dolari din partea FMI. Programul anterior a expirat, iar unele reforme asumate, inclusiv în domeniul fiscal și al guvernanței, au fost implementate cu întârziere. Reluarea negocierilor este văzută de autorități drept un pas important pentru restabilirea accesului la sprijinul financiar. Electrificarea căii ferate din Moldova, ce va permite circulația trenurilor cu o viteză de 140 de km la oră, este planificată pentru anul 2030. Totodată, construcția primei linii de cale ferată cu ecartament european pe segmentul Ungheni-Chișinău va începe în 2027, după finalizarea în acest an a studiului de fezabilitate. Anunțat aseară, vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, la emisiunea În Context de la Moldova 1. Potrivit lui, noua linie Ungheni-Iași, construită la standarde europene, va deveni primul tronson care va demonstra eficiența energetică și reducerea costurilor de transport prin electrificare.
2: Republica Moldova beneficiază de un suport din partea Uniunii Europene pentru a fi construit primul tronson de cale ferată europeană, după toate regulile și cel mai important lucru, electrificat. Pentru că dacă din punct de vedere economic vorbim despre transport, transportul auto și cel feroviar, evident că cel feroviar este mult mai econom, dar dacă vorbim despre feroviarul cu tracțiune pe bază de motorină sau pe bază de electricitate, atunci este incomparabil ca și preț. Și din acest considerent, noi beneficiem de suportul din partea Uniunii Europene și vom construi primul tronson care va lega orașul Iași de orașul Ungheni cu linie electrificată europeană.
1: Totodată, ministrul Vladimir Bolea a adăugat că construcția linii de mare viteză de la Ungheni la aeroportul Chișinău, construită de la zero, este un alt proiect prioritar al autorităților. Această linie va fi construită împreună cu România. Astfel, în următorii 4-5 ani, în Republica Moldova va apărea o veritabilă linie europeană îngustă, care va lega Chișinăul de celelalte capitale europene.
2: În 2027 vom avea studiul de fezabilitate final și vom continua de la Ungheni până la Chișinău în fața aeroportului, linie nouă, de la zero construită, europeană, electrificată. Următorii ani, în Republica Moldova, va apărea o veritabilă linie europeană îngustă care va lega Chișinău de celelalte capitale europene.
1: Studiul de prefăzabilitate pentru linia de cale ferată cu ecartament european pe segmentul Ungheni-Chișinău a fost realizat cu sprijinul Facilității pentru Investiții în Conectivitate în Parteneriatul Estic, un program european lansat de Comisia Europeană, Banca Europeană pentru Investiții, BERT și Banca Mondială. Transportatorii rutieri de pasageri din Republica Moldova se confruntă cu dificultăți majore provocate de creșterea prețurilor la carburanți și de probleme structurale ale sectorului, a declarat directorul executiv al Uniunii Transportatorilor și Drumarilor, Oleg Tofilat. El a precizat la Moldova 1 că situația din domeniu este critică, iar pentru redresarea acesteia sunt necesare intervenții sistemice.
3: Noi am dorit ca să existe o viziune de program din partea guvernului pentru a dezvolta această ramură. Dar viziunea de program asta înseamnă câți pasageri vrem să avem, ce facem noi cu prețul serviciilor, vrem să-l lăsăm mai mare, să-l facem mai mic, care va fi infrastructura pentru transportul de călători, mă refer la gări, care sunt condițiile vis-a-vis de ea, care sunt regulile de acces la piață, adică dacă mâine vine un transportator cu 200 de auto autobuze noi, nouțe, are el șanse să înceapă operațiunile Moldova.
1: Referindu-se la creșterea numărului de automobile personale, Tofilat a afirmat că fenomenul este unul normal în economiile în dezvoltare, dar necesită politici de echilibru urbanistic pentru a reduce ambuteiajele. În același timp, el a subliniat că în oraș ar trebui încurajat transportul public.
3: Noi, Uniunea Transportatorilor, suntem gata să prezentăm viziunea noastră, care e mult mai largă, mult mai specifică și tehnică, care prevede o abordare, o privire în ansamblu, care ne spune că noi trebuie să avem chestiuni tehnice, chestiuni fiscale, chestiuni legate de promovarea inovațiilor, cum ar fi digitalizarea, cum ar fi transportul electric, cum ar fi transportul intermodal.
1: Amintim că din 10 aprilie călătoriile cu transportul rutier între raioane și în interiorul acestora s-au scumpit. Totodată, din 1 mai, biletele pentru călătorie cu transportul public din Chișinău s-a scumpit cu 1 leu și costă 7 lei. Republica Moldova va testa un nou model de sprijin pentru agricultură inspirat din experiența statului american Carolina de Nord. În satele Sireț, Costești și Slobozia Dușca a fost lansat un program pilot de extensiune universitară. Studenții vor merge în aceste localități pentru a face mai multă practică, iar fermierii vor putea folosi expertiza acestora în gestionarea afacerilor pe care le au. Detalii ne oferă Lucia Vulpe.
4: Sireț se va număra printre primele localități în care va fi implementat sistemul de extensiune universitară. Agricultorii vor putea veni direct la specialiști și profesori pentru a găsi soluții la probleme concrete, iar studenții vor avea acces la stagii practice și seminare în teren, a declarat primarul satului Leonid Boaghi.
5: Încercăm să creăm o extensiune, cum ar fi o mică facultate în limbaj popular la Sireț, pe domeniul agriculturii, horticulturii. Noi vom încerca să furnizăm cercetare, consultanți primar, diferite propuneri de tehnologii.
4: Proiectul face parte dintr-un program mai amplu, susținut de către Departamentul de Stat American, care presupune schimburi academice și colaborări între profesori din Republica Moldova și cei din Statele Unite ale Americii, a subliniat rectorul Universității Tehnice a Moldovei, Viorel Bostan.
6: Scopul este să avem o prezență permanentă aici, ca să servim necesitățile fermierilor din această zonă pentru consultanță, expertiză, identificarea problemelor la prima etapă, iar următoarea etapă sigur că ne va asigura și o bază pentru a începe o cercetare aplicată.
4: Parteneriatul dintre Republica Moldova și Carolina de Nord durează deja de 27 de ani, a declarat secretarul de stat din Carolina de Nord, Elaine Marshall. Potrivit acesteia, au fost realizate acțiuni în diverse domenii, ca răspuns la necesitățile identificate. Urmează mesajul tradus.
7: Am răspuns problemelor care ne-au fost aduse la cunoștință și am făcut lucruri în medicină, farmacie, stomatologie, asistență medicală, școli, parteneriate între școli. A fost un parteneriat frumos, iar această componentă de agricultură este doar încă un capitol din ceea ce am făcut.
4: Elaine Marshall a vizitat și Universitatea Tehnică, mai exact Facultatea de Științe Agricole Silvice și ale Mediului. Acolo a susținut o prelegere pentru studenți. Tinerii spun că și-ar dori ca sistemul educațional să beneficieze de condiții moderne și mai multe oportunități de dezvoltare.
8: Noi am dorit să avem o performanță și chiar să conștientizăm, să aflăm mai multe lucruri despre alte laboratoare care se ocupă și se ocupă în alte țări și dacă s-ar putea de inovat toate acestea în universitatea noastră, fi un plus foarte mare.
9: cât mai multe persoane de genul o să vină la noi, cu atât mai multe laboratoare vor fi dezvoltate, echipate și dotate cu absolut totul ce este necesar.
4: Precizăm că parteneriatul dintre Republica Moldova și statul Carolina de Nord a fost lansat în anul 1999 și acoperă o gamă extinsă de domenii, de la cooperarea economică și educațională până la apărare și acțiuni umanitare.
1: Președintele României, Nicuș Ordan, continuă consultările informale cu partidele pro-occidentale pentru formarea unui nou guvern după căderea cabinetului Bolojan la moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR. Discuțiile de la Palatul Cotroceni au loc într-un climat politic extrem de tensionat, în condițiile în care partidele implicate sunt pe poziții diametral opuse, scrie Digi24. După consultările de marți, liderul USR a mers la Cotroceni cu un mandat ferm. Partidul nu va mai intra în coaliție cu PSD în paralel și PNL a votat în unanimitate trecerea în opoziție. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla slab și se vor înregistra între 22 și 27 de grade pe parcursul zilei. Potrivit Serviciului Hidrometeo de Stat, mâine, izolat în nordul țării, va ploua. Acum în capitală sunt 20 de grade. Ați ascultat radiojurnalul cu Elena Chirilov, urmează emisiunea de la 11 la 13, astăzi alături de Mariana Langa. Mariana, te salut, cu ce noutăți vii în ediția de astăzi?
10: Te salut și eu, Elena, bună ziua, prieteni, mă bucur să fim împreună astăzi. Am pregătit pentru voi o ediție plină de energie bună, cu cele mai interesante subiecte ale momentului, muzică pe alese și, bineînțeles, câteva surprize care sper să vă bucure. Ne așteaptă două ore în care vom îmbina informația cu starea de bine și piesele preferate pentru această zi de joi. Iar pentru a da startul, ascultăm chiar acum Chris Norman, For You.
0: De la 11 la 13, cum

Am deschis ediția de astăzi într-o atmosferă caldă și romantică alături de Chris Norman și piesa For You, una dintre melodiile care poartă foarte bine amprenta stilului său inconfundabil. Vocea lui Chris Norman a devenit celebră încă din perioada trupei Smokey, iar ulterior artistul și-a construit cu succes și o carieră solo apreciată în special pentru baladele sale sensibile și pline de emoție. Și trebuie să recunoaștem, există melodii care, indiferent de câți ani trec, reușesc să aducă aceeași stare bună de fiecare dată când le ascultăm. Exact așa este și cu melodia For You. Dragilor, oriunde v-ați afla, Radio Moldova e mereu aproape. Ne puteți asculta pe frecvențele din capitală și din toată țara, iar online ne găsiți oricând pe radiomoldova.md. În doar câteva momente răsfoim împreună calendarul zilei și agenda culturală, iar mai târziu vă pregătim și o surpriză specială în premieră la Radio Moldova. Vom asculta o nouă piesă interpretată de ansamblul folcloric Țărâncuța. Totodată vom afla mai multe despre această apariție muzicală într-o discuție cu Leonid Țăranu, conducătorul ansamblului, care ne va povesti despre proiect și despre noutățile pe care le pregătesc pentru public. Așadar, revenim în scurt timp cu toate aceste informații, dar până atunci să ne bucurăm de muzică. Îl ascultăm pe Pașa Parfenii și Orchestra Lăutarii, Acasă.

0: ascultat melodia Acasă, o piesă cu multă emoție interpretată de Pașa Parfenii alături de orchestra Lăutarii. O melodie caldă, sinceră și foarte aproape de suflet, de dorul de casă, de oamenii dragi și de locul în care ne întoarcem mereu cu gândul, indiferent unde ne aflăm. Iar acum, prieteni, vă propun să ne întoarcem puțin în timp și să răsfoim calendarul. Împreună cu Elena Chirilov aflăm ce evenimente ale zilei de 7 mai au rămas memorabile peste ani.
1: Calendarul zilei cu Elena Chirilov.
2: La 7 mai, în anul 558, un cutremur puternic distruge parțial Catedrala Sfânta Sofia din Constantinopol, considerată una dintre minunile arhitectonice ale lumii. Prima biserică de pe acest loc a fost construită de Constantin cel Mare în anul 325, dar a ars într-un incendiu în 404. Reconstruită de Teodosiu al II-lea în anul 415, biserica a fost din nou arsă, în timpul răscoalei Nica din 532. Considerată de unii autori drept cea de-a 8-a minune a lumii antice târzii, Sfânta Sofia reprezenta centrul vieții religioase a Imperiului Roman, de răsărit, servind în această postură timp de 916 ani. La 7 mai în 1775, Imperiul Austriac anexează nord-vestul Moldovei, denumind zona Bucovina. Ținutul Bucovina a fost rupt din trupul Principatului Moldovei în urma căderii sale de către Imperiul Otoman, Austria. Bucovina istorică era, la data anexării ei de către Imperiul Austriac, o parte constitutivă a Principatului Moldovei. Toponimul slav Bucovina, țara fagilor, preluat ulterior de către austrieci cu aceeași semnificație, Buchenland, este atestat documentar pentru prima dată într-un document emis de cancelar Maria Domnească a Moldovei din timpul lui Roman I la 30 martie 1392. Astfel, istoria Bucovinei din perioada anilor 1359-1774 este parte integrantă din istoria Principatului Moldav, de la întemeierea țării și până la anexarea provinciei de către Imperiul Habsburgic. Se presupune că această anexare era necesară Austriei pentru a-și ușura trecerea către sudul Poloniei. La 7 mai în 1938, în urma unui accident vascular cerebral la vârsta de 57 de ani, a decedat poetul, dramaturgul și politicianul român Octavian Goga. Regele Carol al II-lea a ordonat pentru el o înmormântare națională. Sicriul a fost depus miercuri 11 mai în rotunda Ateneului, unde a rămas până sâmbătă 14 mai, când a avut loc înmormântarea națională. În conformitate cu voința sa, nu s-au rostit cuvinte. Octavian Goga a fost înmormântat la București, la cimitirul Belu. Ulterior, trupul poetului a fost reînhumat la conacul său din Ciucea, după dorința acestuia. Majoritatea operelor lui Goga au apărut în revista Luceafărul, în ale cărei pagini poetul s-a impus ca un veritabil talent literar.
1: Calendarul zilei cu Elena Chirilov. De la 11 la 13.

Pe 7 mai îl aniversăm pe Johannes Brahms, unul dintre titanii muzicii clasice, un nume care a marcat profund epoca romantică. Născut în 1833 la Hamburg, Brahms a fost văzut încă din timpul vieții ca un continuator al tradiției lui Beethoven, iar asta spune tot despre nivelul său artistic. A fost nu doar un compozitor excepțional, ci și un pianist virtuos, apreciat pe marile scene ale Europei. A avut colaborări importante cu artiști de renume precum Clara Schumann, o prezență esențială în viața lui, dar și cu mulți alți interpreți. Muzica lui Brahms este echilibrată, profundă și încărcată de emoție. A compus 4 simfonii care se regăsesc și astăzi în repertoriul marilor orchestre, dar și concerte pentru pian și vioare extrem de apreciate de public. Una dintre cele mai cunoscute lucrări ale sale rămâne un Requiem German, o creație monumentală diferită de tiparele tradiționale. Dincolo de lucrările orchestrale, Brahms a fost un maestru al detaliului în muzica de cameră, dar și în creațiile pentru pian. A scris aproximativ 200 de liduri în care a reușit să surprindă cu finețe emoțiile umane de la melancolie la bucurie. Finalul vieții l-a găsit la Viena, unde s-a stins în 1897 la vârsta de 63 de ani. Chiar și astăzi, muzica lui Johannes Brahms continuă să fie ascultată și apreciată în întreaga lume, o dovadă că adevărata artă nu îmbătrânește niciodată.

prieteni, revenim la ziua de 7 mai, doar că în anul 1840, când s-a născut o altă personalitate marcantă, Piotr Tchaikovsky, unul dintre cei mai iubiți compozitori din istorie. Tchaikovsky a reușit să îmbine rafinamentul muzicii occidentale cu sensibilitatea specifică spațiului rus, creând un limbaj muzical unic, ușor de recunoscut. Publicul din întreaga lume îl asociază în primul rând cu baletele sale celebre, Lacul Lebedelor, Spărgătorul de nuci și Frumoasa din Pădurea Dormită, spectacole care continuă să umple sălile de teatru și astăzi. Dar creația sa nu se oprește aici. Piotr Tchaikovsky a compus și simfonii impresionante, concerte pentru pian și vioară, dar și opere care au rămas în repertoriul internațional. Fiecare lucrare poartă amprenta unei sensibilități aparte și a unei sincerități artistice care ajunge direct la sufletul ascultătorului. Astăzi, Piotr Tchaikovsky este considerat un simbol al romantismului în muzică, iar creațiile sale continuă să emoționeze generații întregi, rămânând la fel de vie și actuală.

0: prieteni, am făcut și astăzi o selecție de evenimente culturale menite să vă aducă inspirație și o stare de bine. În această săptămână, oferta culturală se conturează prin spectacole și concerte de referință cu mari creații ale muzicii și teatrului universal într-un program variat, plin de intensitate artistică.
1: Agenda culturală.
0: La Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu aveți ocazia să urmăriți celebra operă Otello de Giuseppe Verdi sub bagheta dirijorului Nicolae Dohotaru. Inspirată din tragedia lui William Shakespeare, lucrarea aduce pe scenă o dramă intensă despre gelozie, iubire și trădare. Iar dacă vă doriți o experiență muzicală accesibilă întregii familii, sala cu orgă vă invită la concertul educativ Vivaldi la Veneția. Pe scenă vor evolua sopranele Olesea Roman și Anastasia Popova, precum și baritonul Nicolae Munteanu. Atmosfera va fi completată de tinerii instrumentiști ai Liceului de Muzică Serghei Rahmaninov, dirijat de Igor Irsac, împreună cu ansamblul de flautiști Academia. Într-o altă notă, dar la fel de captivantă, Teatrul Geneza Art vă propune spectacolul Frida în regia și interpretarea Danielei Burlaca. Inspirată din viața pictoriței Frida Kahlo, această dramă vorbește despre durere, curaj și transformarea suferinței în artă, fiind o experiență teatrală intensă destinată publicului adult. Iar pentru cei care preferă spectacolele cu umor și energie, Teatrul Național Mihai Eminescu vă invită la Chirița în concert la Chișinău, un spectacol semnat de Ada Milea după celebra piesa lui Vasile Alexandri. Este o reinterpretare modernă, plină de umor, în care muzica și ironia se împletesc într-un mod savuros. Așadar, indiferent de preferințe, aveți de unde alege, prieteni. Acum însă rămâneți pe frecvențele Radio Moldova, urmează rubrica de psihologie, dar nu înainte de a o asculta pe Britney Spears, Every Time.

0: Tulburările de comportament alimentar sunt afecțiuni psihiatrice complexe care transced simpla relație cu mâncarea. Ele sunt, în esență, mecanisme de adaptare la suferință emoțională, iar reacțiile celor din jur joacă un rol critic în procesul de vindecare sau, din contra, în cronicizarea problemei. Corina Boaghe a aflat mai multe detalii de la un specialist.
1: Cea mai frecventă eroare a anturajului este concentrarea exclusivă pe aspectul fizic sau pe cantitatea de mâncare consumată. Reacții care par pozitive pot fi interpretate distorsionat de persoana care suferă. Interlocutoarea mea este Doina Maican, medic-psihiatru.
2: Este cam un subiect destul de delicat, pentru că este destul de des întâlnit și dacă vorbim despre tulburări de alimentație, ce vorbim în primul rând despre anorexie, bulimie sau mâncatul compulsiv. Cu păreri de rău, în ultima perioadă la adolescență este destul de des întâlnit și noi încercăm să ne luptăm cu asta, dar că în cazul adolescenților, evident că lucrul se bazează nu doar cu ei, dar și cu părinții și toți cei din jur. Odată ajuns la un astfel de diagnostic, e clar că acolo sunt lucruri acumulate, care s-au adunat în timp, aceleși emoții, dar pe lângă aceste emoții, în caz de anorexie, de exemplu, este vorba de o imagine de sine distorsionată, de neîncrederea de sine. În caz de bulimie, apelează la mâncatul ăsta compulsiv și își provoacă vomă ulterior. Acest mâncat compulsiv iarăși poate veni din la oarecare influență din exterior. Mi s-a spus că nu arată bine și preferă să slăbească sau în situații extreme apelează și la anumit consum de pastile pentru slăbit sau ca să inhibe pofta de mâncare. Depinde de caz. Și respectiv, când se ajunge în astfel de situații, iarăși, dacă apelează la un psihiatru, aici, în primul rând, este necesară conlucrarea cu un psihoterapeut și un nutriționist pentru a găsi o formulă corectă pentru persoana respectivă ca să putem găsi și tratament și psihoterapie și o dietă alimentară corespunzătoare. Dar cel mai important factor, oricum, rămâne familia și cei din jur. Tot acest proces care noi îl putem stabili împreună, toți trei, psihoterapeutul, psihiatru și nutriționistul va fi aplicat în familie, acasă. Și contează foarte mult susținerea. De exemplu, în cazul anorexiei, dacă o să vină și o să-i spună mănâncă, mănâncă, mănâncă, el mai tare o să se streseze și o să fie mai greu pentru el să treacă prin această procedură. Cumva, părinții adolescenților de ziua de azi vin într-o anumită perioadă în care nu era atât de bine de discutată despre aceste lucruri și uneori este mai greu să înțeleagă chestiile astea și nu au răbdarea necesară ca să le ofere timp copiilor să iasă din starea în care s-au ajuns.
3: Nu e nevoie să fie judecată persoana, dar susținută.
2: Susținerea din exterior e cea mai importantă, doar că nu este cazul să fie tratat ca o persoană bolnavă. E necesară empatie și atenție și un pic de grijă și răbdare aia de a-i oferi un pic mai mult timp și spațiu de a nu-l impune să facă anumite chestii, dar în același timp nu-i cazul să te comporți ca cu o persoană bolnavă. Aici, iarăși, două paralele spre care poate duce. Una ar putea fi în beneficiul lui, pacientului, și el se obișnuiește că el nu este ok și toată lumea îi face pe placă, el este bolnav. E un proces la care, iarăși, se lucrează pentru a înțelege. În cealaltă extremă ar putea fi vorba că el să se considere împovărat, că el e bolnav și e ca o povară pentru cei din jur. Trebuie să încercăm să monitorizăm situația, dar așa, în limitele normale.
1: Cu alte cuvinte, tulburările alimentare sunt adesea strigăte mute pentru ajutor într-o lume care pune preț pe perfecțiune. Cei care oferă sprijin trebuie să înțeleagă că nu pot repara ei înșiși situația. Rolul lor este de a oferi o prezență constantă, empatică și sigură, în timp ce tratamentul propriu-zis trebuie condus de o echipă multidisciplinară. Însă schimbarea reacțiilor celor din jur, de la judecată la curiozitate blândă, poate deschide poarta către recuperare.

0: Prieteni, am ascultat în premieră la Radio Moldova melodia La Maria în Cotul Văii, interpretată de ansamblul folcloric Țărâncuța de la Durlești. Iar pentru că fiecare cântec are în spate o poveste, o muncă și mult suflet, astăzi avem bucuria să stăm de vorbă cu domnul Leonid Țăranu, conducătorul ansamblului folcloric, cel care păstorește acest colectiv artistic și îl duce mai departe pe drumul folclorului autentic. Bună ziua, domnule Leonid, și bine ați venit pe undele Radio Moldova!
1: Bună ziua, doamnă, domnișoară! Bună ziua tuturor ascultătorilor Radio Moldova, care la moment sunt cu ureche pe noi și mă bucur foarte mult pentru această legătură telefonică.
0: Domnule Leonid, pentru început vreau să vă felicit pentru această premieră muzicală pe care tocmai am ascultat-o. V-aș ruga să ne spuneți ce poveste se ascunde în spatele acestei melodii și cum a ajuns ea să facă parte din repertoriul ansamblului.
1: Dacă nu vă supărați, aș vrea să fac ceva, adică să spun câte ceva despre ansamblul Țărâncuța, da, nou format, deoarece audiem piesa, dar nu cunoaște nimic despre ansamblu.
0: Da.
1: Denumirea de ansamblu folcloric, practic, vine de pe timpuri când a fost condus de către doamna Tatiana Sofronovi, să fie țărâna autoară, de la o grădiniță din cadrul primăriei orașului Durlești. Mai apoi, când am venit eu în... am fost angajat în cadrul instituției, mi s-a propus să iau ansamblu. Am făcut o discuție personală cu domnul Ștefan Sofronoviș, fostul soț al doamnei Tatiana, și mai apoi am invitat foștii membri care pe timpuri, dar știți cum fiecare conducător are viziunea lui artistic și până la urmă au rămas cei care sunt în prezent. Vreau să mulțumesc în primul rând ansamblul meu pentru că sunt fidel și vin de fiecare dată când nu sunt angajat. Din propria inițiativă, din plăcere. Ce ține de piesa La Maria în Cotul Văii, o piesă de repertoriu nostru care a fost culeasă. Oare mai bine zis, mi s-a încredințat să interpretăm această piesă de către doamna Maria Florea din satul Cristiana Vechi, Raionul Cacul, care îi mulțumesc foarte mult pentru această încredere. Noi mai avem o piesă din repertoriu ei, Mămână taică la sapă, și cred eu că ni s-a reușit să imprimăm această piesă. Și mulțumiri foarte mult tuturor celor care au contribuit la această piesă care a răsunat acum în premieră.
0: Domnule Leonid, știm că dumneavoastră ați avut și alte activități artistice, inclusiv în ansamblul etnofolcloric Țărâncuța. Cum v-au format acele experiențe și ce ați preluat mai departe în activitatea actuală?
1: În activitatea actuală, aș zice, mă străduim fiecare dată să duc în repertoriul ansamblului cântici care nu au fost interpretate de mine. Deoarece, cum ați menționat dumneavoastră, fiind fost membru ansamblului Țărâncuța, care a activat timpuri în bagheta marelui folclorist Andrei Tamazbăcaru, și aș vrea să spun și am membrul ansamblului, care atunci la moment erau în ansamblu, vreau să zic, de surorul Osoianu, Maria Liuț, Vieta Ghempu Munteanu, Suzana Popiescu, Nicolae Grebincea, Victor Botnaru, toți cei care au fost tălânciști. Am învățat, eu cred că ceva să culeg multe cântice din țară, hai să spun așa, că mai mult le axăm pe... și vreau să zic că în repertoriul ansamblului Țărâncuța avem câteva cântice, din păcate nu mai este în viață, de la o familie din raionul Cimișlia, familia Medonie, mi se pare că... Am cules atunci, pe timpuri, vreo 3 ani în urmă, vreo 4 piese, care sunt în repertoriul Țărâncuței. Eu vorbesc și de Țărâncuța și ceva emoții. Cred eu că ni se reușește. Adică țin să aduc în fața ascultătorului, telespectatorului, piesele în original, să nu le dăm, să-i dăm aceea haină, chiar dacă este puțin înfrumusețată cu un aranjament altfel, dar să menținem folclorul nostru autentic.
0: Pentru că vorbim despre repertoriu. Atunci când construiți repertoriul unui ansamblu folcloric, cum te curge procesul de selecție? După ce criterii alegeți piesele care ajung pe scenă?
1: V-am spus, adică mă străduiesc să culeg piesele. Acum voi merge în alt raion Ungheni, într-un sat unde tot prin cunoștințe am aflat că este o doamnă care am contactat-o și abia aștept să merg la ei să mai culeg câte ceva. Totodată vrem să mergem piesa care a răsunat la Maria Cotul Văi. Vrem să o realizăm chiar video, să facem un videoclip la doamna Maria Flore din Cana Vechi, la care dumneavoastră mi-a spus că mai are multe piese care nu sunt interpretate. Și m-aș bucura foarte mult ca să le preiau, să le aduc în fața tuturor celor iubitori de folclor.
0: Să vorbim un pic despre ansamblul pe care îl conduceți. Cum ați menționat mai devreme, este un ansamblu de femei. Cum ați descrie acest colectiv și energia pe care îl definește?
1: Știți, de multe ori în posturi de televiziune, radio îmi dă întrebarea, cum vă descurcați cu asta ansamblu de doamne? Eu vreau să spun că sunt prietenul lor și mă bucur că aveam în ansamblu și persoane care au studiat muzica, Ștefan Neaga, secție muzicală, școli muzicale. De aceea și găsim limba comună, fiindcă vreau cu regret, adică am fost mai mulți în ansamblu, dar până la urmă rămân cei care fac față, care merge în studio și imprime din prima, adică nu stai cu zilele ca să imprimi. De aceea și aici cred că este farmecul fetelor, căci un cântec când îl aduc în fața lor, nu ne trebuie 2-3 săptămâni ca să-l imprimăm. Și mă bucur destul de mult.
0: Și în încheiere, domnule Leonid, ce viitor vedeți pentru ansamblul pe care îl conduceți și ce mesaj ați dori să transmiteți ascultătorilor care iubesc și păstrează viu cântecul folcloric?
1: Celor care vor să ducă faima folclorului nostru, mă refer la conducătorii artistici, vreau să îndemn ca tot așa să margă pe așa undă, ca să culeagă acest folclor. Dar vreau să fac și o mulțumire că fără administrația publică locale, fără primar, fără consiliul local, nu pot să realizez nimic, deoarece totul în ziua de astăzi necesită finanțare.
0: Domnule Leonid, vă mulțumim pentru această discuție, vă dorim mult succes în continuare și o zi cât mai reușită.
1: Să ne trăiți, sănătate tuturor și tuturor ascultătorilor.
0: Noi, dragi prieteni, în continuare mai ascultăm o melodie din repertoriul ansamblului Țărâncuța. Ne reauzim după buletinul de știri de la ora 12 cu alte secvențe interesante și muzică diversă.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
2: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 12.
3: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Banca Națională a Moldovei a majorat rata de bază a dobânzii de politică monetară de la 5 la 6,5%. Totodată, BNM a majorat rata dobânzii la creditele overnight de la 7% la 8,5% anual. Măsura are drept scop atenuarea presiunilor inflaționiste și readucerea creșterii prețurilor în coridorul țintă. Instituția explică decizia prin intensificarea presiunilor inflaționiste pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu și al creșterii prețurilor internaționale la resurse energetice și produse alimentare. Distribuitorii de asigurări vor fi obligați să ofere clienților informații clare și complete despre produsele propuse, modul de remunerare, eventualele conflicte de interese și procedurile de depunere a reclamațiilor. Prevederile se regăsesc în noul cadru de reglementare privind distribuția de asigurări elaborat de Comisia Națională a Pieței Financiare. Documentul introduce și noi reguli suplimentare pentru produsele de investiții bazate pe asigurări. Distribuitorii vor fi obligați să analizeze experiența clientului, situația financiară, toleranța la risc și capacitatea de a suporta eventuale pierderi. Proiectul urmează să fie promovat de Ministerul Finanțelor și e supus procedurilor de avizare și consultare publică. Forțele ruse au atacat orașe din Ucraina cu drone și rachete astăzi, înaintea așa numitului armistițiu anunțat de la Kremlin pentru perioada 8-9 mai, când rușii vor sărbători Ziua Victoriei. Potrivit datelor transmise de forțele aeriene ale Ucrainei și de canalele de monitorizare, astăzi dimineața a fost detectat un grup de drone rusești din direcția Mării Negre, îndreptându-se spre Odessa. După aceasta, dronele se îndreptau către Herson, Nicolaev, Sumă, Odessa și Cernomorsk. În timpul atacului, în Odessa s-au auzit explozii, iar armata a activat apărarea antiaeriană. Între timp, forțele ruse au lovit și orașul Harkov cu o dronă. În urma impactului, au fost înregistrate pagube la clădiri rezidențiale și obiective de infrastructură. Au fost avariate 2 instituții de învățământ și aproximativ 10 blocuri de locuințe. Totodată, o dronă a lovit o grădiniță nefuncțională, transmite Susplin. Ungaria a restituit banii și aurul băncii ucrainene Oșad Bank, care fusese confiscați de serviciile de securitate de la Budapesta în luna martie curent. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a salutat gestul, Reuters notând că acesta reprezintă un semnal de normalizare a relațiilor diplomatice, în contextul în care guvernul maghiar actual se află la final de mandat. În timpul mandatului prim-ministrului Viktor Orban, care a pierdut alegerile în fața lui Peter Maghiar, Ungaria a reținut 7 ucraineni care transportau aproximativ 82 de milioane de dolari în numerar și aur sub suspiciunea de spălare de bani. Oficialii ucraineni și-au exprimat speranța că Peter Maghiar va adopta un ton mai pragmatic în relațiile bilaterale, denotat că Maghiar urmează să depună jurământul de investire în funcție de premier al Ungariei sâmbătă 9 mai. Internetul mobil va fi complet blocat la Moscova pe 9 mai, data paradei militare care marchează cea de-a 81-a aniversare a victoriei sovietice asupra Germaniei naziste, a anunțat astăzi Ministerul Dezvoltării Digitale din Rusia, care a precizat că accesul va fi blocat inclusiv la resursele de pe lista albă autorizată, informează FE. Potrivit Ministerului, serviciile de internet prin cablu și Wi-Fi vor continua să funcționeze normal și fără restricții. Ministerul Dezvoltării Digitale, Comunicațiilor și Mass Media a mai declarat că nu există planuri de blocare, perturbare sau restricționare a internetului mobil la Moscova pe 7 și 8 mai. Cu toate acestea, dacă apar amenințări imediate la adresa securității, ar putea fi impuse restricții operaționale. Autoritățile ruse spun că întreruperile se datorează măsurilor de securitate ca răspuns la amenințarea unui posibil atac din partea Ucrainei în timpul paradei militare din 9 mai din Piața Roșie, care pentru prima dată din 2007 se va desfășura fără echipament militar. Secțiile de votare s-au deschis astăzi în Anglia, Scoția și Țara Galilor pentru o serie de alegeri locale pentru primărie și parlamentare. Cea mai mare provocare electorală cu care se confruntă premierul Keir Starmer și guvernul laburist de la alegerile generale din 2024, relatează The Guardian. Rezultatele vor fi urmărite cu atenție de toate partidele și sunt considerate primul test politic major al unui sistem cu din ce în ce mai multe partide care se afirmă. Alegerile de astăzi sunt organizate pentru parlamentele din Scoția și Parlamentul Galez, precum și pentru 136 de consilii locale din Anglia, unde sunt disputate peste 5.000 de locuri, inclusiv toate cele din cele 32 de consilii districtuale din Londra. Primele rezultate sunt așteptate pentru ziua de mâine. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil fără precipitații și se vor înregistra între 22 și 27 de grade, potrivit serviciului Hidrometeo de stat. Mâine izolat în nordul țării va ploua, acum în capitală sunt 23 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Radio Moldova Promo.
2: ...20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inim. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Promo. Radio Moldova Promo. Trăim într-o epocă a globalizării și de multe ori ceea ce se întâmplă în afara Republicii Moldova are o influență directă sau indirectă asupra noastră. Pentru a înțelege mai bine evenimentele de la noi și din lume, venim săptămânal cu o sinteză a celor mai importante știri externe. Ascultă la Radio Moldova emisiunea Geopolitica Săptămânii. Joi, de la ora 19:35 de minute. Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. De la 11 la 13. Cu Mariana Langa.

Andia, Sfârșitul lumii, o melodie care te prinde prin emoție și sinceritate. Una dintre cele mai noi lansări ale artistei, fiind primită foarte bine de public și adunat rapid un număr mare de ascultări pe platformele digitale. Prieteni, rămânem alături de voi pe undele 94.0 și 100.5 FM în capitală și pe celelalte frecvențe din Republica Moldova, iar pentru cei care ne ascultă online, suntem pe radiomoldova.md. În cea de-a doua oră a emisiunii v-am pregătit câteva momente speciale care merită să fie descoperite pas cu pas. La rubrica Istoria unui cântec descoperim povestea piesei Apologize, interpretată de Timbaland și OneRepublic, un hit global care a cucerit topurile și a rămas una dintre cele mai emblematice balade ale anilor 2000. Apoi vorbim despre teatru pentru cei mici și mari. La Teatrul Piciul Julien din Chișinău se joacă spectacolul Bunul Promovroacă, inspirat din frații Grimm. Așadar, rămâneți cu noi, urmează și alte surprize în această oră. Iar acum vă las în compania lui Kylie Minogue, Love of the Sick.

0: Istoria unui cântec.
1: Prieteni, la rubrica Istoria unui cântec ne oprim astăzi la una dintre cele mai emoționante și de succes piese ale anilor 2000, Apologize, în versiunea celebră semnată de Timbaland și OneRepublic. Lansată în 2007, piesa a cucerit rapid topurile internaționale și a devenit un adevărat fenomen global. Deși melodia a fost scrisă de Ryan Tedder, liderul trupei OneRepublic, succesul uriaș a venit odată cu producția realizată de Timbaland, care a transformat Apologize într-un hit difuzat obsesiv la radio și televiziune în întreaga lume. Cu un sound minimalist dominat de pian și de o atmosferă încărcată de emoție, piesa vorbește despre regrete, despărțire și acele scuze care vin prea târziu. Mesajul sincer și interpretarea sensibilă au făcut ca melodia să fie imediat îndrăgită de public. Apologize a stabilit recorduri impresionante de difuzare și a ajuns pe primele locuri în clasamentele din 10 de țări, devenind una dintre cele mai reprezentative piese pop ale decadei. Colaborarea dintre Timbaland și OneRepublic a fost considerată una dintre cele mai inspirate combinații muzicale ale perioadei, iar piesa continuă și astăzi să fie ascultată și redescoperită de noi generații. Așadar, vă invit să rămânem în această atmosferă specială și să ascultăm împreună Apologize.

0: 12 la 13.
1: Prieteni, cu siguranță știți că interpreta Taylor Swift continuă să fie una dintre cele mai puternice și influente prezențe din industria muzicală globală, menținându-se constant în centrul atenției publicului și al presei internaționale. Artista traversează o perioadă de succes major, alimentată atât de performanțele impresionante ale noului său album, cât și de interesul uriaș pe care îl generează fiecare apariție sau declarația sa. Albumul a fost primit cu entuziasm de fanii și criticii deopotrivă, consolidând încă o dată statutul lui Taylor Swift ca artist complet capabil să-și reinventeze constant stilul și să rămână relevant într-o industrie aflată în permanentă schimbare. În paralel, în jurul ei continuă să apară speculații legate de noi proiecte muzicale și posibile surprize, ceea ce menține un nivel ridicat de interes și anticipație în rândul publicului. Dincolo de succesul comercial, Taylor Swift rămâne o figură definitorie pentru muzica ultimului deceniu, influențând nu doar topurile internaționale, ci și modul în care artiștii își lansează și își promovează muzica în era digitală. Impactul său asupra industriei este considerat unul major, atât prin relația directă cu fanii, cât și prin capacitatea de a transforma fiecare lansare într-un eveniment global.

0: La Teatrul Piciul Julien din Chișinău se joacă spectacolul Bunul Promorac după fântâna fermecată de frații Grimm. O producție scenică delicată, o reprezentație pentru cei mici și o revenire pentru cei mari. Mai multe despre acest spectacol aflați de la criticul de teatru Maria Pilkin.
1: La Teatru cu Maria Pilkin.
2: De Marina Zverev, după fântâna fermecată de frații Grimm, în regia și traducerea lui Ion Ambrosi, e un spectacol în care duioșia se împletește cu rafinamentul scenografic, dând naștere unui univers teatral care amintește de casa bunicilor, cu ștergare albe, culori pastelate și un aer blând de basm. Actorii de la Teatrul Piciul Julien din Chișinău joacă organic, firesc, fără artificii, parcă respirând odată cu păpușele pe care le mânuiesc cu tandrețe. Irina Recicalova și Ion Ambrosi reușesc să imprime personajelor o vitalitate caldă, aproape omenească, topind granița dintre om și păpușă. Măriuța, Lorica, bătrânul Promoroacă, mama Vitregă repovestesc cumva eterna întâmplare din fata Babei și fata Moșneagului. O fac altfel, o fac mai nuanțat, mai intensificat, așa cum asistăm la cartografierea a două lumi, cea telurică și cea celestă. Scenografia semnată de Tatiana Apostol și Ion Ambrosi impresionează prin mobilitate. Decorurile se transformă gradant și circular ca o metaforă a vieții și destinului omenesc, asemenea unui vis care curge între gospodăria pământească și cea cerească. Păpușile, pictate în tonuri diafane, trăiesc într-un peisaj care pulsează de lumină și candoare. Muzica lui Offenbach, reorchestrată ingenios, adaugă un plus de fantezie și umor, iar coreografia lui Dumitru Neagu dă spectacolului ritm și grație. Bunul Promoracă este o producție scenică delicată, o reprezentație pentru cei mici și o reverie pentru cei mari. O poveste despre hărnicie, bunătate și frumusețea sufletului, spusă cu eleganță, sensibilitate și iubire de meșteșug teatral.

Apropo, prieteni, știați că un simplu râs are efecte reale asupra corpului și stării noastre de spirit? În doar câteva secunde, atunci când râdem sincer, creierul eliberează endorfine, așa numiții hormoni ai fericirii, care reduc stresul, relaxează corpul și ne schimbă instant energia. Și mai interesant este că râsul nu ține doar de stare, ci și de conexiune. Oamenii care râd împreună se apropie mai ușor, comunică mai relaxant și creează rapid o legătură, chiar și atunci când abia s-au cunoscut. Practic, râsul devine un limbaj universal care nu are nevoie de traducere. Poate tocmai de aceea există și Ziua Mondială a Râsului, marcată în această perioadă a anului, un moment simbolic în care lumea își amintește că bucuria, simplitatea și starea de bine sunt la îndemâna noastră, chiar și în cele mai aglomerate zile. În multe colțuri ale lumii, această zi este sărbătorită prin întâlniri în aer liber, sesiuni de râs în grup sau evenimente comunitare care, la prima vedere, par neobișnuite, dar care au un efect surprinzător de puternic. Oamenii pleacă mai relaxați, mai zâmbitori și mai conectați unii cu ceilalți. Și poate aceasta este cel mai frumos mesaj al zilei: nu avem nevoie de lucruri complicate ca să ne simțim mai bine. Uneori e suficient un moment sincer de bucurie împărtășită.

Am ascultat piesa Omul s-a îndrăgostit, interpretată de Radu Dolgan, o melodie care surprinde foarte simplu și frumos începutul unei povești de iubire. Prieteni, vă reamintim că ne ascultați în aceste momente pe frecvențele Radio Moldova din capitală, dar și din toată țara. Rămâneți alături de noi pentru că urmează o piesă care nu mai are nevoie de prea multe prezentări. Sing de Ed Sheeran și Pharrell Williams.

Prieteni, duminică 10 mai la ora 14:05, Veta Ghimpu Munteanu vă invită la o nouă ediție a emisiunii La Vatra Jocului. Din program, piese instrumentale interpretate de Vitalie Dorin și Leonid Nenescu. La rubrica Tot cu cântecul trăiesc, vă oferim o întâlnire cu violonistul Veceaslav Ștefăneț. Veți mai asculta din cântecele îndrăgiților Gheorghe Nichiforeac și Nicolae Glib. Fiecare întâlnire cu Nicolae Glib e o adevărată revelație, parcursul artistic al interpretului fiind unul deosebit. În cadrul emisiunii La Vatra Jocului veți asculta un recital cu îndrăgitul Nicolae Glib.

prieteni, iată că am ajuns la finalul emisiunii. Mariana Langa, producătoarea Veta Ghimpu Munteanu și regizoarea Ana Brăgari, vă mulțumim că ne-ați fost alături. Sperăm că v-ați bucurat de muzică și vă dorim o zi minunată, plină de momente speciale alături de cei dragi. Rămâneți aproape de Radio Moldova, urmează radiojurnalul Amiezii, iar de la 13:20 colegii vă așteaptă la emisiunea Zi de Zi. Eu vă dau întâlnire și mâine la o nouă ediție de la 11 la 13 cu multă dispoziție bună. Pe

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 13.
2: Bine v-am găsit la Radio Jurnalul Amiezei, sunt Elena Kirilov, iată sumarul ediției. Noile reguli pentru deputați și activitatea Parlamentului sunt supuse astăzi dezbaterilor. Creditele urmează să se scumpească după decizia BNM de a majora rata de bază. Prevederile prin care vor fi anulate gradual Nistrului facilitățile fiscale pentru firmele din stânga Nistrului au fost introduse, au intrat astăzi în vigoare.
3: Și în această vară o să avem conceptele și procedurile finalizate și pe fond și pe procedura de încălzare.
2: 3 din 4 români ar vota da în cazul unui referendum printre unirea României cu Republica Moldova, potrivit celui mai recent sondaj INSCOP. Iranul este așteptat să răspundă astăzi la propunerea de pace a Statelor Unite. Astăzi precipitații nu vor fi maxima termică, va atinge 27 de grade. Detaliile urmează. Noile reguli pentru deputați și activitatea Parlamentului sunt supuse astăzi dezbaterilor. Colega noastră Maria Brânca este la ședința legislativului și ne spune mai multe despre proiect și proiectele examinate. Maria, bună ziua, te ascultăm!
4: În Parlament continuă dezbaterile asupra noului regulament de funcțiune al legislativului, un proiect care ar urma să schimbe modul în care se desfășoară ședințele și activitatea deputaților. Documentul este examinat astăzi în prima lectură, iar discuțiile din plen sunt relativ tensionate. Printre principalele prevederi se numără limitarea traseismului politic, reducerea timpului alocat intervențiilor în plen și introducerea unor mecanisme noi pentru organizarea ședințelor, inclusiv sesiuni dedicate întrebărilor adresate miniștrilor și perioade rezervate pentru opoziție. Parlamentarii din opoziție au criticat deja inițiativa legislativă. Aceștia susțin că noile reglementări ar putea restrânge posibilitatea deputaților de a interveni în dezbateri. Așadar, opoziția va veni cu amendamente. În același timp, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că adoptarea noului regulament va eficientiza activitatea legislativului și va evita apariția unor eventuale blocaje în plen.
2: Maria, îți mulțumim. Banca Națională a Moldovei a majorat rata de bază a dobânzii de politică monetară de la 5 la 6,5%, ceea ce va duce la scumpirea creditelor. Totodată, BNM a majorat rata dobânzii la creditele overnight de la 7% la 8,5% anual. Măsura are drept scop atenuarea presiunilor inflaționiste și readucerea creșterii prețurilor în coridorul țintă. Instituția explică decizia prin intensificarea presiunilor inflaționiste pe fundul conflictului din Orientul Mijlociu și al creșterii prețurilor internaționale la resurse energetice și produse alimentare. În luna martie curent, rata anuală a inflației a urcat la 5,81%, depășind prognozele anterioare ale instituției. Ultimele decizii ale BNM referitor la politica monetară au fost luate în martie și februarie curent, când rata de bază a fost menținută la nivelul de 5%, asta după ce a fost micșorată la sfârșitul anului trecut. Noile prevederi care au scopul de a asigura condiții egale de activitate pentru agenții economici de pe ambele maluri ale Nistrului au intrat astăzi în vigoare. Experții susțin că este nevoie de un calendar cu acțiuni concrete de implementare a acestor măsuri. Potrivit acestora, este nevoie de claritate în privința modului cum va funcționa fondul în care vor ajunge banii colectați din taxele și accizele achitate de companiile din regiunea transnistreană și din care ar urma să fie făcute investiții în raioanele de est. Cu detalii, Olga Mânzat.
5: Deciziile recente privind reglementarea activităților economice din stânga Nistrului sunt importante, chiar dacă au fost adoptate cu întârziere, a menționat la emisiunea Spațiul Public de la Radio Moldova fostul vicepremier pentru reintegrare, Alexandru Flentea. Potrivit acestuia, un obiectiv esențial este și legalizarea activităților economice din regiune. Flentia a accentuat că toate măsurile adoptate trebuie să contribuie la un scop strategic major, și anume reintegrarea țării și funcționarea legislației naționale pe întreg teritoriul său.
6: Transparență și predictibilitate, transparență în procesul de elaborare a deciziilor și de elaborare a actelor normative, mult mai multe consultări și un calendar foarte clar care, din potrivă, să nu dea flexibilitate, respectiv suspiciuni legate de corupție, netransparență sau altceva relaționat.
5: Implementarea noilor reguli fiscale în regiunea transnistreană ar putea întâmpina dificultăți, inclusiv din cauza influenței propagandei și a lipsei de informare, susține expertul economic Marin Gospodarenko.
7: Trebuie să ne integrăm, să reintegrăm economic regiunea transnistreană și asta este o cale cu un calendar clar. Trebuie mult comunicare. Comunicarea trebuie să fie pe toate dimensiunile, și în stânga Nistrului, cât și în dreapta Nistrului, să lămurim și cetățenilor dreapta Nistrului, care sunt, ce înseamnă facilități fiscale, cum vor fi implementate, ce înseamnă acest fond de convergență, care să strânească o grămadă de discuții, acest fond de convergență și unde se vor cheltui și cum se vor cheltui banii în acest fond de convergență. Și iarăși ajung la optimism și ala trebuie întâi să încă avem încăsări la fondul acela și cel puțin un mecanism de funcționare.
5: În același timp, președintele Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe, Radu Marian, a declarat că fondul de convergență va fi orientat spre programe de susținere a antreprenorilor, măsuri de asistență socială pentru persoanele vulnerabile și proiecte de infrastructură. Radu Marian a explicat că agenții economici care vor beneficia de sprijin vor trebui să acceseze finanțările prin intermediul instituțiilor statului și al sistemului bancar de pe malul drept al Nistrului. Același mecanism va fi aplicat și în cazul programelor sociale. Oficialul a subliniat că această abordare are drept scop prevenirea deturnării fondurilor către regimul neconstituțional de la Tiraspol.
8: În perspectivă ne dorim să avem o adoptare a leului moldovenesc în malul stâng și deja prezența instituțiilor bancare în malul stâng, dar până atunci deci aceste plăți și facilități vor fi prin intermediul deja pe malul drept, prin intermediul instituțiilor statului și instituțiilor financiare, bancare de pe malul drept. Și în această vară o să avem conceptele și procedurile finalizate și pe fond și pe procedura de încalzare.
5: Amintim că legea prin care au fost anulate scutirile fiscale de care au beneficiat firmele din regiunea transnistreană timp de 30 de ani a fost adoptată săptămâna trecută de Parlament. Tiraspolul a acuzat Chișinăul că ar intenționa să provoace o criză social-economică în regiune prin implementarea acestei măsuri. Totodată, autoritățile nerecunoscute din stânga Nistrului au făcut apel la participanții internaționali la procesul de negocieri privind reglementarea diferendului transnistrean să depună eforturi pentru a preveni escaladarea tensiunilor prin metode de strangulare economică.
2: Reorganizarea 25 de instituții publice va asigura reducerea numărului de șefi și extinderea serviciilor sociale, promite ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Este vorba de centre de găzduire și sprijinirea vârstnicilor, a persoanelor cu dizabilități care își vor continua activitatea. Directorii care își pierd funcțiile au păreri împărțite. Unii enumără avantaje, în timp ce alții nu sunt dispuși să accepte alte posturi cu salarii mai mici. Cu detalii, Lucia Vulpe.
9: Guvernul a aprobat ieri reorganizarea prin fuziune a mai multor autorități administrative din subordinea Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Potrivit ministrei Natalia Plugaru, în urma reformei, numărul angajaților din centrele comunitare va fi majorat.
10: Noi lichidăm 25 de funcții de director, 3 funcții de director adjunct și 19 funcții de contabil șef. Toate aceste funcții se reorganizează în personal de asistență socială. Adică vom avea deja mai mulți specialiști în protecția drepturilor copilului, mai mulți asistenți parentali profesioniști și mai mult personal în casele comunitare și locuințele protejate.
9: Reforma vizează și Centrul Viața cu Speranță din Bălți, care oferă asistență persoanelor diagnosticate cu HIV-SIDA. Potrivit directoarei interimare a instituției, Ecaterina Rusu, reorganizarea ar putea duce la pierderea autonomiei administrative și la reducerea salariilor pentru unele funcții de conducere.
11: Un lucru care este nu prea pozitiv, că instituția își pierde statutul juridic. Până acum noi am fost o instituție cu cont, cu ștampilă, cu denumire juridică. Acum nu știu cum va fi administrația. Aici se simplifică. N-a să fie director, dar să fie șef de serviciu. Consecințe negative supra directorilor, că li se propune un loc de muncă cu remunerare mai mică.
9: Pe de altă parte, directoarea azilului Raiul Regional de Bătrâni Tănătari, Oxana Urghean, consideră că reorganizarea instituțiilor cu menire socială are avantaje.
12: O situație pozitivă, activitatea noastră va fi dirijată de către Agenția Teritorială de Asistență Socială Sud-Est. Absorpția asta, într-un fel, va duce la activități mai ample pentru incluziunea beneficiarilor în societate. Specialiști în noi, de exemplu, până acum n-am avut masor, ergoterapeut, fizioterapeut, dar acum noile schimbări se regăsesc.
9: Sistemul de asistență socială a intrat în anul 2024 într-un proces de reformare care pune accent pe necesitățile persoanelor vulnerabile și uniformizarea serviciilor la nivel național. Reforma Restart este susținută de parteneri internaționali, inclusiv prin granturi oferite de Agenția Cehă pentru Dezvoltare.
2: După ani de management defectuos și degradarea infrastructurii, autoritățile mizează pe transformarea întreprinderii cale ferate din Moldova într-o companie sustenabilă, prin creșterea volumului de mărfuri transportate și conectarea la rețeaua europeană. Precizările au fost făcute de vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale la Moldova 1, care își propune atingerea acestui obiectiv în următorii 5 ani.
13: Problema era una complexă. Era bazată și pe un management foarte prost și o conducere foarte proastă a căilor ferate. Hoție și furt din toate părțile. O stare de depresie totală în modul de a administra și de a privi spre căile ferate. Cred că ne-a luat un an și câteva luni ca angajații de la căile ferate să creadă și să privească cu optimism viitorul lor prin optimizările făcute în modul de administrare. Prin majorarea de cantități de marfă transportate, am ajutat căile ferate să-și primească salariile anume muncind și încasând mai mulți bani.
2: Vladimir Bolea a mai spus că redresarea financiară a întreprinderii cale ferate din Moldova a fost susținută de creșterea veniturilor care aproape s-au dublat. Acesta a precizat că după achitarea integrală a datoriilor salariale, autoritățile se concentrează pe modernizarea activității economice a CFM.
13: Obiectivul nostru a fost să stabilizăm întreprinderea, să reducem din pierderile care le producea însăși căile ferate, ajungând la această cifră frumoasă, zero datorii pentru angajați. Etapa actuală este acest rezultat trebuie menținut și ulterior, din veniturile pe care le va avea calea ferată, și vorbim aici despre trecerea pe segmentul nostru a importului de îngrășăminte, importurilor de produse petroliere, produsele exportate, am deschis Fălciu, dezvoltând aceste posibilități pentru agenții economici care vor folosi căile ferate, înseamnă majorăm veniturile și deja vom vorbi despre majorări de salarii.
2: Amintim că problemele financiare ale întreprinderii cale ferate din Moldova au început în 2009, când transportul de mărfuri a scăzut de peste două ori. Declinul a urmat și în 2016, iar în 2022 situația s-a agravat mai mult, când tranzitul feroviar din Ucraina s-a redus drastic. Înalta reprezentantă a Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate, vicepreședinta Comisiei Europene, Kaya Kallas, efectuează o vizită oficială timp de două zile la Chișinău. Potrivit delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, astăzi agenda oficialei europene include întrevederi axate pe securitate și apărare, inclusiv cu ministrul apărării Anatolie Nusatei și cu ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi. Mâine, Kaya Kallas se va întâlni cu președinta Maia Sandu, prim-ministru Alexandru Munteanu și alți oficiali. 3 din 4 români ar vota da în cazul unui referendum printre Unirea României și Republica Moldova pentru Unirea. Datele apar în cel mai recent sondaj în Scop, publicat la o zi după ce s-au împlinit 36 de ani de la primul pod de flori de peste Prut. Aproape 72% dintre cei chestionați declară că ar vota da în cadrul unui referendum pentru unirea dintre Republica Moldova și România, timp ce 21,4% ar vota nu, împotriva unirii. 1% spun că nu s-au hotărât încă, 3,2% nu ar merge la vot, iar 1,4% nu știu cum sau nu răspund. Datele în Scop relevă că sprijinul de 71,9% este transversal, regăsindu-se în aproape toate categoriile de vârstă și segmentele sociale, cu o intensitate deosebită în rândul populației active și a celor cu studii superioare, care văd în acest proiect o oportunitate de dezvoltare regională fără precedent. Este de menționat că circa 67,6% dintre respondenți consideră că unirea cu Republica Moldova reprezintă o obligație istorică, în timp ce 26,4% resping această idee. Față de anii precedenți, sprijinul pentru unire a înregistrat o creștere constantă, fiind alimentat de dorința de a oferi un parcurs european sigur și stabil cetățenilor din Republica Moldova. Datele sunt diferite însă de în țara noastră. Ultimul sondaj AIDATA, publicat în luna martie, a arătat că peste 42% dintre moldoveni susțin unirea cu România, în timp ce aproximativ 48% se declară împotriva. În septembrie anul trecut, în același institut, s-a arătat că doar puțin peste 32% dintre moldoveni erau favorabili unirii, în timp ce peste 60% se opuneau, iar aproximativ 7% erau nehotărâți. Externe, două drone au intrat din Rusia în Lituania, stat membru NATO, și s-au prăbușit, a anunțat armata letonă astăzi. Una dintre drone s-a prăbușit într-un depozit de petrol din Rezekne, aflat la aproximativ 40 de kilometri de graniță cu Rusia, a relatat poliția. Potrivit sursei, incendiul izbucnit la fața locului se stinsese deja până la sosirea pompierilor. Autoritățile letone au emis alertă privind dronele pentru locuitorii din zonele de la granița cu Rusia noaptea trecută, cerându-le să rămână înlocuințe. Toate școlile din Rezekne vor fi închise. Astăzi a anunțat municipalitatea. Mai multe drone ucrainene rătăcite au ajuns în Letonia și în țările vecine din NATO, Estonia și Lituania, la sfârșitul lunii martie. Se crede că dronele ucrainene au fost lansate pentru a lovi obiective militare din Rusia. Cele trei state baltice nu au permis niciodată ca teritoriile și spațiul lor aerian să fie folosite pentru atacuri cu drone împotriva unor ținte din Rusia, au declarat în aprilie miniștrii de externe ai celor trei țări, potrivit Reuters. Internetul mobil va fi complet blocat la Moscova pe 9 mai, data paradei militare care marchează cea de-a 81-a aniversare a victoriei sovietice asupra Germaniei naziste, a anunțat astăzi Ministerul Dezvoltării Digitale din Rusia, care a precizat că accesul va fi blocat inclusiv la resursele de pe lista albă autorizată, informează FE. Potrivit Ministerului, serviciile de internet prin cablu și Wi-Fi vor continua să funcționeze normal și fără restricții. Ministerul Dezvoltării Digitale, Comunicațiilor și Mass Media a mai declarat că nu există planuri de blocare, perturbare sau restricționare internetului mobil, astăzi și mâine. Cu toate acestea, dacă apar amenințări imediate la adresa securității, ar putea fi impuse restricții operaționale. Autoritățile ruse spun că întreruperile se datorează măsurilor de securitate ca răspuns la amenințarea unui posibil atac din partea Ucrainei în timpul paradei militare din 9 mai din Piața Roșie, care pentru prima dată din 2007 se va desfășura fără echipament militar. Statele Unite și Iranul se apropie de un acord pentru semnarea unui scurt memorandum de înțelegere care vizează încetarea războiului. Teheranul urmând să transmită astăzi mediatorilor răspunsul său, potrivit unor surse citate de CNN. Între timp, aseară, mulțim s-au adunat la Teheran fluturând steaguri și scandând jos cu Israelul, în timp ce unei manifestanți de susținere a conducerii țării. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că Statele Unite ale Americii au avut discuții foarte bune cu Iranul în ultimele 24 de ore, dar el a amenințat de asemenea cu reluarea bombardamentelor dacă Iranul nu acceptă un acord. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a purtat discuții cu oficiali ai administrației Trump pentru a înțelege mai bine evoluția negocierilor dintre Statele Unite și Iran, potrivit unei surse israeliene. Israelul este îngrijorat de potențialele concesii de ultim moment ale Statelor Unite, a mai spus CNN. Acum urmează știrile din sport.
14: InfoSport. Bună ziua, sunt Corina Gamurar și vă prezint știrile din sport. După ce și-au împărțit victoriile în faza finală a Superligii Moldovenești de fotbal, Petrecup Hâncești și FC Sheriff Tiraspol s-au duelat aseară și în prima manșă a semifinalelor Cupei Moldovei pe terenul hâncăștenilor. A fost o partidă spectaculoasă care s-a încheiat cu victoria gazdelor, scor 1-0. Mijlocașul Victor Bugaciuc a marcat singurul gol al meciului, în minutul 23, exact la mijlocul primei reprize. În partea a doua a jocului, tiraspolenii au forțat egalarea mai cu seamă în minutul 70, când Petrecup a rămas în inferioritate numerică. Portarul gazdelor, Silviu Șmalenea, a fost eliminat de arbitru Denis Ivlev pentru că a jucat balonul cu mâna în afara careului mare. În ultimul sfert de oră, ocaziile au curs gârlă la poarta gazdelor, dar defensiva hâncăștenilor a rezistat. S-a încheiat Petrecup Sheriff 1-0 și astfel discipolii antrenorului Georgian Șota Maharadze vor avea un ușor avantaj înaintea meciului retur programat la Tiraspol pe 13 mai. În cealaltă semifinală, Zimbru Chișinău a dispus cu 2-0 de Milsa Miorhei și este foarte aproape de calificarea în finala Cupei Moldovei. După o pauză de 2 ani, Jonatas Conceição a fost eroul Zimbrului. Brazilianul a deschis scorul în minutul 40 cu o splendidă lovitură de cap, iar la mijlocul reprizei, secunde mai exact în minutul 66, a dublat avantajul gazdelor când a înscris din interiorul careului mare. Meciul retur este programat la Orhei tot în seara zilei de 13 mai, iar finala Cupei Moldovei se va disputa pe 23 mai la stadionul Zimbru. Paris Saint-Germain s-a calificat pentru a doua oară consecutiv în finala Ligii Campionilor la fotbal după ce a remizat cu Bayern München scor 1-1 aseară pe stadionul Allianz Arena în manșa secundă a semifinalelor. PSG, care a cucerit trofeul anul trecut chiar la München, va juca a treia sa finală din istorie pentru că în meciul turc câștigase cu 5-4. În partida disputată miercuri seară, parizienii au marcat deja în minutul 3 la prima acțiune periculoasă. Kvaratskhelia a fost lansat de Fabian Ruiz și a centrat perfect în careu de unde Ousmane Dembélé, demarcat, a înscris fără probleme. Bayern a atacat în valuri, dar a făcut-o previzibil fiind anihilat complet de PSG, care a avut acțiuni tăioase pe contre. Bayern a smuls remiza grație golului marcat de Harry Kane în minutul 90+4. Pentru atacantul englez a fost al 55-lea gol în acest sezon în toate competițiile. Paris Saint-Germain va întâlni pe Arsenal Londra în finala Ligii Campionilor din 30 mai de la Budapesta. Pentru tehnicianul spaniol Luis Enrique va fi a treia finală de Liga Campionilor ca antrenor, după ce a cucerit trofeul cu FC Barcelona în 2015 și cu PSG în 2025. Performanță extraordinară realizată de echipa feminină a României la campionatele mondiale de tenis de masă de la Londra. Tricolorele s-au calificat în mod dramatic în sferturile de finală, după ce au învins selecționata Egiptului cu scorul de 3-2. Punctele echipei României au fost aduse de Bernadette Soș, Elisabeta Samara și cel decisiv de Andreea Dragoman. În sferturile de finală programate pentru vineri 8 mai de la ora 19, România va întâlni Franța. La ediția precedentă desfășurată în 2024, tricolorele au pierdut în sferturile de finală în fața Japoniei, scor 0-3. Echipa masculină a României a fost învinsă miercuri seară de campioana mondială reprezentativă a Chinei, scor 1-3 în optimile de finală. Campionatele mondiale de tenis de masă pe echipe se desfășoară în perioada 28 aprilie 10 mai la Londra, în Marea Britanie. Acestea au fost știrile din sport. O după-amiază frumoasă să aveți.
2: Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil fără precipitații, vântul va sufla slab și se vor înregistra pe parcursul zilei între 22 și 27 de grade. Potrivit serviciului Hidrometeo de stat, mâine, izolat în nordul țării, va ploua. Acum în capitală sunt 23 de grade. Ați ascultat radiojurnalul Amiezii cu Elena Chirilo, urmează în continuare emisiunea Zi de Zi, prezentată astăzi de colega mea Daniela German. Bine te-am regăsit, Daniela, ce informații ai pregătit pentru astăzi în emisiune?
15: Salutare, Elena, bun găsit, stimați radio ascultători. Astăzi, la Zi de Zi, discutăm despre oportunități de studii în Europa, despre școala tinerilor comunicatori, despre etichetele de vacanță, dar și despre proiecte sociale dezvoltate la Cahul. Detalii despre toate aceste și alte subiecte pe parcurs până la ora 16. Audiție plăcută!
0: Zi de Zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.

0: Tania Turtureanu cu piesa Între da și nu. Au de ales și tinerii absolvenții de liceu, ce facultate, ce universitate, unde, ce țară, în cazul celor care deja au decis să-și continue studiile în străinătate. Au avut de ales la târgul educațional desfășurat în premieră la Chișinău. Vorbim despre un târg educațional unde tinerii au putut explora oportunitățile studiilor în Europa. Sute de absolvenți ai liceelor din capitală, elevi, părinți, dar și profesori, au stat în rând pentru a descoperi programele universitare din mai multe țări. Evenimentul a adus în fața participanților reprezentanți ai universităților europene și ai agențiilor naționale din domeniul educației. Astfel, ei au putut afla informații despre programe de studii în limba engleză din diferite domenii, precum business, inginerie, IT, arhitectură, design sau sustenabilitate. Totodată au avut ocazia să discute direct cu reprezentanții instituțiilor de învățământ și să primească răspunsuri la întrebări legate de admitere. În cadrul târgului au fost prezentate detalii despre cerințele de aplicare, termene limite, taxe de studii și burse disponibile, inclusiv programul Erasmus+. Natalia Mogâlde a fost prezentă la acest eveniment. Să ascultăm și alte detalii din reportajul ce urmează.
1: Târgul educațional Stadii în Europa a fost un eveniment dedicat elevilor, studenților și părinților interesați de studii universitare în Europa. Aceasta a fost organizată premieră la Chișinău cu sprijinul Comisiei Europene și al Ministerului Educației și Cercetării din Republica Moldova.
2: Mă numesc Tomșa Matei, nu sunt absolvent la moment, sunt clasa 10, dar am venit să mă informez despre universitățile din Europa. Facultatea care mă duc eu, cred că ar fi mai bine să o studiez undeva unde e economia mai dezvoltată.
1: Anume, unde ți-ai dorit să ajungi ca student?
2: Austria, Spania sau Germania. Pentru mine divis.
1: Aceste târguri cum le vezi pentru viitorii studenți?
2: Le văd ca o modalitate de cunoaștere mai bună a universităților din Europa, ce oferă universitatea, prețurile.
1: De ce va depinde ca să ajungi student acolo?
2: Eu cred că totul depinde de dorința pe care o ai tu. Dacă tu cu adevărat îți dorești să ajungi undeva, eu cred că o să ajungi.
1: Și în țara noastră s-au organizat diferite campanii de promovare a universităților. Dacă ai participat și dacă mai este și o variantă de a fi student aici în Moldova?
2: Inițial m-am gândit să studiez la USM. Încă mai am idee. Asta. Adică nu sigur că voi pleca în Europa.
3: Sunt clasa 11 la Instituția Publică Liceul Teoretic Vasile Vasilache. Mă numesc Fostenco Angelina. Deși nu sunt absolventă, încerc de acum să îmi imaginez cum îmi văd eu viitorul ca studentă. Desigur că am și ideea de a studia la noi în țară. Profesorii sunt foarte buni. De asemenea, aș dori să cunosc diferite culturi.
1: Știi cam ce e vrea în Europa să studiezi?
3: Sunt încă între relații internaționale și medicină. Mă interesează mai mult Spania, Franța, România.
1: Este real ca să ajungi acolo studentă?
3: Cu multă sârguință și multă muncă. Știm că în Europa și media este mai mare de intrare.
4: Mă numesc Cebotarean Iana, sunt elevă liceul teoretic Vasile Vasilache.
1: De ce ai venit? Te vezi și tu student în Europa? Ți-ai dorit?
4: Da, mi-aș dori. Vreau să văd ce oferte au universitățile. Consider că studiile psihotare sunt cu mult mai scumpe.
1: Dar în Moldova te-ai gândit așa pentru un moment Moldova să studiezi?
4: Este pe lista. Vreau să aleg între medicină, drept sau economie.
1: Vei vedeți studente în Europa.
5: Numesc Lea Covalenco, de la liceul Mihai Viteazu. Sunt absolventă în acest an și aș vrea să studiez în România, la București, la Arte. Aici n-am găsit pentru că nu era facultatea care o caut eu. Am mai aflat despre altă facultate din alt oraș. Oricum a fost o informație bună.
1: La acest eveniment ce vă aduce? De ce vă doriți și voi să deveniți studenți în Europa?
6: Suntem din Ialoveni, de la liceul Teoretic Petru Ștefan Ocaș. Cine știe, poate vom ajunge să învățăm psihotare.
1: Deja știi ce vrei?
6: Știu domeniul, dar încă nu știu exact facultatea. Mă interesează să văd care sunt posibilitățile.
1: Părinții ce spun despre alegerea ta?
6: Eu singur decid dacă vreau sau nu vreau.
1: Te-ai gândit pentru un moment să devii student aici în Moldova?
6: Da, m-am gândit.
7: Mă numesc Caracan Sergiu, tot din Ialoveni. Am venit cu scopul de a înțelege dacă mi-aș dori chiar să plec psihotare sau dacă să rămân la noi. Este complicat, deoarece mai mulți factori sunt implicați.
1: Ai nevoie, cred, și de susținerea părinților.
7: Este importantă.
8: Manea David.
1: Vreți împreună cu prietenii tăi aici la acest târg. De ce ți-ai dorit să vii aici?
8: Am venit să observ. Merită să fac această decizie sau ar fi favorabil să rămân în țară? Încep să-mi formez o concluzie. Este un proces complicat. Aș considera să rămân în Moldova. Pe lângă faptul că trebuie să cunosc limba engleză, sunt multe universități care va trebui să cunosc și limba statului dat și aceasta va fi o provocare și mai mare.
9: Sunt Golban Marcus și sunt reprezentant Banking Group în Moldova. S-au strâns în jur de 34 de universități din Europa, din diferite țări, precum Latvia, Lituania, Cehia, Estonia, Ungaria.
1: Care sunt ofertele acestor universități?
9: Nu ne-am așteptat la o rezonanță într-atât de mare a evenimentului. Au venit un număr colosal de vizitatori. Diferite universități prezintă diverse beneficii, încearcă să-și adapteze programele împreună cu cerințele pe arena internațională. Universitățile oferă o gamă largă de diferite oportunități, unele din ele sunt și gratuite, oferă diverse burse, sunt niște burse cu Erasmus care tot permit studiile peste hotare. Într-un mod oarecare, desigur că este dificil de studiat în Europa sau în general peste hotare. Oricum n-am dat, trebuie să ne adaptăm la niște noi realități, la niște noi standarde culturale.
1: Dacă te-ai gândit și tu să devii student în Europa?
9: Am devenit în realitate student în Europa, sunt acceptat la Utrecht University din Olanda, la Facultatea Molecular and Biophysical Life Sciences.
1: Cum s-ar traduce în română?
9: Științele moleculare și biofizice ale vieții.
1: Care este meseria pe care o vei avea în urma absolvirii?
9: Planific ulterior, adică să devin sau inginer genetic sau inginer celular.
1: Nu ți-ai dorit pentru un moment ca să devii student în Moldova?
9: Desigur că educația acasă contează și este valoroasă pentru societatea în care trăim.
1: Nu au venit doar absolvenții, dar au venit și părinții în locul absolvenților ca să se informeze.
10: Copilul nu este absolvent, este clasa 10. Ne gândim din timp pentru a decide în care parte să o luăm, la care universitate să aplicăm. Notele trebuie să fie la nivel și cunoștințele.
1: În rol de părinte, chiar v-ați doriți să aveți un student în Europa, o să-l susțineți, pentru că unii părinți își doresc ca să rămână acasă lângă ei.
10: Eu consider că acasă este oriunde unde este bine. Europa este una din direcțiile în care ne ducem noi cu toții. Noi vrem să ne integrăm în Europa.
1: Să-l susțineți și financiar și moral.
10: Sigur.
1: Inițiativa asta din Europa face parte din eforturile de integrare a Republicii Moldova în spațiul european al învățământului superior și de consolidare a colaborării academice cu universitățile europene.

0: Am ascultat, estimați ascultători, mai devreme un reportaj de la Târgul Educațional, unde au fost prezentate oferte de studii în Europa. Alegerea, am înțeles, este dificilă pentru unii, pentru că și oferta este variată. De aceea, tinerii noștri trebuie să analizeze și să chipzuiască mult. Natalia Mogâlde a discutat tot la acest eveniment despre condițiile pentru studii în Germania. Să ascultăm interviul.
1: Cu ce oferte veniți pentru absolvenții din Moldova și dacă i-ați văzut astăzi dornici de a studia în Europa?
2: Numele meu este Josef Seland, sunt lector la Serviciul German de Schimb Academic la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău. Sunt aici deja în al 8-lea an. Este pentru prima dată un astfel de târg pentru studenți, pentru viitor studenți cu universități din aproape toată Uniunea Europeană. Foarte mulți studenți, dar și foarte mulți elevi, chiar din clasa 11, ceea ce mă miră foarte mult, că ei se interesează deja de acum pentru viitorul lor, unde pot să studieze, la ce universitate, în ce țară, că au aici de ales între Germania, Austria, Lituania. Le văd foarte interesați, pun foarte multe întrebări. Chiar acum vin de la o prezentare unde am prezentat posibilitățile de studiu în Germania.
1: Este un proces complicat pentru a ajunge student în Germania, e nevoie de ce?
2: Procesul nu este complicat. Primul lucru pe care trebuie să-l ai este bacalaureatul. Bacalaureatul moldovenesc este recunoscut în Germania și în întreaga Uniunea Europeană. Asta este primul lucru pe care trebuie să-l ai. Al doilea lucru, trebuie să știi germana sau engleza. Dar cu limba germană ai, desigur, mult mai multe posibilități. Peste 4.000 de programe de studii sunt în limba germană la peste 400 de universități în întreaga Republica Federală Germania. Trebuie să știi foarte bine la nivel C1 limba germană sau limba engleză. Condiție esențială. Lucru care este desigur foarte important, trebuie să ai niște bani.
1: Dacă oferiți burse pentru studenții din Moldova?
2: Serviciul German de Schimb Academic DAD oferă burse, dar noi avem numai burse la masterat. Din păcate, cum am fost întrebat astăzi foarte, foarte des, la licență nu avem burse. Ceea este foarte păcat, dar noi ca instituție, dar și celelalte fundații sunt de părere că viitorii studenți trebuie să fie mai independenți și cu 17-18 ani această independență nu este foarte bine dezvoltată. Din cauza aceasta, noi suntem de părere că ar fi bine că viitorii masteranți să facă licența aici, în Moldova, și apoi să studieze mai departe la noi în Germania. Pentru acesta acordăm și burse. Și este foarte greu să vii în Germania dacă nu ai împlinit 18 ani.
1: Este costisitor pentru un tânăr să studiezi în Germania, ce ține de cazare, ce ține de viața de zi cu zi?
2: Trebuie să ai minim 1.000 de

0: În orașele mici, că traiul este mai ieftin, cunoști mai repede alți tineri moldoveni sau români care sunt acolo. Fiindcă te întâlnești aproape fiecare zi pe stradă, la München, la Berlin, este aproape imposibil. Acolo universitățile sunt poate chiar mai mari decât are Soroca în locuitor.
1: O luptă totuși mare între studenții din Moldova pentru a ajunge la aceste universități chiar din Germania.
0: Asta depinde întotdeauna de noi. Depinde și ce dorești să studiezi. De exemplu, pentru medicină sau drept trebuie să ai deja cunoștință de limba germană la nivel C2, la nivelul limbii materne, fiindcă este foarte greu să intri acolo, la drept sau medicină.
1: Pentru cei care n-au fost acest, pentru absolvenți, elevi de liceu care n-au reușit să ajungă, ce sfaturi le-ați dat?
0: Să merge pe site, de exemplu pe dad.de și acolo găsesc toate programele care avem în Germania. Studiul în Germania este de fapt gratis, în afară de landul Baden-Württemberg, care se află în sud-vestul Germaniei, să se informeze. Mă găsesc în fiecare marți la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, să-mi scrie un e-mail pe adresa dad@lectorat.moldau și o să ajut ce și cum trebuie să facă ca să poate aplica la o universitate în Germania. Și, desigur, despre bursele, dacă doresc să fac un masterat în Germania.

0: acasă prin comunicare. La Chișinău și-a deschis ușile școala tinerilor comunicatori europeni. Este locul unde noua generație învață să vorbească despre integrare, nu prin lozinci, dar prin argumente clare și fapte concrete. Tinerii cursanți sunt pregătiți să devină adevărate scuturi împotriva dezinformării. Aceștia învață să descifreze datele concrete, să identifice rapid știrile false și să construiască campanii de comunicare bazate strict pe realitate. Colega noastră, Veronica Scorpan, a stat de vorbă cu unul dintre participanți. Este vorba despre Cătălin Bețivu, un elev plin de energie din satul Chișcăreni, Raionul Sângerei. Cătălin ne demonstrează că în localitățile unde părerile sunt încă împărțite, faptele și proiectele vizibile bat propaganda.
1: Tu vii dintr-o zonă rurală, de la Chișcăreni. Părerile oamenilor sunt împărțite. Avem și pro și contra, fiecare își apără poziția. Care este percepția?
2: Ok, dacă vorbim despre vecinii, sunt pic mai euroscept. Dacă vorbim despre familia mea, desigur că eu fiind pro-european, informez părinții, bunii și ei sunt mai pro-europeni în rândul său. Dacă vorbim despre consătenii mei, nu de mult am făcut un sondaj și desigur că părerile diferă. Dar majoritatea sunt pro-europeni. Mai mult de 75% au răspuns că integrarea nu este în beneficiu pentru Republica Moldova. Și chiar nu m-am așteptat la așa răspuns. Desigur că au fost răspunsuri mai eurosceptice sau chiar pro-Rusie. Însă, deocamdată, cum am spus, 75% erau pro-UE.
1: E un procent foarte bun. Dar de ce nu au încredere în acest parcurs? Ai încercat să discuți cu ei ce argumente sau contra-argumente aduc?
2: Eu aduc valorile străine, ne fură tradiții, ne fură pământurile și este absolut incorrect, informație falsă.
1: La Chișcăreni se simte într-un fel Europa? Aveți proiecte cu sprijin european?
2: Da, desigur. Unul din cele mai cunoscute proiecte la noi în sat este renovarea acoperișului școlii prin intermediul proiectului Satul European. Proiectul dat a fost destul de promovat la noi în sat și fiecare din consătenii mei știu despre el. Desigur că sunt și alte proiecte, de exemplu, renovarea drumurilor sau amenajarea parcurilor, însă dacă vorbim în general, deci este cel mai cunoscut proiect.
1: Tu ești destul de tânăr în felul tău de a fi și e de menționat implicarea ta în promovarea parcursului european. Ce spui tu, Cătălin? Autoritățile își propun ca în 2030 Republica Moldova să fie parte a Uniunii Europene. Ne reușește acest deziderat?
2: Dacă vorbim despre aderarea Republicii Moldova până în 2030, eu mă gândesc că e destul de real, însă trebuie să facem mai multe reforme, trebuie să ne implicăm mai mult în proiecte, inclusiv să informăm mai mult. După părerea mea, aderarea până 2030 e destul de real. Însă, acum multe procese sunt foarte lente și trebuie un pic de le accelerat. Asta e un element primordial pentru aderarea noastră europeană.
1: Îți vezi viitorul aici acasă, în Republica Moldova, într-o țară integrată în Uniunea Europeană? Ce planuri ai de viitor?
2: Până anul acesta, nu cred că voi rămâne în Republica Moldova. Foarte ar doream să plec undeva peste hotare, spre exemplu Germania, Marea Britanie. Însă acum, cum văd că toate lucrurile se dezvoltă, eu îmi văd viitorul aici. Eu îmi văd viitorul în Republica Moldova.
1: European până la stele și înapoi. Văd o inscripție pe maioul pe care îl porți tu. E convingerea ta?
2: Absolut rezonez cu inscripția dată.

0: Tinerii de astăzi nu mai sunt doar simpli spectatori ai schimbării. Ei sunt cei care o explică, o construiesc și, cel mai important, o duc mai departe în comunitățile lor. Școala Tinerilor Comunicatori Europeni, despre care vorbeam mai devreme aici la Zi de Zi, este doar scânteia acestui proces. Toate eforturile locale se bucură de o susținere solidă din partea partenerilor. Cum vede Uniunea Europeană acest val de entuziasm în rândul tinerilor și studenților noștri? Aflăm din interviul realizat de colega noastră Veronica Scorpan cu Mate Cicșai, reprezentant al delegației Uniunii Europene la Chișinău.
1: Spuneți-mi, vă rog, de ce sunt importante asemenea evenimente să fie organizate în rândul tinerilor? Care este valoarea lor în promovarea parcursului european al Republicii Moldova?
2: They are extremely important and they are not only important for promoting the EU accession.
3: Aceste evenimente sunt extrem de importante, nu doar pentru a promova parcursul european al Republicii Moldova, ci și pentru reziliența socială, pentru că tinerii care participă la aceste evenimente petrec foarte mult timp pe rețele de socializare. Sunt expuși și bombardați la tot felul de informații care pot fi false. Asemenea, evenimente ajută să înțeleagă și să învețe cum să facă această distinție între informația de încredere și mituri. Ei sunt foarte creativi, provin din comunități și cunosc foarte bine despre ce se vorbește în comunitățile respective, care sunt îngrijorările. Și ei sunt cei care pot explica că miturile acestea sunt de fapt mituri.
1: Avem tineri la acest eveniment din diferite regiuni ale țării. Am văzut Fălești, Iedineț, Comrat, Ungheni. Spuneți-mi, vă rog, în ce măsură un tânăr care își propune să promoveze un proiect pro-european în Chișcăreni, să zicem, la Bălți, cu ce îl poate ajuta delegația Uniunii Europene în Republica Moldova?
2: So this event is actually a great example because it's organized through a network that we call Euroclubs.
4: De fapt, este o întrebare foarte bună și un exemplu foarte bun. Pentru că noi în Republica Moldova avem o rețea de eurocluburi prin toată țara și respectiv delegația Uniunii Europene ajută la desfășurarea mai multor evenimente cu campaniile de informare, cu materialele informaționale. Iată tricouri, de exemplu, care nu se văd la radio. Există o echipă dedicată anume acestui domeniu care este în legătură permanentă cu tinerii și răspunde la toate necesitățile. Delegația Uniunii Europene întotdeauna încearcă să scoată reprezentanții delegației, liderii politici care vin în vizită în afara Chișinăului, să mai viziteze și regiunile, să se întâlnească și să vorbească cu tinerii. Respectiv, tinerii care doresc să promoveze vreo idee europeană, să facă un proiect, pot să se organizeze în baza școlilor, unde fac studii, să se adreseze echipelor de pe loc sau la Chișinău, la Europe Cafe sau direct la delegația Uniunii Europene. Și este foarte important să vorbim, să ascultăm, să ne ascultăm reciproc, pentru că există relații oficiale la nivelul autorităților de stat, de exemplu, dar este foarte important să ajungem și la comunități, la rădăcini, de la Bălți până la Cahul. Prin comunicare noi putem înțelege mai bine care sunt îngrijorările, care sunt necesitățile, care sunt temerile.
1: Apropo de îngrijorări, temeri, necesități, tinerii care s-au adunat astăzi la acest eveniment sunt cu viziuni pro-europene de la sine înțeles, dar societatea încă e destul de polarizată pe acest subiect al integrării europene. Care sunt miturile care vă șochează cel mai mult? Cum luptăm cu ele?
2: În primul rând
4: vreau să comentez prima parte a întrebării. Da, tinerii care s-au adunat au viziunea aceasta pro-europeană, dar există mare probabilitate că în cercul lor de prieteni, în familie, printre vicini și rude cunoscuți, deci sunt mai multe persoane care sunt sceptice și care n-ar fi deschiși să vorbească cu reprezentanții Uniunii Europene. În schimb, sunt foarte deschiși să discute aceste lucruri cu acești tineri, adică care sunt rude sau prieteni.
2: On the second part, on the myths. You know, to me, the most shocking one is perhaps...
4: Unul din mituri care mă șochează cel mai mult este legat de faptul că Uniunea Europeană ne va vrea implicați într-un război. De fapt, adevărul este opusul acestui mesaj, însă și Uniunea Europeană a fost creată ca un proiect de pace după cel de-al doilea război mondial, pentru că înainte, pe teritoriul Europei, pe continentul european, aveau loc foarte multe războaie timp de mai multe secole, însă Uniunea Europeană a fost fondată anume pentru a menține, pentru a asigura pacea. Și, de fapt, așa și a fost. asta până acum. Al doilea mit ține de faptul că Uniunea Europeană ne va lua tradițiile noastre naționale. De fapt, istoria arată că se întâmplă iarăși opusul, pentru că Uniunea Europeană oferă sprijinul financiar și politic țărilor pentru a-și promova cultura și tradițiile, pentru a le arăta întregii lumi. Și faptul că vin tot mai mulți turiști în Republica Moldova din Uniunea Europeană demonstrează acest fapt, pentru că turiștii vin pentru ce? Să cunoască mai mult despre oamenii locali, despre cultura locală și tradiția noastră.
0: Am ascultat un interviu cu Mate Cicșai, reprezentant al delegației Uniunii Europene la Chișinău, despre școala tinerilor comunicatori europeni. 13:55, stimați ascultători, urmează știrile, apoi emisiunea Zi de Zi va continua. În partea a doua a emisiunii vom discuta despre un proiect social dezvoltat la Cahul, cu accent pe sustenabilitate și grijă pentru mediu. Detalii după știrile orei 14.

0: cu această dispoziție de vacanță până la ora 14 și 18 minute, anunțăm că Guvernul Republicii Moldova a anunțat lansarea oficială a unui nou mecanism de susținere a turismului intern, prin care primele 10 pensiuni turistice din țară vor putea presta servicii în baza tichetelor de vacanță. Inițiativa marchează un pas important în stimularea mobilității turistice interne și în consolidarea economiei rurale. Elena Lazarev administrează un complex turistic în raionul Strășeni și în acest an este gata să primească oaspeți în baza tichetelor de vacanță. Ce așteptări are administratoarea? Aflați din interviu.
1: Doamna Lazarev, pensiunea pe care o administrație a fost inclusă în primele 10 pensiuni turistice din Republica Moldova, care vor presta servicii în baza tichetelor de vacanță. Ce etape tehnice ați avut de trecut pentru a obține dreptul de a presta servicii în baza unor asemenea tichete?
2: Am verificat structura statutului, după care am adaptat toate procedurile interne pentru a depune dosarul și am pregătit pachetul pentru turiști. Asta a fost o altă etapă, după care am aplicat pe platforma UNIC-ului. Nu este o procedură birocratică, este ușor de aplicat, este un formular online care îți ia 5 minute ca să îndeplinești toate răspunsurile și asta este tot.
1: Ce servicii disponibile aveți pentru turiști în acest sezon?
2: Noi, de fapt, suntem o pensiune care întâlnim și un complex cultural. Ar începe cu vizite la muzeu, masterclass-uri, avem de diferite domenii masterclass-uri și în domeniul culinar și lemnărit și meșteșul gărit, drumeții în diferite porțiuni ale localității, inclusiv parteneriatele locale și regionale. Aici aș vrea să menționez că dacă turistul are nevoie ca să stea mai multe zile, atunci avem un parteneriat frumos cu localitățile vecine, avem și apicultură aici în regiune și persoane care chiar și se ocupă cu agricultura, inclusiv și monumentele istorice, ce ține de ateleurile locale și sunt la balanța ateleurilor, care este la fel un parteneriat frumos, dar și sectorul civic care poate ca să ne ajute cu diferite activități culturale, inclusiv casele de cultură care putem să le unim cu forțele pentru a arata cultura noastră, tradiția și toată zona de centru. Deci, independență de cât își dorește turistul să rămână la noi, putem să facem program de 1, 2, 3 zile.
1: În baza acestor tichete de vacanță, una dintre condiții este ca turiștii să opteze și pentru cazare. Pensiunea dumneavoastră câte locuri de cazare are?
2: Noi am încercat ca să facem cazările sub un stil intersectare cu natura. Avem 3 camere. Suntem la început, suntem mici, dar conexiunea asta cu utilul și plăcutul am pus-o ca un standard pentru pensiunea noastră și vrem ca turiștii noștri să aibă experiențe și impresii bune despre noi. Asta este, până când 3 locuri.
1: Când deschideți sezonul turistic, ca să zic așa, de când vă așteptați să vină turiștii să se cazeze, să beneficieze de toate serviciile pe care le aveți?
2: Mai avem puțin de amenajat spațiul din luna iunie, dar după standardele ministerului, cum am înțeles că de luna iunie până deja tot anul. Noi nu știm că în anii precedenți am lucrat până în luna octombrie, cam dificil cu, să zic, perioada de iarnă, perioada rece anului.
1: Apropo de ce spuneați, voiam să vă întreb și din experiența anilor trecuți și, iată, în acest nou sezon turistic, vă așteptați ca prin intermediul tichetelor de vacanță să vină mai mulți turiști, să aveți mai multe vizite?
2: În acesta ne așteptăm la mai multe oportunități și mai mulți turiști. Turismul intern cumva nu prea este dezvoltat. Majoritatea moldovenilor se axează pe vacanțele în străinătate. Acum, cu acordul ministerului și cu acest standard european, asta o să ne facă mai vizibil. Cumva poate noi o să ne prețuim banul nostru și o să-l investim local. Chiar necesită să dezvoltăm economia țării, necesită ca să avem oameni la muncă.
1: Da, apropo de locuri de muncă, cine vă ajută?
2: Oferim locuri de muncă, pentru că este o pensiune cu un spectru mai larg și aici necesită fiecare obiect ca să știi de unde le ai și cum nu poți ca să faci de unul singur.
1: Câte persoane aveți angajat?
2: 3, dar ne dorim să extindem, să primim mai multă lume, să fim vizibili. Ne gândim că dacă cu această oportunitate poate să lărgim și veniturile ca să putem să întreținem cât de cât salariații, ce contribuim la bugetul local.
0: Elena Lazarev, administratoarea unui complex turistic din Raionul Strășeni. Prin programul Tichete de Vacanță se urmărește încurajarea alegerii serviciilor locale prin sprijinirea dezvoltării afacerilor din domeniul turismului. Pensiunile turistice și alte structuri de cazare din mediul rural sunt îndemnate să se înregistreze la Oficiul Național al Turismului pentru a fi incluse în rețeaua operatorilor autorizați. Mai multe motive avem noi ca turiști pentru a explora, pentru a cunoaște și a descoperi potențialul turistic al Republicii Moldova. Stimați ascultători, vom reveni în câteva minute la condițiile de obținere a tichetelor de vacanță, dar până atunci, pe cărărușă cu formația Snails.

0: Pe cărăruși cu formația Snelsa, iată, ne ajungi la ora 14:27. Vorbim și în continuare despre mecanismul tichetelor de vacanță. Primele 10 pensiuni turistice, ziceam, sunt deja incluse în program și își așteaptă oaspeții, dar pensiunile turistice și alte structuri de cazare din mediul rural sunt îndemnate în continuare să se înregistreze la Oficiul Național al Turismului pentru a fi incluse în rețeaua operatorilor autorizați. Procesul de extindere al rețelei este considerat esențial pentru implementarea eficientă a noului mecanism. Despre condițiile de obținere a tichetelor de vacanță din partea angajatorilor este subiectul ce urmează. Turismul intern cunoaște o nouă etapă de dezvoltare și asta datorită regulamentului aprobat de curând de Guvernul Republicii Moldova. Regulament ce vizează utilizarea tichetelor de vacanță. Ana Șandra, director interimar al Oficiului Național al Turismului.
1: Tichetul de vacanță este, de fapt, un bilet. Este, poate fi electronic sau pe suport de hârtie, pe care angajatorul poate oferi angajatului și acesta să-l poată folosi la destinații turistice de Republica Moldova.
0: Astfel, începând cu acest an, angajații din sectorul privat din Republica Moldova pot beneficia de tichete de vacanță cu o valoare anuală de până la 50% din salariul mediu pe economie. Acestea sunt destinate exclusiv pentru odihnă în unitățile de cazare din zonele rurale din țară.
1: Obligatoriu este să fie incluse servicii de cazare, minimum 2 servicii, deci celelalte servicii pot include excursii, alimentație, agrement și așa mai departe. Deci suma trebuie să nu depășească 50% din salariul minim calculat pentru 2026, deci e vorba de 8700 de lei. Această sumă nu este impozabilă, de aceea este foarte comod angajatorului să-și motiveze și să folosească acest instrument pentru a mulțumi angajații care manifestă performanțe, pentru că asta e scopul după principiul meritocrației, să fie mulțumit angajatul.
0: Un alt scop pe care îl urmăresc autoritățile este de a dezvolta turismul rural.
1: Să susținem pensiunile, să susținem destinațiile turistice, în special de mediul rural, și pentru a le oferi posibilitatea și agenților economici din zonă de a-și crește veniturile, evident.
0: Pentru obținerea unui tichet de vacanță, primul pas este ca angajatorul să emită un ordin în care va fi stipulat numele și prenumele angajatului, explică Ana Șandra, director interimar ONT.
1: Tichetele acestea care vor fi utilizate timp de 12 luni de la data emiterii. Totodată, angajatorul încheie un contract cu agentul economic, deci cu operatorul autorizat, care inițial a aplicat, deci a venit cu o solicitare către Oficiul Național al Turismului și atunci acesta emite tichetele și după aceasta, aceste tichete de vacanță pot fi folosite la destinațiile turistice care la fel s-au înregistrat și fac parte deja din registrul unităților afiliate și pot merge și să folosească acest tichet la destinația corespunzătoare. Tichetul este valabil timp de 12 luni din momentul emiterii.
0: Măsura urmărește dezvoltarea economiei locale și creșterea gradului de ocupare a pensiunilor turistice, dar și promovarea patrimoniului cultural și natural al Republicii Moldova.
1: Scopul meu cel mare a fost să dezvoltăm destinațiile, mai ales din zona rurală, să fie mai vizibile, să fie mai căutate și totodată mai vizitate, mai ales de către turistul nostru intern, pentru că acesta este scopul, să fie vizitate, să dezvoltăm economia locală, să dezvoltăm antreprenoriatul local, să dezvoltăm meșteșugare, pentru că în momentul în care turistul nostru intern, oaspetele care merge la o destinație turistică, el nu folosește doar un singur tip de serviciu. El oricum va dori un turism de experiență, pentru că, de fapt, asta noi promovăm în general, turismul de experiență.
0: Operatorii și prestatorii de servicii turistice vor fi înregistrați prin notificare la Oficiul Național al Turismului. Tichetele de vacanță reprezintă o măsură de susținere a turismului intern și o facilitate oferită angajaților pentru petrecerea timpului liber în zonele rurale. Potrivit Ministerului Culturii, în ultimii ani, turismul intern a înregistrat o evoluție pozitivă, numărul turiștilor crescând de la 171.000 în 2022 la 220.000 în 2024.

0: Aurelian Andreescu și piesa Copacul. Inspirații de acest mesaj, mă gândesc la spațiile verzi și cât de importante sunt acestea. Dar pentru a avea ecosisteme sănătoase, pământ, aer, apă, trebuie să avem grijă de toate acestea și să intervenim prompt atunci când este o problemă. Pentru al treilea an consecutiv, viitura ecologică de primăvară a râului Nistru nu s-a produs pe fondul precipitațiilor reduse înregistrate în Munții Carpați, principala sursă de alimentare a fluviului. Situația devine tot mai îngrijorătoare în condițiile în care debitul apei se menține la nivelul redus, an la rând, potrivit specialiștilor. Reducerea debitului râului Nistru este determinată de un cumul de factori, inclusiv seceta prelungită din ultimii ani, efectele tot mai accentuate ale schimbărilor climatice și ritmul alarmant al defrișărilor din Carpați. În lipsa unor măsuri eficiente de protecție a resurselor de apă și de adaptare la schimbările climatice, specialiștii avertizează că situația ar putea deveni critică în perioadele caniculare, când consumul de apă crește semnificativ, iar rezervele naturale continuă să scadă. Detaliază subiectul Cristina Prisacari.
1: Situația hidrologică a râului Nistru nu este deloc îmbucurătoare, deoarece și în acest an, din cauza lipsei precipitațiilor, la care se mai adaugă poluarea cu produse petroliere, nu a fost realizată viitura de primăvară, iar absența repetată a acestei acțiuni pune în pericol echilibrul râului, biodiversitatea acvatică și calitatea apei. Actualmente, debitul fluviului Nistru este de 2 ori mai mic decât ar fi normal, constată ecologistul Ilia Trombițchi. În opinia expertului de mediu, deversările de 100 de metri cubi pe secundă în această perioadă pot pune în pericol asigurarea cu apă a Republicii Moldova.
2: Situația actuală este foarte dezastruoasă, deoarece schimbările climatice și lipsa precipitațiilor, practic seceta hidrologică. Noi avem acum nivelul apei este unul și aceeași și scurgerea apei de la rezervorul Dnistrovsk în Ucraina este foarte mic, am în vedere minimal 100 de metri cubi pe secundă și această scurgere nu s-a schimbat în perioada de la iunie anul precedent până la ziua de azi.
1: În condițiile în care și următorii ani se anunță a fi secetoși, râul Nistru se află în pericol, însă situația hidrologică poate fi îmbunătățită prin împădurirea suprafețelor riverane și nu în ultimul rând un consum rațional de apă, concluzionează ecologistul.
2: Dar în genere trebuie să fie revizuită utilizarea teritoriului în favoarea împăduririi. Asta e unica metodă de a îmbunătăți situația hidrologică. Totodată se prelungește schimbările climatice și evident

0: Pentru că noi suntem în fața secetelor în viitor, iată de ce și agricultura noastră trebuie să fie adaptată la asta. Omul obișnuit pot influența aceste lucruri prin economisirea apei și măsurile de înverzire.
1: Și autoritățile îndeamnă cetățenii la un consum responsabil de apă. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder confirmă că resursele de apă într-adevăr sunt în scădere, dar a subliniat că situația privind starea râului Nistru este menținută sub control.
2: Trebuie să ținem cont de schimbările climatice și de aportul apei în lacul de acumulare din Ucraina. Și vreau să menționăm foarte clar că Nistru este un râu regularizat. Ce înseamnă acest lucru? Asta înseamnă că instituțiile ucrainene cu cele din Republica Moldova colaborează pentru a avea un anumit debit pe Nistru. În cazul în care noi am crește acest debit așa cum se solicită, sigur că ar fi un lucru bun, ar exista riscuri ca în perioada de vară să existe insuficientă apă pentru aprovizionarea localităților și a Nistrului în general. De aceea, consider că la această etapă nu este un risc, dar constatăm cu regret că tendința de aport este una mai mică, de aceea noi ar trebui să ne adaptăm la noile condiții și să fim mult mai prudenți în consumul de apă.
1: Amintim că în acest an râul Nistru a trecut un test de rezistență. Poluarea cu produse petroliere, deși la ora actuală nu mai constituie un pericol iminent, a lăsat urme în ecosistemul acvatic. Incidentul a readus în prim plan vulnerabilitatea resurselor de apă și riscurile majore la care sunt expuse ecosistemele acvatice și comunitățile care depind de ele. Anterior, ministrul de profil Gheorghe Hajder anunțase că pentru refacerea ecosistemelor din bazinul Nistrului afectate de poluare, Republica Moldova va beneficia de un grant de aproximativ 8 milioane de euro din partea partenerilor externi. Potrivit ministrului, fondurile vor fi direcționate către proiecte menite să îmbunătățească capacitatea naturală de filtrare a apei și să reducă impactul asupra mediului.

0: Hidrocentralele de pe Nistru constituie o provocare suplimentară pentru una dintre cele mai importante surse de apă a țării noastre. Deși hidrocentralele sunt surse de energie regenerabilă, în cazul Nistrului, ele au creat un dezechilibru ecologic major, susțin specialiștii. Demonstrat este faptul că acestea reduc debitul apei care ajunge pe teritoriul țării noastre, afectând irigațiile, alimentarea cu apă și biodiversitatea. Cristina Prisăcari a analizat impactul complexului hidroenergetic nistrean împreună cu Elena Zubkov, doctor habilitat în științe biologice și șefa laboratorului de hidrobiologie și ecotoxicologie de la Institutul de Zoologie. Detalii aflați din interviu.
1: Vorbim despre râul Nistru, cea mai importantă, de fapt, artera acvatică a Republicii Moldova și a Ucrainei. Totuși, problemele persistă în continuare și vreau să ne spuneți în ce mod acest complex hidroenergetic agravează situația râului Nistru.
2: În ultimii 20 de ani, noi vorbim mai mult despre ceea că Nistru se distruge ca fluviu, se schimbă funcționalitatea râului ca atare. Noi obținem nu mai mult de 100 de metri cub în secundă, ieșind în viteză, dar datele multianuale vorbesc despre ce media pentru nivelul scăzut pe Nistru multianual era 282 și atunci viiturile de primăvară și vară, atunci era 400 și ceva. Și acum e că a început să funcționa și la Dubăsari, stația hidroenergetică de la Dubăsari. Vedeți, în primul an când a lucrat stația asta de acumulare prin pompare, a fost cel mai puțin debit, 4 cubometri în loc de 10-12. Înseamnă că Nistru nu a duce acele centimetri de apă dulce în Marea Neagră. E catastrofă construcția stației asta de acumulare prin pompare.
1: Aș vrea să vorbim și despre modul în care afectează construcția și funcționalitatea hidrocentralelor. Biodiversitatea acvatică, știm că înămolirea fluviului pe alocuri îi reduce semnificativ capacitatea de autoipurare, ceea ce iarăși este un fenomen negativ.
2: În primul rând, Nistru e barajat de 3 ori, adică 3 baraje avem. Suspensiile cele muntoase, ele nu nimeresc la noi. Adică suspensiile este muntoase care era în apă, ele jucau un rol a plămânilor noastre. Adică pe dânsă se acumula tot și se arunca în Nistru procesele de autoepurare și se sedimenta. Bineînțeles că în râuri trebuie să predomine nasip și prundiș. Acum, anul ăsta în premieră, s-au dezvoltat intensiv plantele, dar mai înainte era până la 15% de acvatoriu acoperit cu plante, acum deja au depășit 80. Asta e caracteristic pentru un iaz, pentru un rezervoar cu apă stagnantă, nu pentru apă curgătoare. În Nistru a apărut și mâl sur negru. Dar asta e un simptom despre cele că mâlurile năsăpoase se înlocuiesc cu mâluri formate în ecosistem din apele reziduale. S-a schimbat regimul termic în Nistru, capital. Dar dacă s-a schimbat temperatura, s-a schimbat absolut hidrobiologia. Organismele cele care trăiesc depind de temperatură. Dispar organismele planctonice care servesc hrană pentru pește, se înlocuiesc cu speciile pentru ape stagnante. S-a schimbat structura plantelor acvatice, s-a schimbat structura zoobentosul nevertebratelor care trăiesc pe mâl. Și tot mai puțin și mai puțin speciilor cele care joacă un rol important în autoepurare și care joacă un rol important pentru ca hrană a peștilor.
1: Dar, doamna Zubkov, ținând cont de toate aceste schimbări care au loc în ecosistemul nistrean, noi putem să spunem că în următoarele decenii există riscul de secare a râului Nistru, atât din cauza funcționării acestor baraje și schimbări
2: climatice. Eu la răspunsul ăsta vă spun un lucru. Eu când am venit la lucru, în anii 70, noi ne-am dus la Botna, prin Nistru, și pe Botna ne-am ridicat până la Caușeni, cu barcă, cu motor. Duceți-vă și vedeți zona de revărsare râului Botna. Ea că e așa. Eu mai sus, dar peste dânsă, Nistru, și eu mai jos și mai sus de Nistru. De ce vorbesc despre asta? Atunci se construie lacurile cele care sunt construite pe râul Botna pentru piscicultori. Și noi când iazurile cele s-au construit, le-am spus că până le împleți încă putem să iertăm. Dar după ce să le împleți, dacă luați 4 cubometri, 4 cubometri trebuie să dați drum în râu, să schimbi la dânsul apa, dar râul să rămână râu. Acum e un pârâu.
1: Dar iată aici, cum ar trebui să se intervină sau ce soluții și măsuri credeți că ar trebui luate pentru a îmbunătăți starea ecologică a Nistrului și pentru compensarea celor daune care sunt aduse de complexul hidroenergetic nistrean?
2: Noi am propus câteva lucruri, atât pentru noi cât și pentru europeni. În primul rând, scoată din listă hidrocentralele. Hidrocentralele spuse în listă că ele nu poluează mediul înconjurător. Ele nu sunt ecologice, ele distrug funcționalitatea râurilor. Ei acum mai vreau să fac încă pe râurilețele astea mici, stații micuți. Atunci noi de ofice să rămânem fără apă. Râul depinde de ce e, pe unde curge, care sursele de ameliorare situației în râu. Tot bazinul hidrografic. Și dacă bazinul hidrografic asece toate fântânile, despre care calitate să vorbiți apei? Dacă vorbim despre funcționalitatea râului, noi trebuie să vorbim despre un organism, nu numai vital din punct de vedere importanței pentru Moldova și pentru Ucraina la fel, dar e un organism viu.
0: Am ascultat un interviu realizat cu doctorul habilitat în științe biologice și șefa laboratorului de hidrobiologie și ecotoxicologie, Elena Zubkov, care ne-a relatat despre cum funcționarea complexului hidroenergetic Nistrean, combinată cu schimbările climatice, pune sub presiune continuă principala sursă de apă potabilă a Republicii Moldova. 14:55, urmează știrile, apoi emisiunea Zi de Zi va continua. În partea 3 a ediției vom discuta despre cum poate fi oferit primul ajutor în situații de urgență. Revenim cu detalii după știrile orei 15:00.

0: Un stat mic are nevoie de o politică externă activă și inteligentă. Republica Moldova este parte a unui context regional complicat, iar deseori deciziile de politică externă afectează viața fiecăruia dintre noi. Discutăm și analizăm cele mai importante evenimente, reforme și procese ce vizează politica externă și de securitate a Republicii Moldova. Explicăm pe înțelesul tuturor activitatea Republicii Moldova pe plan internațional, aici, la Radio Moldova. Mihai Mogâldea te invită în fiecare vineri, începând cu ora 17:10, la Paralela 47, locul Republicii Moldova pe harta lumii. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 15.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Președinte Maia Sandu a semnat decretul privind numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă a 17 judecători din mai multe instanțe ale Republicii Moldova. Documentul a fost semnat la 30 aprilie și publicat astăzi în Monitorul Oficial. Cei 17 judecători fac parte din grupul candidaților care au promovat concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante în instanțele judecătorești din Republica Moldova, concurs finalizat în anul 2025. Anterior, o parte dintre aceștia nu au fost acceptați de președinte, însă Consiliul Superior al Magistraturii a revenit cu propuneri repetate de numire. Decretul a intrat astăzi în vigoare și poate fi contestat în instanța de judecată. Ministerul Afacerilor Interne a lansat harta interactivă a camerelor de supraveghere din trafic. Noua platformă le permite șoferilor din Republica Moldova să consulte amplasarea exactă a dispozitivelor de monitorizare rutieră din întreaga țară, oferindu-le acces public la infrastructura de supraveghere în timp real. Sistemul automatizat controlul traficului, administrat de Serviciul Tehnologiei Informaționale, funcționează 24 din 24 de ore și asigură supravegherea continuă a drumurilor din Republica Moldova. Potrivit autorităților, camerele nu doar urmăresc trafic, ci și detectează automat încălcările regulilor de circulație. Datele sunt procesate și transmise către Inspectoratul Național de Securitate Publică. Ministerul de Interne susține că această infrastructură va contribui la creșterea siguranței rutiere și la reducerea numărului de accidente printr-un control mai eficient și o reacție mai rapidă în caz de încălcări. O schemă de contrabandă cu medicamente în valoare de peste 2 milioane de lei a fost destructurată de Serviciul Vamal și angajații Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale. Produsele erau introduse ilegal în țară, fiind declarate false ca suplimente alimentare sau produse destinate industriei estetice. Investigațiile vizează doi agenți economici din regiunea transnistreană specializați în importul și comercializarea produselor farmaceutice. Aceștia au fost documentați pe parcursul anilor 2025-2026 în cadrul a două cauze penale pornite pentru contrabandă cu medicamente. Potrivit materialelor anchetei, operatorii economici introduceau pe teritoriul Republicii produse medicamentoase pentru care legea prevede obligativitatea obținerii autorizației emise de Agenția Medicamentului și dispozitivelor medicale. Pentru a evita controalele și procedurile legale, produsele erau declarate la vamă ca fiind suplimente alimentare sau produse destinate domeniului frumuseții. O parte dintre mărfurile suspectate că ar fi fost declarate neautentic a fost ridicată pentru continuarea investigațiilor, iar cei vizați au statut de bănuiți. Valoarea estimativă a mărfurilor depășește 2 milioane de lei. Oamenii legii continuă investigațiile. Premierul Alexandru Munteanu a reacționat astăzi la demiterea omologului său român Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură, afirmând că într-o democrație astfel de lucruri se întâmplă și exprimând certitudinea că România își va continua parcursul european. El a punctat că doar în țări dictatoriale precum Rusia sau Belarus poți prezice rezultatul alegerilor pentru următorii 20 de ani, potrivit Agerpres. Moțiunea de cenzură inițiată de parlamentarii PSD Aur și Pace, întâi România împotriva guvernului condus de liberalul Ilie Bolojan, a fost adoptată marți de Parlament. De notat că președintele Nicușor Dan continuă consultările informale cu partidele pro-occidentale pentru formarea unui nou guvern, după căderea cabinetului Bolojan la moțiunea de cenzură. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat astăzi că Rusia continuă să încalce armistițiul propus de Ucraina, adăugând că aceasta își va continua atacurile la distanță dacă cealaltă parte va face la fel. Zelensky a propus o încetare a focului începând cu 6 mai, ca răspuns la propunerea de armistițiu a liderului rus Vladimir Putin, valabilă între 8 și 9 mai, pentru a coincide cu sărbătorirea victoriei din cel de-al doilea război mondial. Rusia nu a confirmat că va respecta propunerea venită de la Kiev. Zelensky a declarat astăzi că forțele ruse au atacat Ucraina cu drone, rachete, bombardamente și acțiuni de-a lungul linii frontului de la începutul zilei. Forțele ucrainene și-au intensificat atacurile asupra instalațiilor militaro-industriale și energetice din Rusia, în special asupra infrastructurii petroliere, în efortul de a paraliza cea mai mare sursă de finanțare acesteia pentru războiul său din Ucraina. Astăzi, dronele ucrainene au lovit o rafinerie deținută de Lukoil din Perm, lângă Munții Ural, acesta fiind al doilea atac asupra instalației în ultimele 8 zile, potrivit Reuters. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla slab și se vor înregistra pe parcursul zilei între 22 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeo de Stat, mâine, izolat în nordul țării, va ploua, iar acum în capitală sunt 22 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
3: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Promo. Radio Moldova Promo. Generația tânără este invitată să fie parte din Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, de la 16 și 5 minute până la 17, cunoaștem viziunea tinerilor de astăzi. Alter Clasa, la Radio Moldova Tineret și la Radio Moldova. La unison cu primăvara, ascultați Radio Moldova. Zi de zi, la Radio Moldova, știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
4: Este ora 15 și 7 minute, bine v-am regăsit, emisiunea Zi de Zi continuă la Radio Moldova. Sunt Daniela German și în această oră discutăm despre alergiile de sezon și cum pot fi combătute, despre rolul primului ajutor medical. Venim cu detalii despre programul Transformarea Educației în Moldova prin școlile model, dar vom discuta și despre alte subiecte pe parcursul acestei ediții. Audiție plăcută vă dorim!

0: 15 și 10 minute, începem această oră cu pastila de sănătate. Alergiile de primăvară sunt printre cele mai frecvente probleme de sănătate sezonieră, afectând milioane de oameni în fiecare an. Odată cu înflorirea plantelor și creșterea concentrației de polen în aer, organismul unor persoane reacționează exagerat, declanșând simptome neplăcute. Cea mai comună formă de alergie de primăvară este rinita alergică. Dar mai multe detalii despre simptome și tratament aflați din subiectul realizat de Galina Alcaz.
1: Primăvara este anotimpul noilor începuturi. Totuși, pentru oamenii care suferă de alergii, primăvara poate fi un calvar. Rinita alergică este modalitatea sistemului imunitar al organismului de a reacționa când intră în contact cu diferiți alergeni, precum polenul sau mucegaiul. Alte detalii la acest subiect ne oferă doamna Ecaterina Stasi, profesor universitar, doctor pediatru.
2: Odată cu primăvara simțește acutizarea unor maladii alergice care sunt induse de polenul copacilor care înfloresc, de polenul bruienilor și în raport care este sensibilitatea, atunci se acutizează. Dacă acum predomină înflorirea copacilor timpurii, cei care sunt sensibili la neflori, ei au acutizări. Pot fi conjunctivite, rinoconjunctivite, rinite, astm bronșic pot să acutizeze, dermatita atopică tot pot să acutizeze din cauza polenului.
1: Există diferite tipuri de alergii care afectează în mod diferit fiecare persoană. Unele persoane sunt alergice la polen sau rugină, altele la mucegai. Sunt persoane care reacționează alergic la anumite substanțe chimice, ne explică în continuare doamna Ecaterina Stasi.
2: Primăvara se manifestă prin rinoconjunctivită, adică nas blocat, înfundat, cu eliminări sau fără eliminări, tuse la copilul mic pot fi, totodată cu complicații de otite alergice pot să aibă loc, conjunctivite, cum este înroșirea ochilor și dureri în regiune, eliminări din nas, astea sunt semnele principale de alergii care încep să instaleze odată cu înflorirea copacilor și flori. Cauzele sunt multiple cu factori trigger, care sunt declanșatori, factori de risc, care la startul maladiilor pot să aibă loc. Dacă vorbim despre factorii trigger care declanșează, care mai frecvent, cât copilul este mai mic, importanța alergiei alimentare în declanșarea acelui așa astmă este mai mare decât la un adult sau la un copil mai mare. Alergia de start este alergia alimentară și mai departe, dacă nu sunt luate măsurile de profilaxie și de încetinire, încep să se dezvolte sensibilizarea la praful de casă, sensibilizarea la alergenii epidermale, cum este animalele domestice. Atunci când acționează alergenul asupra unui copil care este susceptibil la alergenile acestea din împrejur, măcar la un alergen, au loc dereglări imunopatologice care predispună apariților noilor sensibilizări la alți alergeni.
1: Câteva studii au descoperit că alăptatul de la naștere până la vârsta de un an poate scădea riscul apariției alergiilor sau a astmului. Uneori, simptomele alergiilor sunt minime în zilele ploioase, înnorate sau fără vânt, deoarece polenul nu circulă în aceste condiții.
2: În tratamentul unui copil sau unui adult alergic este eliminarea factorilor trigger din împrejurime, eliminarea persoanelor care fumează. Și acolo în familie unde este un copil mic care tușește sau are obstrucție sau are o alergie, categoric este interzis ca să nu fie miros de țigar. Primele semne pot fi manifestate la primul an de viață prin rinorie, urinită, adică o strănut. Strănut mai departe, copilul începe a tuși, pur și simplu tusă mai mult de 30 de zile dacă este. Și am exclus tuberculoză, am exclus alte pricini, poate fi tusă alergică. Și numai eliminarea unui animal domestic din casă sau unui piernic cu pene poate să rezolve toate problema și nu necesită medicație. Dacă acesta nu este eliminat, mai departe el poate să fie alergic și la alte produse, la alți factori. Detectarea precoce este la baza eficienței tratamentului.
1: Pentru că fiecare persoană reacționează diferit la alergeni, nu există un tratament unic pentru alergii și astm. Medicația poate ajuta la ameliorarea unor simptome. În general, sunt folosite în tratamentul alergiilor antihistaminicile, administrate pentru a preveni sau a ușura simptomele rinite alergice sau a altor alergii.
2: În Republica Moldova este serviciu alergologic pentru copii și în raport de severitate copil, fiecare are copil astmatic are tratamentul lui de control. În Moldova, deseori noi întâlnim părinți care se sperie de acest diagnostic. Eu aș chema părinții sau aș chema pacienți să nu se teamă de diagnostic. Principalul este tratamentul și controlul. Dacă noi vorbim că astma bronșică este o boală cronică inflamatorie, tratamentul de control este antiinflamatorie.
0: De la reacțiile sezoniere ale organismului la provocările sistemului medical, trecem acum la un eveniment care a pus la încercare cunoștințele viitorilor medici. Studenții din Republica Moldova și din România au demonstrat cât de pregătiți sunt să intervină în situații critice într-o competiție dedicată acordării primului ajutor. Cum s-au descurcat, vă spunem după o piesă muzicală. Natalia Barbu acum, doar eu.

0: Studenții la medicină din Republica Moldova și din România au participat la o competiție unde și-au testat abilitățile și cunoștințele de a salva vieți. Ei au fost în rolul unor medici care acordă primul ajutor în situații de urgență. Instructorii i-au urmărit din săli de monitorizare și le-au oferit puncte în funcție de cum s-au descurcat. A asistat la această competiție Svetlana Bogato.
1: Studenții de la medicină au simulat acordarea primului ajutor unei persoane care s-a înnecat și a fost scoasă la mal. Fiecare echipă a acționat din postura unui echipaj de la ambulanță, respectând protocoalele medicale. Iar la final, acțiunile lor au fost evaluate și notate.
2: Respirație este?
3: Nu, eu am dus cumpărat la magazin.
2: Respirație nu este. Trebuie să facem masaj. Deci m-a ajutat. Circulația este? Pulsul nu este, respirație nu este. Masaj cardiac începem să facem.
1: Gheorghe Borș spune că echipa sa a fost la prima experiență de acest fel. Un exercițiu care i-a pus în situații reale, complexe, dar extrem de utile pentru viitoare activitate în spitale.
4: Noi suntem pentru prima dată aici, suntem foarte entuziasmați de această experiență și ne dorim ca să ajungem cât mai departe. Avem o pregătire atât practică cât și teoretică destul de bună, așa că nu ne facem griji.
1: Colegiilor din Brașov au fost și ei în situația de a acorda primul ajutor și de a oferi consiliere psihologică în același timp. O acțiune cu roluri împărțite fiecărui membru al echipei. Marius Cârciumaru descrie această competiție drept un efort intens și valoros, care a scos la iveală și vulnerabilitățile în astfel de situații de criză.
5: Pentru prima dată considerăm că e o experiență foarte frumoasă și o oportunitate extraordinară pentru studenți de a vedea cazuri de urgență și de a putea pune mâna propriu-zis și a face ceva, pentru că chiar considerăm că asta poate salva vieți cândva.
6: Ce v-a reușit și ce nu v-a reușit?
5: Cred că n-am reușit să ne coordonăm ca echipă destul de rapid.
1: Domeniile de simulare au fost variate, iar competiția le-a oferit studenților de la medicină posibilitatea de a-și demonstra competențele, capacitatea de a lucra în echipă și viteza de reacție în anumite situații. A precizat reprezentantul Centrului Universitar de simulare în instruirea medicală Iurie Sărătilă.
7: În primul rând, concursul vine să ridice la alt nivel instruirea medicală prin simulare și dacă în mod tradițional clasic noi avem anumite obiective de instruire, aici noi ridicăm acele competențe pe care deja le au studenții dezvoltate la etapele precedente de instruire medicală, fie universitară de bază, mă refer până la anul 3-4, fie inclusiv în anii 5-6, unde sunt mai multe discipline clinice.
1: Juriul format din medici a apreciat modul în care a fost stabilit diagnosticul și tratamentul, dar și felul în care a acționat echipa pentru a salva viața pacientului. Președintele juriului, Corina Iliade Tulbure, precizează că astfel de simulări sunt valoroase, întrucât studenții pun în practică cunoștințele teoretice, iar în baza acestor exerciții, participanții mai dobândesc și abilități noi.
8: Au fost apreciate abilitățile de efectuare propriu-zisă anumitor manopere, manopere non-invazive și invazive, de aprecierea simptomelor, de stabilirea diagnosticului, dar și de management sau tratament. Atunci când am evaluat calitățile non-tehnice, au fost evaluate modalitatea de a comunica și modalitatea de a crea un mediu sigur în echipă. A comunica atât în cadrul echipei, a comunica și cu beneficiarii care au fost pacienții standardizați. Comunicarea este foarte importantă pentru că, de fapt, în baza ei reușim să stabilim sub, într-o situație de criză, într-o situație de urgență majoră și stres, stabilim și diagnostic corect și foarte rapid să elaborăm un plan de management.
1: Aceasta a fost cea de-a șaptea ediție a Olimpiadei de Simulare, organizată de Universitatea de Medicină și Farmacie, în cadrul Congresului Internațional de Medicină pentru Studenți, Rezidenți și Tineri Medici, care a început astăzi.
0: De la competițiile care testează pregătirea viitorilor medici, trecem acum la educația de zi cu zi și la schimbările care ar putea influența generațiile viitoare. În atenția noastră este un proiect educațional ambițios care vizează modernizarea infrastructurii școlare din Republica Moldova și crearea unor condiții mai bune pentru elevi și profesori. Ce noutăți sunt anunțate în acest sens la liceul din satul Cruglic, Raionul Criuleni? Vă spunem în câteva minute la Zi de Zi. We'll be right back.

0: Ascultă, gândește și acționează. Implică-te ca să trăim mai bine zi de zi.
1: Liceul din satul Kruglik, raionul Criuleni, urmează să fie transformat într-o instituție de învățământ modernă în cadrul inițiativei Transformarea Educației în Moldova prin școlile model. Instituția este una dintre cele mai mari din regiune, aici învățând peste 400 de elevi, inclusiv 21 de copii cu cerințe educaționale speciale. Svetlana Bogatu ne oferă mai multe detalii despre așteptările cadrelor didactice și ale elevilor.
2: Transformarea liceului teoretic din satul Kruglik, raionul Criuleni, presupune săli de clasă renovate, laboratoare și bibliotecă modernizate, spații sportive amenajate și zone de recreere pentru elevi. Profesoara de biologie, Nona Băluțel, afirmă că proiectul Școală Model va oferi cadrelor didactice din Kruglik posibilitatea să lucreze și să predea elevilor la un nivel mai avansat.
3: Ne dorim o școală deschisă, o școală prietenoasă copiilor, dotată, ținând cont că în instituție avem elevi bravi care se implică atât la nivel local, raional, cât național și internațional, participă în diferite proiecte. Sunt elevi care sunt motivați spre cunoaștere. Ne dorim această școală model pentru un mediu favorabil și sigur pentru toți elevii. Vom avea și un număr și mai mare de elevi pentru că este cerere, părinții își doresc ca copiii lor să învețe într-o școală dotată și asigurată cu cadre didactice.
2: Vitalina Rotar, elevă în clasa a 11-a, consideră că modernizarea liceului va face școala mai confortabilă și mai modernă, cu mai multe resurse și activități.
4: Suntem un liceu și o școală care merită să fie școală model și liceul are un contingent foarte puternic. Eu sunt foarte mândră de clasa în care mă aflu, sunt foarte mândră de colegii mei, 80% din ei fiind voluntari, voluntari ai Crucii Roșii, voluntari la Youth Clinic, voluntari a Ligii Studenților. Sunt mândră să mă aflu în liceul teoretic Kruglik și să fac parte din comunitatea de liceu care este aici.
2: Directoarea liceului din Kruglik, Nadejda Burciu, susține că proiectul de modernizare va aduce schimbări pentru liceu, una dintre cele mai importante instituții educaționale din această zonă. Aici învață elevi din mai multe sate, iar în viitor, liceul ar putea deveni un centru educațional de referință pentru părinți.
5: Un motiv ar fi amplasarea geografică, fiindcă suntem în raza de 15 km, suntem cel mai apropiat liceu și la moment ne vin elevi din gimnaziul Ibiște, Hârtopul Mare, Hârtopul Mic, chiar și din Șnoveț și prin urmare considerăm că liceul nostru are un viitor și respectiv dacă vom fi o școală model, părinții vor fi motivați mai mult ca să aducă copiii la noi în școală, să-și facă studiile și în un alt moment ar fi să anume și cadrele didactice să fie mai motivate spre o dezvoltare, să fie mai aproape de copii, pentru că până la urmă asta este viitorul.
2: Rețeaua școlilor model lansată în 2023 este un program strategic al Ministerului Educației și Cercetării, care urmărește transformarea instituțiilor selectate în exemple de infrastructură educațională modernă și practici pedagogice actuale. Programul este susținut inclusiv de parteneri internaționali, cum ar fi Banca Mondială sau Uniunea Europeană.
1: De la transformările care vizează viitorul educației și modernizarea școlilor din Republica Moldova, revenim acum la un alt tip de lecție, una despre echilibru și bunăstare personală, pentru că, dincolo de performanță și responsabilitate, fiecare dintre noi are nevoie și de momente în care să se deconecteze și să-și recapete energia. Despre cum ne influențează starea de bine și de ce este important să zâmbim în fiecare zi, vă spunem în câteva minute. Până atunci, Direcția 5, Galaxii. Audiție plăcută!

0: ia-ți doza de bună dispoziție pentru întreaga zi.
1: Și 40 de minute, emisiunea Zi de Zi continuă la Radio Moldova. Discutăm în continuare despre importanța echilibrului emoțional, pentru că pe lângă foarte multe griji pe care le avem și responsabilități, avem nevoie și de momente care să ne aducă relaxare și bună dispoziție. Iar unul dintre cele mai simple și eficiente remedii rămâne zâmbetul, momentele care să ne amuze chiar. Alina Chiper vine cu detalii.
2: Râsul ne ajută să scăpăm de stres și să avem o stare mai bună, atât fizică cât și emoțională, spune psihologul Svetlana Popa.
3: Nu e doar o metaforă. Râsul contribuie la sănătatea cardiovasculară, îmbunătățind circulația sângelui și sprijină sistemul imunitar. În plus, reduce impactul stresului cronic, care este unul dintre principalii factori de risc pentru multe boli. Dacă ne gândim la viață ca la un echilibru între tensiune și relaxare, râsul funcționează ca o supapă de reglare. Nu adaugă ani în mod magic, dar crește calitatea și, indirect, durata vieții.
2: Atunci când oamenii râd împreună, ei devin mai apropiați. Umorul ajută la comunicare și la creșterea încrederii în sine, adaugă Svetlana Popa. Totodată, persoanele care folosesc umorul sănătos reușesc să treacă mai ușor peste momentele dificile.
3: Râsul este în sine un limbaj social. Când râdem împreună, creăm un sentiment de apartenență și siguranță. De punct de vedere psihologic, umorul funcționează ca un liant relațional. Ne ajută să reducem distanța emoțională. În ceea ce privește încrederea în sine, persoanele care pot folosi umorul sănătos au de regulă o relație mai bună cu ele însele.
2: Uneori, râsul poate ascunde emoțiile reale ale unei persoane, atrage atenția psihologul.
3: Râsul poate fi uneori un mecanism de apărare. De exemplu, o persoană poate râde atunci când este anxioasă, jenată sau chiar rănită emoțional. Este o modalitate de a evita contactul direct cu emoții dificilă sau de a face mai acceptabilă această emoție socială. În terapie vedem frecvent acest lucru. Oamenii râd când povestesc ceva dureros. Nu pentru că situația este amuzantă, ci pentru că râsul le protejează de această emoție. Este important să distingem între râsul autentic și cel defensiv.
2: Psihologii recomandă să ne permitem să râdem fără vină, să căutăm oameni, filme sau situații care ne aduc bucurie și emoții pozitive și să folosim un umor sănătos care nu rănește pe nimeni și nu ascunde emoțiile reale.

0: Din discuțiile de mai devreme despre echilibrul emoțional și rolul pe care îl au zâmbetul și buna dispoziție în viața noastră de zi cu zi, trecem acum la un exemplu concret al artei de a aduce bucurie oamenilor. Pentru că uneori zâmbetul nu vine de la sine, acesta este creat cu multă muncă, talent și dăruire. Iar cei care reușesc să-l provoace cel mai des sunt artiștii care transformă umorul într-o adevărată meserie. Despre culisele acestei lumi pline de culoare și emoție este interviul realizat de Natalia Mogâldea.
1: Pe Veceslav Iacovlev l-am întâlnit în culisele circului din Chișinău, unde se pregătea pentru o nouă apariție pe scenă. Este clown de meserie, dedicându-și activitatea artei circului. Înconjurat de costume colorate, recuzite și multă agitație, artistul își păstra calmul și buna dispoziție înainte de spectacol. Cu zâmbet pe buze, ne-a povestit despre pasiunea sa pentru arta circului, despre emoțiile fiecărei reprezentații și despre bucuria de a aduce zâmbete publicului.
2: Clownul Slava, în trecut dansator, de dansuri populare. Ансамблу «Мерцешор», «Тінереця» і ансамблу «Професіоніст», «Театру де данс», «Каруца». Д'якола ж сапорніт клоунерія мія. Дар я фос зінка ще мая наінті, йо кретка дін копіларії. Бакяр діла чинь шас ані на ментеск антрі грателі потоку імів, дефер. Мови там атунча пітім пролічелі, ам авут он телевізор ку лентіла. Дженерацілі д'якома нумай штіу дисприаса, ші йо мови там атунча фільму Лу Чаплін. Кретка д'якола. Мя дука менті шин времрлі школарі, май глумям, май рей până când n-am ajuns în colectivul de dans. De acolo și s-a pornit.
1: V-ați imaginat că veți avea așa meserie în viață?
2: Nu cred. Nu știam că am să fiu. Dar vroiam să fiu artist adevărat ca dansator. Atunci vedeam altfel viața. Eu nici n-am făcut studii superioare din cauza artistismului meseriei mele. Din păcate.
1: Dar oricum faceți ceea ce vă place acum.
2: Cum să nu? Așa o meserie. Noi facem în scenă, în manej, în arenă, pe unde noi evoluăm. Noi o facem cu mare dragoste, dar altfel nu. Copiii n-avem cum să-i mințim, să-i ducem în eroare. Noi de la dânșii mai mult învățăm. Tot ce facem noi în meseria noastră, cele mai multe le luăm de la copii. Apropo, eu de multe ori mi-aduc aminte, foarte mult priveam după copii, mă uitam cum ei se joacă, cum ei se ceartă de la cei mai renumiți clown ca Chaplin, ca Buster Keaton. De acolo mi-e venit tot.
1: Sunt cel care aduce zâmbete pe echipul oamenilor. Cum vă reușește?
2: Tot ce adun eu, adun cu mare, mare atenție la tot ce fac eu. Datorită aceea că eu mă duc și le arăt asta de la bun început la copii, ei mă primesc, ei mă aplaudă, ei râd. Eu de acolo mă încarc, râd eu în primul rând de la ceea ce fac ei, copiii. Și apoi mă redau în arenă. Dar așa că atare eu în profesie, ce să vă spun, tristă. Eu sunt trist. Toți clownii sunt triști. Eu vin acasă și eu sunt trist.
1: Cum se explică asta?
2: Asta e viața. Cineva vine acasă după lucru și se încarcă de la copii. Copiii mei de acum sunt mari. Gândurile mele se duc la cum eu o să fac spectacolul de mâine, de poi mâine. O sărbătoare eu pot să o pregătesc 2-3 zile.
1: Care este cel mai greu moment din timpul unui spectacol?
2: Nu ți-am minte să-mi fie greu, nu? Vezi spectatorul zâmbind, nu-ți vine de acum nici de o tristețe. Mergem înainte.
1: Când se trage cortina, se sting luminile. Cum arată viața unui clown?
2: Trebuie să ne reîncărcăm. Ca mâine tot așa să evoluăm.
1: Această meserie se învață, se fură pentru tinerii care, iată, poate ar vrea și ei să devină clown.
2: De 10 ani meseria asta se face la instituție de circ. Eu n-am învățat de așa meserie, mi-a venit așa pe plac.
1: Ce calități trebuie să aibă un clown ca să reușească să facă meseria cu drag?
2: Un clown trebuie să fie sincer, trebuie să fie cu inima bună, să fie cu inima milostivă, să vină la ajutor în orice moment la oricine. Apropo, clownii cred că au două inimi, una pentru sine și alta inima care o dă spectatorul.
1: Dacă ați pornit de la capăt în acest drum deloc ușor al vieții, tot această meserie ați vrea să o aveți, dacă ați pornit de la capăt, ați schimbat ceva?
2: Aș schimba ceva, dar acum nu vine gândul, dar tot aceeași aș alege. Cred că Dumnezeu le dă la fiecare talente. Cineva se desfășoară, cineva învață ceea ce îi place. Cum spunea fostele vremuri, fiecare profesie e bună, o alegi pe plac.
1: Important să faci ce ți place. Asta cred că e secretul.
2: Asta e adevărul.
1: Cu adevărat este greu să ai așa o meserie.
2: E greu, dar e interesant.
1: Merită.
2: Trebuie să-l întrebați pe spectator.
1: Care ar fi mesajul pentru toată lumea de la clownul Slava?
2: Să zâmbească și să râdă un pic mai mult. O zi fără râs e o zi pierdută, a spus Marele Chaplin.

Este ora 15:55 de minute, stimați ascultători. Ediția de astăzi a emisiunii Zi de Zi se încheie aici. Semnează cu drag producătoarea Viorica Rusica, din regie Ana Bragari, de la microfon Daniela German. Urmează știrile, apoi Alter Clasa. Noi vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o după-amiază liniștită. La revedere!

0: publicitate la Radio Moldova.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 16.
2: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Deputații care părăsesc sau sunt excluși dintr-o fracțiune parlamentară nu se vor putea alătura altor fracțiuni și nu vor putea constitui fracțiuni noi. Interzicerea schimbării configurației politice a Parlamentului pe parcursul legislaturii este prevăzută de noul cod al legislativului, votat astăzi în prima lectură. Opoziția a criticat inițiativa părăsințeală înaintea votului. Deputații susțin că prin acest proiect se dorește limitarea drepturilor lor. Noul cod prevede că deputatul care își pierde calitatea de membru al fracțiunii devine deputat neafiliat. Trecerea dintr-o fracțiune parlamentară în alta, precum și crearea unor noi fracțiuni parlamentare ale partidelor care nu au obținut mandate în Parlament, în urma alegerilor sunt interzise. De asemenea, sunt interzise fracțiunile partidelor declarate neconstituționale. Proiectul codului stabilește că noile reglementări vor intra în vigoare la 1 septembrie în toamna acestui an și vor înlocui normele actualului regulament, aprobat în 1996. Banca Națională a Moldovei a majorat rata de bază a dobânzii de politică monetară de la 5 la 6,5%, ceea ce va duce la scumpirea creditelor. Totodată, BNM a majorat rata dobânzii la creditele overnight de la 7% la 8,5% anual. Măsura are drept scop atenuarea presiunilor inflaționiste și readucerea creșterii prețurilor în coridorul ținta. Instituția explică decizia prin intensificarea presiunilor inflaționiste pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu și al creșterii prețurilor internaționale la resurse energetice și produse alimentare. În luna martie curent, rata anuală a inflației a urcat la 5,81%. Depășind prognozele anterioare ale instituției. Ultimele decizii ale BNM referitor la politica monetară au fost luate în martie și februarie curent, când rata de bază a fost menținută la nivelul de 5%. Asta după ce a fost micșorată la sfârșitul anului trecut. Curierul unei grupări infracționale suspectat de prejudicierea cetățenilor cu peste jumătate de milion de lei a fost reținut în flagrant delict de poliție. Suspectul a fost surprins chiar în momentul în care primea o sumă de bani de la una dintre victimele schemei de escrocherie. Autoritățile au anunțat destructurarea unei grupări de escroci care se prezentau drept angajați ai instituțiilor bancare sau ai organelor de drept pentru a convinge victimele prin metode manipulatorii să le ofere sume de bani. Potrivit anchetei, rolul de curier îi revenea unui tânăr de 22 de ani din Tiraspol, suspectat de implicare în cel puțin 6 cazuri de escrocherie. Rolul acestuia era de a ridica mijloacele bănești de la persoane induse în eroare de ceilalți membri ai grupării. Potrivit oamenilor legii, prejudiciul total provocat victimelor depășește 500.000 de lei. Suspectul a fost reținut și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor complicilor și recuperarea întregului prejudiciu cauzat victimelor. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky l-a trimis pe negociatorul șef al Kievului să se întâlnească în Statele Unite cu emisarii președintelui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, a declarat pentru Politico un înalt oficial ucrainean. Deocamdată nu se cunosc prea multe detalii despre vizita secretarului Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, care are loc într-un moment în care negocierile de pace dintre Moscova și Kiev, mediate de Washington, par să fie ajuns într-un impas. Umerov a părăsit ieri Ucraina pentru a se îndrepta spre Statele Unite, a declarat sursa oficială, căreia i s-a acordat anonimatul pentru a discuta despre aranjamente confidențiale. Casa Albă nu a oferit nicio informație cu privire la o eventuală întâlnire. Deși oficialii de la Kiev susțin că au menținut contacte regulate cu partea americană, Zelensky a recunoscut că Statele Unite și-au mutat atenția de la Ucraina către Iran și că acest lucru a slăbit presiunea asupra Rusiei. Președintele rus, Vladimir Putin, continuă să ceară Ucrainei să se retragă din regiunea Donbasc, în timp ce Kievul insistă că războiul poate fi soluționat de-a lungul actualei linii de contact. Zelenski susține cu tărie că Ucraina nu va ceda niciodată teritoriile, în special pe cele pe care Moscova nu a reușit să le cucerească prin mijloace militare. Datele meteo, mâine cerul va fi variabil, ziua izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată, în unele regiuni ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din sud, de la slab până la moderat. La noapte se vor înregistra între 8 și 13 grade. Ziua vor fi în Republică între 19 și 24 de grade. Potrivit serviciului Hidrometeo de Stat, pe 9 mai izolat va ploua cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 22 de grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
0: Publicitate la Radio Moldova.
3: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
4: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Promo. Radio Moldova se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern.
5: Alter clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa, în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
6: Bună regăsire la Alter Clasa! E 16 și 7 minute, iar clopoțelul nostru, sub formă de generic, a răsunat deja, de aceea nu facem comozi în banca noastră virtuală. Alături de tine astăzi sunt eu, Ariana Morar, și hai să facem o scurtă trecere prin revista subiectelor ce ne așteaptă. Avem Ziua Internațională a Parolelor astăzi, de aceea ne reamintim cum să rămânem protejați online, dar pe lângă asta, ascultăm și un interviu cu o persoană care reușește să combină mai multe activități zi de zi. Asta nu este tot, dar dacă vrei să afli ce altceva mai discutăm, te îndemn să-mi rămâi alături la Radio Moldova Tineret sau pe frecvențele Radio Moldova și da, inclusiv online pe radiomoldova.md. Apropo, da, ascultăm și multă muzică și anume cu ea pornim la drum. Ascultăm Wowzies și Wonderwall.

0: Ne-am bucurat împreună de melodia clasică Wonderwall de la Wowsies aici la Alter Clasa și tot împreună, acum la 16 și 12 minute, mergem să descoperim Ludoteca Safari, deschisă în satul Izbiște, raionul Criuleni. Acesta este cel de-al 17-lea spațiu educațional creat pentru copii, în care jocul, învățarea și prietenia par să prindă viața. Colega mea, Alisa Tanasa, a discutat cu Victoria Morozov, președinta Asociației Obștești de Moldova Project, care ne-a povestit mai mult despre asta, dar și despre puterea pe care o are o comunitate implicată. Aflăm ce pot face copiii în asemenea spații și ce înseamnă pentru ei acest loc, care, apropo, este gratuit, prin intermediul interviului ce urmează.
1: Care este satisfacția dumneavoastră personală atunci când duceți un proiect la bun sfârșit, adică îl vedeți împlinit? Ce simțiți?
2: Este multă satisfacție și pentru mine și echipa mea, pentru că eu știu că aceste proiecte o să duc foarte mult fericire în termen lung pentru copiii care au nevoie de ele. Deci, pe lângă satisfacție, probabil foarte multă fericire. Ori noi, în domeniul social, de aia și am creat aceste organizații ca să servim grupurile social vulnerabile și atunci când îți reușești, cu siguranță este multă bucurie.
1: Vorbim despre un proiect care a prins viață, Ludoteca Safari din Izbiște. Vreau să ne spuneți de când se pregătește acest proiect, pentru că îl vedem astăzi gata, dar s-a lucrat mult la el.
2: Da, știi, nici măcar nu așa de mult, pentru că noi ideea am lansat-o în decembrie, la finalul lunii, atunci când am avut o campanie cu mai multe persoane publice.
1: Da.
2: Și în urma acestei campanii noi am colectat o sumă de bani, care am început imediat după anul nou să o implementăm. Și respectiv, noi am avut jumătate de sumă, între timp am colectat cealaltă jumătate de sumă, ca acum în aprilie deja sala să fie practic gata. Deci e un pic record timpul.
1: E bine, experiența și-a spus cuvântul,
2: da,
1: pentru că e al 17-lea proiect de tip ludotecă, nu?
2: Da. Și atunci când tu creezi aceste săli, deja regulile de bază le cunoști, ce trebuie să fie acolo, cu ce trebuie să suplinești ludoteca. Mai mult timp ea repara și designul propriu-zis, pentru că noi vrem ca fiecare ludotecă să aibă o tematică, pentru că atunci când copilul intră în acea sală, să nu fie doar despre joc și despre socializare, dar să fie inclusiv emoții pozitive vis-a-vis de anturajul acestei săli și pentru că ei trebuie să se simtă în siguranță acolo, trebuie să se simtă protejați, iubiți. Și pentru noi, ca să creăm aceste idei de design, ne ia mai mult timp împreună cu designerii de mobilier și ele sunt atât de deosebite și fiecare ludotecă este foarte diferită una
1: este
2: de alta.
1: Diferită, da? Povestiți-ne un pic despre tematica de acolo, de la Izbiște, Safari. După ce criterii, de fapt, le selectați? Cine se ocupă de asta și cum putem vedea Safari acolo, la ludotecă?
2: Colega mea, care este și art terapeut de profesie, ea de obicei vizualizează aceste săli. Noi le discutăm, ne certăm, schimbăm, iarăși după ce avem deja ideea un pic așa trasată, atunci deja discutăm cu designerii să vedem dacă e realizabilă ideea noastră. Pentru că noi am mai avut și planetarium, și cu trenuți, și cu copilărie pur și simplu. Deci am avut diverse tematici, dar niciuna încă cu un safari adevărat. Da. Deci când intră copilul să aibă impresia că sunt animale acolo, că este într-un spațiu de joc conectat cu tema aceasta de safari. Da. Și de fapt, chiar și atunci când noi selectăm jocurile, hărțile, toate materialele educative acolo, încercăm să aducem elemente din safari.
1: Apropo, inaugurarea ludotecii a avut loc pe 27 aprilie?
2: Da, și ne-a bucurat atât de mult pentru că au fost și reprezentanți de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale și de la Ministerul Educației și de la STAS-uri, de la TAS-uri. Au fost specialiști de pe loc, copilași, părinți. Toată lumea a venit să se bucure pentru că aceste spații sunt gratuite și intenționează să servească copiii din comunitate și din localitățile din vecinătate. Deci e clar că un asemenea eveniment este foarte important pentru comunitate și eu sunt atât de satisfăcută de faptul că copiii pot să primească un asemenea serviciu, pentru că de fapt, jobul de bază a unui copil este să se joace, indiferent de vârsta lui. Și atunci când copilul nu se joacă, efectele negative sunt extrem de puternice pentru viața lui de adult. De aceea copiii trebuie să-și exploreze potențialul lor inclusiv prin joacă, prin interacțiune cu alți copii, prin interacțiune cu jocul și jucăriile pe care le aibă. Și clar că în comunitățile rurale foarte multe familii nu își permit un asemenea lux pe locuri, dar el nu trebuie să fie un lux, de fapt, pentru că copilul trebuie să se joace, dar atunci când părinții nu au posibilitate să-și procure jocurile și să le ofere copilor un spațiu adecvat de joc, atunci, iată, acești copii rămân cumva în umbră și ei, din păcate, nu se dezvoltă atât de armonios cum ar trebui. Și acolo unde noi avem ludoteci, noi putem să vedem rezultate foarte bune, atât în nivelul de socializare a copiilor, de a înțelege mediul înconjurător, de a interacționa cu seminii, dar și cu adulții, de a visa, de a avea activități sportive și foarte multe, pentru că acolo în ludotecă sunt un amalgam de activități.
1: Exact asta voiam să întreb. Cum este construită o ludotecă așa încât să fie prietenoasă unui copil?
2: Da, în primul rând, acest spațiu este, precum am spus, este gratuit și acolo un copil o să găsească tot ceea ce înseamnă joc. De la jocuri de socializare, economice, da, creative, de memorie, până la activități sportive, activități în care să-și realizeze chiar și temele pe acasă, pentru că mulți copii nu au acest spațiu acasă. Avem o bibliotecă foarte bogată de cărți din toate domeniile. Deci un copil, dacă o să fie interesat în istoria matematicii, o să găsească acolo inclusiv așa tip de cărți. Și sunt și în rusă, și în română. Avem foarte multe activități creative. Neapărat avem tehnică foarte multă, pentru că noi vrem ca ei să-și dezvolte anumite capacități de IT, dacă la copii le place, sau mașini de cusut, spre exemplu, avem. Avem neapărat un televizor care la copii ar putea să privească un desen animat sau chiar un film și apoi să vorbească cu copiii despre ce au văzut, ce au simțit. Mai ales că acolo vin nu doar copilași mici, dar vin și adolescenți. Deci ludoteca este pentru copii până la 18 ani.
1: E deschis
2: ani.
1: Pentru
2: toată lumea. Și clar că noi facem programul că ăștia mai mici să fie separați, ăștia mai mari să aibă intimitatea lor, dar chiar și așa, deci noi încercăm ca aceste ludoteci să aibă absolut totul ce este necesar ca copiii să vrea și să simte bine.
1: Ne întrebăm dacă urmează să fie deschise și inaugurate și altele.
2: Da, dacă ar fi alegerea mea, fiecare școală sau fiecare comunitate ar avea o ludotecă, pentru că, v-am zis, copiii trebuie să se joace și lipsa acestei activități, noi putem să o sesizăm foarte puternic în tare multe activități pe care le avem noi prin sate. Noi acum lucrăm la cea de-a 18, deja următoarea o să fie în Minger și acolo în școală au aproximativ 450 de copii care de-abia așteaptă acest serviciu și noi am făcut achizițiile, deja începem reparație și sper până la 1 septembrie deja sala să fie pregătită.
1: Ce frumos ar fi!
2: Dar visul meu, v-am zis, este ca să deschidem cât mai multe săli de genul ăsta, pentru că eu știu că impactul lor este extrem de puternic pozitiv asupra copiii.
0: Un interviu realizat de Alisa Tanas, am ascultat acum, cea care a discutat cu Victoria Morozov, președinta Asociației Obștești de Moldova Project, despre ludoteca Safari din satul Izbiște, raionul Criuleni, dar și despre rolul voluntariatului și impactul pe termen lung al acestor inițiative. De la joacă și implicare, trecem la voci frumoase și hituri proaspăt lansate, căci la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret vine Madison Beer cu Bad Enough.

Melodia Bad Enough, contrar titlului, a fost parola corectă pentru a intra direct în inimile noastre. Și apropo de astea, astăzi chiar marcăm Ziua Mondială a Parolelor și cu această ocazie zic să ne amintim puțin cât de importantă sunt ele în protejarea identității noastre digitale și cum putem rămâne în siguranță. Dacă ești printre cei care folosesc de obicei aceeași parolă pe mai multe site-uri, să știi că securitatea ta depinde de cel mai vulnerabil dintre ele. Odată spart, hackerii vor încerca să utilizeze această parolă și pe alte pagini unde ești prezent. Câteva recomandări de la specialiștii în securitate cibernetică ar fi să ai parola de la 15 caractere și nu doar din litere, dar și cifre, să eviți variații evidente precum parola 1, 2, 3 sau expresii foarte comune și, evident, periodic să le schimbi. Dacă te întreb cum să le reții mai bine, să știi că există diverse aplicații securizate de tip manager care le stochează și te-ar putea ajuta. În plus, nu uita de opțiunea de a te autentifica prin doi pași, care la moment este considerată una dintre cele mai eficiente metode de protecție. Pe scurt, pe lângă parolă, utilizatorul trebuie să confirme conectarea printr-un cod primit pe numărul de telefon sau printr-o anumită aplicație. Și cel mai important, nu uita că nu trebuie să le spui altor persoane ce parole folosești. Acum mai informați și mai protejați, continuăm cu muzică și mergem pe drumuri diferite, cele care într-un moment se vor uni alături de Alternosfera.

0: internaționale.
1: Cu un buchet muzical de flori de mai ne vine Miley Cyrus de la vest. Melodia Flowers, un funk pop despre independență, a cucerit clasamentele globale în 2023 când a fost lansată, fiind pe primul loc în cele mai mari dintre ele. Peste 2 miliarde de ascultări are această melodie până acum și mai adăugăm și noi câteva

0: Este ora 16:32, iar Miley Cyrus sigur nu te-a lăsat să stai liniștit pe scaun. Și așa cum noi la Alter Clasa nu ne limităm la un singur gen muzical când alegem piesele, nici Nicoleta Bugan nu se limitează la un singur domeniu de activitate. Colega mea, Ana Rotaru, a discutat cu ea și a aflat cum reușește aceasta să combină fitness-ul, modeling-ul și caligrafia zi de zi. Să vedem ce i-a povestit.
1: Nicoleta, știu că ai fost model, ești antrenoare de fitness, ești și profesoară și pe toate reușești să le îmbini armonios. Respectiv, cum faci tranziția asta de la un domeniu la altul? Cum intri așa repede în rol?
2: Dacă ca antrenoare sau ca profesoară de scris sunt cea care ține totul, decide fiecare pas, știe orice mișcare care trebuie făcută, ce rezultat va fi, atunci când ajung să fiu model la ședințele foto sau în reclamă, mă simt așa de odihnită, plus că ies mereu din zona de confort, dar așa fitness-ul îmi dă o disciplină, modeling îmi dă ascultare, pentru că atunci când sunt modelul trebuie să ascult ce vrea stilistul, ce vrea fotograful, ce vrea regizorul și atunci devin foarte atentă, iar când sunt profesoară de scris îmi dau voie la creativitate, dau voie la emoții, pentru că trebuie să fiu foarte empatică cu fiecare copil.
1: Uite ce frumoasă comparație ai făcut, chiar mi-a plăcut. Fitness-ul te-ar ajuta să fii activă, ceea ce ar însemna că atunci când vii în fața copiilor ești destul de energic, activ, model să arăți bine.
2: Nu mereu am putere să mă duc la fitness, să fiu antrenoare cu dispoziție și asta este un lucru normal. Cred că cel mai greu este să fac un echilibru dintre aceste trei profesii. Bine, am vrut să fiu frumoasă, am devenit model, am vrut să fiu deșteaptă, am devenit profesoară și am vrut să am un corp frumos, am devenit antrenoare.
1: Dar a fi profesor este așa de ușor precum afirmă unii dintre noi?
2: Eu nu mă conduc după un standard. Plus că eu sunt de părere că noi nu putem să predăm la copii, la cei copii care s-au uitat la TV în culoare alb-negru și acum copiii care se uită în 4K. La ei cu totul altfel lucrează creierul, la ei cu totul altfel percep toată informația. Ei sunt foarte rapizi, ei au libertatea de a căpăta informația cele mai banale ca ChatGPT-ul sau ca Google-ul. Nu mai trebuie să te duci la bibliotecă, să stai 2-3 ori, să cauți o informație, destul să-l întrebi o dată pe ChatGPT și gata.
1: Bunul prieten, telefonul este în buzunar oricând e nevoie. Uite, mi-a plăcut că nu după șablon mergem, dar cumva individualizez și fiecare copil este diferit și necesită o abordare totodată diferită.
2: Deci, sincer, m-am învățat să mă bucur de mica reușită a fiecărui copil și nu doar la lucru, dar și în viață.
1: Anterior ai specificat că pui accent pe relația dintre profesor și elev. De fapt, copiii te-au cucerit pe tine sau tu i-ai cucerit pe ei?
2: Cred că este reciproc și chiar acum am 3 cursante noi care vreau să devină profesoare și le spun că cel mai greu lucru în jobul meu este să nu-i mănânc pe cei dulci și minunați. Eu des mă uit la ei, nu ca la elevi, dar ca niște pacienți care vin la mine, dar ca la un doctor care așteaptă să fie tratat doar
1: pacientă.
2: Că... Da, ei sunt pacienți la mine. Eu sunt și fică de doctor și toată copilăria mea, mama, că pacientul XYZ, zic, bine.
1: Ai făcut și continui, Nicoleta, să faci atât de multe lucruri și activități. Pentru tine, la acest moment, este ceva care ar putea egala plăcerea asta de a scrie?
2: Cred că timpul petrecut cu familia.
1: Îți lipsește?
2: Îmi lipsește pentru că, da, eu lucrez, eu ajut foarte multă lume, dar eu acum sunt în momentul în care trebuie să fac un echilibru între viața profesională și viața personală.
1: Fiecare muncă pe care o vedem, fiecare rezultat frumos pe care îl avem în spate, poate se ascund nopți nedormite și Nicoleta s-a emoționat în aceste momente. E firesc.
2: Jobul meu înseamnă între orele 3 și 8 seara și veșnic ajung seara târziu și până mă culc, mă spăl, iar și a doua zi, pentru că practic eu lucrez în a doua parte zilei. Asta e, eu mi-am asumat jobul, eu îmi iubesc jobul, eu iubesc copiii, dar o să mă strădui să caut o soluție, pentru că eu înțeleg că lucrând 7 din 7 câștig într-o parte, dar pierd din altă parte.
1: Spune-mi, care a fost cel mai frumos gând, mesaj, cuvânt de mulțumire pe care ți l-a spus copiii și ți-a rămas și acum în minte și zice, Doamne, ce m-a atins, tu la un moment dat spuneai de câțiva copii care ți-a spus, dar poate mai sunt așa.
2: Știu că scriam odată și arătam copilului și el spune, tu la calculator asta ai făcut, așa-i? Zic, nu, de mână. Nu e posibil, nu poate așa frumos să scrii de mână, asta la calculator se face.
1: Nu-i venea să creadă că da, este posibil, îți imaginezi?
2: Acest compliment. A fost momentul în care am înțeles că da, eu sunt pe drumul bun și plus a fost un moment în care după prima mea lecție cu o fetiță, mama a venit deodată cu feedback, a spus că nu știe ce i-am făcut la lecție, dar copilul în fiecare zi așteaptă să vină la lecție. Și am înțeles că hai că sunt pe drumul cel bun pentru că a venit un feedback momentan. Nu toți copiii vin cu azar la care le este greu, care nu fac tema pentru acasă, ei nu doresc să vină, ei vin frustrați, vin cu emoții și dacă ei nu încep să facă tema pentru acasă, măcar un rând, dar să vină, eu deja înțeleg cum deschid ușa, dacă eu au făcut tema pe acasă sau nu. Să deschid caietul sau nu. Da, dar să mă uit? Nu. Eu trebuie să înțeleg și eu trebuie nu doar pe ei, dar eu trebuie și părintele să-l înțeleg.
1: Și să fie cu lucrarea asta dintre profesor, copil și părinte.
2: Plus că eu deja uitându-mă la copil, eu pot să înțeleg ce relație este acasă, cum se înțelege mami cu tati. Pentru fiecare eu deja am câte o abordare.
0: Am ascultat un interviu în care colega mea, Ana Rotaru, a aflat cum reușește Nicolae

All My Life de la Robbie Williams a fost o melodie care a făcut atmosfera pe frecvențele noastre în aceste clipă. Este ora 16:43 de minute și după ce am fost în vizită pe meleagurile muzicale, mergem să vedem unul dintre cele mai mari orașe din lume. Și deși o facem virtual pe unde, sper să reușim, căci conform ultimelor analize, acesta se scufundă într-un ritm atât de rapid încât fenomenul poate fi observat chiar și din spațiu. Da, ajungem direct la Mexico City, cel care are rată de tasare de peste 1,2 cm pe lună, conform imaginilor realizate de sistemul radar NISAR dezvoltat de NASA. Dacă ajungem la originile acestui oraș, vom afla că este de fapt construit deasupra unui acvifer antic, care oferă aproximativ 60% din apa potabilă pentru cei 22 de milioane de locuitori. Ei bine, de-a lungul anilor, supraexploatarea acestui acvifer a dus la scufundarea terenurilor, drumuri deteriorate, clădiri înclinate, dar și la o criză de apă. Pe lângă asta, dezvoltarea urbană intensă are și ea un impact negativ, căci noua infrastructură se pare că adaugă greutate peste solul bogat în argint.

este un fenomen deloc îmbucurător, ci din contra, unul îngrijorător, dar până vom urmări cum se rezolvă situația, pe undele noastre revin muzica și revină pas cu pas în ritmuri de dans, pentru că Indila răsună cu Dernier Dans.

0: hituri internaționale.
1: Ora 16:48, este momentul perfect pentru a asculta o declarație romantică despre momentul în care cineva pare să strălucească precum lumina caldă de la apus. JX se audă la Best de la Vest cu melodia ce are peste 1 miliard de streamuri. Golden Hour la Alter Clasa. Thinking orange skies, feeling super childish, no Donald Glover. Missed call from my mother.

Ajule ceasuri, Nicolui ne arată 16:51 de minute, iar piesa Golden Hour de la Jake m-a dus cel puțin pe mine cu gândul la căldura din copilărie, atunci când timpul parcă trecea mult mai lent. De fapt, chiar și psihologii spun că copiii par să perceapă timpul diferit față de adulți. De exemplu, cercetările profesoarei Teresa McCormack arată că cei mici înțeleg rutina, cum ar fi când e ora mesei sau ora de somn, dar nu au aceeași percepție liniară a timpului ca adulții. Acest lucru s-ar explica prin faptul că impresiile despre cât durează un eveniment de fapt sunt influențate mai mult de emoții. Psihologii mai spun că atunci când suntem fericiți, timpul pare să treacă mai repede, iar stresul, oboseala sau plictiseala îl fac să se scurgă mai lent. Un alt factor ține și de memorie și rutină. Să știi că experiențele noi și interesante ocupă mai mult spațiu în memorie și pot face anumită perioadă să pară mai lungi. De aceea, dacă vrei să nu mai fugi prin viață, ci să percepi timpul mult mai lent, adaugă în program noi activități, surpriză și mai ieși din rutină. Melodiile noi și bune sunt un mod prin care poți face asta, de aceea chiar acum ascultăm Anything Goes de la Tony Bennett și Lady Gaga.

0: Am discutat subiectul diversă și am explorat mapa mondul în această ediție a emisiunii Alter Clasa, dar uite că ceasul bat ora 16:54 de minută, un semn că suntem deja pe final. Îți reamintesc că vocea care s-a auzit de la microfon în pauzele dintr-o piesă am fost eu, Ariana Morar, și te îndemnă să rămâi aproape de noi în continuare, pentru că de la ora fixă la Radio Moldova începe buletinul de știri în limba rusă, iar la Radio Moldova Tineret, emisiunea Generația Mea, unde cunoaștem tinerii din țara. Eu plec, dar te las pe mâini bune, din difuzoare răsună Guz și piesa Prefer, iar mai târziu se va auzi și Lordă cu Solar Power. Ai grijă de tine și o seară cât mai frumoasă să ai.
1: Prefer să cred că cu mine, nu cu

bebe mult. Prefer să ne simțim adulți, să topim mulți.

Prefer să-ți arăt lumea ca Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun? Tu nebun. Îmi place că mă corectezi într-una. Îmi place că îți place gluma. Îmi place că nu semin cu niciuna. Îmi place, prefer să te alint. Îmi place că dansezi când, când, că te cunosc de mult. Prefer să o fac pe orbă studiindu-ți corp. Prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe. Prezența mă rupe, privirea ta. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe. Prezența mă rupe.

0: The girls are dancing in the sand.
1: Radio Moldova Promo. Promo. Relaxarea bună se cunoaște de vineri seara. De la ora 18 și 20 de minute, începem weekendul cu muzică, povești și oameni celebri. Noi dăm sens și culoare zilelor de odihnă. De vineri e weekend pentru toată lumea. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 17.
2: В эфире новости на радио «Молдова» в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с основных событий этого дня. Президент Майя Санду подписала указ о назначении 17 судей в судебные инстанции страны. Депутаты, которые выходят или исключаются из парламентской фракции, больше не смогут присоединяться к другим фракциям и создавать новые. Министерство внутренних дел Молдовы запустило интерактивную карту камер видеонаблюдения за дорожным движением. Детали в выпуске. Президент Майя Санду подписала указ о назначении 17 судей в судебные инстанции страны. Документ был подписан 30 апреля и опубликован сегодня в Monitor Official. Назначения произведены до достижения судьями предельного возраста и касаются кандидатов, прошедших конкурс на вакантные должности в судебной системе в 2025 году. Ранее часть из них не получила одобрения главы государства, однако Высший совет магистратуры повторно выдвинул их кандидатуры. Указ уже вступил в силу и может быть оспорен в суде. Депутаты, которые выходят или исключаются из парламентской фракции, больше не смогут присоединяться к другим фракциям и создавать новые. Это предусмотрено новым кодексом законодательной власти, который был принят 7 мая в первом чтении. Согласно документу, депутат, потерявший членство во фракции, автоматически становится независимым. Также запрещается переход из одной фракции в другую, создание новых фракций партиями, не получившими мандаты на выборах, а также формирование фракций партий, признанных неконституционными. Оппозиция раскритиковала инициативу и покинула зал заседаний перед голосованием, заявив о возможном ограничении прав депутатов. Документ вступит в силу 1 сентября и заменит действующие нормы, принятые еще в 1996 году. Также предусмотрено, что некоторые положения, включая санкции за пропуски заседаний, могут быть применены только со следующего парламентского созыва. Премьер-министр Молдовы Александр Мунтяну прокомментировал отставку правительства Румынии во главе с Илье Булажаном после вотума недоверия, заявив, что подобные процессы являются частью демократической системы. По его словам, только в авторитарных странах, таких как Россия и Беларусь, можно заранее предсказать результаты выборов на годы вперед. Мунтяну также выразил уверенность, что Румыния продолжит европейский курс. Вотум недоверия правительству Булажана был поддержан парламентом по инициативе депутатов Социал-демократической партии «Альянса за объединение». Румын и партией «Дома строим Европу». Тем временем президент Румынии Никуш Ордан продолжает консультации с проевропейскими партиями по формированию нового кабинета министров. Министерство внутренних дел Молдовы запустило интерактивную карту камер видеонаблюдения за дорожным движением. С помощью новой платформы водители смогут видеть точное расположение устройств мониторинга по всей стране и получать доступ к информации о системе контроля в режиме реального времени. Автоматизированная система «Контроль трафика» работает круглосуточно и фиксирует нарушения правил дорожного движения. Данные передаются в Национальный инспекторат общественной безопасности. В МВД заявляют, что система должна повысить безопасность на дорогах и способствовать снижению числа ДТП за счет более эффективного контроля. В Молдове раскрыта схема контрабанды медикаментов на сумму свыше 2 миллионов леев. Служба таможни совместно с прокурорами прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщили, что препараты незаконно ввозились в страну под видом пищевых добавок и продукции для индустрии красоты. Расследование касается двух экономических агентов из Приднестровского региона, занимавшихся импортом и продажей фармацевтической продукции. По данным следствия, в 2025-2026 годах они ввозили лекарства без обязательных разрешений Агентства по лекарствам и медицинским изделиям. Часть товара изъята для экспертиз, а фигуранты получили статус подозреваемых. Общая стоимость продукции превышает 2 миллиона леев. Расследование продолжается. Два человека получили тяжелые ожоги в результате взрыва газового баллона в селе Флорень района Аниньной. Инцидент произошел вечером 6 мая в одном из частных домовладений. По данным спасателей, газовый баллон находился в вспомогательной постройке. После взрыва вспыхнул пожар, который местные жители смогли потушить до прибытия экстренных служб. Пострадали хозяева дома – 69-летний мужчина и его 66-летняя супруга. Они получили ожоги второй и четвертой степени и были госпитализированы. В результате пожара внутри помещения сгорели вещи и часть потолка. Причины происшествия устанавливаются. Спасатели напоминают, что газовые баллоны следует хранить только снаружи жилых помещений, в специальных металлических ящиках и на безопасном расстоянии от дома. Президент Украины Владимир Зеленский направил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова в Соединенные Штаты для переговоров с эмиссарами президента США Дональда Трампа Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером, сообщает политику со ссылкой на украинского чиновника. По данным источника, визит проходит на фоне того, что переговоры о возможном мирном урегулировании между Москвой и Киевом при посредничестве Вашингтона фактически зашли в тупик. Отмечается, что детали поездки не раскрываются. Белый дом пока не подтвердил информацию о возможных встречах. В Киеве заявляют о регулярных контактах с американской стороной. Однако Зеленский признал, что внимание США частично сместилось на другие международные кризисы, включая ситуацию вокруг Ирана. В то же время Россия настаивает на выводе украинских войск из Донбасса, а Украина отвергает возможность территориальных уступок, заявляя, что война должна быть завершена по линии текущего фронта. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает нарушать предложенное Киевом перемирие и наносить удары по украинской территории. Зеленский напомнил, что Украина предложила прекратить огонь с 6 мая в ответ на инициативу Владимира Путина о перемирии на 8-9 мая, приуроченном годовщине победы во Второй мировой войне. Москва официально не подтвердила готовность соблюдать предложение Киева. По словам украинского лидера, с начала суток российские силы продолжают атаки с использованием дронов, ракет, артиллерии и действий вдоль линии фронта. Одновременно Украина усиливает удары по российской военной промышленности и энергетической инфраструктуре. Как сообщает Рейтер, украинские беспилотники вновь атаковали нефтеперерабатывающий завод в компании «Лукойл» в Перми. Это уже второй удар по объекту за последние 8 дней. В Латвии сообщили о падении двух беспилотников, двигавшихся со стороны России в ночь на 7 мая. Один из дронов упал на территории нефтехранилища в городе Резекне и повредил пустой резервуар. Как сообщили национальные вооруженные силы страны, возгорание после удара не произошло. Район падения второго беспилотника продолжают обследовать. Из-за угрозы нарушения воздушного пространства предупреждение получили жители Резекне, а также Резекненского, Балского и Лудзинского краев. Некоторые учебные заведения утром отменили занятия или временно перевели обучение в дистанционный формат. Ранее власти Латвии уже объявляли воздушную тревогу на фоне активности беспилотников у границы, связывая ситуацию с атаками украинских дронов на российскую нефтяную инфраструктуру. Европейский Союз заявил, что не будет эвакуировать своих дипломатов из Киева, несмотря на предупреждения и угрозы со стороны России. Председатель Еврокомиссии Ануар Эль-Ануни подчеркнул, что публичные заявления Москвы о возможных атаках на Киев являются частью эскалационной тактики, и Европейский Союз не намерен менять свое дипломатическое присутствие в украинской столице. В Брюсселе также заявили, что Россия пытается переложить ответственность за войну на Украину, несмотря на ежедневные удары по Киеву и другим городам. Еврокомиссия отметила, что за время войны уже были повреждены дипломатические объекты в Киеве, включая представительство ЕС. Однако это не повлияет на позицию Союза. Ранее Россия призвала иностранные государства эвакуировать своих дипломатов из Киева на фоне возможных рисков в период майских мероприятий в Москве. Во Франции готовят меры поддержки для авиакомпаний, пострадавших из-за роста цен на авиатопливо. Об этом сообщил министр транспорта Филипп Табаро в социальной сети X. По его словам, правительство и авиакомпании согласовали пакет мер, который включает отсрочку уплаты социальных взносов, продление сроков налоговых платежей и большую гибкость в вопросах заправки топливом. Власти заявляют, что авиационная отрасль переживает серьезное давление, и государство намерено поддержать компании в этот сложный период. Ранее во французском правительстве также отмечали, что дефицита авиатоплива в стране не ожидается как минимум в мае и июне. В Аргентине зафиксирован самый высокий за последние 10 лет уровень заболеваемости хантавирусом. По данным Минздрава страны, в эпидемиологическом сезоне 2025-2026 годов подтвержден уже 101 случай заражения. На фоне роста числа заболевших Всемирная организация здравоохранения ранее сообщила о 7 подтвержденных случаях хантавируса на круизном лайнере MV Honsius. Трое инфицированных скончались. Также заболевание выявили у пассажира судна, прибывшего в Швейцарию после поездки по Южной Америке. Хантавирус могут вызывать тяжелые заболевания. И о погоде на пятницу, 8 мая. В Молдове будет пасмурно, на севере страны пройдут дожди. Ветер южный, умеренный. Ночью температура воздуха составит от 8 до 13 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется максимум до 25 градусов. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Publicitate la Radio Moldova.
3: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
1: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
4: Zeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
1: Radio Moldova Promo. Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Spațiul Public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
5: Doamnelor și domnilor, bună ziua, sunt Veronica Mungiu și vă invit în Spațiul Public. Ne puteți urmări în direct pe frecvențele FM, site-ul radiomoldova.md, pe canalul de YouTube, dar și pe pagina de Facebook Radio Moldova. Discrepanțele fiscale și legislative dintre cele două maluri ale Nistrului urmează să fie eliminate treptat, iar veniturile colectate din taxe și impozite vor fi direcționate către un fond de convergență. Un proiect de lege în acest sens a fost adoptat în lectură finală de Parlament. Autoritățile afirmă că măsura va aduce echitate între companii și va contribui la diminuarea evaziunii fiscale. De cealaltă parte, Tiraspolul critică inițiativa și acuză Chișinăul că ar putea provoca o criză socioeconomică în regiune. Discutăm astăzi la Spațiul Public despre noile măsuri fiscale adoptate de Chișinău, cum vor fi aplicate în practică și cum ar urma să funcționeze fondul de convergență. Alături de mine, în studioul la Radio Moldova, sunt prezențe Alexandru Flenchea, directorul Asociației Inițiativa pentru Pace. Domnule Flenchea, bună ziua și bine ați venit la Radio Moldova!
6: Bună ziua, de fiecare dată cu drag!
5: Invitat în studioul la Radio Moldova este și Marin Gospodarenco, director executiv, Centrul Analitic Economic. Domnule Gospodarenco, bună ziua și bine ați venit la Radio Moldova.
7: Bună ziua și bine v-am regăsit.
5: Vă mai informăm că pe parcursul emisiunii vom discuta la telefon cu Radu Marian, președintele Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe, deputat Partidul Acțiune și Solidaritate. Până atunci începem discuția în studioul la Radio Moldova. Domnule Flenchea, ce se urmărește de fapt prin eliminarea facilităților fiscale pentru agenții economici din stânga Nistrului? De ce credeți că autoritățile au intervenit acum cu această inițiativă?
6: Bine, pe lângă scopurile anunțate, foarte pertinente, de altfel trebuie create condiții economice de activitate pentru agenții economici egale, clar. Numai puțin important, activitatea economică din stânga Nistru trebuie legalizată, ce înseamnă activitatea economică legală, să-ți achiți impozitele acolo unde impozitele nu pot fi plătite de principiu, de exemplu, contrabanda de droguri nu poate fi, nu se impozitează pentru că în sine este o activitate economică nu, ilegală, nu poate avea loc. Dar sigur că orice se face, orice decizie se ia și orice acțiune se întreprinde pe această filieră trebuie să urmărească un scop principal major, reintegrarea țării noastre, astfel ca statul Republica Moldova să existe și să funcționeze pe ambele maluri ale Nistrului. Și cred că prima observație și concluzie aici e că cel puțin până la 1 ianuarie 2030 schimbări politice pe cele două maluri ale Nistrului nu se prevăd, sau cel puțin legea adoptată săptămâna trecută urmează să intre în vigoare plenar toate prevederile ei pe 1 ianuarie 2030.
5: Deci aplicarea unui regim fiscal și vamal uniform pe întreg teritoriul țării, credeți că ar putea apropia cele două maluri?
6: Trebuie să facă asta. Deocamdată nu putem vorbi despre aplicarea plenar integral. Urmează să fie introduse noi impozite. Nu înseamnă că vorbim despre toate impozitele. Vorbim despre TVA, eventual accize. Mai târziu poate discutăm și explicăm de ce eventual, pentru că asta nu este explicit în lege. Dar nu vorbim nici despre impozitul pe venit al persoanelor juridice fizice prin extensie, nu vorbim de alte plăți, contribuții la bugetul asigurărilor sociale, Compania Națională de Asigurări, Medicină. Deci, deocamdată, vorbim doar despre TVA și accize. Că în condițiile statului Republica Moldova, dacă îmi amintesc eu bine, TVA constituie partea leului din venituri la bugetul public. Deci, sigur că în momentul în care asta o să lucreze plenar, vom putea constata că am făcut un pas imens în sensul reintegrării economice și fiscale. Dar, până atunci, mai este o cale lungă.
5: Domnule Gospodărincu, ați afirmat în cadrul unui interviu că ani la rând, agenții economice din regiunea Transnistreană au avut acces la infrastructura comercială a Republicii Moldova, vorbesc aici de vamă, certificate de origine, acces la piața Uniunii Europene, dar fără aceleași obligații fiscale și vamale ca firmele de pe malul drept. Cetățenii se întreabă, de ce agenții economici din stânga Nistrului au beneficiat timp de două decenii de scutiri fiscale?
7: Bine, cetățenii înțelegem de ce întreabă așa întrebări. De fapt, întrebările astea trebuie adresate guvernărilor precedente care au permis lucrurile acestea. Bine, a fost situația regională și geopolitică în general a fost altă decât este acum. După mine, cam târziu, acum noi aplicăm deja regimurile acestea fiscale ca să fie cumva.
5: Dar se putea mult mai devreme devenit cu astfel de
7: este o decizie
5: de
7: cam tardivă, cu toate că colegul spune că bine, mai bine mai târziu
6: decât niciodată. Nu e prea târziu.
7: Da, mai ca un diplomat a răspuns, de fapt, că după profesie pare să sunteți diplomat. Bine, nu asta e important. Important că noi chestiunile acestea să le ducem până la capăt, cum a spus și colegul. Pașii sunt buni, dar luna considerați dinamica care a fost până acum, eu nu prea cred că se va implementa acest sistem în partea stângă. A Nistrului știm foarte bine că e deja propaganda transnistrenilor sau conducere din Transnistria deja este peste tot, ajunge și la noi această propagandă. E clar că oamenii care sunt în regiunea aceea captivi au parte de această propagandă. Noi trebuie să venim cu o comunicare, cel puțin Guvernul Republicii Moldova prin instituțiile statului, trebuie să venim cu o comunicare eficientă pe această dimensiune, să explice ce înseamnă TVA, ce înseamnă acciză, ce înseamnă taxe vamale, de ce n-ați achitat până acum taxele vamale, cum asta ar putea crește prețul în regiunea Transnistria. Nu uităm că inflația în Transnistria, în așa zisă Transnistria, este a fost de 17-18%. Bine, datele care au fost, care putem noi să le analizăm, indică 17-18%, dar realitatea poate fi alta. Acolo poate fi și 50%, și 30%. Odată ce n-ai date oficiale din organ oficial de statistică, cum este Biroul Național de Statistică în Republica Moldova, atunci nu te poți da cu părerea. Poți doar să analizezi așa, ipotetic, sau o prognoză de 17-18%. Eu știu că cam mic pentru regiunea transnistreană. Bine, vom vedea cum vor fi implementate aceste mecanisme. Din taxe vamale, din 1 ianuarie 2024, În anul 2024 au fost încasate în jur de 196 milioane din la agenții economici din regiunea
5: Transilvania. Pentru că agenții economici achită deja niște taxe. Taxe vamale achită.
7: Păi taxele vamale, despre asta și vorbesc. Bine, la 1 iulie se planifică introducerea TVA, poate și unor accize, dar să vedem pe alcool, să zis, pe tutun, pe fonte, pare mi se și careva metale. Dar cum se va aplica aceasta, vom vedea. Iarăși, mecanismele trebuie să se stabilească prin intermediul Ministerului Finanțelor. Știu că Ministerul Finanțelor a avut probleme mari cu regiunea transnistreană, niște factori de decizie care au vrut să influențeze cumva conducerea atât Ministerului Finanțelor, cât și conducerea Guvernului atunci când a fost introdus noile privedere codului VAMAL. Au fost probleme mari atunci pentru Ministerul Finanțelor, că din diferite părți au fost cumva atacați. De aceea vom vedea acum ce se va întâmpla, dar retorica acum care este la factorii de decizie din așa zisă Transnistrie e tot aceeași, că noi cumva îi punem blocada economică, noi trebuie să explicăm ce înseamnă blocada economică. Blocada economică asta înseamnă că agența din regiunea transnistreană nu poate exporta niciun kilogram de grâu, niciun kilogram de alt fel de cereale, niciun kilogram de metale și mai departe. Asta înseamnă blocada economică. Adică nu poți exporta. Odată tu ce îți permiți să exporți undeva de 346 de milioane pe 2025, permisau, nu, pe 24, au 346 de milioane exporte și majoritatea, 70% sau cât acolo în Uniunea Europeană exporte regiunea transnistreană. Voi despre ce vorbiți? Despre ce blocada economică vorbiți? Și importați tot din Uniunea Europeană majoritatea, 50% se importă din Uniunea Europeană. Voi despre ce blocadă vorbiți? Asta trebuie de explicat atât populația din stânga cât și din dreapta Nistrului, ca să înțeleagă populația de ce se introduc taxele acestea, la ce vor duce taxele acestea și cât va influența viața lor și așa grea acolo în partea cealaltă. Cu toate că la noi nu este una ușoară, să pornim și la asta, dar luând în considerație indicatorii statistici care avem, e gravă situația acolo.
5: Da, haideți să explicăm așa pe înțelesul tuturor care este totuși rostul noilor măsuri fiscale adoptate de Chișinău și ce se va schimba concret pentru agenții economice din regiune potrivit noii legi.
6: Rostul abia urmează să-l vedem noi toți, inclusiv noi cei care comentăm. Da, dar haideți să vorbim nemijlociți despre legea, mai bine zis, un set de amendamente legislative adoptate de Parlamentul Electoral Final săptămâna trecută. Pentru că aici putem deja constata niște lucruri, spune mult sau mai puțin clar ce urmează sau mai bine zis ce nu urmează să se întâmple până la două termene limite. Deci, până la 1 ianuarie 2027 nu se schimbă situația în domeniul energetic, ea urmează să se schimbe anul viitor, începând cu 1 ianuarie, bine, condiția cum se mai schimbă sau nu mai modifică legea până atunci.
7: Adică prețul la gaz,
6: ok. Care este prețul la gaz pentru Transnistria? El nu există, pur și simplu. Pur și simplu, acest gaz cade din cer ca mană cerească în cantități mult mai mici decât și-ar dori în stânga Nistrului. De asta, la 1 ianuarie urmează să fie aplicat TVA la livrarea de gaze în stânga Nistrului. Și din momentul ăsta avem mult mai multe întrebări decât răspunsuri. Pentru că momentul principal este că, iarăși, așa cum scrie legea, eu nu exclud că până atunci ar putea guvernul să mai vină cu niște măsuri, nu exclud că până atunci să mai fie înțelegeri despre care poate nu o să aflăm decât deja după 1 ianuarie 27, dar legea nu abordează miezul problemei. Livrarea de gaze în stânga Nistrului, care contravine legislația Republicii Moldova. Bine, legea a fost modificată cumva deja ulterior aranjamentelor făcute în februarie 25, oarecum retroactiv, au fost replicate mecanismele Comisiei Situații Excepționale, dar asta nu rezolvă problema principală. Gazul este dus în stânga Nistrului prin derogare de la legea pieței gazelor, prin derogare de la cerințele legale. Trebuie să fie contracte transparente, legale, preț achitat corect, așa cum îl achit furnizorii aici din dreapta Nistrului. Și atunci o să fie clar și cu 8% din care preț se va calcula acele 8% și cine o să plătească acel TVA de 8%. Până atunci TVA aplicat livrărilor de gaze în stânga Nistrului rămâne cumva virtual, în sensul că da, probabil vor veni, adică vor veni niște bani în fondul de convergență sau prima dată în buget, după care un anumit quantum o să fie transferat în fondul de convergență, așa spune legea. Dar cine va achita acești bani? Din ce sumă? Nu vedem contractele, în primul rând, în baza cărora. Adică din ce preț, din ce contracte să achiți aceste 8%. După care, legea spune că acea prevedere din legislația fiscală care scutește companiile transnistrene de la achitarea TVA-ului la celelalte produse, nu, haideți așa, mărfuri de la consum, orice de la alcool, tutun și până la, nu știu, vestimentație, produse alimentare, etc. Prevederea care scutește companiile din stânga Nistrului de la achitarea TVA-ului fie abrogată pe 1 ianuarie 2030. Deci următorii 3 ani și jumătate, aici nu se schimbă nimic. De asta eu am întrebări legate de... Au fost declarații, s-a sugerat că, uite, această lege dă foarte mult flexibilitate și instrumente guvernul. Adevărat, mult prea multă flexibilitate în felul în care să gestioneze acest subiect al impozitării companiilor din stânga Nistru și, uite, și anul ăsta urmează să începem cu TVA și accize. N-au cum să înceapă anul ăsta cu TVA decât dacă din nou modifică legea aprobată săptămâna trecută, pentru că, repet, acolo scrie foarte clar cea prevedere care zice că nu, companiile din stânga Nistru nu plătesc TVA, ea rămâne în vigoare până în 2030. Accize, da, acolo poate fi într-un fel interpretată legea ca să să dea posibilitatea guvernului să intervină și să înceapă să colecteze accize pe tutun, alcool, doamne ferește, benzină, motorină, dar iarăși asta nu este explicit în lege și aici noi deja intrăm într-o altă zonă destul de problematică. Acest subiect s-a expus și Centrul Național Anticorupție în expertiza anticorupție care a prezentat-o încă pentru prima lectură, pentru că situația în care guvernul hotărăște pe cine impozitează, pe cine nu impozitează, din care moment să introducă taxele, care să fie cota taxelor, asta creează foarte multe riscuri de corupție. Pentru că în mod normal și în corespundere cu legislația Republicii Moldova, aceste lucruri sunt hotărâți de Parlament. Da, sigur că guvernul elaborează, guvernul propune, dar legislația fiscală, care inclusiv stabilește cotele taxelor și inclusiv stabilește că toți plătesc taxe sau dacă se fac excepții, asta oricum e prin lege și oricum de fiecare dată asta hotărăște Parlamentul cu votul majorității deputaților aleși.
5: Faptul că mecanismul și calendarul de aplicare sunt delegate guvernului și nu sunt stabilite clar prin lege,
6: E o problemă, da, care, iarăși, eu doar citesc Centrul Național Anticorupție, care în cazul dat sunt total de acord. Asta creează riscuri de corupție, asta implică sau creează spațiu pentru decizii netransparente, ecologică, neclară și cu alte cuvinte, pur și simplu, majoritatea parlamentară, adică nu vorbesc de partide concrete, majoritatea deputaților aleși, care sunt cei care trebuie să decidă cine și cum plătește, nu cum, cine plătește impozitele și la care cotă, acest drept a fost delegat pur și simplu guvernul. Aici, da, sigur că sunt întrebări. În special, flexibilitatea asta de când să intre asta în vigoare, care, pe de-o parte, nu este, repet, până în 2030, la capitolul TVA, cu excepția gazelor și energie electrice, nu se schimbă nimic. Deci aici guvernul nu să aibă niciun fel de flexibilitate. La capitolul accize, da, probabil acolo, adică limbajul e foarte implicit, ceea ce înseamnă tot e o problemă. Dar eu văd o mare problemă atunci când, repet, Parlamentul zice guvernul, hai, hotărăște tu, cine îți plătească, cine nu le plătească, și mai puțin important, când să înceapă să le plătească. Dar asta este o problemă.
5: De ce s-a mers pe eliminarea graduală a facilităților fiscale existente pentru regiunea transnistreană? Ori autoritățile spun că discrepanțele fiscale și legislative dintre cele două maluri ale Nistrului urmează să fie eliminate treptat până în 2030.
6: E normal, e firesc să fie anume așa, adică nimeni nu vrea, eu cel puțin vreau să cred că nimeni de la Chișinău nu vrea pur și simplu să facă așa ca să colapseze, să falimenteze toate companiile din stânga Nistrului, aplicându-le toate taxele de azi, de ieri. Și să colapseze întreaga economie, să rămână oamenii fără venituri, fără locuri de muncă. De ce? Evident, e un proces deja vechi de un sfert de secol. Repet, legalizarea activităților economice în stânga Nistrului e un proces început acum exact 25 de ani, în 2001, moment în care au apărut primele reglementări speciale pentru operațiunile de export și import a companiilor din stânga Nistrului. Au fost măsuri noi aplicate începând cu 2005, 2006, a fost legalizat integral, preluat sub control toate exporturile din această regiune, deja exact de 20 de ani și 2 luni, dacă vreți, toate exporturile din regiune, ele sunt reglementate integral de legislație națională, nu diferă nimic. Fix aceleași proceduri, exact, tot, și ok. În special pentru că la noi exporturile nu sunt impozitate, deci aici nu este nicio diferență. Din 2022 s-a schimbat situația și la capitolul importuri și importurile în regiune la fel. Au loc exact așa cum ar importa orice companie aici din dreapta Nistrului. 2024 au apărut și taxele vamale la import. Iată, urmează să fie aplicate și noi măsuri. Da, e un proces gradual, da, așa e firesc să le dai timp, să explici, să înveți, să nu aplici toată povara fiscală într-o singură zi ca să nu falimenteze. Din punctul ăsta de vedere, eu nu am problemă, totul e logic și bine.
5: Da. Domnul Gospodărincu, vă întrebăm pe dumneavoastră dacă sunteți de acord cu ceea ce a menționat domnul Flenchea. Perioada de aproximativ 4 ani pentru eliminarea treptată a scutirilor fiscale, vi se pare un termen?
6: N-am zis aici. Deci de 4 ani nu am zis nimic. N-am zis că e rezonabil. Doar am zis că da, trebuie să fie un proces gradual. N-am zis nimic de 4 ani, pentru că aici am și eu probleme.
5: Și mai repede, domnule Flenchea, ca...
6: Când să vedem ce zice.
5: Da, domnul Gospodărincu, este un termen justificat din punct de vedere economic?
7: 4 ani este prea mult, că în acești 4 ani poți încasa la bugetul de stat sumele acestea. Dar noi avem din taxe vamale 196 de milioane de lei încasări în 24, 25 primul semestru sunt date de 80 de milioane. Cam să primești tot la vreo 200 de milioane să fie încasări la bugetul de stat. Dacă prelungim această gradualitate, să spunem așa, pe 4 ani de zile, atunci mai pierdem bani la bugetul de stat. Cu toate că 200 de milioane la bugetul de stat nu este o sumă care să influențeze componenta venitului bugetului de stat. Bine, trebuie să facem asta mai repede, 4 ani este mult, dar eu știu, un an, doi este destul de rezonabil acest termen, dar trebuie cu implementarea, noi întotdeauna cu implementarea am dus rău pe toate dimensiunile. De aceea și mecanismele care se formează la guvern pentru implementarea legii este, sunt mult, foarte multe întrebări. Bine, am ușa să fie politica fiscală vamală în iunie, trebuie să prezinte, iunie, iulie de obicei prezint și acolo poate să regăsească deja aceste accize sau ce mai avea acolo introdus. Dacă TVA, nu m-am uitat expres în lege și scrie cu TVA-ul, ce nu pot expune, nu asta v-ați uitat, am înțeles și acolo scrie din 2030. Nu știu, ori ei s-o modifici, ori ceva ori să fac, ori este o scăpare, ceea ce e posibil să fie și asta, că se consultă cam greu și cu societatea civilă și cu alte entități din extra parlamentare, să spunem așa. Deci, eu știu, 4 ani mult, 2 ani este ok, un an și jumate, dar trebuie să înveți să plăti taxele, impozitele în Republica Moldova, că este o parte componentă a Republicii Moldova și este Republica Moldova, de fapt.
5: Aceeași țară, aceleași
7: taxe. Da.
6: Dacă îmi permiteți, eu aș schimba puțin aici optica. Uitați, putem discuta la nesfârșit care e termenul rezonabil, jumătate de an, un an sau patru. Cred că problema este puțin alta. Și anume această flexibilitate. Pentru că, uitați-vă, pentru prima lectură, proiectul de lege a zis că, începând cu iunie, chiar anul curent, 26, gata, livrările de gaze vor fi impozitate cu TVA, 8%. După care a mai trecut o lună și pentru lectura a doua, termenul ăsta a fost mutat cu jumătate de an până la 1 ianuarie 2027 și plus avem această flexibilitate, eu citez în certitudine mai curând legat de impozitarea mărfurilor de larg consum. Cum interpretează acest lucru Tiraspol? Noi am lăsat campania noastră propagandistică cu note isterice. Noi intimidăm Chișinău, noi încercăm să băgăm în speriați europenii, să le zicem că uitați-vă, asta totul se provoace o nouă criză umanitară și așa, e război în zonă, mai vreți un nou război? Deci asta lucrează. Tăi, Chișinău deja am mânat cu o jumătate de ani. Bine, poate dacă intensificăm campania asta propagandistică, poate renunță de tot. 3 ani și jumătate până în 2030 și impozitarea deja celorlalte mărfuri, e mult timp. E mult timp până atunci. Poate noi dacă și mai mult intensificăm campania asta, terminăm Chișinău să renunțe. Aici, asta e problema principală. Indiferent de acest calendar al acestui proces gradual, felul în care aș fi făcut eu lucrul ăsta, în lege, aș spune foarte clar, pe fiecare categorie de mărfuri, pe fiecare taxă în parte, un calendar foarte exact care să fie în lege. Gata, zero flexibilitate. Asta ceea ce este inevitabil, asta ceea ce este ceea ce o să se întâmple indiferent de orice. Acum, spațiul ăsta, marja de manevră pentru negocieri despre care s-a vorbit la tribuna centrală a Parlamentului, trebuie să fie despre altceva. Nu despre exact data în care, sau anul în care se intre legea. Nu. Și anume, felul în care să fie introdus chestia asta. Iată, băieți, avem cu jumătate de an înainte, un an, doi sau patru, timp în care, sau vă implicați în discuție, adică voi, de la Tiraspol, noi, autoritățile constituționale ale Republicii Moldova, și discutăm și vă ajutăm ca să fie cât mai puțin dureros sau deloc dureros, să învățăm agenții economici cum să lucreze cu asta, să discutăm felul, poate într-adevăr, cumva gradual, ok, poate impozităm alcool deja anul ăsta, dar pentru zahăr și lapte mai lăsăm pentru anul viitor. Ok, adică un minim spațiu de manevră, dar anume felul în care să fie aplicate taxele, nu când să fie aplicate și pentru cine. Pentru că asta creează, cum am mai zis, pe de o parte riscuri de corupție, pe de altă parte îi creează, sau le creează băieților de la Tiraspol iluzia asta că dacă intimidează și mai mult, vor obține rezultatele pe care și le doresc.
5: Credeți că Republica Moldova va reuși să implementeze aceste schimbări până în termenele anunțate în Flinchea?
6: Păi, știți, întrebarea mea principală e fondul de convergență, care urmează să fie creat deja la 1 august 2026. Sursa principală a veniturilor pentru acest fond stipulat în lege este colectarea impozitelor la companiile din stânga Nistrului, impozite care în cel mai optimist scenariu vor începe să fie colectate de la 1 ianuarie anul viitor. Iar așa cum la moment niciun agent economic din stânga Nistrului nu plătește pentru importul de gaze, nu va plăti respectiv și TVA. Dacă va fi aplicat TVA, va plăti altcineva. Deci aici deja e o problemă. Adică noi creăm fondul și impozitarea, adică principalele surse de venit pentru fond de convergență, abia urmează să vină. Și am, sincer vorbind, 2 luni și jumătate, efectiv, ok, fie și 3 luni, să elaborez tot setul documente, respectând și rigorile transparenței procesului decizional, consultări publice, nu știu ce, e o chestie foarte complexă. Adică eu văd principala provocare, eu doresc succes colegilor de la guvern, sper nu doar biroul reintegrare și nu doar biroul reintegrare și Ministerul Finanțelor, aici pe bune e nevoie de mult toate instituțiile, implicarea tuturor instituțiilor și de foarte mulți oameni. Asta va fi o provocare foarte mare. De asta eu văd probleme deja la această etapă, nemai vorbind de celelalte.
5: Da. Domnule Gospodărincu, spuneți-ne câți agenți economici cu sediul în regiunea Transnistreană sunt în registrație oficial?
7: Bine, sunt după datele SPS vreo 2428, pare mi-s ultimele date care le-am eu și care le-am văzut la dumnealor. Bine, care activează efectiv vreo 500, se registrați vreo 2400, cum am spus, și efectiv vreo 500-400 lucrează.
5: Bine. Are Republica Moldova pârghii pentru a impune aceste taxe agenților economice din stânga Nistrului?
7: Eu dat și nu controlez constituțional partea cealaltă. Bine, acum ei sunt înregistrați.
6: Nu, stați un pic, în momentul în care vorbim, scuze, de importuri, Sigur că are. Păi asta trece prin, nu doar prin spațiu, prin, intră în spațiul vamal al Republicii Moldova, trece prin punctele vamale al Republicii
5: Moldova. Deci, actualmente, operațiunile de import-export sunt controlate de autoritățile centrale.
7: Sunt înregistrate la agenții de servicii publice. Deja, pe partea asta, noi putem să deținem, deja de mult control asupra acestor întreprinderi. Bine, conturile bancare lor sunt deschise la băncile comerciale. Nu, nu poți face export sau import din țările Uniunii Europene să n-ai conturi deschise în băncile cunoscute internațional. Să fie clar pentru toți. Odată ce întreprinderile acestea vor să aibă comerț, trebuie să fie înregistrat la noi.
5: Există, în opinia dumneavoastră, impedimente pentru a începe acest proces?
7: Procesul de impozitare acestor agenții? Impedimente, eu cred că nu sunt mari, dar văzând dinamica exporturilor și importurilor, agenții economice acestea care au contracte de livrare și de import diferitor bunuri și servicii, respectiv, eu cred că ei se vor conforma că alte cale nu au, pur și simplu. Ori falimentez, ori accepți regulile de joc care sunt pe piață. Și înțeleg și pe agenții noștri economici care... Bine, este competitivitate. Dacă tu nu achiți pe diferite taxe și impozite, atunci e clar că tu câștigi competitivitate pe alte piețe. Și respectiv, înțeleg foarte bine și ani de zile eu fost pus în niște situații inegale. Dar o economie de piață autentică stipulează foarte bine că trebuie să fie prezentă competitivitatea. Competitivitatea are un set de reguli și trăsături și mai departe. De ce? Nu vreți să vă conformați? Falimentați. Vă conformați, mergeți mai departe cu noi ca parte componentă și beneficiați de toată infrastructura comercială, economică și bancară a Republicii Moldova.
5: Tiraspolul critică adoptarea în lectură finală a proiectului de lege privind

0: Marian, pe care îl salutăm, președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe, deputat Partidul Acțiune și Solidaritate. Domnule Marian, bună ziua, sunteți în emisie directă la Radio Moldova.
1: Bună ziua, bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Alături de mine în studioul Radio Moldova trebuie să precizez că sunt prezenți Alexandru Flenchea și Marin Gospodarenco. Domnule Marian, ce ar trebui să înțeleagă, spus simplu, cetățenii de pe ambele maluri ale Nistrului despre acest proiect de lege? Ce beneficii pentru cetățeni vor aduce aceste măsuri și care sunt principalele inechități pe care acest proiect de lege încearcă să le corecteze?
1: Mesajul de bază pentru toți cetățenii și pe malul stâng și malul drept este că noi accelerăm reintegrarea economică ale celor două maluri și asta va aduce beneficii, în primul rând, pentru cetățenii din stânga Nistrului, care vor putea beneficia de anumite programe sociale oferite de autoritățile constituționale. Acele taxe suplimentare pe care le vom încasa, evident că vor merge pentru programe de suport pentru antreprenori, pentru cetățeni. Și, de asemenea, această lege vine să rezolvă anumite inechități între agenții economici de pe malul drept versus malul stâng. Deci, mergem pe principiul aceeași țară, același sistem de taxe. Și cred că cetățenii, în special cetățenii din raioanele de est ale Republicii Moldova, trebuie să-și merită să beneficieze de avantajele unui stat viabil pe care noi vrem să le oferim.
0: Alexandru Flenchea, care este prezent în studio, consideră că legea a fost adoptată conform așteptărilor. Direcția este corectă, însă ridică numeroase întrebări legate de implementare. Mai exact, detaliile juridice nu sunt încă pe deplin clare.
1: Da, bun. Legea este un mesaj, e o lege cadru. Ea stabilește o dată limită în care aceste facilități urmează să expire până la 1 ianuarie 2030. Detaliile deja urmează să fie stabilite în hotărâri de guvern. Se lucrează acum la aceste hotărâri care vor stabili exact care produse vor cumva, pentru care produse vor fi eliminate aceste facilități și va fi un proces gradual pentru că nu vrem să creăm șocuri prea mari, dar pot să vă spun, așa cum ai zis și în trecut, că vom începe cu produse neesențiale, ca alcoolul și țigările. Chiar în aceste zile lucrăm la aceste hotărâri de guvern și următoarele săptămâni va fi mai multă claritate în acest sens.
0: Spuneam că Tiraspolul afirmă că eliminarea scutirilor fiscale pentru companiile din stânga Nistrului este o formă de presiune și a acuzat Chișinău care intenționa să provoace o criză socioeconomică. Domnule Gospodarenco, ce impact va avea eliminarea scutirilor fiscale asupra mediului de afaceri din regiune, populației și regimului de acolo?
2: Bine, medii de afaceri să împartă cu statul Republica Moldova cu privire la profiturile lor. Este foarte simplu. Mă tem eu că populația din stânga Nistrului va suporta cheltuielile acestea întreprinderilor, că ei vor încerca să ridice prețurile la diferite produse. Asta este inevitabil după mine. Și respectiv rata inflației și de 17-18%, care este în regiunea transnistriană pe anul trecut, va ajunge la 30-40%. Asta va fi iarăși intenționat făcut de către ei pentru a stimula propaganda cei care merge de acum pe toate dimensiunile de comunicare.
0: Revenim la domnul Marian. Domnule Marian, da, ne-a reușit conexiunea.
1: Suntem la plenar. Da.
0: Ziceam, cum răspundeți criticilor și acuzațiilor pe care le-au lansat autoritățile nerecunoscute de la Tiraspol în legătură cu acest proiect de lege?
1: Bun, ceea ce vreau pot să spun eu este că sistemul economic, da, în baza căruia a funcționat această regiune, e în colaps, a colapsat și această entitate nerecunoscută, nu mai are capacitatea sau are tot mai puțină capacitate să ofere servicii sociale cetățenilor. Nivelul de trai a scăzut dramatic și este în continuare degradare și noi trebuie să avem această accelerare economică, să unificăm sistemele fiscale ca autoritățile constituționale să poată oferi aceste servicii. Și, mă rog, noi trebuie să începem hotărât să mergem înainte pe această cale. Și clar că mulți din ei o să-și piardă anumite interese economice, cei din administrație, așa numită administrație, își separaciști la Tiraspol, dar, mă rog, este un nou proiect care și un proces pe care ne-l asumăm.
0: Mijloacele financiare obținute din taxe și impozite care se estimează că ar aduce la bugetul de stat venituri suplimentare de aproximativ 3,3 miliarde de lei anual vor fi direcționate într-un fond de convergență. Cum ar urma să funcționeze fondul de convergență, domnule Marian? Există în prezent o claritate a modului de funcționare a fondului? Trebuie să menționez faptul că domnul Marian participă la ședința Parlamentului.
3: Eu nu particip. Vreți să mai spun și eu la subiect?
0: Ca și haideți să revenim la acel impact economic pe care va avea acest proiect de lege asupra mediului de afaceri.

0: a populației și asupra regimului de acolo.
1: Da. Ca și autor al blocadii bancare și complicele, cel puțin una din precedentele... Da, și complice la una, cel puțin una din precedentele blocade economice, cred că pot să mai expun și vreau să vă spun că de fiecare dată am urmărit exact același scenariu, exact aceleași campanii isterice în stânga Nistrului, urmează catastrofa umanitară. Și am văzut că singura dată, când, ok, de două ori sincer vorbind, când s-a produs catastrofa umanitară pe bune în stânga Nistrului, atunci când s-au terminat gazele din Federația Rusă. Nu că gratuit, în genere s-au terminat. S-a întâmplat în iarna anului 25, s-a mai întâmplat anterior în iarna anului 2010. Ceea ce numesc ei blocadă economică, delegalizarea activității economice din stânga Nistrului, nu au avut niciodată asemenea efecte. Ele, pe termen lung, au doar efecte benefice. Ok, am să mai revin o dată.
0: Da. Domnule Marian, vă rog să ne oferiți un răspuns la întrebarea cum ar urma să funcționeze fondul de convergență și dacă există o claritate a modului de funcționare al fondului.
2: Da, eu îmi cer scuze de aceste întreruperi, suntem în ședință plenară și tehnică și complicat, trebuie să mergem la vot, dar revenind la întrebarea dumneavoastră mai devreme, scuze de aceste întreruperi. Iarăși, e o procedură care va fi stabilită prin hotărâre de guvern. Ceea ce spune legea este că guvernul va urma să stabilească aceste detalii, dar legea spune că acest fond va fi folosit pentru programe de suport al antreprenorilor, program de suport social și eventual infrastructură. Dar, la nivel conceptual, modul în care va funcționa lucrurile este că de exemplu, vom oferi, suntem gata să oferim suport economic pentru agenți economici. Aceștia vor trebui, evident, să folosească infrastructura de pe malul drept, instituțiile bancare, instituțiile statului, pentru a, de exemplu, a beneficia de aceste finanțări. Sau dacă vorbim, de exemplu, de program de ajutor social pentru cetățenii vulnerabili, el vor trebui să interacționeze cu instituțiile oficiale ale statului, să vină pe manul drept și să beneficieze de aceste, de exemplu, sume. Deja pe proiecte de infrastructură va trebui să discutăm suplimentar, pentru că, vă dați seama, va urma să alocăm niște fonduri pentru anumite localități din stânga Nistrului. Deci acest lucru este cumva încă deschis subiectul și urmează să fie clarificat în aceste discuții unul la unul pe care le avem.
0: Și ultima întrebare, domnule Marian, cum vă veți asigura că nu vor ajunge aceste mijloace financiare pe care le veți colecta, că nu vor ajunge să susțină regimul separatist de acolo și cum veți realiza aceste proiecte într-o zonă care nu este pe deplin controlată?
2: Deci, cum spuneam, alocările și mijloacele financiare vor fi făcute prin instituțiile statului, deci prin malul drept. Nu văd cum acest lucru va putea fi făcut altfel. Clar că în perspectivă ne dorim să avem o adoptare a leului moldovenesc în malul stâng și deja prezența instituțiilor bancare în malul stâng, dar până atunci deci aceste plăți și facilități vor fi prin intermediul deja pe malul drept, prin intermediul instituțiilor statului și instituțiilor financiare, bancare de pe malul drept, ca să ne asigurăm că banii ajung la cei care oameni, la cei care au nevoie și nu la anumite grupuri de grupuri de interese. Și dacă vorbim de proiecte de infrastructură, e clar că o să începem cu chestiuni mai mici, minore, pilot, poate cu anumite localități, dar aia e lucrul ăsta care va trebui să-l discutăm, cumva să-l clarificăm suplimentar. Iarăși în următoarele săptămâni vom avea mai multă claritate, deci în această vară o să avem conceptele și procedurile finalizate și pe fond și pe procedura de încălzare.
0: Vă mulțumim, domnule Marian, pentru aceste explicații oferite în cadrul emisiunii Spațiu Public. Radu Marian, președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe, deputat la Partidul Acțiune și Solidaritate.
1: Eu revin la impact. Exact partea care n-am reușit să vă spun, dacă nu vă supărați, foarte scurt. Deci, noi nu știm. Răspunsul sincer este că noi nu știm și nu cred că știe cineva care va fi impactul. Pentru că, în primul rând, noi, ca și observatori, ca și experți, nu avem toate datele probleme, noi nu știm exact, pare că domnul Marian a zis că se lucrează abia. Nimeni nu știe exact cum și când asta tot va fi aplicat. Și eu nu am nicio certitudine că autoritățile Republicii Moldova, la fel, au estimări privind impactul, inclusiv pentru că la fel, încă nu cunosc toate detaliile, încă n-au elaborat toate detaliile, încă nu știu exact cum asta o să lucreze, dar și nu au date suficiente pentru a face pe bune o analiză de impact economic, date demografice. Eu, din cât știu, din toate contactele mele cu toate interacțiunile profesionale, colegii de la guvern, nu se operează cu estimări, se operează cu date exacte, că noi avem 360, nu știu câți mii cetățeni în stânga Nistrului, cu act în regulă Moldovei. Bine, câți din ei sunt în stânga Nistrului? Estimările care le-am făcut noi arată că cu 70, 80, poate chiar 90 de mii mai puțin decât cei care și-au perfectat acte aici în dreapta Nistrului. Noi avem exportatori și importatori din regiunea transnistreană, remit rapoarte, da, și la FISC și la Biroul Național Statistic fac asta, dar cei care lucrează exclusiv acolo, în regiune, afacerile mici, fermierii, nu fac chestiile astea. Noi nu avem, deci efectiv, guvernul, autoritățile nu au date. Dar problema este, dacă vreți, global, este de fapt una mult mai mare sau mult mai complicată de răspuns. Dacă mă întrebați care vor fi efectele, nu doar impactul social-economic, efectele politice, ca să vă răspund la această întrebare, trebuie în primul rând să stabilim sau să răspundem la o întrebare mult mai complexă. Dar care sunt prioritățile, ce vrea să facă de fapt Republica Moldova ca stat? Pentru că noi, pe de o parte, vedem acțiuni îndreptate spre reintegrarea acestei regiuni în componența Republicii Moldova. Pe de altă parte, noi avem în agenda, nu doar publică, dar și în agenda autorităților, integrare europeană în două versiuni. Deci integrare europeană pentru care trebuie să depună eforturi diplomatice pentru lansarea negocierilor de aderare, dar și integrare europeană pe un traseu prescurtat prin unire. Anunțat de președinte, confirmat de tot conducerea țării, că asta tot cumva este. Deci cum proiectul și ideea de unire cu România nu vizează nici într-un fel regiunea transnistreană și procesul de rezolvare a conflictului transnistrean este total incompatibil cu unirea. Noi mai avem și găgăuzia. Legea privind statutul special al găgăuziei spune foarte clar că găgăuzii au dreptul la autodeterminare externă în cazul în care Moldova renunță la statutul de stat independent. Deci noi avem așa un mozaic de mai multe proiecte care sunt incompatibile și care cu viteze diferite și cu reușită diferite se avansează pe toate din ele. Respectiv, în momentul în care o să fie clar până la urmă Republica Moldova ca și stat ce prioritate are și cum își vede viitorul în 5 ani, în 10 ani, o să putem spune mult mai mult despre impactul și politic și respectiv și economic al fondului de convergență. Până atunci, noi avem de răspuns la întrebări mai globale.
0: Da, implementarea integrală a scutirilor fiscale ar aduce la bugetul de stat venituri suplimentare de aproximativ 3,3 miliarde de lei. Domnule Gospodărencu, este realistă estimarea de 3,3 miliarde de lei venituri suplimentare la buget?
3: Nu, am mai spus că aceste estimări iarăși nu au din ce să le facă estimările, se vadă ce nu știi, că cetățenii sunt acolo și mai departe. Statistica nu este oficială, statistica este care este, respectiv astfel de prognoze de 3,3 miliarde încasări în acest fond de convergență, după cât înțeleg eu nu cred doar asta. Să ne expunem pe o cifră, eu știu, poate în jumătate cifra asta, dar asta iarăși trebuie de văzut. Avem o dinamică cel puțin la taxele vamale de 200 de milioane, 196 de milioane și cumva poate au reușit din cifra asta făcut analiză. Trebuie să le facă publice analizele astea, că nu e așa de greu. Să le vedem și noi putem le interpretăm.
1: Dacă să le publici nu e greu să faci aceste calcule mult mai dificil.
3: Clar, și trebuie să le obișnuim să le facă, să nu uităm. Am vrut să vă spun și despre fondul acesta de convergență. Nu spune întrebarea cum o să fie auditat acest fond de convergență, odată ce n-ai acces în regiunea transnistreană, curtea de conturi, cum o să facă auditul? Chiar o să fie necesar de făcut auditul fondul acesta de convergență. Respectiv, auditorii curții de conturi, când se vor duce în misiune, vor putea pleca în regiunea transnistreană să auditeze banii ce unde au fost executații, cum au fost executate bugetele cele care au fost date întreprindilor. Radu Marian, președintele Economiei, Buget și Finanțe, spune că ele cumva vor fi stimulate întreprinderile locale din regiunea transnistreană, dar prin diferite, cum este ODA noastră, cumva. Eu cred că prin mecanismul ăsta vor fi implementate. cum vor fi dați banii ăștia, la ce criterii și mai departe. Eu cred că ei trebuie să facă întâi să elaboreze și hotărârile de guvern cât de cât, să înțeleagă și ce fel de mecanism va fi implementat pentru acest fond de convergență și pe urmă să meargă în public cu aceste legi. Dar eu făcut cumva și să lasă foarte mult loc de interpretare. Tu n-ai niciun structură acestui fond de convergență, cum să funcționeze mecanismul. Asta e foarte dificil de făcut. Asta trebuie să lucreze o echipă la Ministerul Finanțelor, cu Ministerul Dezvoltării Economice și cu Biroul de Reintegrare. Sunt lucruri serioase. Dar noi cumva ne jucăm unde țara în buni. Ca să facem cumva, ceva, undeva, dar la lucru concret, asta e hotărâre de guvern. Asta este un regulament de funcționare acestui fond de convergență. Este un regulament în direct. Ca să elaborezi un regulament normal care să funcționeze, îți trebuie timp. Asta nu e vorba despre o zi, două. Asta este vorba despre luni de zile. Și l-a zis că muși în vară. Muși vară să-i duc în sesiunea parlamentară să se termină, pe când, la sfârșitul
1: iulie. Și guvernul. Deci înseamnă ideea că eu, guvernul, eu îmi elaborez regulament care o să stabilească cum să gestionez eu banii și eu îl elaborez, eu îl aprob, ok, îl elaborează guvernul, fost tot firesc. Dacă asta tot e delegat guvernului, cel puțin să treacă prin aprobarea parlamentului, iar respectiv
3: ar
1: prin
3: trebui,
1: lege,
3: da.
1: Felul. Adică mult prea mult, eu cred că noi sunteți mult prea optimist când ziceți că Curtea de Conturi nu să aibă acces în stânga Nistru să auditeze acolo. Cumva proiectele prima dată trebuie să, respectiv banii, să aibă acces, să ajungă încolo, să fie valorificați. Aici tot sunt mai multe întrebări decât răspunsuri. Oh, să ajungem încă la momentul în care să avem probleme cu Curtea de Conturi, nu poate verifica.
0: Care ar fi soluțiile, concluziile?
1: Cred că tot ceea ce s-a spus până acum. Deci, transparență și predictibilitate, transparență în procesul de elaborare a deciziilor și de elaborare a actelor normative. Și mult mai multe consultări și un calendar foarte clar care, din potrivă, să nu dea flexibilitate, respectiv suspiciuni legate de corupție, netransparență sau altceva relaționat.
0: Da, domnul gospodarin.
3: O țară, același sistem fiscal. Trebuie să ne integrăm, să reintegrăm economic regiunea transnistreană și asta este o cale cu un calendar clar, cum spune și cu...
0: Da, problema e că cum realizăm
3: trebuie mult comunicare trebuie să fie pe toate dimensiunile,
0: deziderate.
3: Și în stânga Nistrului, cât și în dreapta Nistrului, să lămurim și cetățenilor din dreapta Nistrului, care sunt, ce înseamnă facilități fiscale, cum vor fi implementate, ce înseamnă acest fond de convergență, care o să strânească o grămadă de discuții, acest fond de convergență și unde se vor cheltui și cum se vor cheltui banii din acest fond de convergență. Și iarăși ajung la optimism și ala trebuie întâi să încă avem încăsări la fondul acela și cel puțin un mecanism de funcționare acestui fond, care el nu este deocamdată.
0: Vă mulțumesc pentru explicațiile oferite în cadrul emisiunii Spațiul Public. Vă așteptăm cu drag și data viitoare. Doamnelor și domnilor, încheiem aici ediția de astăzi a emisiunii Spațiul Public. Ne-a onorat cu prezența Alexandru Flenchea, directorul Asociației Inițiativa pentru Pace, și Marin Gospodarenco, director executiv al Centrului Analitic Economic. Sunt Veronica Mungiu și împreună cu regisorul Lilian Secar vă mulțumim pentru atenție. Toate bune!
4: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova. În armonie cu primăvara. Radio Moldova Promo. Trăim într-o epocă a globalizării și de multe ori ceea ce se întâmplă în afara Republicii Moldova are o influență directă sau indirectă asupra noastră. Pentru a înțelege mai bine evenimentele de la noi și din lume, venim săptămânal cu o sinteză a celor mai importante știri externe. Ascultă la Radio Moldova emisiunea Geopolitica Săptămânii. Joi, de la ora 19:35.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 18.
1: Bine v-am găsit la Radio Jurnal, sunt Elena Chirilov, iată sumarul ediției. Chestiunile legate de securitate au fost principala tema discuțiilor între ministrul apărării Anatolie Nosate și vicepreședinta Comisiei Europene, Kaya Kallas. Deputații nu vor putea trece dintr-o fracțiune în alta, noul cod al Parlamentului a fost votat în prima lectură.
2: Aceste prevederi nu încalcă nici într-o formă sau alta acte menționate, pe motiv că nu se propune nici într-o formă ca deputatul, în cazul dat, i-ar fi încetat mandatul. Mandatul deputatului rămâne valabil, pur și simplu el neavând posibilitatea să constituie noi fracțiuni.
1: Polonia și Lituania sunt primele țări care semnează împrumuturi de apărare de la Uniunea Europeană de peste 50 de miliarde de euro. Mâine izolat va ploua cu descărcări electrice, maxima termică va atinge 24 de grade. Detaliile urmează. Securitatea, reziliența și sprijinul Uniunii Europene pentru modernizarea sectorului apărării au fost principalele subiecte despre care au discutat astăzi ministrul apărării Anatolie Nosate cu un altă reprezentantă a Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, vicepreședinta Comisiei Europene Kaya Kallas. Vicepreședinta a apreciat reacția promptă a autorităților și a implicarea militarilor în eforturile de curățare a râului Nistru în luna martie, în urma poluării apelor după scurgerile provocate de atacurile Rusiei asupra infrastructurii Ucrainei. Măsurile de decontaminare au fost sprijinite inclusiv prin mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene. Urmează mesajul tradus.
3: Ceea ce vrem să spunem este că Republica Moldova nu este singură. Țara dumneavoastră are sprijinul deplin al Uniunii Europene pentru nevoile dumneavoastră imediate de apărare și pentru reziliența dumneavoastră pe termen lung. De fiecare dată când vin aici, în Republica Moldova, avem și posibilitatea de a vă oferi o parte din echipamente. Adică aceasta este o mică selecție de echipamente pe care vi le-am oferit în sprijinul dumneavoastră. Sunt echipamente de comunicații, avem o serie de vehicule, inclusiv camioane de marfă, autobuze, inclusiv pentru transportul de combustibil și apă.
1: Kaya Kallas efectuează o vizită oficială timp de 2 zile la Chișinău. Potrivit delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, vicepreședinta Comisiei Europene are planificat astăzi o întrevedere și cu ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi. Mâine, Kaya Kallas se va întâlni cu președinta Maia Sandu, prim-ministrul Alexandru Munteanu și alți oficiali. Deputații care părăsesc sau sunt excluși dintr-o fracțiune parlamentară nu se vor putea alătura altor fracțiuni și nu vor putea constitui fracțiuni noi. Interzicerea schimbării configurației politice a Parlamentului pe parcursul legislaturii este prevăzută de noul cod al legislativului, votat astăzi în prima lectură. Opoziția a criticat inițiativa și a părăsit plenul Parlamentului înaintea votului. În același timp, experții susțin că limitarea traseismului politic nu poate fi impusă prin restricții legislative. Cu detalii, Olga Mânzat.
3: Noul cod prevede că deputatul care își pierde calitatea de membru al fracțiunii devine deputat neafiliat. Trecerea dintr-o fracțiune parlamentară în alta, precum și crearea unor noi fracțiuni parlamentare ale partidelor care nu au obținut mandate în Parlament în urma alegerilor, sunt interzise. De asemenea, sunt interzise fracțiunile partidelor declarate neconstituționale. Prezentând inițiativa în plenul Parlamentului, deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Tarmazan, co-autor al proiectului, a subliniat că partidele și fracțiunile parlamentare au condamnat public traseismul politic, iar majoritatea parlamentară și-a asumat descurajarea acestui fenomen.
2: Noi menționăm de start că aceste prevederi nu încalcă nici într-o formă sau alta acte menționate, pe motiv că nu se propune nici într-o formă ca deputatul, în cazul dat, i-ar fi încetat mandatul. Mandatul deputatului rămâne valabil, pur și simplu el neavând posibilitatea să constituie noi fracțiuni, inclusiv să adere la noi fracțiuni parlamentare sau mai mult ca atât să constituie fracțiuni parlamentare partidelor politice care nu au acces în Parlament, a partidelor politice declarate neconstituționale sau celor interzise conform legii. Din care motiv, sub aspect istoric, noi cunoaștem foarte bine că au fost cazuri.
3: După mai mult de 3 ore de dezbateri, discuțiile s-au încins în timpul luărilor de cuvânt. Asta după ce deputatul fracțiunii Democrația Acasă, Alexandru Verșinin, în intervenția sa a acuzat PAS că ar încerca să impună voturi disciplinare și să transforme deputații în mașinării de vot, iar președintele Parlamentului, Igor Grosu, i-a închis microfonul. Astfel, în momentul inițierii votului, majoritatea parlamentară din opoziție au părăsit ședința. Ulterior, aceștia au ieșit într-o conferință de presă unde deputatul fracțiunii Alternativa, Ion Chicu, a criticat dur proiectul noului cod al Parlamentului.
4: Adică chiar înainte ca acest proiect de cod al Parlamentului să fie aprobat, deja ni se închide gura. Repet, nu nouă deputaților, dar poporului care a ales și a trimis în Parlament reprezentanței săi. Acest cod al Parlamentului, promovat de către PAS, nu corespunde nici rigorilor europene.
3: Măsurile legislative nu pot elimina fenomenul traseismului politic, întrucât acesta ține de opțiunea individuală a aleșilor, consideră expertul în justiție și drept din cadrul comunității Watchdog, Alexandru Bot. Potrivit lui, chiar dacă deputații acced în Parlament pe liste de partid, mandatul acestora rămâne unul liber, iar schimbarea opțiunii politice nu poate fi îngrădită. În ceea ce privește utilizarea limbii ruse în Parlament, Bot a menționat că în contextul consolidării utilizării limbii române în ultimile decenii, necesitatea traducerilor sistematice a devenit mai redusă.
5: În esență, aceste mecanisme de limitare a traseismului, ele de fapt țin de cu totul alt domeniu decât cel electoral. Da, cumva nu ne place că cineva are o altă opțiune, atunci să ne asumăm consecințele, că atunci când au fost făcute listele, înseamnă că nu au fost verificați oamenii pe care i-ați pus pe liste sau doi, și mai rău că atunci când veniți cu un mesaj în Parlament și oamenii care sunt pe liste nu se regăsesc deja în mesajul care îl promovați, sigur că opțiunea lor este să plece.
3: Referitor la modificările propuse privind activitatea legislativului, expertul a criticat ideea limitării timpului de dezbatere a proiectelor de lege la 60 de minute. Proiectul codului stabilește că noile reglementări vor intra în vigoare în toamna acestui an și vor înlocui normele actualului regulament aprobat în 1996. Pentru a doua lectură se propune comasarea cu proiectul codului de etică și conduită a deputatului, iar unele prevederi, în special cele care vizează sancțiunile pentru absențele deputaților de la ședințe, vor putea fi aplicate doar începând cu legislatura viitoare.
1: Parlamentul a votat o inițiativă comună a majorității și opoziției parlamentare prin care veteranii celui de-al doilea război mondial vor primi o indemnizație anuală în valoare de 30.000 de lei. În prezent, legislația prevede un ajutor anual de 10.000 de lei. În Republica Moldova au rămas doar 14 participanți la cel de-al doilea război mondial. Toți au peste 95 de ani. Potrivit deputatei Partidului Acțiune și Solidaritate, Marina Moruzova, a menționat că în ultimii ani Parlamentul Republicii Moldova a acordat ajutoare unice suplimentare veteranilor cu diferite ocazii comemorative. Însă acestea au avut un caracter temporar. Potrivit ei, noua inițiativă vine cu o soluție permanentă. Cu autorul proiectului, deputatul socialist Vladimir Hodnostalcu a menționat că nu este vorba doar despre sprijinul financiar care va fi oferit celor 14 veterani rămași în viață, ci și despre o manifestare de recunoștință față de cei care au luptat nu împotriva unei țări, ci împotriva fascismului. Cheltuielile pentru acordarea acestui ajutor material sunt estimate la 420.000 de lei în acest an. Dosarul pe numele fostului angajat al Poliției de Frontieră, Igor Ivanița, și soția acestui acuzați de spionaj au în folosul Federației Ruse în același dosar în care este învinuit și fostul șef al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, este pe ultima sută de metri. Au fost audiați ultimii martori din partea apărării și urmează cei doi inculpați să facă declarații. Deși a fost prezent la ședință, fostul polițist de frontieră, care se declară nevinovat, a refuzat să răspundă la întrebările jurnaliștilor. Avocatul acestora a declarat că cei doi pledează nevinovați. Astăzi urma să fie audiat ultimul martor din partea apărării. Următoarea ședință a fost programată pentru 12 octombrie. Potrivit anchetei, Igor Ivanița, fiind angajat al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, i-ar fi transmis lui Dmitri Chelov, fost diplomat rus și asistent al atașatului militar la Ambasada Rusiei în Republica Moldova, informații privind de deplasările unor persoane. Soția acestuia este acuzată de complicitate. Aceasta este suspectată că și-ar fi ajutat soțul în procesul de colectare și transmiterea informațiilor către serviciile ruse. Este de menționat că Ion Creangă și Igor Ivanița au fost reținuți în iulie 2024. Examinarea dosarului pe numele lui Creangă însă a fost reluată de la începutul lunii martie, curent după demisia magistratei Arina Ialangi. Ministerul Afacerilor Interne a lansat harta interactivă a camerelor de supraveghere din trafic. Noua platformă le permite șoferilor din Republica Moldova să consulte amplasarea exactă a dispozitivelor de monitorizare rutieră din întreaga țară, oferindu-le acces public la infrastructura de supraveghere în timp real. Sistemul automatizat, controlul traficului administrat de Serviciul Tehnologii Informaționale, funcționează 24 din 24 de ore și asigură supravegherea continuă a drumurilor din țară. Potrivit autorităților, camerele nu doar urmăresc traficul, ci și detectează automat încălcările regulilor de circulație. Datele sunt procesate și transmise către Inspectoratul Național de Securitate Publică. Ministerul de Interne susține că această infrastructură va contribui la creșterea siguranței rutiere și la reducerea numărului de accidente, printr-un control mai eficient și o reacție mai rapidă în caz de încălcări. Banca Națională a Moldovei a majorat rata de bază a dobânzii de politică monetară de la 5% la 6,5%, ceea ce va duce la scumpirea creditelor. Totodată, BNM a majorat rata dobânzii la creditele overnight de la 7% la 8,5% anual. Măsura are drept scop atenuarea presiunilor inflaționiste și readucerea creșterii prețurilor în coridorul țintă. Instituția explică decizia prin intensificarea presiunilor inflaționiste pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu și al creșterii prețurilor internaționale la resurse energetice și produse alimentare. În luna martie curent, rata anuală a inflației a urcat la 5,81%, depășind prognozele anterioare ale instituției. Ultimele decizii ale BNM referitor la politica monetară au fost luate în martie și februarie curent, când rata de bază a fost menținută la nivelul de 5%. Asta după ce a fost micșorată la sfârșitul anului trecut. Noile prevederi care au scopul de a asigura condiții egale de activitate pentru agenții economici de pe ambele maluri ale Nistrului au intrat astăzi în vigoare. Experții susțin că este nevoie de un calendar cu acțiuni concrete de implementare a acestor măsuri. Potrivit acestora, este nevoie de claritate și în privința modului cum va funcționa fondul în care vor ajunge banii colectați din taxele și accizele achitate de companiile din regiunea transnistreană și din care ar urma să fie făcute investiții în raioanele de est. La microfon, Olga Mânzat.
3: Deciziile recente privind reglementarea activităților economice din stânga Nistrului sunt importante, chiar dacă au fost adoptate cu întârziere, a menționat la emisiunea Spațiul Public de la Radio Moldova fostul vicepremier pentru reintegrare, Alexandru Flentea. Potrivit acestuia, un obiectiv esențial este și legalizarea activităților economice din regiune. Flentea a accentuat că toate măsurile adoptate trebuie să contribuie la un scop strategic major, și anume reintegrarea țării și funcționarea legislației naționale pe întreg teritoriul său.
6: Transparență și predictibilitate, transparență în procesul de elaborare a deciziilor și de elaborare a actelor normative, mult mai multe consultări și un calendar foarte clar care, din potrivă, să nu dea flexibilitate, respectiv suspiciuni legate de corupție, netransparență sau altceva relaționat.
3: Implementarea noilor reguli fiscale în regiunea transnistreană ar putea întâmpina dificultăți, inclusiv din cauza influenței propagandei și a lipsei de informare, susține expertul economic Marin Gospodarenko.
7: Trebuie să ne integrăm, să reintegrăm economic regiunea transnistreană și asta este o cale, cu un calendar clar. Trebuie mult comunicare. Comunicarea trebuie să fie pe toate dimensiunile, și în stânga Nistrului, cât și în dreapta Nistrului. Să lămurim și cetățenilor din dreapta Nistrului care sunt, ce înseamnă facilități fiscale, cum vor fi implementate, ce înseamnă acest fond de convergență care să strânească o grămadă de discuții. Acest fond de convergență și unde se vor cheltui și cum se vor cheltui banii din acest fond de convergență. Și iarăși ajung la optimism și ala trebuie întâi să încă avem încăsări la fondul celălalt și cel puțin un mecanism de funcționare.
3: În același timp, președintele Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe, Radu Marian, a declarat că fondul de convergență va fi orientat spre programe de susținere a antreprenorilor, măsuri de asistență socială pentru persoanele vulnerabile și proiecte de infrastructură. Radu Marian a explicat că agenții economici care vor beneficia de sprijin vor trebui să acceseze finanțările prin intermediul instituțiilor statului și al sistemului bancar de pe malul drept al Nistrului. Același mecanism va fi aplicat și în cazul programelor sociale. Oficialul a subliniat că această abordare are drept scop prevenirea deturnării fondurilor către regimul neconstituțional de la Tiraspol.
8: În perspectivă ne dorim să avem o adoptare a leului moldovenesc în malul stâng și deja prezența instituțiilor bancare în malul stâng, dar până atunci deci aceste plăți și facilități vor fi prin intermediul deja pe malul drept, prin intermediul instituțiilor statului și instituțiilor financiare, bancare de pe malul drept. Și în această vară o să avem conceptele și procedurile finalizate și pe fond și pe cedura de încalzare.
3: Amintim că legea prin care au fost anulate scutirile fiscale de care au beneficiat firmele din regiunea transnistreană timp de 30 de ani a fost adoptată săptămâna trecută de Parlament. Tiraspolul a acuzat Chișinăul că ar intenționa să provoace o criză social-economică în regiune prin implementarea acestei măsuri. Totodată, autoritățile nerecunoscute din stânga Nistrului au făcut apel la participanții internaționali la procesul de negocieri privind reglementarea diferendului transnistrean să depună eforturi pentru a preveni escaladarea tensiunilor prin metode de strangulare economică.
1: Odată cu începerea sezonului cald, pe piețele din Republica Moldova se găsesc în cantități mai mari fructe, legume și verdețuri, însă acestea pot prezenta riscuri de contaminare cu substanțe chimice, avertizează specialiștii. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, unele produse pot fi tratate cu pesticide pentru a-și menține prospețimea, pe durata transportului din țările de origine. Șefa Direcției Siguranța a Produselor Alimentare de Origine Non-Animală din cadrul ANSA, Marina Dârțiu, a declarat pentru Moldova 1 că în anul 2025 verdețurile județurile în care au fost depistate reziduuri de pesticide nu au ajuns pe piața din țara noastră, iar în cazul în care sunt confirmate depășiri ale limitelor admise, produsele nu sunt comercializate, fiind direcționate către reciclare.
9: Și anul acesta s-au depistat reziduri de pesticide în ierburile aromatice. Vestea bună este că la momentul prelevării probelor, agentul economic îi se pune o interdicție de comercializare a produselor până nu parvine raportul de încercări. Spre bucuria noastră, anul acesta la Căpșuni nu am avut depășiri de reziduri de pesticide, dar este important să procure din locuri autorizate și să evite procurarea de la comercianții ambulanți, fiindcă la cele produse nu există certitudine că sunt sigure pentru consum, ele nu sunt verificate.
1: Potrivit specialistei, pesticidele sunt depistate mai frecvent în fructe și în produsele care cresc la suprafața solului. În legume, însă, riscul de depășire a limitelor admise este semnificativ mai mic. Potrivit raportului anual privind monitorizarea reziduurilor de pesticide în produsele alimentare de origine vegetală pentru anul trecut, aproape 92% dintre probele analizate au fost conforme cu limitele legale, indicând un nivel ridicat de siguranță a produselor comercializate pe piața Republicii Moldova. Guvernul va investi aproximativ 400 de milioane de lei în dezvoltarea infrastructurii sportive și în susținerea cadrelor din domeniu prin programul de implementare a strategiei Sport 2030 pentru anii 2026-2028. Autoritățile își propun reconstrucția și modernizarea bazelor sportive existente, construirea unor complexe multifuncționale și amenajarea 50 de terenuri sportive în școli, a declarat secretarul de stat de la Ministerul Educației și Cercetării, Sergiu Gurin, la Moldova 1. Potrivit oficialului, strategia a fost aprobată încă în 2024. Ulterior a fost elaborat programul de implementare, care include atât investiții în infrastructură, cât și modificări legislative și instituționale.
10: Suma este circa 400 de milioane de lei. În mare parte vizează infrastructura sportivă, pentru că aici sunt lacunele cele mai mari. Și evident sunt salarizările pentru cadrele didactice, adică pentru antrenori, lucrători din domeniul educației fizice și a sportului. Noi încercăm să salvăm, să reconstruim ceea ce a fost lăsat în paragină. De la zero vom avea foarte puține proiecte, că vrem să salvăm ceea ce este la moment.
1: Sergiu Gurin a declarat că investițiile vor fi direcționate în special către orașele Cahul, Ungheni, Călăraș, Soroca și municipiul Chișinău. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a anunțat astăzi că Polonia și Lituania vor fi primele țări care vor semna acordul de împrumut SAFE în următoarele două zile. Aceste două planuri reprezintă peste 50 de miliarde de euro pentru a acoperi lacunele critice în materie de capabilități și pentru a menține flancul estic în siguranță, a scris von der Leyen pe platforma X. Datele meteo: mâine cerul va fi variabil, izolat vor cădea ploi slabe, de scurtă durată, iar în unele regiuni ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din sud moderat. La noapte vor fi între 8 și 13 grade, iar mâine ziua se vor înregistra 19-24. Potrivit serviciului Hidrometeo de stat, pe 9 mai izolat va ploua cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 21 de grade. Ați ascultat radiojurnalul, urmează știrile din sport.
0: InfoSport prezintă Alexandru Rusu.
11: Dragi radioascultători, bună seara! Paris Saint-Germain s-a calificat pentru a doua oară consecutiv în finala Ligii Campionilor la fotbal, după ce a remizat cu Bayern München scor 1-1 pe stadionul Allianz Arena, în manșa secundă a semifinalelor. PSG va juca a treia sa finală pentru că în meciul tur câștigase cu 5-4. Parizienii au marcat deja în minutul 3 la prima acțiune periculoasă, autor Ousmane Dembélé. Bavarezii au smuls remiza grație golului marcat de Harry Kane în minutul 90+4. Astăzi, pe 7 mai, se împlinesc exact 40 de ani din ziua în care o echipă românească a cucerit cel mai important trofeu european, Cupa Campionilor Europeni, cum se numea la vremea aceea actuala Ligă a Campionilor UEFA. Steaua București o învingea pe FC Barcelona la loviturile de departajare, într-o finală disputată pe stadionul Ramon Sanchez Pizjuan din Sevilla, când regretatul portar Helmut Ducadam scria istorie și a apărat 4 penaltiuri consecutive. Steaua a marcat prin Marius Lăcătuș și Gabi Balint, în timp ce Mihail Majaru și Ladislau Beloni au ratat. În noaptea magică de la Sevilla, timpul parcă s-a oprit în loc. Sub cerul cald al Spaniei, pe gazonul, care era o masă de biliard, s-a scris o poveste pe care niciun român nu o va uita vreodată. Finala Cupei Campionilor Europene din 1986 nu a fost doar un meci, a fost și un moment în care niște fotbaliști au devenit simboluri, iar o echipă a devenit legendă. Finală eminamente mexicană în Cupa Campionilor zonei CONCACAF, echivalentul Ligii Campionilor în America de Nord. Deportivo Toluca s-a calificat în ultimul act al competiției după ce a învins cu 4-0 pe teren propriu formația americană FC Los Angeles în manșa secundă a semifinalelor. Echipa californiană se impusese cu 2-1 în meciul tur. Deportivo Toluca va înfrunta în marea finală o altă echipă mexicană, Tigres de Monterrey. Performanță extraordinară realizată de echipa feminină a României la campionatele mondiale de tenis de masă de la Londra. Tricolorele s-au calificat în mod dramatic în sferturile de finală, după ce au învins selecționata Egiptului cu scorul de 3-2. Punctele echipei României au fost aduse de Bernadette Söcs, Elisabeta Samara și cel decisiv de Andreea Dragoman. În sferturile de finală, programate pentru vineri 8 mai, de la ora 19, România va întâlni Franța. Acestea au fost știrile din sport. Rămâneți alături de Radio Moldova.
0: Publicitate la Radio Moldova.
12: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.

0: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
1: Radio Moldova.

0: Trei seara cu Cezara.
1: Bine v-am regăsit, dragilor, este joi seara, momentul perfect pentru o conversație care ne va purta imaginar dincolo de cortină și de luminile reflectoarelor. Vom pătrunde în universul ascuns al scenei, o lume la care publicul rare ori are acces. În ediția de astăzi mi-am propus să aduc în prim plan o personalitate care stăpânește cu maestrie arta de a coordona întregul proces din spatele cortinei și care deține rețeta unui spectacol memorabil. V-am stârnit curiozitatea? Ei bine, invitata acestei serii este Ala Donțu, producătoare și regizoare de concerte, o adevărată arhitectă a emoțiilor care transformă sunetul și imaginea într-o experiență multimedia captivantă. Vă invit să descoperim împreună fascinantul univers al muzicii prin ochii protagonistei noastre, Ala Donțu. Vom discuta despre forța sunetului, impactul vizual al imaginilor și magia care se naște în spate fiecărui concert. În plus, ne vom directa cu o selecție muzicală aleasă, cu grijă, de invitata ediției de astăzi. Bine ai revenit la Radio Moldova, dragala, un loc drag ție, în care, pe vremuri, ai activat și tu.
2: Mulțumesc frumos, Cezara, trebuie să recunosc că mi-ai făcut o prezentare extrem de frumoasă, o să o împrumut. Cu arhitecta mi-a plăcut mult. Da, vreau să-ți
1: spun... M-ai inspirat, dragala.
2: Da, absolut onorată. Vreau să-ți spun că pereții ăștia care sunt la Radio Moldova, am să mai mult decât acasă. Îi iubesc milimetru cu milimetru, centimetru cu centimetru și am o conexiune aparte și aici, pe bună, îmi amintesc de unde am pornit. Tare mi-e dragă locul ăsta și bună seara tuturor ascultătorilor tăi.
1: Pentru început aș vrea să te întreb, cine este Ala Donțu dincolo de statutul oficial?
2: Ca toată lumea am și eu mai multe roluri. Unul e de mamă, celălalt e de fiică, altul o fi de prietenă, al treilea ar fi de lider de echipă și, hai să zicem așa, lider motivațional pentru mulți dintre prietenii mei, îmi permit să spun asta, ei sper să confirme. Am mai multe latitudini ale personalității, așa cum o are fiecare dintre noi. Nu am un top, dar cred că aș putea să o construiesc numai la ce ofer mai mult timp, în urma ce, la ce ofer mai mult timp.
1: Nu,
2: și
1: dar am zis un arhitect adevărat.
2: Mulțumesc frumos. Da, cred că primul lucru pe care l-aș menționa este că sunt un regizor și regia este o artă așa de minunată încât ea poate fi aplicabilă pe toate segmentele vieții noastre, pentru că fiecare dintre noi suntem un regizor, fie la bucătărie atunci când gătim, fie când ne ocupăm de curățenia prin casă, suntem un regizor.
1: Trebuie
2: toate gestionate corect. Fie când ne facem planul pentru a doua zi, ești un regizor, pentru că dacă nu ai făcut corect
1: din timp îl faci
2: scenariu, apoi ziua e dusă.
1: Și a doua zi mai improvizez, probabil.
2: Îmi plac și improvizațiile. Da, îmi plac și improvizațiile. Dar știi tu că improvizația cea bună este întotdeauna super bine pregătită.
1: Așa e, ca și muzică, da. E bine, să revenim și la muzică. Muzica nu se vede, nu se atinge, dar o simțim adânc în interior. Dacă ar fi să descrii muzica ca pe o energie care modelează vieți, ce fel de energie crezi că este și ce impact are zi de zi pentru noi, oamenii?
2: Nu știu cum e pentru alții, pentru mine aș putea să vorbesc. Mi-ar plăcea mie acum să zic din numele tuturor oamenilor, dar nu cred că fac față. Pentru mine muzica este o componentă super importantă care umple spațiul cu ceea ce poate nu mi-ajunge până la capăt. De exemplu, dacă sunt stări melancolice și există un fond muzical undeva sau intenționat îl ascult, atunci mi-o umple și îmi dă răspunsuri. Și mă inspiră. Dacă am nevoie de un pic de dinamism, tot muzica este cea care mă inspiră. Și apoi să fim atenți că în ultima vreme muzica a devenit mai mult decât consumistă, adică o artă consumistă. Este parte componentă a ritmului vieții noastre. Bine, am putea acum să facem apel la muzica academică, care rămâne instant prima și ultima treaptă, exact, da. Unde orice am face, oricare trasee ar fi, ne întoarcem tot acolo. Uneori am onoarea să comunic cu, pot să-mi permit să zic așa, prietenul meu de duh, domnul Gheorghe Mustea, compozitorul și dirijorul și colegul dumneavoastră, de altfel, și dumnealui, atunci când se exprimă vis-a-vis de partiturile de note, pentru că ni se mai întâmplă să mai discutăm pe unele segmente, eu cu regia, dumnealui cu muzica, și când îl văd cât de pasionat este pe de fiecare punct notat în partiția de note și cu câtă pasiune povestește despre asta, înțeleg că sunt foarte departe de a o înțelege în întreaga esență. De asta mă retrag și zic că pentru mine este o parte componentă a spațiului sonor din jurul meu pe care îl umplu așa cum mă duce capul.
1: Dar pe de la urmă, oricum, muzica face parte și din regie în momentul când...
2: Absolut. Absolut.
1: Mai și regizezi concerte.
2: Multe, e adevărat, lucrez foarte mult cu sunetul, trebuie să zic că procesul meu de muncă majoritatea timpului presupune să muncesc foarte mult la producțiile audio, tot ce ține de coloanele sonore din spatele spectacolelor și nu doar.
1: Și, unde, da.
2: Și inclusiv producții muzicale la care uneori mai sunt implicate, mai rar în ultima perioadă, că așa am ales eu, dar cum să-ți explic, asta deja este un proces tehnic, mai mult pentru mine atunci când vorbim de producția muzicală sau de a face, sau de a lucra cu materialul muzical.
1: Te obișnui deja,
2: da.
1: Din motivul ăsta.
2: Exact. Oricum am ceva aici în interior, știi, un soi de feeling pe care, sau un far pe care îl conectez și mă autoverific. E adevărat? Mișcă? Nu mișcă? E viu? Nu viu? Respiră? Nu respiră? O să emoționeze, dacă este cazul să emoționeze. O să se aude bine sau se aude ce e necesar să se
1: deci
2: aude?
1: Te bazezi pe intuiție mai mult sau?
2: Eu sunt un om care sunt conectată jumătate la jumătate. Chiar de unul, fiica mea a insistat să-mi fac un test de arhitectonică de personalitate. Dar trebuie să ai răbdare ca să răspunzi la ele și datorită ei, cu insistența ei, am reușit să-l fac și acolo... Rezultatul zice că m-am amuzat, sigur că ori ai apăsat, ai dat răspunsuri la alandala așa, ori în urma răspunsurilor tale se conturează o egalitate care de obicei ar putea ori să conflictueze, ori din contra să nască efect pozitiv, atunci când raționalul și emoționalul sunt ambele la 100%.
1: M-ai făcut curioasă, câți ani are fiica ta?
2: 14 și un
1: 14
2: pic,
1: și da. Copiii de astăzi sunt mult mai deosebiți.
2: Da, mi se pare că ei sunt cu 100.000 de pași înaintea noastră.
1: Exact.
2: Mai debusolați emoțional din partea spațiului informațional, care este extrem de incert, tentant, ostil cu noi și poate din cauza asta îi pun așa de mult accent ca să-și întărească lumea interioară, personalitatea, emoțiile, și sunt pasionați de... Nu știu cum e alți copii, poate trebuie să zică, să se gândească ascultătorii tăi cum o fi cu alții, cu al lor, cu al meu e cam așa. Bine, am și un cerc de prietene care îmi confirmă același lucru.
1: Ce înseamnă în lumea ta să creezi nu doar un concert, ci o experiență care transformă oamenii?
2: Ce întrebare bună, dar grea.
1: E cosmică.
2: Cosmică.
1: M-am tot gândit cam ce ți s-ar potrivi și cred eu că este exact bună.
2: Foarte bună. Deși nu știu dacă am declarat-o pe undeva, dar asta este scopul meu atunci când mă apuc de un proiect, oricare ar fi el, că e spectacol muzical, că e spectacol de teatru, ce? Că e orice, să zicem un filmuleț sau clip video sau nu știu ce, nu mă gândesc neapărat, sau una dintre punctele pe care mi le plasez pe harta spre care cum mă orientez eu, este să văd artistul și spectatorul în același timp transformat după procesul de interacțiune cu rezultatul pe care îl obținem împreună. Artistul se transformă pentru că eu devin o oglindă mobilă care îl ajută și îl ghidează atunci când el își caută răspunsuri, imaginea, poate stilul de interpretare, poate ceva, poate gândul cum să fie transpus multidimensional, iar spectatorul în felul ăsta capăt și el o altă viziune și îi las loc dânsului să participe la actul ăsta. Știi că la Antoine de Saint-Exupéry în Micul Prinț, când vine, îmi place exemplul ăsta, îl dau des, dar o să-l mai repet încă o dată, când vine Micul Prinț la aviator și îl roagă, desenează-mi, te rog, o oaie. Și aviatorul zice, pentru că e dezamăgit că în copilărie nu prea ai reușit cu pictura, zice, băi, nu pot să desenez. Te rog, desenează-mi o oaie, insistă Micul Prinț. Și într-un final, aviatorul desenează un fel de oaie, se lasă bătut.
1: Un fel de...
2: Da, și se uită Micul Prinț și zice, băi, ce oaie groaznică. Da, cum a putut omul?
1: Da.
2: Și așa încearcă, tentativa se întâmplă de 2-3 ori, ca apoi să deseneze o cutie cu două găuri. Și Micul Prinț zice, wow, ce oaie frumoasă mai desenat și o casă mai și are. Adică gândul pe care vreau să-l aduc este că aici a participat și spectator sau interlocutorul a participat. I-a dat voie să-și imagineze oaia lui. Nu i-a arătat-o exact cum trebuie să fie. Cred că asta este menirea.
1: Așa a văzut viziunea.
2: Da. Asta e transformarea. Să-i lași loc atât artistului, cât și spectatorului să participe în dialogul creativ.
1: Dragala, în continuare vom asculta o piesă pe care ai selectat-o și care ne-ai confesat că reflectă energia și viziunea ta asupra muzicii.

0: Enjoy seara cu Cezara.
1: Joi seara continuă, discutăm astăzi cu producătoare și regizoare de concerte Ala Donțu. Dragă Ala, ce anume te-a tras inițial către lumea spectacolelor? A fost o chemare interioară sau o întâmplare care te-a dus aici?
2: Niciodată nu ai de unde să știi unde ajunge. Adevărul este că probabil încă de la 3 ani știam exact că mă fascinează lumea frumosului. Îmi amintesc că o profesoară în clasa 1 sau a 3-a sau din a 1-a până într-a 4-a undeva așa, ne ruga an de an să punem ce profesie am vrea să îmbrățișăm pe parcursul vieții și toate hârteuțele cu pricina le colecta într-un plic. Apoi când am absolvit prima etapă a școlii și am trecut în gimnaziu, plicul acela a fost înmânat părinților. Spre marea mea uimire m-am uitat că acolo sunt un șir de profesii cumva înrodite de ele. Nici prin cap să-mi treacă va trebui să le îmbrățișez pe toate. Nu mă puteam eu nici de cum decide care o fi. Adevărul este că într-a 5-a, mi se pare, ultima hrăteuță a fost în care am scris că vreau să devin om. Deci până acolo a fost așa, actor, regizor, scriitor, jurnalist, ăsta, politician, diplomat. Deci toate chestiile astea au fost puse în...
1: Ori
2: mai era, exact, colectate an de an, da? Și la urmă a fost ăsta cu om și om cu o mare, mi-am amintesc ca și acum, când mă zice așa, la ce te-ai referit tu aici? Deci cred că încă mai urmează mult să muncesc asupra unei ultimii etape asta cu o mare, dar probabil toate etapele, eu bine am și asta este diploma mea primară de studii și toate la oaltă a trebuit să le învăț, pentru că am trecut și prin radio și prin televiziune și prin producție muzicală și prin școală coreografică și prin școală muzicală și de fiecare dată totul mi-a fost super curios, dar nu știam că toate se pliază într-o singură profesie. Imaginează-ți un regizor care nu a ști fiecare dimensiune a spectacolului. Cum pot să-i explic eu unui cântăreț, actor, tehnician, om care servește sala de spectacole, logist, manager, jurist,
1: într-adevăr sunt mulți.
2: Sunt foarte multe. Da. Și atât, cum aș putea eu să le explic lor ce-mi doresc eu mie sau cum să port o discuție în care să avem o corelație eficientă pentru valoarea spectacolului. De asta bănuiesc profesia m-a ales pe mine.
1: Care a fost primul concert pe care l-ai regizat sau produs?
2: Aș putea să punctez aici lucrarea mea de licență din anul 2000 sau 2001, cred, în Piața Marii Adunări Naționale, Ziua Pământului, 21 aprilie, în care mi-am imaginat eu că aș putea să fac față, să am un concert de dimineață până în seara, în care să fie jocuri pe asfalt, bla bla bla bla bla, tot felul de experimente.
1: Mi-a reușit de dimineață, da, până în seara?
2: Da, și seara a fost partea cu rocul și țin minte, acum am fost la București, apropo, la Dan Bălan, la un spectacol extraordinar, poate ne întoarcem la subiectul ăsta. Deși nu sunt fană Dan Bălan, m-am delectat total să văd un artist matur, dar de ce am pomenit de Dan? Pentru că atunci l-am rugat pe Dan și i-am zis așa, așa, voi o să încheiați concertul? Și așa, atunci am reușit să ne tragem de piept unul cu celălalt, că dânsul, un om cu caracter, bine că nu e mare distanță de vârstă și era la etapă inițială Ozon, când erau din doi membri, și el a zis că eu o să ies acum și nu o să ies la final. Și atunci am înțeles că trece pe teritoriul meu de regizor și am insistat, acum, nu acum, o să ieși cum scrie.

0: și asta este partea, hai să zicem, tare a proiectului, dar partea sensibilă, care este cea mai importantă pentru valoarea artistică, sigur că am descoperit-o mult mai târziu. Cred că un alt punct important care m-a întors înapoi către regie a fost atunci când am fost provocată de Nicolae Jelescu, actorul și carisma, că aș putea să fac un spectacol experiment, un performance, dacă vreți, de, între poezie și teatru pentru...
1: Da, îmi amintesc. Așa am vrut.
0: Exact. Ola Tabu 6.9 se numea spectacolul și am făcut-o la o, adică o stagiune, ca să înțeleg că e necesar să jucăm 3 stagiuni, la câte 8-12 spectacole, nu mai țin minte cât era, fiind într-o sală mică, dar ideea e că sala întotdeauna a fost super plină și eu urmăream emoția oamenilor și am înțeles că mă pricep să-i simt. A spectatorilor mă refer. Și asta a fost un moment de cotitură. Nu în zadar l-am pomenit. Sunt foarte multe chestii cu care aș putea să mă mândresc. Ei bine, și pe urmă sunt chestii acum, în anul ăsta, sunt foarte bogată. Ci că nu e bine să vorbești despre tine, dar o să îndrăznesc.
1: Chiar îndrăznește.
0: Se poate.
1: Da, da, da.
0: Deci e vorba de... Acum, pe 10 octombrie, se va împlini exact un an când lansăm și spectacolul Gabriel Nebunu, de acum un an, care a însemnat un proces destul de complicat și complex în a-l aduna. Trebuie să remarc faptul că atunci când Gabriel a solicitat că și-ar dori un asemenea spectacol, avea doar 4 piese. Și asta a fost prin, țin minte exact, data de 3 martie, că pe nou urma un spectacol nou, și noi am intrat în producție în aprilie și eu i-am zis, unica condiție este să avem albumul împlinit și el este un băiat foarte disciplinat.
1: Câte piese?
0: Bine, cu excepția celor care au fost a invitațiilor lui Onda Off, Duete și așa, e un album în toată firea cu vreo 12 lucrări.
1: Și el a reușit da? Curs de vreo dată de scurtă?
0: Da, este foarte disciplinat băiatul ăsta. Nu știu, cel puțin în alchimie cu mine a fost super disciplinat. Plus Tania Tortureanu, două spectacole, plus spectacolul care a mers la București, Barbar cânta Femeia aceea, tot din anul acesta, care este anul, eu vorbesc anul, că la mine anul începe în martie și se termină în martie, de asta nu știu cum să-l plasez.
1: De ce
0: anul
1: martie?
0: Acesta. De ce martie? Pentru că atunci se deschide
1: stagiunea mărțișorului?
0: Și mărțișorul, dar nu, pofta oamenilor de spectacole.
1: Fiecare piesă aleasă pentru această seară spune o poveste. Ala, în continuare ne vom delecta cu o piesă din playlistul selectat de tine, să o ascultăm.
0: Audiție plăcută!

0: Joi seara continuă, discutăm astăzi despre forța sunetului, impactul vizual al imaginilor și magia care se naște în spatele fiecăruia, alături de producătoarea și regizoarea de concerte Ala Donțu. Ala, un moment reușit într-un concert este acel instant în care publicul, artistul și atmosfera se contopesc într-o experiență unică. O melodie care ridică sala în picioare, o tăcere colectivă plină de emoție sau o explozie de energie, toate acestea sunt într-un spectacol. Bine, așa poate îl văd eu.
1: Așa văd și eu.
0: Ce înseamnă un moment reușit într-un concert? Uite să zici, uite, asta e culminația unui spectacol.
1: Pentru mine este acea tăcere lungă când oamenii de emoții stăm să aplaude. Pentru artist acea tăcere lungă este ucigătoare și nu știe cum să reacționeze.
0: Așteaptă aplauze.
1: Dar nu știe, aplauze sau nu înțelege, pentru că totuși rampa de lumină separă cumva distanța dintre public și artist, chiar dacă artistul este foarte aproape, devine mai greu de depășit. Pentru artist, sigur că sunt aplauzele și recunoștința de la final și acele, hai să zicem, feedback-uri sau opinii care sunt ulterior după spectacol, ecouri care sunt povestite ulterior după spectacol. Pentru mine, mai e o chestie, mie tare îmi plac transformările atunci când omul intră. Apropo, deseori am obișnuința să pun câte o cameră pe spectatori ca să mă uit la expresia fețelor. Eu asta analizez, văd unde a fost momentul unde oamenii erau captați și unde se plictiseau. Îmi fac un soi de autoanaliză și cea mai mare fericire este când îi văd că intră plictisiți, supărați, iritați și iese din sala de spectacol transformați. Mi se pare că asta este magia superioară. Nu întotdeauna îmi reușește și poate nu cu multă lume, deși profesorul meu spune așa, dacă măcar unul dintr-o mie a plecat transformat,
0: este,
1: știi cât ai
0: atunci
1: făcut,
0: da,
1: miseria. Eu aș vrea nu unul, aș vrea uleac mai mulți, da.
0: Așa cam toată lumea. Da. E bine, o emoție poate fi regizată? Dacă tot vorbim de emoții.
1: De parcă am sentimentul că mă descurc să dau afară din culisele miserii.
0: Da.
1: Poți. Da, aș putea să zic nu, dar da, este un studiu concret pe care îl faci, există temporitmul spectacolului pe care îl calculezi exact unde. Și când zic temporitmul, nu este despre dinamica pieselor sau replicilor sau textelor sau orice se întâmplă sau explozia de tot felul de efecte, nu e despre asta. Temporitmul este despre unde este o mișcare inversă sau perpendiculară sau explozivă sau unde se schimbă ceva în spectacol. Sunt artiști pentru care temporitmul din 7 minute este perfect, sau spectacole pentru care, dar sunt artiști pentru care temporitmul trebuie să fie dintr-un minut în minut și atunci acela spectacol trebuie să-l faci foarte scurt, că omul se plictisește rapid, el obosește. Îmi plac temporitmurile moderate, 3-4 minute sunt splendide. Asta înseamnă că la 3-4 minute spectatorul, fără să observă, se schimbă ceva, fie vizual, fie auditiv, fie ca și replică, fie ca și costum, fie ca și meza în scenă, fie ca și orice temă. Dacă o să vii la mine, nu speție, la studio, acolo unde este echipa mea, o să vezi pereți întregi cu tot felul de axe pe care îmi notez după ce colectez tot materialul și îmi notez unde e bine și unde e rău. E adevărat că încă e complicat pentru artiștii noștri să mă asculte, că uneori piesele trebuiesc tăiate sau din contra lungite. Ei sunt obișnuiți cu o formă fixă a piesei, pe când în spectacol live de multe ori se cere să fie mai scurt sau mai lung sau un solo mai mare sau o introducere mai lungă. Și succesul
0: și solo îl programez.
1: Da.
0: Fiecare piesă.
1: Depinde cu cine lucrez. De exemplu, acum am o performanță cu băieții mei, iubiții mei, prietenii mei de la acord, care în sfârșit, la cea de-a treia ediție de spectacol pe care o facem împreună, au învățat să mă asculte și le sunt recunoscătoare pentru asta. Pentru
0: abia
1: că
0: la treia.
1: La a doua au fost chiar ascultători, ei văd rezultatul post-factum și înțeleg cât de bine se simt. Pentru prima a fost un pic mai stresant și m-am lăsat ghidată de ei, dar iată când am început să lucrăm și cu formele muzicale, care sunt o parte a tempoului, a emoției spectacolului, în afară de lumini, scenă, construcții, că la toți le se pare că asta este important. Și asta este important, dar nu cel mai important. Și monologul piesei, piesa trebuie povestită, nu cântată. Noi artiștii, sau sunt mulți dintre artiști care uită să povestească, se focusează pe cântat și nu pe povestea cântecului și atunci pierde esența. Atunci când tu doar emiți sunete, nu ești interesant. Apropo, cu această ocazie vreau să-ți spun că este așa o interpretă pe care o iubește un glob pământesc și o cheamă Adele și am fost la show-ul ei anul trecut în acele spectacole în München și vreau să zic că este o super profesionistă, dar asta nu înseamnă că nu falsează. și asta e normal să falseze și asta e incită spectatorul. Asta nu înseamnă că nu poate cânta. Asta înseamnă că pe unele momente are anumite emoții, adică depinde ce prevalează. E altceva când omul, artistul, nu este pregătit să iasă în scenă. Bine, dar eu nu lucrez cu așa artiști.
0: Ce ai descoperit despre tine lucrând cu artiști și gestionând presiunea unui spectacol?
1: Am descoperit în primul rând că pot să fiu pe deopotrivă de emotivă, sensibilă, caldă și pe deopotrivă de puternică, focusată, tăioasă și extrem de răbdătoare. Adică nu știu cum răbdarea asta crește în fiecare zi tot mai mult în mine. Și mai sunt și un
0: soi de... Te maturizez și cu
1: posibil și îmi place profesia mea.
0: Lucrurile, da.
1: Poate și foarte pedantă sunt. Cât de pedantă și în același timp câtă libertate ofer. Adică, na, sunt un contrast, dragă Cezara. Asta am descoperit despre
0: tot aici
1: mine.
0: Aș vrea să întreb, care a fost cel mai semnificativ da pe care l-ai spus în parcursul tău profesional?
1: Avea urmează.
0: Hai că-mi place.
1: Când voi avea un spectacol măcar de asemenea anvergură, cum ar fi un public de un 60.000, 80.000, de exemplu, un Adele sau ceva de genul ăsta pe un stadion, visul meu este să pun pe picioare un musical. De fapt, două. Unul pentru copii și părinți și celălalt un musical plin de pasiune, curaj.
0: Pentru maturi.
1: Chiar foarte maturi, 18 plus. Nu că ar fi despre ceva interzis, ci totuși ar fi teme mai complicate decât pentru o vârstă mai mică. Despre frumos și eleganță. Și iată, lucrez la aceste două proiecte. Plus, mai sunt direcții pentru anul viitor. Poate nu am lucrat niciodată pe genul operei. Nu am montat niciodată un spectacol de operă. Există acum așa
0: o... foarte mult.
1: Da, e cu tot un alt gen. Există această direcție. E, pentru mine e clar ce înseamnă un show de, nu știu, să zicem, de stadion, da? Sau un show de arenă, sau un show de palat, sau un spectacol de teatru. Mi-e clar formatul. Pe când în operă sunt novice, deși și opera își schimbă tendințele, eu am o deprindere monstruoasă să merg pe la spectacole în toată lumea, în Europa mai mult, să nu mint că nu am fost în America niciodată să văd spectacole acolo, dar în Europa oriunde e ceva interesant și curios, merg să văd. Și
0: se modernizează și...
1: Da, am vrut să zic că și opera deja a căpătat cu totul alt înțeles și de asta mi este curios acum pentru o operă super modernă.
0: Nu și din punct de vedere vizual.
1: Păi da, nu din punct de vedere al manierii de interpretare, poate, dar al formei operei, aici cred că aș veni cu o viziune nouă în direcția asta. Și dacă tot am pomenit despre show-ul de stadioane, profesorul meu de la Moscova, domnul Sechenov, care montează show-uri cu sute de mii de spectatori și când te uiți în spatele show-ului, că eu ziceam aha, și cât e bugetul la show-ul dumneavoastră? Și atunci când dumnealui zice că acolo a fost, nu că ar cheam scump, 1 milion sau 2 milioane. Și eu mă uit așa și eu zic 1 milion? Mm-hmm. Știind câte-s bugetele la noi la un spectacol.
0: Da, da.
1: și el mi-a spus o chestie și la lucrările de licență sau la examene, acolo unde eu am luat din partea echipei un excelent, echipa, adică echipa de examinare nu este compusă doar din mentorul meu, ci din diverși
0: profesioniști
1: din domeniu, exact. Și mă gândeam, eu sunt din Moldova, știi că noi avem sindromul ăsta impostorului, lucrarea mea oricum era în limba română tradusă, adaptată pentru așa, pentru ca să fie clar înțeleasă și să iau acel excelent din 12 câți primii lui discipoli câți i-a avut. Dar profesioniști, atenție, nu ia neprofesioniști, dintre care doar 4 s-au calificat. Atunci m-am gândit că, băi, deci eu chiar mă tind că eu am viziuni, pot să... Și îmi trebuia această confirmare, Dumnezeu
0: păi,
1: știe.
0: Uite, asta e problema noastră.
1: Da. Și el mi-a zis așa, nu 1 milion contează ideea cât de vie e. Și tu gândești viu și tu
0: și
1: simți cuvântul.
0: Și nu contează de unde ești.
1: Și da, nu contează de unde ești. E bine, pot să zic și eu asta, nu contează, dar totuși mi-ar plăcea să fac un show, măcar să am un buget amplu în care să pot să creez această imagine mare.
0: Da, aici contează.
1: Asta contează. Cât de frumos arată un costum bine pus la punct, o coreografie, niște profesioniști minunați care pot să... O etapă de producție lungă în care oamenii au posibilitatea să repete. Ceea ce nu știu spectatorii este de multe ori că artiștii noștri practic lucrează pe scândură, în sens că ultima sută de metri lucruri din pasiune către profesie, făcând excesie chiar uneori pe meserie, excesie de zel și de ardere ca să reușească un rezultat anume. Nu sunt cu nimic. Eu am lucrat și cu artiști internaționali, bine, de clasă recunoscuți, na, dar cu bugete mai mari, începem așa,
0: mult mai mari,
1: mult mai mari, excesiv de mari, nu e nicio diferență. De multe ori exact același potențial creativ au și artiștii de la noi, și artiștii din România, și artiștii de peste hotare, doar că e vorba despre posibilități. Și tare mi-aș dori cu această ocazie să spun că acum că suntem după o campanie electorală unde s-a tot vorbit despre, nu știu, despre tot felul de direcții pe care le-am luat noi ca și comunitate, țară, în dezvoltare, stat în dezvoltare, ceea ce simt că scapă cu adevărat și mie mi se pare că este baza, este educația, medicina și cultura. Post-factum. Nu există educație, nu există cultură, nu există cultură, nu există identitate, nu există identitate, nu vom avea niciodată o țară bine stabilită. Înțeleg că toată lumea le se pare că asta este mai puțin important pentru moment. Înțeleg că suntem focusați pe rezultate imediate, dar noi peste vreo 10 ani o să ne lipsim total de identitate dacă nu vom pune accente pe educație, și educația vine în mână cu cultura.
0: Dragilor, rămâneți în continuare cu Radio Moldova. După un buletin de știri vom continua discuția cu invitata ediției de astăzi, producătoarea și regizoarea Ala Tonțu.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 19.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Republica Moldova ar putea finaliza construcția infrastructurii necesare în toate cele 6 regiuni de management al deșeurilor până la sfârșitul anului 2030. Declarația a fost făcută de secretarul de stat al Ministerului Mediului, Grigore Stratulat, în ședința Parlamentului de astăzi, în care a fost votată declararea acestor lucrări de utilitate publică de interes național. Oficialul a menționat că în anul 2023 există finanțare doar pentru 3 regiuni. Între timp, autoritățile au semnat mai multe acorduri de finanțare și de grant și au creat unitatea de implementare a proiectului în cadrul Oficiului Național de Implementare a Proiectelor de Mediu.
2: Vrem să lansăm aceste licitații în prima jumătate a anului 2027. Regiunea 2 vine un pic mai târziu cu aceeași abordare, în a doua jumătate a anului 2027. De regulă, astfel de contracte au o durată de aproximativ 24 de luni, ar putea să fie și mai lungi. Și dacă ne ținem de planurile de implementare din 2027, la sfârșitul anului 2030, aș zice, am putea avea infrastructura construită în toate 6 regiuni din Republica Moldova.
1: Ministerul Mediului estimează că vor fi necesare aproximativ 6 milioane de lei pentru acoperirea eventualelor despăgubiri aferente exproprierii terenurilor necesare implementării infrastructurii centrelor regionale de gestionare a deșeurilor. Răspunzând unei întrebări adresate de deputați, secretarul de stat a precizat că aceste fonduri nu sunt incluse în bugetul pentru anul curent. Dosarul pe numele fostului angajat al poliției de frontieră Igor Ivanița și soția acestui acuzați de spionaj în folosul Federației Ruse, în același dosar în care este învinuit și fostul șef al Direcției Juridice a Parlamentului Ion Creangă, este pe ultima sută de metri. Au fost audiați ultimii martori din partea apărării și urmează cei doi inculpați să facă declarații. Deși a fost prezent la ședință, fostul polițist de frontieră, care se declară nevinovat, a refuzat să răspundă la întrebările jurnaliștilor. Avocatul acestora a declarat că cei doi pledează nevinovați. Astăzi urma să fie audiat ultimul martor din partea apărării. Următoarea ședință a fost programată pentru 12 octombrie. Potrivit anchetei, Igor Ivanița, fiind angajat al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, i-ar fi transmis lui Dmitri Chelov, fost diplomat rus și asistent al atașatului militar la Ambasada Rusiei în Moldova, afirmații privind deplasările unor persoane. Soția acestuia este acuzată de complicitate. Aceasta este suspectată că și-ar fi ajutat soțul în procesul de colectare și transmiterea informațiilor către serviciile ruse. Este de menționat că Ion Creangă și Igor Ivanița au fost reținuți în iulie 2024. Examinarea dosarului pe numele lui Ion Creangă însă a fost reluată de la început în luna martie acestui an, după demisia magistratei Arina Ialanji. Rusia și Ucraina continuă schimburi de lovituri în ciuda armistițiilor propuse în această perioadă de cele două capitale. Între timp, negociatorul șef al Kievului a sosit la Miami pentru o întâlnire cu mediatorii americani. Kremlinul a anunțat că se vor lua măsuri suplimentare de securitate pentru protejarea președintelui Vladimir Putin în cazul în care Ucraina va perturba sâmbătă manifestările de la Moscova de celebrarea victoriei sovietice împotriva Germaniei naziste. Un purtător de cuvânt de la Bruxelles a precizat că Uniunea Europeană nu își va reduce prezența capitala ucraineană după ce Moscova le-a cerut ambasadelor străine să-și evacueze personalul și cetățenii de aici, amenințând cu represalii dacă nu va fi respectat armistițiul propus de Vladimir Putin pe 8 și 9 mai. Pe de altă parte, președintele Volodymyr Zelensky acuză Moscova că încalcă armistițiul propus de Kiev, ce trebuia să intre în vigoare pe 6 mai, adăugând că Ucraina își va continua atacurile la distanță dacă Rusia va face la fel. Între timp, negociatorul principal al Ucrainei, Rustem Umerov, după cum am menționat, a sosit la Miami pentru o întâlnire cu mediatorii americani, pe fondul stagnării în ultimele luni a discuțiilor de pace și al mutării atenției Washingtonului pe conflictul cu Iranul, transmite Rador. Aproximativ 30 de membri ai Parlamentului European au cerut celor 27 de țări membre să construiască o Uniune Europeană a apărării cât mai repede posibil în fața amenințării rusești și pe fondul retragerii americane de pe continent, relatează France Press. Țările Uniunii Europene au căutat în special de la invazia rusă din Ucraina din februarie 2022 să-și consolideze capacitățile de apărare. Însă consideră acești europarlamentari eforturile să lovesc încă prea adesea de interesul național. Datele meteo, pe 8 mai cerul va fi variabil, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată, în unele regiuni ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din sud, de la slab la moderat. Se vor înregistra pe parcursul zilei între 19 și 24 de grade, potrivit serviciului Hidrometeo de Stat. Pe 9 mai izolat va ploua cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 21 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.

0: Buletin de știri. Discutăm astăzi despre fascinantul univers al muzicii prin ochii protagonistei noastre, Adonțu, despre forța sunetului, impactul vizual al imaginilor și magia care se naște în spatele fiecărui concert. Transformarea haosului în armonie. Cum reușești să o transform într-o experiență armonioasă, ce ajunge să cucerească inimile publicului.
1: Înțelegi, atunci când te apuci de un proces creativ, când publicul intră în sala de spectacol, oricum există un haos.
0: Și mare, da.
1: Și un haos mare, da? Adică e un haos. Dar că vezi tu că, în general, creația presupune această mișcare haotică.
0: Pentru așa cum că... e un om de artă.
1: Da. Și, apropo, este un mare păcat să încerci să o încetinești în procesul de creație a artistului, a regizorului, trebuie să lași această mișcare haotică să se întâmple. Și doar atunci, în haoticul acesta, apare forma. Atâta vreme cât vrei să faci totul foarte clar, împachetat, foarte concret, cu linii tăioase, se pierde esența creației și nu mai este interesant spectacol. Trebuie să-ți lași loc pentru erori. Adică, să poți să faci o analiză preliminară și să știi unde ar putea să fie eroarea. Una singură e posibil. Și o lași acolo. Haosul înseamnă energie pură și el trebuie să existe. Sunt pro-haos.
0: Ei bine, cum este să coordoneze o echipă numeroasă în care fiecare membru are, hai să zic, și tempou, și temperament, și stil de lucru, care diferă de celalți? Până la urmă și aici este un haos.
1: Bine, în mediu eu sunt într-o bulă. Asta e adevărat, o bulă de oameni creativi, tehnicieni. Nu văd toată lumea, adică nu reușesc să vorbesc cu toată lumea. Eu am o singură oportunitate la spectacol să mă uit în ochii spectatorilor. În rest, nu știu dacă reușesc să scanez exact opinia publică și tipurile de caractere care sunt preponderente în societatea noastră. Dar ăștia cu care lucrez eu, care sunt, să zicem, uneori suntem să fim 120, 40, 68, dacă e cu tot stafful, uneori poți un număr 380 într-un spectacol de oameni care stau în spate, țin minte că la mine listele sunt concrete, interacțiunea e directă cu atâta lume. Pot să-ți spun un singur lucru. Știu că există așa un model că regizorii sunt niște monștri care acuși o strige, să vie asta să enerveze. Eu nu fac asta, nu obișnuiesc să fiu așa. Ba chiar din contra, pentru că am, cum să zic, o moștenire de imagine la mulți alți regizori și oamenii cred că, sau stafful crede întotdeauna că regizorul este acel despot incurabil care vine să bată cu pumnul în masă. Nu este adevărat, asta nu este un proces creativ. Eu rog, eu exact spun ce este de făcut și dacă ceva nu a mers, eu sunt sigură că asta, în primul rând, este scăparea regizorului sau producătorului, care deseori sunt nevoite să fie și producător în sens de project managerul, da? Sau producătorul direct a evenimentului. De asta eu nu obișnuiesc să dau... Dacă sunetistul a făcut o gafă, dacă luministul a făcut o gafă, de ce a făcut-o? Eu l-am selectat. Eu l-am pus acolo. El a greșit pentru că ori nu i-am explicat, ori n-am fost atentă că e obosit, ori el nu a înțeles până la capăt și eu n-am verificat. De exemplu, am zis sunetistul și tot așa mai departe. Adică eu mi-asum.
0: Ai trăit momente în care inspirația a apărut chiar în toiul dezordinii din culise?
1: S-a întâmplat să merg la repetiție și să înțeleg că nu merge un monolog, o scenă și că artistul sau... am avut un musical micuț cu niște copii recent în august. Știi cum e? Copiii se lucrează altfel.
0: Da.
1: Chiar dacă ei sunt super carismatici așa și văzând că câțiva dintre actori sau eroi centrali se poticnesc într-un anumit mod, dar se poticnesc într-un fel anume, am luat această poticneală la carandaș și am implementat-o ca un soi de improvizație a replicii eroinii și a devenit parte componentă a spectacolului. Adică
0: și lucrul ăsta trebuie să-l faci momentan, foarte repede.
1: Foarte momentan, trebuie să fii foarte atent la detalii. Regizorul este omul care este foarte atent la detalii. Bine, eu plătesc pentru asta, pentru că eu sunt foarte atentă la toate detalii. Pot să văd orice chichiță, că mă uit în cadru, de la firul din capătul capătului, eu o să-l văd. Și în viața mea cotidiană, pot să merg pe alături și nu văd omul de lângă mine, că eu sunt, nu știu unde sunt și nu-l observ. Iată așa un paradox. Vă rog să îmi cer scuze pentru oamenii care deseori poate mă salută și eu nu văd. Vă rog să mă iertați. Eu chiar uneori zbor prin nori.

0: Ascultă-i seara cu Cezara.
1: Succesul este în același timp un obiectiv dorit și o responsabilitate grea. Cum gestionezi această dualitate în activitatea ta?
2: Cum să zic, în percepția mea, eu încă nu am ajuns acolo unde mi-am propus. De asta mai am nevoie de proiecte complicate în care atunci când le voi depăși mă voi putea valida. Pe de altă parte, sunt un om de succes pentru că am în jurul meu cei mai valoroși oameni care îi iubesc cu tot sufletul meu. Vorbesc despre echipă, despre oameni care mă înconjoară, despre artiști cu care interacționez, despre super specialiști cu care lucrez zilnic sau pe proiecte și așa mai departe
1: și
2: care contează foarte mult și care se întâmplă chimii și efecte super importante care după asta contaminează publicul și eu sunt norocoasă aici, sunt de succes, sunt fericită, bine, ca toată lumea, cred să nu se mă creeze impresia că veșnică sunt o baterie încărcată cu endorfină și așa, nu, am de tot felul de introspecții interioare, de așa, dar sunt în principiu fericită, sunt sănătoasă, îmi place vârsta pe care o trăiesc, sunt super pasionată de profesia mea și mai am încă atâtea lucruri pe care vreau să le dezvolt și să le implementez și știu că e urât să spui că ai planuri, că Dumnezeu ar râde tare, dar eu am planuri. Doamne, nu râde, te rog!
1: A existat vreun moment în parcursul tău profesional în care ai simțit că vrei să renunți spunând gata, nu mai pot? Și ce anume te-a motivat să continui? Avem și astfel de momente.
2: Avem. Dar știi, sunt momente de îndoială, dar nu în sensul că aș abandona. Nu, n-am niciun moment de că aș abandona ce fac. Pot să-mi refac direcția sau să aleg o altă cărare sau să intru pe altă ușă. Asta da, se prea poate, s-a întâmplat de multe ori în viața mea. Niciodată n-am vrut să abandonez ceea ce fac eu. Un singur lucru, un singur moment când am vrut să abandonez, asta a fost atunci când 10 ani sau 8 i-am dedicat producției muzicale lucrând cu artiștii. La un moment dat m-am simțit super stoarsă, super extenuată, arsă și atunci am zis că în viața mea nu mai vreau să lucrez nici cu un artist.
1: Și până la urmă tot lucrez cu artiști.
2: Da, dar în altă formă, ca să fie atent. Da, înțelegi? Și atunci am găsit această libertate,
1: altă modalitate
2: de comunicare cu frumos, pentru că am înțeles că vreau să construiesc lucruri frumoase. Dar nu vreau să depind de dispoziția. Mă scol, nu mă scol, mă duc la repetiție, nu mă duc și așa mai departe. Sunt emoțional bine sau nu sunt bine? Chestiile astea ne-au deteriorat foarte multă energie din interior și cred că acolo m-am simțit un pic arsă. Sau, de exemplu, tu ca și producător înțelegi că direcția ar fi asta, piesa ar fi cam acolo. Dar dacă artistul este deconectat, tu poți să umbli în jurul lui și mai ales că tu îl iubești pe artist. Tu nu poți să lucrezi cu cineva ca să nu ai această empatie, nu știu, valoare comună. A fi producător muzical acum câțiva ani, acum lucrurile s-au schimbat și artiștii foarte clar au înțeles ce înseamnă. Eu prea devreme am început asta, dar artiștii au înțeles foarte clar ce ar însemna să ai o echipă. Atunci când eu vorbeam, echipă, nimeni nu înțelegea, toți, nu știu, se gândeau la altceva mulți ani în urmă. Acum ei au înțeles și crede-mă că pentru asta se plătesc super mari bani și se roagă foarte mult de profesioniști, dar eu pentru nimic în lume nu vreau să revin în direcția asta pentru că nu vreau.
1: Care este cea mai importantă lecție pe care ți-a oferit-o organizarea unui concert de-a lungul carierei tale?
2: Este că orice ar fi, orice s-ar întâmpla, eu trebuie să fiu mereu conectată, vie, plină de energie, prezentă, aici, în orice moment. Asta este lecția. Pe nimeni nu interesează tintidoare. Pe nimeni, absolut nu interesează. Eu trebuie să fiu aici.
1: Exact ca și un artist când ies în scenă.
2: Când ies în scenă, el trebuie să fie acolo. Și nu uita că această conexiune dintre artiști și regizor este foarte importantă. Pentru că eu stau acolo și el se reflectă în mine. Și eu îl simt cum
1: și
2: respiră.
1: Și practic tu dirijezi.
2: Din umbră. Îmi place chestia din urmă. Apropo, cineva m-a întrebat recent, de ce n-ai continuat să cânti sau de ce nu ți-ar plăcea să ieși în scenă? Nu. Deci, în momentul în care ieși în scenă și ai lipsă de un regizor care să monitorizeze niște chestii, este foarte complicat. Și apoi eu când ies în scenă, eu văd toate neajunsurile și mă focusez pe procesele care...
1: Și uit de cântat.
2: Și uit de... hai să zic că nu de cântat, nu știu, de monologul care trebuie, prezența
1: asta,
2: mea acolo.
1: Energia asta, la asta mă referam.
2: Deci artistul este un uimițător puternic, care cineva trebuie să stea la buton și să-l conecteze și să aibă grijă să nu fie debusolat. Și mie îmi place misiunea asta. Artiștii, că nu e un artist. În scenă sunt muzicieni, luminiști, toți sunt artiști. Toți sunt artiști, nu cel doar care cântă. Păi, el este focusul. Sau
1: și dacă lipsește unul, cam...
2: Și dacă lipsește unul, totul devine un pic mai complicat sau incert.
1: Dacă ai descrie sufletul tău printr-o melodie, ce sunet ar avea aceasta? Dacă tot ai ales așa un playlist bogat, poate te regăsești pe acolo?
2: Nu, ele sunt piese care mă umplă. Deci cei ce mi-ar umple sufletul este liniște. Asta este melodia mea preferată.
1: Da. În ultima perioadă cam avem nevoie
2: de
1: liniște și multă.
2: Cum cineva mă zicea? Și profesie frumoasă, toată ziua asculți muzică și așa.
1: Filme, te uiți la filme de dimineață până seara. Și când e acasă, deconectezi absolut.
2: Da. Câteodată poți să mă uit la filme super prostești, știi, din astea.
1: Ca să te deconectezi.
2: Ca să mă deconectez. Da. Care...
1: Te înțeleg?

0: În fiecare ediție, invitatul nostru alege o personalitate care îl inspiră. Ala, te rog să ne spui despre cine ai să ne vorbești astăzi și de ce este atât de importantă pentru tine această personalitate.
1: Pentru că am vorbit atâta despre lucru, poate este cazul să vorbesc despre o personalitate care mă inspiră pe mine însămi și asta este fiica mea.
0: Ce frumos!
1: Este ca o oglindă vie, ca un gem de emoții care mi-amintește de fiecare dată că nu am niciun drept absolut să spun despre mine că sunt nefericită sau imperfectă, că avem aceste tendințe veșnic sau că arătăm nu tocmai bine azi sau mâine. Ea întotdeauna o să mă amintească și o să mă oglindească într-un mod absolut spectaculos. Îmi este dragă. Asta nu înseamnă că nu avem divergențe în comunicare, atenție. Ba da, le avem, adică avem și viziuni diferite, dar mi este dragă, până și procesele astea îmi sunt foarte dragi. Și nu ne leagă o prietenie, atenție. Că s-ar părea că vorbesc așa de parcă am fi prietene, nu. Ne leagă un soi de respect și de admirație necondiționată. Atât din partea ei, pe care o simt, și pe de altă parte, din partea ei către dânsa. Nu știu cine va fi și sau va alege să fie în viitor sau în care parte se va dezvolta.
0: Dar ai să accepti?
1: Da, orice. O să-i fiu în preajmă și sper să am același răspuns.
0: E mai complicat atunci, știi, să accepti când nu-ți place o direcție pe care o alege copilul tău.
1: Știi, părinților mei deloc nu le-a plăcut direcția mea. Sub nicio formă. Pentru tatăl meu ar fi trebuit să fie un economist, un inginer sau un diplomat, ca și minim. Pentru mama mea ar fi trebuit să fiu o bună bucătăreasă și o femeie cu minte și nu știu, în cel mai bun caz poate să scriu cărți, da? Lucru pe care am de gând să-l fac vreodată. Dar să vezi, ca să vezi, fac cu totul altceva și mi se pare că ei mă iubesc și așa cum sunt. I-am convins.
0: Ala, îți mulțumesc pentru prezența. Stai parte de multă inspirație în tot ceea ce faci.
1: Mulțumesc, Cezara, pentru cei de acasă, pentru că poate nu te văd decât pe rețele. Cezara iluminează deschidere. Vă rog să știți asta, că nu întotdeauna sunt așa de deschisă în discuțiile mele cu cineva. Seară frumoasă tuturor și rămâneți aici întotdeauna.
0: Dragilor, alături de invitata noastră, Ala Donțu, am descoperit ce înseamnă să fii regizor sau un arhitect al emoțiilor. Și dacă ar fi să-l descriem printr-o melodie, suntem siguri că ar fi una vibrantă, plină de contraste, dar armonioasă, exact ca spectacolele pe care le-a realizat. Vă mulțumim că ați fost alături de noi în această seară, într-o călătorie care ne-a purtat dincolo de cortina, acolo unde emoția prinde viață. Vă aștept exact peste o săptămână cu un nou invitat aici la Joi Seara, pentru mai multe povești care inspiră. La microfon a fost Cezara, gazda emisiunii. Vă dorim o seară minunată!

0: Geopolitica săptămânii. Sinteza celor mai importante știri externe.
1: Ultima săptămână geopolitică a fost marcată de tensiunile apărute înaintea parării militare de la Moscova din 9 mai, care devine un test de securitate și imagine pentru Kremlin în contextul vulnerabilităților expuse de atacurile ucrainene cu drone și rachete asupra infrastructurii strategice ruse. În paralel, decizia Statelor Unite de a reduce și redistribui o parte a contingentului militar din Europa indică o reconfigurare profundă a priorităților strategice ale Washingtonului și o presiune tot mai mare asupra aliaților europeni de a-și asuma propria apărare. Acest fundal, Orientul Mijlociu, rămâne un focar de incertitudine, unde negocierile și demonstrațiile de forță dintre Statele Unite și Iran oscilează între perspective de acord și escaladare militară. Sunt Vitale Ienache și vă invit să despicăm firul celor mai importante evenimente geopolitice din ultima săptămână. În acest an, parada militară organizată pe 9 mai în Piața Roșie de la Moscova a devenit un subiect de interes internațional, captând chiar și atenția celor care până acum ignorau acest eveniment. Capacitatea dronelor ucrainene de a străpunge apărarea antiaeriană rusă și de a lovi infrastructura militară și petrolieră aflată la mare distanță a alimentat îngrijorările Kremlinului privind securitatea paradei de 9 mai de la Moscova. În ultimele luni, Ucraina a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice și militare ruse, vizând terminalele petrolierele strategice de la Ustiluga, Primorsk și Toapse, precum și obiective industriale și logistice din regiunea Permi. Potrivit unor publicații occidentale, 10 de atacuri cu drone, iar mai recent și cu rachete ucrainene de croazieră Flamingo, au provocat incendii, suspendarea temporară a exporturilor și a altor operațiuni petroliere ale Federației Ruse. În pofida acestor pierderi, care arată slăbiciunile apărării aeriene ruse, Moscova a decis să-și concentreze și mai mult sistemele antiaeriene în jurul capitalei, în detrimentul altor regiuni strategice. Acesta nu e singurul semnal privind temerile apărute la Kremlin privind securitatea paradei de 9 mai. Un indiciu clar al acestor îngrijorări a apărut după discuțiile purtate săptămâna trecută la telefon de președintele rus Vladimir Putin cu cel american Donald Trump. Pe 29 aprilie, liderul de la Casa Albă le-a declarat jurnaliștilor că Putin ar fi de acord cu o perioadă de încetare a focului de 9 mai. Trump a precizat că el însuși i-ar fi propus președintelui rus să accepte un asemenea armistițiu.
2: But I had a long talk with President Putin. I suggested a little bit of a ceasefire, and I think he might do that.
3: Am avut o discuție îndelungată cu președintele Putin. I-am propus un scurt armistițiu și cred că ar putea accepta acest lucru. Ar putea face un anunț în această privință. A făcut deja acest anunț?
2: Did he announce it yet?
4: No.
3: Jurnaliștii au răspuns lui Trump că Putin nu anunțase încă armistițiul care i-ar fi fost propus, deși pentru mulți era evident că președintele rus preferase ca inițiativa lui să fie prezentată de Washington, pentru a evita impresia că solicită direct un armistițiu de la Vladimir Zelensky. În aceeași zi de 29 aprilie, consilierul prezidențial rus Yuri Ushakov făcuse declarații de presă despre convorbirea lui Putin cu Trump, însă nu pomenise de inițiativa de a încheia un armistițiu temporar. A făcut-o cu câteva zile mai târziu, pe 4 mai, Ministerul Rus al Apărării, care a anunțat oficial încetarea focului pentru zilele de 8 și 9 mai. În același timp a transmis un avertisment Kievului că orice tentativă de perturbare a paradei militare de la Moscova va fi urmată de un atac masiv cu rachete asupra centrului Kievului. În seara aceleiași zile, Vladimir Zelensky a anunțat instituirea unui regim de liniște, dar udul prevăzut să înceapă pe 6 și nu pe 8 mai, cum cere Rusia. Liderul de la Kiev a sugerat în acest fel că Ucraina e gata să accepte propunerea de încetare temporară a focului dacă Rusia va demonstra în prealabil că respectă de un asemenea regim.
5: Americanții поговорили з русскими з приводу того, що там може бути на 9 травня, ceasefire або не ceasefire, знаємо офіційно.
3: Americanii au discutat cu Rusia despre ce s-ar putea întâmpla pe 9 mai, o încetare a focului sau nu. Nimeni nu ne-a contactat oficial și nu ne-a fost propus nimic în mod oficial. Este vorba despre un război între Rusia și Ucraina, deci orice discuție despre încetarea focului trebuie să includă partea ucraineană și să fie clar ce anume se acceptă. O încetare a focului pentru o zi, în condițiile în care înainte de asta ei ne ucid oamenii, ei bine, ca să nu folosesc un termen mai dur, este pur și simplu nedrept. Astăzi la Merefa, ieri la Dnipro, morți răniți și adulți și copii. Îmi pare rău, dar nu este serios să oprești rachetele și dronele pentru o singură zi, doar pentru o paradă, oferindu-le posibilitatea de a sărbători și apoi să reia imediat atacurile. Noi nu avem sărbători din cauza Rusiei, din cauza atacurilor lor, adică să le oferim lor o zi de sărbătoare, iar dimineață după 9 mai să înceapă din nou să ne ucide. Ei bine, vom vedea cum evoluează lucrurile.
5: Через їх атак. Тобто тобто дати їм свято, а на ранок після 9-го вони знов будуть бувати нас. Ну, тому ми будемо дивитись, як все пройде.
3: Acest mesaj al lui Vladimir Zelenski sugera că Ucraina nu exclude lovitura aeriană asupra Moscovei de 9 mai, dacă Rusia nu acceptă un armistițiu începând cu 3 zile mai devreme. Astfel, Kievul a pus sub presiune Kremlinul, inclusiv prin atacurile aeriene din noaptea de 4 mai, când o dronă ucraineană penetrase apărarea aeriană rusă, lovind un bloc de locuință de elită.

0: Буде діяти дзеркально.
1: Nicio acțiune militară a Rusiei nu a încetat. Din păcate, nu a încetat. Ucraina va răspunde la fel. În funcție de situația din această seară și de mâine, vom stabili și noi măsurile noastre de răspuns pe deplin justificate. Rusia a primit de la noi o propunere clară privind încetarea focului și diplomația și știe cum să ia legătura cu Ucraina sau cu partenerii noștri pentru a coordona detaliile. Însă dacă singura persoană de la Moscova care nu poate trăi fără război este interesată doar de paradă și de nimic altceva, aceasta este deja o altă chestiune. Ucraina este pregătită să lucreze pentru pace, Ucraina își dorește să încheie acest război în mod demn. Rusia a intrat în război până a nimerit în situația în care succesul importantei sale parade depinde acum de noi.
0: Nu, Rusia dovoivalăși do toho, că їхній головний парад вже залежить від нас.
1: Analiștii citați de publicațiile occidentale notează că parada militară de la Moscova organizată anual pe 9 mai a devenit un simbol al forței statului rus, iar în acest an o perturbare, fie și parțială a evenimentului, ar putea avea un impact major asupra imaginii Kremlinului și ar întări percepția unei Rusii aflate în declin. În plus, presa internațională semnalează că parada militară de sâmbătă va fi prima de la începutul războiului organizată fără participarea coloanelor de tehnică militară, iar din program au fost excluși chiar și cadeții școlilor militare Suvorov și Nahimov. Autoritățile ruse au justificat schimbarea formatului prin existența unor amenințări teroriste și prin faptul că parada din acest an nu marchează o dată jubiliară. Totuși, absența vehiculelor blindate a fost interpretată ca un semnal inconfortabil pentru Putin. Times scrie într-un articol publicat ieri că parada anuală de la Moscova era în mod tradițional o demonstrație de forță militară a Rusiei, dar riscurile tot mai mari generate de atacurile ucrainene cu drone subminează această imagine. Deși economia militarizată a Rusiei continuă să producă armament, războiul prelungit și costurile sale ridicate amplifică vulnerabilitatea politică și socială a regimului. Times concluzionează că Putin se confruntă atât cu presiunea continuării conflictului, cât și cu dificultatea menținerii puterii pe termen lung într-un context marcat de incertitudini interne și temeri de securitate. Financial Times dezvăluie la rândul său că măsurile de securitate pentru Putin au fost intensificate din cauza temerilor privind un posibil atentat asupra acestuia, iar liderul rus devine tot mai izolat. Serviciul Federal de Protecție i-a consolidat paza, iar sursele de la Kremlin citate de Financial Times susțin că după creșterea riscurilor legate de atacuri, inclusiv cu drone, Putin petrece tot mai mult timp în buncăre. Kremlinul ar fi sporit măsurile după recentele operațiuni militare ucrainene, limitând deplasările și contactele directe ale președintelui. În acest context, Putin ar dedica aproape tot timpul său evoluției războiului, în timp ce accesul la el este strict controlat, iar securitatea personalului din jurul său a fost drastic înăsprită. Vladimir Putin a încercat timp de mai mulți ani să readucă Rusia la statutul de mare putere, însă invadarea Ucrainei ar putea reprezenta o eroare strategică majoră cu consecințe pe termen lung, constată Wall Street Journal. Publicația notează că, deși Rusia ar putea obține unele câștiguri militare, războiul prelungit îi erodează resursele umane și economice și riscă să ducă la un impas costisitor. În paralel, influența Moscovei scade în Europa, în spațiul post-sovietic, dar și în Orientul Mijlociu și Africa, unde Rusia înregistrează pierderi de poziții și prestigiu. Wall Street Journal concluzionează că aceste evoluții, dublate de declinul demografic accelerat, pot genera o criză de sistem comparabilă cu destrămarea Uniunii Sovietice. Relația transatlantică trece prin unul dintre cele mai sensibile momente din ultimele decenii, după ce președintele Statelor Unite Donald Trump a anunțat că va ordona retragerea a peste 5.000 de militari americani din Germania. Deși la nivel numeric măsura pare limitată, semnificația sa politică și strategică este mult mai profundă. Anunțul a venit într-un moment de tensiune politică accentuată, la scurt timp după ce cancelarul german Friedrich Merz a criticat dur acțiunile Statelor Unite în războiul cu Iranul, afirmând că Washingtonul a fost umilit și că a intrat în conflict fără strategie.
2: Also, wie sich jetzt immer mehr herausstellt, sind die Amerikaner ganz offensichtlich ohne jede Strategie in diesen Krieg gegangen. Die Israelis auch.
1: Așadar, pe măsură ce devine tot mai clar, americanii au intrat în acest război evident fără nicio strategie. La fel și israelienii. Iar apoi Trump s-a plâns că noi nu îl urmăm. Americanii nu au un mod evident nicio strategie, iar problema în astfel de conflicte este întotdeauna că nu este suficient doar să intri în ele, ci trebuie și să știi cum să ieși din ele.
2: Und das Problem bei solchen Konflikten ist immer, da muss man ja nicht nur rein.
1: Decizia privind redislocarea militarilor americani de pe teritoriul uneia dintre principalii aliați ai Statelor Unite din Europa nu este o surpriză. Europenii înțeleg tot mai bine că nu e vorba despre schimbări tactice, ci despre mișcări majore în strategia Statelor Unite. Europa rămâne al doilea cel mai mare teatru de desfășurare a trupelor americane din lume. În decembrie 2025, pe continent se aflau 68.000 de militari, fără a include forțele care se schimbă prin rotație. Mai multe trupe americane decât în Europa sunt dislocate doar în regiunea Asia-Pacific.

0: unde se află peste 130.000 de militari ai Statelor Unite. Istoria apariției bazelor americane în Europa datează din perioada celui de-al doilea război mondial. Atunci acestea au fost constituite pe baza obiectivelor militare germane capturate de americani, cum e cazarma Peach din Stuttgart. Crearea NATO și începutul războiului rece au transformat bazele americane în instrumente de descurajare a expansiunii sovietice. La apogeul confruntării cu Uniunea Sovietică, pe continent se aflau aproximativ 450.000 de militari americani, mai mult decât jumătate dintre aceștia în Germania. În prezent, pe teritoriul acesteia rămâne cel mai mare contingent american din Europa, format din 35-39.000 de militari, din totalul de 68.000 în Europa. În Germania, trupele Statelor Unite sunt dislocate în peste 20 de obiective. Principala bază aeriană este Ramstein. Acolo se află cartierul general al forțelor aeriene ale Statelor Unite în Europa și centrul de comandă NATO pentru monitorizarea spațiului aerian al aliaților. Alte baze importante sunt Spangdalem, Wiesbaden, dar mai ales Stuttgart, unde se află punctele cheie de comandă, Comandamentul European al Forțelor Armate ale Statelor Unite și Comandamentul pentru Africa. Un loc aparte în această arhitectură îl ocupă baza aeriană Buchel, singurul loc de stocare a armamentului nuclear american din Germania, aflat însă sub controlul Statelor Unite. Există un decalaj semnificativ între efectivele americane din Germania și cele din alte state europene. De exemplu, în Italia, al doilea cel mai mare contingent american din Europa numără doar 12.000 de militari, de peste 3 ori mai puțin. În Marea Britanie sunt 10.000 de soldați americani. Nu există o prezență semnificativă a militarilor americani nici pe așa numitul flanc estic al NATO, prioritar pentru descurajarea Rusiei. Or, se consideră că prezența americană acolo reprezintă o garanție împotriva unui eventual atac rusesc. În realitate însă, trupele americane dislocate permanent acolo sunt reduse, mai puțin de 400 de soldați în Polonia și aproximativ 150 în România. În schimb, există misiuni rotaționare americane desfășurate pentru reacție rapidă la provocările de securitate. Totuși, bazele americane din Europa reprezintă în prezent structuri uriașe, mii de locuri de muncă și investiții în economia locală, precum și un activ strategic al Washingtonului pe continent, din care Statele Unite urmăresc să obțină și beneficii. În special, e vorba de bazele din sudul Europei, care servesc drept porți de acces ale Statelor Unite către Orientul Mijlociu și Africa. Războiul din Iran a arătat clar dependența operațiunilor americane de necesitatea aterizărilor și realimentării avioanelor Statelor Unite în Europa. Refuzul unor state europene de a permite utilizarea bazelor lor aeriene pentru campania din Iran a fost un moment dificil pentru Pentagon. Totuși, Germania a oferit acces trupelor americane pentru atacurile lor împotriva Iranului. Dar acest lucru nu l-a împiedicat pe Trump să anunțe retragerea parțială a trupelor din Germania. Motivul principal e că nici Berlinul, nici Roma, nici Madridul și nici altă țară europeană nu a sprijinit politic sau militar operațiunile Statelor Unite împotriva Iranului. Acesta e și principalul motiv invocat de Donald Trump pentru reducerea trupelor americane în Germania, Italia și Spania.
1: Italy has not been of any help to us, and Spain has been horrible, absolutely horrible. You know, it's NATO.
0: Italia nu ne-a ajutat cu nimic, iar Spania este îngrozitoare, absolut îngrozitoare. Este vorba despre NATO. Nu e vorba doar că ar fi răi, dar e o problemă de contribuție. Dacă ar fi spus politicos sau ar fi zis, bine, vă ajutăm, dar ajutorul vine foarte lent și la un nivel, noi însă îi ajutăm în Ucraina. Știți, ei au făcut din Ucraina un haos total, iar noi i-am ajutat acolo, deși Ucraina nu are nicio legătură directă cu noi.
1: You know, they made a mess out of Ukraine, a total mess, and we helped them with Ukraine. Ukraine has nothing to do, you know, we have, but when we needed them, they were not there. We have to remember that.
0: Dar când am avut noi nevoie de ei, nu au fost acolo. Trebuie să ne amintim asta. Și de aceea, dacă vom avea vreodată un război major, nu că am avut nevoie de ajutor în Iran, noi am gestionat situația cu Iranul din prima zi. Totul s-a terminat și acum situația este și mai relevantă. Suntem complet pregătiți să acționăm dacă vom dori. Dar chiar dacă nu am avut nevoie de ajutor, le-am spus. Da, am fi bucuroși de sprijinul vostru pentru a vedea dacă sunt capabili. În toate cazurile au răspuns, nu vrem să ne implicăm. Și știți, cel mai surprinzător este că ei folosesc strâmtoarea Ormuz. Noi nu o folosim, nu avem nevoie de ea, avem suficient petrol.
1: And you know the amazing thing is they use the Strait of Hormuz, we don't use it, we don't need it, we have a lot of oil.
0: E de remarcat că cele mai mari divergențe ale lui Trump au fost cu Italia și Spania. Relațiile cu premierul italian Giorgia Meloni s-au deteriorat după criticile lui Meloni la adresa atacurilor verbale ale președintelui Statelor Unite, îndreptate împotriva papei de la Roma, iar cu premierul spaniol Pedro Sanchez din cauza criticilor dure la adresa acțiunilor americane din Orientul Mijlociu. Totuși, prima victimă a reducerii contingentului a devenit Germania, în pofida faptului că această țară a oferit acces neîntrerupt la bazele sale aeriene pentru operațiunile americane împotriva Iranului. anului, spre deosebire de Italia și Spania. În această perioadă, baza Ramstein a devenit principalul nod logistic al aviației americane. Cauzele retragerii trupelor Statelor Unite din Germania datează încă din primul mandat al lui Trump, când acesta propunea o reducere mult mai amplă a contingentului cu 9.500 de militari. El a argumentat decizia prin contribuția insuficientă a Germaniei la bugetul apărării NATO. Planul său prevedea redislocarea parțială a trupelor în Statele Unite și transferul altora în Polonia și Italia. Aplicarea planului a fost însă blocată de alegerea în funcție de președinte al Statelor Unite a lui Joe Biden, care anulase decizia. Acum, Trump nu mai poate invoca direct cheltuieli de apărare ale Germaniei. Acestea au crescut până la 2% din produsul intern brut, iar Berlinul vizează 3,5% până în 2029. Prin urmare, pare că disputa publică cu mers pe tema Iranului doar a accelerat o decizie pregătită anterior. Statele Unite își reorientează resursele la scară globală, iar Europa nu mai este o prioritate de prim rang. Un an și jumătate de mandat al lui Donald Trump au zguduit arhitectura de securitate transatlantică construită în aproape 80 de ani. În Europa, acest lucru a fost perceput ca o catastrofă, însă pentru Statele Unite a fost o ajustare strategică din timp calculată. Ideologul noi strategii militare americane este Elbridge Colby, subsecretar al apărării pentru politici. E cel care, de altfel, a stat în spatele deciziei de suspendare a livrărilor de arme către Ucraina în iulie anul trecut și de încetinirea transferului sistemelor antiaeriene în septembrie. Influența sa este evidentă, deși ar fi greșit să fie considerat un actor prorus. Viziunea sa nu este despre sprijinirea Rusiei, ci despre repoziționarea priorităților strategice ale Statelor Unite. În cartea sa Strategy of Daniel, Europa este definită ca teatru secundar de operațiuni, în timp ce prioritatea devine regiunea Indo-Pacific. Colby a afirmat explicit acest lucru la reuniunea miniștrilor apărării NATO din februarie. Într-o conferință comună de presă cu secretarul general al NATO Mark Rutte, Colby a subliniat că Europa trebuie să-și asume apărarea convențională, în timp ce Statele Unite oferă umbrela nucleară.
2: I think 2025 you saw a reframing and a real genuine commitment because of the president's leadership and the SecGen's leadership.
0: Cred că până în 2025 ați putut vedea o regândire și un angajament real, autentic, datorită conducerii președintelui și a acestei structuri în sensul de a avea o Europa care să preia conducerea apărării convenționale a NATO, ceea ce, într-un anumit sens, reprezintă o revenire la NATO 1.0. Este o alianță serioasă, orientată spre apărare și descurajare, iar acest lucru se datorează în mare parte conducerii dumneavoastră, domnule secretar general. De aceea, cred că anul acesta avem un mesaj foarte clar. Este timpul să mergem înainte împreună, să fim pragmatici, să ne concentrăm pe acel realism flexibil pe care se bazează și pe care îl reflectă strategia de securitate națională și strategia de apărare națională. Consider că avem o bază solidă pentru a lucra împreună în parteneriat, dar și pentru a transforma NATO într-o versiune NATO 3.0, bazată pe parteneriat, nu pe dependență și pentru a reveni cu adevărat la scopul inițial pentru care a fost creată NATO.
2: To what NATO was originally intended for.
0: Această logică a administrației de la Washington stă la baza criticilor americane privind dependența Europei de Statele Unite. Procesul în curs urmărește transferul poverii securității către europeni și concentrarea Washingtonului pe competiția strategică din Indo-Pacific. După acest model, o parte dintre trupele retrase din Germania ar putea fi redislocate în acea regiune. Berlinul nu a reacționat dur la decizie. Zilele trecute, cancelarul Friedrich Merz a vorbit la postul public german de televiziune ARD despre continuarea relațiilor transatlantice, subliniind necesitatea consolidării pilonului european al NATO. Așadar, încă o dată, nu renunț la eforturile de îmbunătățire a relațiilor transatlantice și nu renunț nici la cooperarea cu Donald Trump.
3: Und ich gebe auch die Zusammenarbeit mit Donald Trump. Die Frage, welche Truppenkontingente die Vereinigten Staaten von Amerika in Europa stationieren.
0: În ceea ce privește întrebarea despre dislocarea contingentelor militare americane în Europa, trebuie observat că Statele Unite au retras un contingent semnificativ din România. Ei își redistribuie constant unitățile militare la nivel global, ceea ce ne afectează și pe noi. În ultimii ani, efectivele au crescut periodic ușor. Astfel, în Germania sunt încă staționați peste 30.000 de soldați americani. Și cred că această premisă de bază și această înțelegere fundamentală dintre Europa și America vor rămâne valabile.
3: Annahme und diesem Grundverständnis zwischen Europa und Amerika auch bleibt.
0: Germania pare să fie anticipat această evoluție și se pregătește pentru un rol mai mare în securitatea europeană. Potrivit Wall Street Journal, Berlinul participă la discuțiile privind un NATO european și își asumă o implicare mai mare în conducerea alianței. De asemenea, Franța promovează un proiect de descurajare nucleară europeană menit să compenseze eventualul declin al prezenței americane. Toate acestea indică o schimbare structurală profundă în relațiile Statelor Unite cu Europa și intrarea într-o etapă în care europenii vor trebui să își asume în mod direct propria securitate. În fine, criza din Orientul Mijlociu continuă să țină cap de afiș al principalelor publicații și agenții internaționale de presă. Administrația de la Washington consideră că este aproape de semnarea unui acord cu regimul de la Teheran, menit să pună capăt conflictului și să creeze baza unor negocieri mai ample privind programul nuclear iranian, relatează Access, citând oficiali americani. Potrivit acestora, părțile nu au fost niciodată atât de aproape de un acord, iar Statele Unite așteaptă următoarele 48 de ore răspunsuri din partea Iranului la mai multe chestiuni cheie. Aceleași surse dezvăluie că proiectul acordului negociat în culise prevede un moratoriu asupra îmbogățirii uraniului iranian, ridicarea unor sancțiuni americane, deblocarea fondurilor iraniene înghețate, precum și eliminarea restricțiilor privind tranzitul prin strâmtoarea Hormuz. În pofida mesajelor optimiste privind posibilitatea încheierii unui acord de pace cu Iranul, Statele Unite mențin presiunea militară asupra regimului de la Teheran, scrie New York Times. Ziarul precizează că președintele Statelor Unite Donald Trump ar fi trimis aproximativ 50.000 de militari pentru a participa la o eventuală acțiune împotriva Iranului, desfășurați pe portavioane distrugătoare în unități ale pușcașilor marini și avioane de luptă. Potrivit surselor New York Times, forțele americane se află în stare de alertă în regiune, în timp ce Casa Albă transmite mesaje contradictorii privind desfășurarea operațiunilor, inclusiv declarații diferite ale secretarului de stat Marco Rubio și ale secretarului apărării Pete Hegseth despre stadiul misiunii și operațiunile din strâmtoarea Hormuz. Trump a afirmat ulterior că va pune capăt conflictului și va asigura tranzitul navelor prin strâmtoarea Hormuz dacă Iranul acceptă condițiile convenite pe care nu le-a detaliat. Sinteza celor mai importante evoluții geopolitice din ultima săptămână se încheie aici. Din fața microfonului, Vitalie Enache vă mulțumește pentru atenția cu care ne urmăriți și vă invită să faceți același lucru peste o săptămână, de la aceeași oră, 19:35.
4: Geopolitica săptămânii. Sinteza celor mai importante știri externe. Publicitate la Radio Moldova.
5: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
4: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
6: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
4: Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 20.
7: В эфире новости на радио Молдова в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с основных событий этого дня. В Республику Молдова при поддержке Европейского Союза уже поставлен современный радар, способный обнаруживать беспилотники. Парламент принял в первом чтении новый кодекс законодательной власти, который вводит более жесткие правила для депутатов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает нарушать предложенное Киевом перемирие и наносит удары по украинской территории. Детали в выпуске. В Республику Молдова при поддержке Европейского Союза уже поставлен современный радар, способный обнаруживать беспилотники. Он должен быть введен в эксплуатацию в ближайшее время. Об этом сообщил министр обороны в ходе встречи с вице-председателем Европейской комиссии Каей Калас, которая прошла в регименте генштаба бригадный генерал Николая Петрики. На встрече были представлены оборудование и транспортные единицы, закупленные в последние годы для национальной армии в рамках Европейского инструмента мира. На совместной пресс-конференции Кая Калас отметила оперативную реакцию молдавских властей и участие военных в работах по очистке реки Днестр после загрязнения, вызванного атаками на инфраструктуру в Украине. Эти меры были поддержаны механизмом гражданской защиты ЕС. Министр обороны Анатолий Носатый подчеркнул стратегическое значение партнерства с Европейским Союзом, указав на гибридные угрозы в контексте войны в Украине и необходимость укрепления оборонных возможностей страны. Кая Калас находится с двухдневным визитом в Кишинев. Завтра она встретится с президентом Майей Санду, премьер-министром Александром Мунцяну и другими официальными лицами. Суд Орхей отменил решение Центральной избирательной комиссии, согласно которому Виктор Перцу, кандидат от партии «Демократия дома», был исключен из избирательной гонки на должность примара муниципия Орхей. Решение было принято после рассмотрения жалобы партии, поданной в связи с постановлением избирательного органа. Она может быть обжалована в апелляционной палате «Север» в течение 3 дней. Напомню, 2 мая ЦИК принял решение об исключении кандидата из предвыборной гонки, сославшись на предполагаемые связи с бывшей партией ШОР. После удовлетворения жалобы кандидат отпас Серджу Станчу. Парламент принял в первом чтении новый кодекс законодательной власти, который вводит более жесткие правила для депутатов. Согласно документу, парламентарий, покинувший или исключенный из фракции, автоматически становится независимым и не сможет вступать в другие фракции или создавать новые. Также запрещается формирование фракций партиями, не прошедшими в парламент, и представителями неконституционных политсил. Оппозиция раскритиковала инициативу, заявив о риске ограничения депутатских прав и покинула зал заседаний перед голосованием. Закон вступит в силу 1 сентября и заменит действующие нормы 1996 года. Парламент проголосовал за инициативу, поддержанную как большинством, так и оппозицией, согласно которой ветераны Второй мировой войны в Молдове будут получать ежегодное пособие в размере 30 тысяч леев. Сейчас закон предусматривает выплату в 10 тысяч леев в год. В стране осталось всего 14 участников Второй мировой войны. Все они старше 95 лет. Депутат от партии «Действий Солидарность» Марина Морозова отметила, что ранее ветеранам уже предоставлялись разовые выплаты к памятным датам, однако новая инициатива вводит постоянную поддержку. Соавтор проекта, социалист Владимир Односталко, заявил, что речь идет не только о финансовой помощи, но и о выражении благодарности тем, кто воевал против фашизма. Расходы на выплату в этом году оцениваются примерно в 420 тысяч леев. С началом теплого сезона на рынках Республики Молдова в больших количествах появляются фрукты, овощи и зелень. Однако специалисты предупреждают, что они могут быть загрязнены химическими веществами. Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов отмечает, что некоторые продукты обрабатываются пестицидами для сохранения свежести во время транспортировки. По данным ANSA, в 2025 году зелень с остатками пестицидов не попадала на рынок, а продукция, в которой выявляется превышение допустимых норм, изымается и направляется на переработку. Специалисты уточняют, что пестициды чаще обнаруживаются во фруктах, чем в овощах. Согласно данным, почти 92% проверенных проб в прошлом году соответствовали нормам, что указывает на высокий уровень безопасности продуктов на рынке Молдовы. Национальное агентство по регулированию в энергетике сообщает об изменении предельных цен на топливо. В пятницу цена литра бензина вырастет на 3 бана и составит 30 леев 56 банов. В то же время дизельное топливо подешевеет на 22 бана до 30 леев 23 банов. Министерство внутренних дел Молдовы запустило интерактивную карту камер видеонаблюдения за дорожным движением. С помощью новой платформы водители смогут видеть точное расположение устройств мониторинга по всей стране и получать доступ к информации о системе контроля в режиме реального времени. Автоматизированная система «Контроль трафика» работает круглосуточно и фиксирует нарушения правил дорожного движения. Данные передаются в Национальный инспекторат общественной безопасности. В МВД заявляют, что система должна повысить безопасность на дорогах и способствовать снижению числа ДТП за счет более эффективного контроля. В селе Флорень района Аняниной два человека получили тяжелые ожоги в результате взрыва газового баллона. Инцидент произошел вечером 6 мая в частном доме. По данным спасателей, баллон находился в вспомогательной постройке. После взрыва возник пожар, который местные жители смогли потушить до прибытия экстренных служб. Пострадали хозяева дома – 69-летний мужчина и его 66-летняя супруга. Они получили ожоги второй и четвертой степени и были госпитализированы. В результате пожара повреждены вещи и часть потолка в помещении. Причины взрыва устанавливаются. Спасатели напоминают о необходимости безопасного хранения газовых баллонов в нежилых помещениях. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает нарушать предложенное Киевом перемирие и наносит удары по украинской территории. Он напомнил, что Украина предложила прекратить огонь с 6 мая в ответ на инициативу Владимира Путина о перемирии на 8 и 9 мая, приуроченном годовщине победы во Второй мировой войне. Москва официально не подтвердила готовность соблюдать предложение Киева. По словам Зеленского, с начала суток фиксируются атаки с применением дронов, ракет и артиллерии вдоль всей линии фронта. Одновременно Украина, как сообщается, усиливает удары по российской инфраструктуре. Рейтеры сообщают, что украинские беспилотники вновь атаковали нефтеперерабатывающий завод «Лукойла» в Перми. Это уже второй удар по объекту за последние 8 дней. В Латвии сообщили о падении двух беспилотников, которые в ночь на 7 мая двигались со стороны России. По данным национальных вооруженных сил, один из дронов упал на территории нефтехранилища в Резекне и повредил пустой резервуар. Возгорание после удара не произошло. Место падения второго беспилотника сейчас обследуется. Из-за возможного нарушения воздушного пространства предупреждение получили жители Резекне, а также Резекнинского, Балвовского и Лудзенского краев. В ряде учебных заведений занятия были отменены или переведены в дистанционный формат. Ранее в Латвии уже объявляли воздушную тревогу на фоне активности беспилотников у границы. Власти связывают ситуацию с атаками украинских дронов на российскую нефтяную инфраструктуру. Европейский Союз заявил, что не будет эвакуировать своих дипломатов из Киева, несмотря на предупреждения со стороны России. Представитель Еврокомиссии Ануар Эль-Ануни подчеркнул, что заявления Москвы о возможных угрозах рассматриваются как часть эскалационной риторики, и Европейский Союз не планирует менять дипломатическое присутствие в украинской столице. В Брюсселе также заявили, что Россия пытается переложить ответственность за войну на Украину, несмотря на удары по городам. Ранее Москва призывала иностранные государства эвакуировать дипломатов из Киева на фоне рисков в период майских мероприятий. Во Франции готовят меры поддержки для авиакомпаний, пострадавших из-за роста цен на авиатопливо. Об этом сообщил министр транспорта Филипп Табаро в социальной сети X. По его словам, правительство и авиакомпании согласовали пакет мер, который включает отсрочку уплаты социальных взносов, продление сроков налоговых платежей и большую гибкость в вопросах заправки топливом. Власти заявляют, что авиационная отрасль переживает серьезное давление, и государство намерено поддержать компании в этот сложный период. Ранее во французском правительстве также отмечали, что дефицита авиатоплива в стране не ожидается как минимум в мае и июне. В Аргентине зафиксирован самый высокий за последние 10 лет уровень заболеваемости хантавирусом. По данным Минздрава страны, в эпидемиологическом сезоне 2025-2026 годов подтвержден уже 101 случай заражения. На фоне роста числа заболевших Всемирная организация здравоохранения ранее сообщила о 7 подтвержденных случаях хантавируса на круизном лайнере MV Хондиус. Трое инфицированных скончались. Также заболевание выявили у пассажира судна, прибывшего в Швейцарию после поездки по Южной Америке. Хантавирусы могут вызывать тяжелые заболевания. И о погоде на завтра, 8 мая. В Молдове будет пасмурно, на севере страны пройдут дожди, ветер южный умеренный. Ночью температура воздуха составит от 8 до 13 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется максимум до 25 градусов. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
8: Радио Молдова. Промо.
9: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inim. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB.
6: Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
8: Radio Moldova.

0: sudul Europei, care servesc drept porți de acces ale Statelor Unite către Orientul Mijlociu și Africa. Războiul din Iran a arătat clar dependența operațiunilor americane de necesitatea aterizărilor și realimentării avioanelor Statelor Unite în Europa. Refuzul unor state europene de a permite utilizarea bazelor lor aeriene pentru campania din Iran a fost un moment dificil pentru Pentagon. Totuși, Germania a oferit acces trupelor americane pentru atacurile lor împotriva Iranului. Dar acest lucru nu l-a împiedicat pe Trump să anunțe retragerea parțială a trupelor din Germania. Motivul principal e că nici Berlinul, nici Roma, nici Madridul și nici alte țară europeană nu a sprijinit politic sau militar operațiunile Statelor Unite împotriva Iranului. Acesta e și principalul motiv invocat de Donald Trump pentru reducerea trupelor americane în Germania, Italia și Spania.
1: Italy has not been of any help to us, and Spain has been horrible, absolutely horrible. You know, it's NATO.
0: Italia nu ne-a ajutat cu nimic, iar Spania este îngrozitoare, absolut îngrozitoare. Este vorba despre NATO. Nu e vorba doar că ar fi răi, dar e o problemă de contribuție. Dacă ar fi spus politicos sau ar fi zis, bine, vă ajutăm, dar ajutorul vine foarte lent și la un nivel, noi însă îi ajutăm în Ucraina. Știți, ei au făcut din Ucraina un haos total, iar noi i-am ajutat acolo, deși Ucraina nu are nicio legătură directă cu noi.
1: You know, they made a mess out of Ukraine, a total mess, and we helped them with Ukraine. Ukraine has nothing to do, you know, we have, but when we needed them, they were not there. We have to remember that.
0: Dar când am avut noi nevoie de ei, nu au fost acolo. Trebuie să ne amintim asta. Și de aceea, dacă vom avea vreodată un război major, nu că am avut nevoie de ajutor în Iran, noi am gestionat situația cu Iranul din prima zi. Totul s-a terminat și acum situația este și mai relevantă. Suntem complet pregătiți să acționăm dacă vom dori. Dar chiar dacă nu am avut nevoie de ajutor, le-am spus. Da, am fi bucuroși de sprijinul vostru pentru a vedea dacă sunt capabili. În toate cazurile au răspuns, nu vrem să ne implicăm. Și știți, cel mai surprinzător este că ei folosesc strâmtoarea Urmuz. Noi nu o folosim, nu avem nevoie de ea. Avem suficient petrol.
1: And you know the amazing thing is they use the Strait of Hormuz. We don't use it. We don't need it. We have a lot of oil.
0: E de remarcat că cele mai mari divergențe ale lui Trump au fost cu Italia și Spania. Relațiile cu premierul italian Giorgia Meloni s-au deteriorat după criticile lui Meloni la adresa atacurilor verbale ale președintelui Statelor Unite, îndreptate împotriva Papei de la Roma, iar cu premierul spaniol Pedro Sanchez din cauza criticilor dure la adresa acțiunilor americane din Orientul Mijlociu. Totuși, prima victimă a reducerii contingentului a devenit Germania, în pofida faptului că această țară a oferit acces neîntrerupt la bazele sale aeriene pentru operațiunile americane împotriva Iran. Anului, spre deosebire de Italia și Spania. În această perioadă, baza Ramstein a devenit principalul nod logistic al aviației americane. Cauzele retragerii trupelor Statelor Unite din Germania datează încă din primul mandat al lui Trump, când acesta propunea o reducere mult mai amplă a contingentului cu 9.500 de militari. El a argumentat decizia prin contribuția insuficientă a Germaniei la bugetul apărării NATO. Planul său prevedea redislocarea parțială a trupelor în Statele Unite și transferul altora în Polonia și Italia. Aplicarea planului a fost însă blocată de alegerea în funcție de președinte al Statelor Unite, al lui Joe Biden, care anulase decizia. Acum, Trump nu mai poate invoca direct cheltuieli de apărare ale Germaniei. Acestea au crescut până la 2% din produsul intern brut, iar Berlinul vizează 3,5% până în 2029. Prin urmare, pare că disputa publică cu mers pe tema Iranului doar a accelerat o decizie pregătită anterior. Statele Unite își reorientează resursele la scară globală, iar Europa nu mai este o prioritate de prim rang. Un an și jumătate de mandat al lui Donald Trump au zguduit arhitectura de securitate transatlantică construită în aproape 80 de ani. În Europa, acest lucru a fost perceput ca o catastrofă, însă pentru Statele Unite a fost o ajustare strategică din timp calculată. Ideologul noi strategii militare americane este Elbridge Colby, subsecretar al apărării pentru politici. E cel care, de altfel, a stat în spatele deciziei de suspendare a livrărilor de arme către Ucraina în iulie anul trecut și de încetinirea transferului sistemelor antiaeriene în septembrie. Influența sa este evidentă, deși ar fi greșit să fie considerat un actor prorus. Viziunea sa nu este despre sprijinirea Rusiei, ci despre repoziționarea priorităților strategice ale Statelor Unite. În cartea sa, Strategy of Daniel, Europa este definită ca teatru secundar de operațiuni, în timp ce prioritatea devine regiunea Indo-Pacific. Colby a afirmat explicit acest lucru la reuniunea ministrilor apărării NATO din februarie. Într-o conferință comună de presă cu secretarul general al NATO, Mark cărute, Colby a subliniat că Europa trebuie să-și asume apărarea convențională, în timp ce Statele Unite oferă umbrela nucleară.
2: I think 2025 you saw a reframing and a real genuine commitment because of the president's leadership and the SecGen's leadership.
0: Cred că până în 2025 ați putut vedea o regândire și un angajament real, autentic, datorită conducerii președintelui și a acestei structuri în sensul de a avea o Europa care să preia conducerea apărării convenționale.

0: la NATO, ceea ce, într-un anumit sens, reprezintă o revenire la NATO 1.0. Este o alianță serioasă, orientată spre apărare și descurajare, iar acest lucru se datorează în mare parte conducerii dumneavoastră, domnule secretar general. De aceea, cred că anul acesta avem un mesaj foarte clar. Este timpul să mergem înainte împreună, să fim pragmatici, să ne concentrăm pe acel realism flexibil pe care se bazează și pe care îl reflectă strategia de securitate națională și strategia de apărare națională. Consider că avem o bază solidă pentru a lucra împreună în parteneriat, dar și pentru a transforma NATO într-o versiune NATO 3.0, bazată pe parteneriat, nu pe dependență și pentru a reveni cu adevărat la scopul inițial pentru care a fost creată NATO. Această logică a administrației de la Washington stă la baza criticilor americane privind dependența Europei de Statele Unite. Procesul în curs urmărește transferul poverii securității către europeni și concentrarea Washingtonului pe competiția strategică din Indo-Pacific. După acest model, o parte dintre trupele retrase din Germania ar putea fi redislocate în acea regiune. Berlinul nu a reacționat dur la decizie. Zilele trecute, cancelarul Friedrich Merz a vorbit la postul public german de televiziune ARD despre continuarea relațiilor transatlantice, subliniind necesitatea consolidării pilonului european al NATO. Așadar, încă o dată, nu renunț la eforturile de îmbunătățire a relațiilor transatlantice și nu renunț nici la cooperarea cu Donald Trump. În ceea ce privește întrebarea despre dislocarea contingentelor militare americane în Europa, trebuie observat că Statele Unite au retras un contingent semnificativ din România. Ei își redistribuie constant unitățile militare la nivel global, ceea ce ne afectează și pe noi. În ultimii ani, efectivele au crescut periodic ușor. Astfel, în Germania sunt încă staționați peste 30.000 de soldați americani. Și cred că această premisă de bază și această înțelegere fundamentală dintre Europa și America vor rămâne valabile.
1: Annahme und diesem Grundverständnis zwischen Europa und Amerika auch bleibt.
0: Germania pare să fie anticipat această evoluție și se pregătește pentru un rol mai mare în securitatea europeană. Potrivit Wall Street Journal, Berlinul participă la discuțiile privind un NATO european și își asumă o implicare mai mare în conducerea alianței. De asemenea, Franța promovează un proiect de descurajare nucleară europeană menit să compenseze eventualul declin al prezenței americane. Toate acestea indică o schimbare structurală profundă în relațiile Statelor Unite cu Europa și intrarea într-o etapă în care europenii vor trebui să își asume în mod direct propria securitate. În fine, criza din Orientul Mijlociu continuă să țină cap de afiș al principalelor publicații și agenții internaționale de presă. Administrația de la Washington consideră că este aproape de semnarea unui acord cu regimul de la Teheran, menit să pună capăt conflictului și să creeze baza unor negocieri mai ample privind programul nuclear iranian, relatează Access, citând oficiali americani. Potrivit acestora, părțile nu au fost niciodată atât de aproape de un acord, iar Statele Unite așteaptă următoarele 48 de ore răspunsuri din partea Iranului la mai multe chestiuni cheie. Aceleași surse dezvăluie că proiectul acordului negociat în culise prevede un moratoriu asupra îmbogățirii uraniului iranian, ridicarea unor sancțiuni americane, deblocarea fondurilor iraniene înghețate, precum și eliminarea restricțiilor privind tranzitul prin strâmtoarea Urmuz. În pofida mesajelor optimiste privind posibilitatea încheierii unui acord de pace cu Iranul, Statele Unite mențin presiunea militară asupra regimului de la Teheran, scrie New York Times. Ziarul precizează că președintele Statelor Unite Donald Trump ar fi trimis aproximativ 50.000 de militari pentru a participa la o eventuală acțiune împotriva Iranului, desfășurați pe portavioane distrugătoare în unități ale pușcașilor marini și avioane de luptă. Potrivit surselor New York Times, forțele americane se află în stare de alertă în regiune, în timp ce Casa Albă transmite mesaje contradictorii privind desfășurarea operațiunilor, inclusiv declarații diferite ale secretarului de stat Marco Rubio și ale secretarului apărării Pete Hegseth despre stadiul misiunii și operațiunile din strâmtoarea Ormuz. Trump a afirmat ulterior că va pune capăt conflictului și va asigura tranzitul navelor prin strâmtoarea Ormuz dacă Iranul acceptă condițiile convenite pe care nu le-a detaliat. Sinteza celor mai importante evoluții geopolitice din ultima săptămână se încheie aici. Din fața microfonului, Vitalie Enache vă mulțumește pentru atenția cu care ne urmăriți și vă invită să faceți același lucru peste o săptămână, de la aceeași oră, 19:35.
2: Geopolitica săptămânii. Sinteza celor mai importante știri externe. La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare.

0: Vocile de altă dată.
1: Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă îndemn să rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.

La această oră evocăm personalitatea uneia dintre cele mai complexe și fascinante personalități ale muzicii europene din secolul 20, Dalida, născută Iolanda Cristina Gigliotti, cea care în scurtă trecere prin timp s-a născut în anul 1933 și a decedat în anul 1987, a minat succesul comercial cu o profunzime emoțională rară, construită pe o viață personală intensă și adesea tragică.

Dalida a fost o artistă polivalentă, situată la intersecția mai multor culturi, italiană prin origine, egipteană prin copilărie, născută la Cairo, și franceză prin consacrare. S-a lansat ca artistă la Paris. Această diversitate se reflectă în repertoriul ei, interpretat în peste 10 limbi. Vocea sa, caldă, ușor melancolică, cu o vibrație profund umană, transmite o emoție autentică, ceea ce a făcut ca piesele ei să rămână actuale, mereu îndrăgite de publicul meloman.

Cariera lui Dalida poate fi împărțită în mai multe etape stilistice. Anii 50-60. Lansarea vine cu Bambino, un succes uriaș care o transformă rapid într-o vedetă. În această perioadă domină cântecele de dragoste, influențate de șansonul francez.

anii 70, experiment și maturizare. Dalida începe să abordeze teme mai profunde și stiluri diverse. Disco, pop orchestral, dar și melodii dramatice. În aceste piese apare o dimensiune teatrală aproape narrativă.

anii 80, confesiune și introspecție. Repertoriul lui Dalida devine mai grav, reflectând zbuciumul interior. Piesa emblematică Muriri sur scène exprimă o fuziune între destinul artistic și cel personal. Ori în toată perioada sa de activitate, Dalida a interpretat cântece despre iubire, dar și despre singurătate, trecerea timpului și destinul artistului, uneori trist.

Critica muzicală afirma despre Dalida că nu a fost doar o cântăreață, ci un adevărat artist complex. Prezența scenică era elegantă, dramatică, uneori aproape cinematografică. Fiecare piesă devenea o mică poveste, construită prin gest, exprese și costum. Astfel a fost îndrăgită și apreciată de public. A vândut peste 100 de milioane de discuri și a fost prima artistă care a primit un disc de diamant simbolic. Influența ei se resimte în cultura pop europeană, iar repertoriul ei continuă să fie reinterpretat. În esență, Dalida este simbolul artistului care transformă viața în artă. O voce care nu doar cântă, ci povestește, suferă și iubește odată.

Stimați auditori, programul Voci de altă dată la final. Astăzi a inclus înregistrări cu o semnătură emblematică, Dalida, cea care a parcurs un drum artistic impresionant, trecând de la șansonul romantic la piesele încărcate de reflecție și sensibilitate. Interpretările sale nu erau doar muzică, ci povești trăite. Publicul nu asculta doar o melodie, ci simțea o viață, cu iubire, dor și singurătate. Dalida nu a fost doar o stea a scenei, ci un simbol al emoției autentice, iar moștenirea ei artistică continuă să-i inspire.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 1.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Republica Moldova ar putea finaliza construcția infrastructurii necesare în toate cele 6 regiuni de management al deșeurilor până la sfârșitul anului 2030. Declarația a fost făcută de secretarul de stat al Ministerului Mediului, Grigore Stratulat, în ședința Parlamentului.
2: Vrem să lansăm aceste licitații în prima jumătate a anului 2027. Regiunea 2 vine un pic mai târziu cu aceeași abordare, în a doua jumătate a anului 2027. De regulă, astfel de contracte au o durată de aproximativ 24 de luni, ar putea să fie și mai lungi și dacă ne ținem de planurile de implementare din 2027, la sfârșitul anului 2030, aș zice, am putea avea infrastructura construită în toate 6 regiuni din Republica Moldova.
1: Ministerul Mediului estimează că vor fi necesare aproximativ 6 milioane de lei pentru acoperirea eventualelor despăgubiri aferente exproprierii terenurilor necesare implementării infrastructurii centrelor regionale de gestionare a deșeurilor. Răspunzând unei întrebări adresate de deputați, secretarul de stat a precizat că aceste fonduri nu sunt incluse în bugetul pentru anul curent. Dosarul pe numele fostului angajat al poliției de frontier, Igor Ivanița și soția acestui acuzați de spionaj în folosul Federației Ruse, în același dosar în care este învinuit și fostul șef al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, este pe ultima sută de metri. Au fost audiați ultimii martori din partea apărării și urmează cei doi inculpați să facă declarații. Deși a fost prezent la ședință, fostul polițist de frontieră care se declară nevinovat a refuzat să răspundă la întrebările jurnaliștilor. Avocatul acestora a declarat că cei doi pledează nevinovați. Următoarea ședință a fost programată pentru 12 octombrie. Potrivit anchetei, Igor Ivanița, fiind angajat al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, i-ar fi transmis lui Dmitri Chelov, fost diplomat rus și asistent al atașatului militar la Ambasada Rusiei în Moldova, afirmații privind deplasările unor persoane. Soția acestuia este acuzată de complicitate. Aceasta este suspectată că și-ar fi ajutat soțul în procesul de colectare și transmiterea informațiilor către serviciile ruse. Este de menționat că Ion Creangă și Igor Ivanița au fost reținuți în iulie 2024. Examinarea dosarului pe numele lui Ion Creangă, însă, a fost reluată de la început în luna martie acestui an, după demisia magistratei Arina Ialanji. Rusia și Ucraina continuă schimburi de lovituri în ciuda armistițiilor propuse în această perioadă de cele două capitale. Între timp, negociatorul șef al Kievului a sosit la Miami pentru o întâlnire cu mediatorii americani. Kremlinul a anunțat că se vor lua măsuri suplimentare de securitate pentru protejarea președintelui Vladimir Putin în cazul în care Ucraina va perturba sâmbătă manifestările de la Moscova de celebrarea victoriei sovietice împotriva Germaniei naziste. Un purtător de cuvânt de la Bruxelles a precizat că Uniunea Europeană nu își va reduce prezența în capitala ucrainană după ce Moscova le-a cerut ambasadelor străine să-și evacueze personalul și cetățenii de aici, amenințând cu represalii dacă nu va fi respectat armistițiul propus de Vladimir Putin pe 8 și 9 mai. Pe de altă parte, președintele Volodymyr Zelensky acuză Moscova că încalcă armistițiul propus de Kiev, ce trebuia să intre în vigoare pe 6 mai, adăugând că Ucraina își va continua atacurile la distanță dacă Rusia va face la fel. Între timp, negociatorul principal al Ucrainei, Rustem Umerov, după cum am menționat, a sosit la Miami pentru o întâlnire cu mediatorii americani, pe fond stagnării în ultimele luni a discuțiilor de pace și al mutării atenției Washingtonului pe conflictul cu Iranul, transmite Rador. Aproximativ 30 de membri ai Parlamentului European au cerut celor 27 de țări membre să construiască o Uniune Europeană a apărării cât mai repede posibil în fața amenințării rusești și pe fondul retragerii americane de pe continent, relatează France Press. Țările Uniunii Europene au căutat în special de la invazia rusă din Ucraina din februarie 2022 să-și consolideze capacitățile de apărare, însă consideră acești europarlamentari eforturile să lovesc încă prea adesea de interesul național. Datele meteo, pe 8 mai cerul va fi variabil, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată, în unele regiuni ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din sud, de la slab la moderat. Se vor înregistra pe parcursul zilei între 19 și 24 de grade, potrivit serviciului Hidrometeo de stat. Pe 9 mai, izolat va ploua cu descărcări electrice. Ați ascultat un buletin de știri.

0: Înregistrări din Foroteca Radio. În cadrul ciclului Revelații Arhivei, vă invităm să ascultați un dialog susținut de redactorul Nina Jovmir și interpretul de muzică ușoară Ștefan Petrache, o emisiune din anul 2004.
1: Personalitatea este pentru om ceea ce este parfumul pentru floare, spunea scriitorul francez Marcel Schwab. Bunii noștri ascultători, veți afla mai multe despre nuanțele personalității unui mare cântăreț de la noi, veteranul muzicii ușoare din Republica Moldova, domnul Ștefan Petrache. Domnule Petrache, fiți binevenit în studioul redacției Departamentului Muzică Radio. De mult timp nu v-am mai avut de oaspete al emisiunilor noastre. Să știți că noi vă așteptăm întotdeauna cu mult drag și cu atât mai mult ascultătorul nostru, mai ales că acum avem și o ocazie deosebită. Vreau să vă transmit felicitările noastre cu ocazia zilei de naștere. La mulți ani, maestre, să ne trăiți încă mulți, mulți ani înainte și vă doresc succese pe toate tărâmurile activității dumneavoastră.
2: Vă mulțumesc din suflet și la rândul meu să vă urez și o seară cât mai agreabilă și plăcută. Bună seara și noastră și ascultătorilor.
1: Iar acum trebuie să urmez unul dintre tabieturile emisiunii noastre, să răspundeți la tradiționalul nostru chestionar. De câte ori deja pământul a ocolit soarele cu dumneata în cârcă?
2: 55 înmulțit la 365 mi-e greu la moment să calculez. M-am obișnuit cu calculatoarele. Creierii sunt învârt mai greu de acum.
1: Locul nașterii.
2: Satul Vânători, fost raion Nisporeni, acum mi se pare că iar raion Nisporeni. Ne-au zăpăcit. Județul Cutare, raionul Cutare.
1: Zodia.
2: Taur. Ba mai mult decât atât. Dublu Taur. 49. Anul Taurului.
1: Cine sunt acei care v-au adus pe lume?
2: Maica mea, Dumnezeu să o iertă de-a păsată, Ana, și taică-miu Gheorghe.
1: Universitățile dumneavoastră?
2: Mai mult pe drum, pe înșanț, pe lângă drum.
1: Distincții?
2: Păi zicea lumea cam târziu, dar pe urmă a început să plouă cu distinții, pentru că după titlul de artist emerit a mai intervenit și meritul civic și ordinul Gloria Muncii. De acum mai vorbesc de distinții așa mai mărunte, începând cu, să zicem, distinția Republicii Ucrainene în urma participării mele cu plaiul la festivalul Kievskaya Vesna, chiar în imediata apropiere de evenimente.
1: Lucian Blaga spunea, nu-l întrebați pe poet ce profesie are, e ca și cum ați întreba soarele și luna ce profesie au. Eu totuși voi îndrăzni să vă întreb profesia.
2: E greu de spus la ora actuală, pentru că, de fapt, sincer să fiu, am făcut multe lucruri. Am fost și sunetist, și mecanic electronist, și am încercat să scriu muzică și vers. Am făcut foarte multe lucruri și poate tocmai de aia cred eu că nu m-am realizat în plenitudine dacă nu eram atât de zăpăcit și atât de râșchirat.
1: Dar poate anume aceasta conferă un farmec vieții și activității dumneavoastră.
2: Păi vieții, într-adevăr, viața în felul ăsta are farmecul ei. În rest, cred că nu sunt eu în măsură să apreciez, să dau note. Ceea ce zice lumea în jur, asta e.
1: Cum vă definiți temperamentul?
2: Coleric.
1: Există uși care se deschid în afară și uși care se deschid înăuntru. Oamenii sunt asemeni. Dumneavoastră, ce fel de om sunteți? Introvertit sau extrovertit?
2: Mai curând introvertit. Deși foarte sincer. În ceea ce privește ușile la direct și nu alegoric, păi pentru mine nu prea au existat uși, nici închise, nici deschise, nici în interior, nici erau ziduri pe care
1: încetul
2: le spărgeam, le dărmam, le mușcam, le rodeam și urma apărea ușa.
1: Cum considerați, care e averea dumneavoastră cea mai mare? Desigur că nu mă refer la avere materială.
2: Păi familia, evident.
1: În ce credeți cu sfințenie?
2: În Dumnezeu și în mine.
1: Ce admirați cel mai mult la semenii dumneavoastră?
2: Onestitatea, onoarea. Pentru femei, o smerenie frumoasă. Nu supușenie, dar anume o smerenie frumoasă. La bărbați, evident, faptul când știu să răspundă pentru o promisiune, știu să-și onoreze obligațiunile și nu încearcă să caute motivații. Că pe aici, pe acolo, cu bărbații la noi, s-au cam rărit.
1: Cu aceasta am încheiat chestionarul nostru de început și aș vrea aici să luăm un respiro muzical, să ascultăm una dintre piesele interpretate de dumneavoastră, care poate vă place cel mai mult. Care ar fi ea?
2: Mi-e greu să spun care mi-ar place cel mai mult. Eu, de regulă, așa am fost totdeauna un tip care niciodată nu m-am mulțumit cu ceea ce am făcut. Pot să spun cinstit așa, că îmi plac toate cântecele mele și pe toate le urăsc, pentru că au fost imprimate în niște condiții tehnice, lăsat de dorit, eu zăpăcit, multe au fost și obiective și subiective, dar dacă ar fi pentru început, poate ar fi binevenit sau ceva cu copilărie, ceva cu începutul, să zicem, sau Chemarea casei părintești, o piesă de dar a lui Valentin și față de părinții domniei sale și față de părinții mei. Cred că ne-a reușit, mai ales că există un remix pentru filmul Studenta Notă 2, sau eventual monolog. Monolog este un text de-al meu.
1: Deci lăsați alegerea la discreția mea.
2: Da, bineînțeles, și nu numai alegerea. Să încercăm să fim un duet în ceruri, știți cum zboară piloți. Este pilotul care conduce și este pilotul care este condus. Vă propun astăzi să fiți pilotul care...

0: ca marea ta minune. O caut ca Orfeu pe Euridice. Ești muzică nădejde temerară, ești muzică speranță și ispită. Și dacă fără de Euridice sunt pustiu, cum fără tine altceva să fiu? Așa vorbea despre muzică marele nostru poet Paul Mihnea. Ce înseamnă muzica pentru Ștefan Petrache, interpretul, pentru Ștefan Petrache, poetul și omul?
1: Este o întrebare, nu știu cum, greu de răspuns așa, în manieră de chestionar, pentru că muzica însuși este un univers. Eu consider că muzica este un pilon a verticalității spirituale pentru om. Este o haină în care se ascunde de vânturi năpraznice, de arșiță. Este o înghițitură de apă într-un deșert. Este un sprijin când te împiedici, te dor rănile. Pentru mine muzica este, de fapt, parte componentă a existenței. Eu nu de mult am intrat într-o posesie de 60 de CD-uri, o ediție londoneză, o colecție de muzică clasică, preclasică, adică începând de la Bach, Handel, Haydn și terminând cu ziua de azi. Este o colecție, o avere, veritabilă, mare. Și deseori pornesc un CD-ul, mă așez în fotoliu și închid ochii. De așa pot să stau jumătate de oră, 40 de minute, o oră dacă o am. Nici să nu deschid ochii deloc.
0: Și vă transferați în lumea miraculoasă a muzicii?
1: Este de groază. Eu am făcut și câteva experimente, știți? Au venit la mine niște prieteni care profesează muzică, noi medici, să zicem, sau ingineri. Au venit niște copii de unor prieteni de-ai mei. Băi, cum copii, de 17, 18, la 20 de ani. Și am făcut experimentele astea. Propuneam, uite așa, stai aici în zonă stereo, închizi ochii și începi să asculți. Și în marea majoritate a cazurilor, nimeni nu deschidea ochii, nimeni nu se plictisea, nimeni nu se mișca liber absolut. Eu plecam din cameră, mă duceam să mai trag o țigară, să mai când veneam așa erau, încremeniți, înmărmuriți. Pentru că este și calitatea imprimărilor extraordinară. Și aparatajul de care dispun este practic un aparataj profesionist. Deci încet, în surdină.
0: Și te lași dus de...
1: Absolut, o relaxare.
0: Se zice că dacă la maturitate între o anumită persoană și muzică s-a stabilit un mariaj fericit, să știți că dragostea a avut loc în copilărie, iar logodna în adolescență. Pe dumneavoastră v-aș întreba când s-a produs acel miracol, când ați simțit că muzica...
1: Iubite doamnă, prea multe superlative și prea multe complimente la adresa mea. Nu sunt, doamne ferești, muzician de excepție, de strălucire, deloc nu. Am încercat și eu paralel să fac ceva dacă am putut.
0: Pentru noi sunteți.
1: Și totodată a fost și o bucată de pâine. De ce
0: și pentru toți ascultătorii noștri vă asigur că sunteți și veți fi întotdeauna.
1: Atunci, răspunzând la întrebarea noastră, cum să vă spun? La mine cam toate au fost cam divreme, pentru că am fost înmatriculat la școala muzicală Coca, am făcut un an de pian și pentru că eram cam pirpiriu și cam micuț de felul meu, am început să am probleme cu claviatura. Și atunci am fost transferat în clasă de

0: Revenim la proză. Deci, într-adevăr, trebuie să mulțumesc oamenilor onești de pe timpuri, pentru că noi lesne și des ne-am obișnuit să ne aruncăm cu bolovani, cu pietre în timpul pe care l-am trăit, neînțelegând de fapt că este practic viața noastră și este și un păcat și o rușine să te uiți în urmă și tot timpul să scuipi. Dar trebuie să spun că de atunci cred că au trecut zeci și zeci de ani de zile și n-am mai auzit să fi facă statul asemenea lucruri pe care le-a făcut atunci. Deci a creat niște echipe de profesori, de pedagogi, în muzică, în matematică, adică în mai multe domenii. Și umblau, dragă, prin glod, prin ploi, prin vânturi, prin cătune, prin satele cele mai îndepărtate și pescuiau, căutau copii talentați.
1: Da, mi-am amintit căutau... și în domeniul baletului la fel s-a procedat.
0: Exact, și în domeniul baletului exact așa s-a procedat. Și i-au adus aici și i-a preluat statul în grija lui și din noi, generația asta de atunci, adică născuți între 47-53, tot generația asta a început activitatea prin 60 și după încălzirea lui Hrușov. Practic a fost o explozie. Uitați-vă ce literatură avem noi de la generația asta. Romanciuc și Dabija și mulți alții, adică nu pot nominaliza pe toți și n-aș vrea să obișnuiesc pe nimeni. Dar uitați-vă, în muzică, explozia, atunci s-a produs. Toată generația asta noastră, inclusiv Goga, Cazacu, Dânga,
1: Dolgan
0: un pic mai mărișor decât noi, de altfel, tocmai de asta cred că el așa ne-a grămădit ca pe niște puișori pe lângă dânsul, pe atunci își putea permite deja treaba asta. Deci ce vreau să spun, că da, am fost noi și nu numai eu, dar foarte mult lume căutată, pescuită, îngrijită și canalizată spre treburi frumoase.
1: Și dacă ar fi să vă amintiți de acei oameni care v-au susținut într-un fel, poate ei v-au descoperit cine ar fi ei, așa să ne dați câteva nume.
0: Din copilărie mi-e foarte greu să spun, pentru că de atunci mi-amintesc numai pe Ludmila Gonciaruc, profesoara de vioară, care m-a preluat în clasa a doua și m-a dus atâta cât a putut să rămână femeie, pentru că un zăpăcit de al de mine a fost complicat să mai rămână. Da, ea mi-a fost într-adevăr și soră și mamă și de toate în perioada asta de devenire, 8-9 ani. Amintesc, mă lua duminica acasă, mă mai spăla, mă mai hrănea, mă mai... Ei, eram în casă de copii, în orfelinat.
1: Așa, ați adus vorba de vioară. Dacă v-aș propune să vă alegeți un instrument care exprimă sufletul dumneavoastră, care ar fi el?
0: Sufletul?
1: Da, da. Care ar corespunde, adică cu vibrațiile sufletului dumneavoastră?
0: Cred că ar fi...
1: instrument muzical, desigur.
0: Ar fi trei instrumente. Oboiul, cornul și violoncelul.
1: De ce?
0: Au un timbru, au un sunet care te pătrunde adânc, adânc. Oboiul te mângâie. Cornul parcă te înalță, te face să te ridici, să zbori, să plutești. Dar violoncelul îți mângâie sufletul, așa, încetșor, în surdină, cu mornăintul ăsta al lui un pic în nas, așa. Câteodată mai supărat, ca un buneluț, ca un bunicuț, așa, blând. Așa văd eu violoncelul, aud, așa.
1: Aveți cumva o creație muzicală, poate interpretată la unul dintre aceste instrumente pe care am putea să o ascultăm acum la moment?
0: Mi-amintesc că deseori au folosit aceste instrumente când se făceau niște aranjamente pentru orchestre mari, orchestre simfonice. Flautul era folosit de Valentin în câteva rânduri foarte bine, dar zic că mai aproape de mine sunt nu vioara și nu pianul și nu, dar anume oboiul, cornul și violoncelul.
1: Acum am să vă spun, să vă destăie noi o chestie, dar vă rog să nu vă supărați. Acum, înainte de emisiune, îi spun cuiva, zic, iată, am mari emoții, vine la emisiunea mea domnul Ștefan Petrache, zic, de atâta timp nu am mai dialogat cu dumnealui. Mă întreabă și cu ce ocazie și îi spun, zic, e ziua dumnealui de naștere, împlinește 55 de ani. Și cum mă 55? Dar păi eu de când sunt mic, am crescut cu cântecele lui și eu sunt mai mare decât el. Zic, bine, el s-a lansat de foarte tânăr.
0: Am început să lucrăm asupra primului program cu Norocul, cu Mihai, avem practic 16 ani, împlinisem.
1: Aș vrea să ne vorbiți despre primele lansări, primele cântece pe care le-ați prezentat în scenă și cum a fost.
0: A fost mai bine decât trebuia să fi fost, pentru că a fost atât de bine încât euforia asta ne-a înghițit pe toți. Ne-am văzut imediat toți vedete, ne-am pornit să cucerim globul și uite că el a rămas... Dar eu nu l-am cucerit nici azi.
1: Așa, ați făcut lucruri mari. Poate vă amintiți de cântecul care v-a lansat pe scena profesionistă?
0: Atunci erau puțin tele cântecele a compozitorilor autohtoni, originale, nu prea aveam. Adică ceea ce ne propuneam să cântăm, practic noi singuri. Compuneam niște texte, niște melodii, mai ales Dolgan, bineînțeles, toată seria asta lui de aur, de ce plâng chitarele, cântă un artist, etc., etc. Pentru că pe atunci, vedeți noastră, muzica ca putea fi numai serioasă. Altceva nu putea să existe. Ceea ce făceam noi era neserios. Era muzică ușoară. Și compozitorii nu prea așa se mai dăteau pe la noi. Dar din când în când Doga mai propunea câte ceva. Și dat fiind această foame de piese autohtone, bineînțeles că mai cânta

0: și repertoriul interpreților din Europa. Bineînțeles, am crescut cu urechea pe Radio Iași, Radio București, normal. De acolo am învățat piculeț mai bine a vorbi, a înțelege lucrurile și trebuie să spunem adevărul, să mulțumim acestor două posturi de radio pentru că au fost pentru noi încă o universitate fără dor și poate. Și normal că am cântat din Rita Pavone, am cântat din Margareta Păslar, ce nu mai plânge Baby. Din piesele noastre am cântat, am 20 de ani, încă greu mi-amintesc totuși, vă imaginați, anul 1966, începutul 67, sunt un pic de anișor de atunci.
1: Aș vrea să ne vorbiți despre turneele, care poate v-au rămas în memorie pentru mai mult timp din acea perioadă, că știu că erau într-adevăr senzaționale, unde mergeați, erați întâmpinați.
0: Păi, la bun început, toate alea s-au întipărit pentru că, de fapt, a fost și începutul sfârșitului norocului, într-un fel. O groază ce se petrecea în sălile de spectacole, până când ajungeau că spărgeau scaune la Harkov, ca amuți în minte, în fața ochilor și o să-mi stea totdeauna. Era un fel de teatru de-astea verde, cum ne-am obișnuit noi pe timpul sovieților, fără acoperiș și niște garduri de jur împrejur, niște scaune din lemn și scena. După ce s-a terminat spectacol și de-am de vreo 3-4 ori am cântat la bis, noi băieții, și s-a tras cortina de câteva ori, s-au săturat ăștia din primele rânduri să se mai tragă cortina și isnicheme. Și au sărit vreo 10 vlășgani, 5 dintr-o parte, 5 de alta, și au rupt draperia, au smult cortina, ca să nu mai poată trage nimeni.
1: Ca să ieși din comun pentru acele timpuri.
0: A doua zi, noi venim la vreo 4-5 după amiază să ne pregătim de spectacol. Când ajungem cu autobuzul acolo, ce crezi, mea ta, că am văzut? Ce nu era? Ce putea să lipsească? Așa, un pic de fantezie.
1: Și scena, cred că...
0: Nu! Pereții. În prima zi pereții erau și stăteau...
1: Și era neîncăpătoare.
0: Da, stăteau pe copaci, struguri, ca strugurile de poamă, de jur împrejur. Și iar tineretul, nu știu, niște huligani frumoși. Și le-a venit lor în gând. Azi vă zic că jim noi să ne urcăm în copac, dăm jos pereții. Era de vreo un fel de scânduri niște pereți. Așa, mai zguteau dat jos. La Cernăuți, la Odessa, nu mai vorbesc ce se făcea acolo. A doua oară, mai ales când a venit norocul în Odessa. Era sărbătoare la nivel de oraș. Că defilații, nu alta. Și au început încetișor să ne cam ia la ochi. Prea nu știu cum băieții ăștia și-au făcut vânt. Trebuie să le mai retezăm nasul. Și uite așa a început primul început de sfârșit a primului noroc.
1: Acum se zice că pentru a deveni model trebuie mai întâi să treci printr-un model. Cine au fost acele modele pentru dumneavoastră în acea perioadă? Mă refer la muzica ușoară internațională, poate ați avut.
0: Bineînțeles că au fost mai multe modele, pentru că pentru mine eu am abordat mai multe genuri de muzică, cum ar fi muzică soul, care și are rădăcinile de fapt în folclorul și în maniera interpretativă a negrilor americani.
1: Așa, exponentul de bază e Ray Charles, așa cum a considerat.
0: Mai mult, era Wilson Pickett mai mare decât Ray Charles. Ray Charles nu e un soul veritabil, așa, tinde spre și spre alte subdiviziuni ale genului. Apoi, foarte mult m-a pasionat Czesław Niemen, care mi-a fost mult timp, ca să-i spun așa, la distanță. Idol și învățător, pentru că aveam absolut toate discurile dânsului, toate imprimările.
1: A decedat.
0: Dumnezeu să-l ierte. Pe la 12 noaptea, când se ogoia toată filarmonica, de acum se terminau spectacolul, se duceau acasă și de ridicătoare, luam magnetofonul, cam, mi-amintesc, cu iauză 5 bari, așa ceva, sau era asta de mai târziu, mai prinsesem la rapă un pic. Și mă duceam sus lângă contabilitate, acolo era un hol nu prea mare și era comod. Și băgam magnetofonul în priză și urlam până la 5-6 dimineața, până veneau cealaltă schimb de ridicătoare și mă dădea afară. Asta e, schimbam și noaptea cu ziua, și că ziua nu puteam să-mi permit chestia asta, trebuia să mă ascund.
1: Acum aș vrea să vă amintiți de perioada aceea când ați fondat formația Play, de asemenea a fost o furoare, a făcut și această formație.
0: Poate că aici, într-adevăr, eu care sunt foarte pretențios cu mine însumi și cu lumea din jur, dar aici trebuie să accept. Într-adevăr, a fost o revelație în muzica ușoară. Cred că muzica ușoară de la noi, din țară, a făcut un salt calitativ, evident. A fost o mare bucurie și trebuie să vă spun că eu, de fapt, selectând literatura, lucrând cu băieții asupra melodiilor, asupra aranjamentelor, sincer să spun, nu m-am așteptat. Eram... spre regret și cu scuzele de rigoare, aveam păreri mai proaste despre lumea muzicală de la noi și despre public. Adică știam eu că până la urmă totuși, dar mi-era teamă. Cu blestem patriotic, balade, fel de fel de chestii de astea, zic. Și încolo să vedeți că a fost apreciat la justa valoare.
1: Adică pentru mine această formație a rămas în istoria muzicii noastre ca o formație care a fost poate cea mai exigentă față de textul cântat și aceasta se datorează dumneavoastră, care sunteți sunteți și un poet, dar sunteți și o persoană foarte exigentă față de ceea ce cântați, pentru că chiar așa, acum cu ocazia asta, mai trecut odată în revistă cântecele pe care le-ați interpretat dumneavoastră și mă uit că absolut toate au un suport poetic așa, durabil, peren, ar zice, o poezie care
0: aici voi fi de acord, voi fi de acord, pentru că, adică nu numai de acord, dar și asum toată responsabilitatea, pentru că de literatură m-am ocupat numai și numai eu, adică aici nu prea exista democrație.
1: Uneori nici nu trebuie să existe.
0: Dar în ceea ce privește muzica, da, asta a fost o roadă, aproape totdeauna o roadă colectivă. De. Noi puteam, pentru o trecere, pentru două, trei takte, făceau băieții 7, 8, 10 variante. Le puneam la vot, le discutam fiecare în parte și era ales cel care era cel mai bun din variante.
1: Zic să mai luăm un respiro muzical pentru a asculta o piesă din repertoriul formației Play, care ar fi ea pe care ați propune-o?
0: Eu simt, când sunt copiii tăi, parcă ți pare rău să spui că ăsta e mai bun decât celălalt. Dar eu zic că aici ar fi, poate, Leru voi cânta? Din soarelui, mai spuneam noi.

0: munceați asupra unei piese? Că Liviu Știrbu era compozitor și Petre Toma și...
1: Munceam colectiv. Bineînțeles că băieții care erau autorii piesii ca atare și melodii, cum să zicem, Știrbu, Eu vin, el era responsabil de acum să o aducă până la o condiție acceptabilă de toată formația. Ori erau și momente când se lucra comun, cu propuneri de la una, tu cum crezi aici, dar uite, tu cum ai fi făcut? Hai să încercăm așa, dar poate pe dincolo, până când conveneam asupra variantei finale. Băieții cine? Normal, cei mai productivi, Liviu Știrbu, Petrică Toma, apoi Ilie Dobrov, un aranjator fantastic. N-a compus melodiile, dar făcea niște aranjamente la ele extraordinare. Cunoștea coralul foarte bine, aranja vocile, foarte interesant. Sebastian Nahaba, tobe, Mișin Coiura, clape, sintetizator. Și ce să vă spun, nu pot să-l omit pe Valeriu Galupa, care era un sunetist extraordinar, pentru că, grație în mare măsură și dânsului, eram noi doar primii, am fost care am lucrat la noi în țară în stereo regim. În sală era stereo regim, nu mono.
0: A, minunat. Da, și în acest caz foarte mult depinde de sunetist.
1: Sigur, sigur. Da, acolo, vedeți, era un organism atât de compact pe de o parte și pe de altă parte atât de responsabil locul fiecăruia în parte, încât nu se putea. Dacă era unul, o lua hăisă, gata, se destrăma tot organismul. De altfel, cum s-a și întâmplat?
0: Sunt foarte curioasă să știu, nu vă este dor de acea perioadă? Vă întâlniți acum cu foștii membri ai formației Fly, să vă amintiți, să mai exersați?
1: Chiar
0: așa?
1: A apărut o idee, a venit Petre Toma de la Moscova cu niște propuneri absolut serioase, dar vedeți, noastră, Ilie Sârbu, nu cred că o să accepte, că el are niște probleme de sănătate. Patru sunt în Statele Unite ale Americii și am făcut legătură cu americanii de-a din Play. Și eu am spus, de ce nu, adică să nu? Pentru că a fost o propunere din Rusia să facem un program de circa 30-40 de minute, să-l prezentăm și să vor tot seriosul să ne invite, așa, niște condiții, foarte multă lume și

În cadrul ciclului Revelații Arhivei, ați ascultat un dialog susținut de redactorul Nina Jovmir și interpretul de muzică ușoară Ștefan Petrache. Regia Nona Zvarico, o emisiune din anul 2004.

0: Înregistrări din Foroteca Radio.
1: În continuare, în cadrul ciclului Revelația Arhivei, urmează emisiunea Clasice ai Literaturii, Constantin Stamate Ciurea. Regie artistică Olga Șveț, redactor Nicolae Roibu. O emisiune din anul 1988.

Dedicându-mă literaturii, n-am vânat glorie sau profit. Am scris pentru că îmi plăcea a scrie. Singurul meu impuls a fost inspirația ce-l cuprinde pe omul cult în zorele tinereței sale. Am scris, deci, neputând rezista.

Spre deosebire de mulți scriitori talentați ai timpului în care a trăit și a activat, pentru Constantin Stamati Ciurea, scrisul a fost o profesiune de credință și nu un mijloc de a-și câștiga existența, fapt menționat de el însuși în introducerea autorului la volumul Răsunete din Basarabia. Totuși, pentru el, scrisul nu constituia o formă de evadare din realitate a idoma unora dintre romantici, ci expresia literară a diverselor sale stări de spirit. În operele sale, el abordează probleme arzătoare ale vieții cotidiene, privind situația țărănimii, progresul social, critica societății burgheze.

0: Istoria unui popor, universul însuși, întâmplări și destine, oameni și fapte, în cap într-o carte.
1: La microfon e poetul Nicolae Dabija.
0: O carte este ca o icoană, icoană a timpului și a oamenilor lui. La acest gând m-a dus discuția ce aveam cu niște colegi scritori la Caracușenii Vechi despre biblioteca pierdută a lui Constantin Stamati Ciurea. Bibliotecă pe care suntem datori să o restituim, să o adunăm carte cu carte la loc în viitorul muzeu de la Baștena Scriitorului. Dragostea lui Constantin Stamati Ciurea pentru patria sa e inserată în cărțile pe care ni le-a lăsat drept moștenire. Patrie, ce dulce și frumos cuvânt pentru pribeagul care, zbuciumat de ale veții nimicitoare valuri, își pune piciorul pe prieteneștile ei plaiuri. Aici izvoarele curg mai limpede și mai dulce, oamenii sunt mai buni, căci toți sunt fiii patriei mele. Va zice în una din maximile sale cel care a trăit la Paris, Odessa, Berlin, Londra, ca până la urmă să se statornicească în satul Caracușenii Vechi, unde și-are și locul de veci, pe piatra de mormânt fiindu-i cioplită aceeași obsesie a patriei. Eu cercai cu lira mea poetică să vorbesc limba patriei. Aici, la Caracușenii Vechi, îi citea prietenului său, Fiodor Corș, în anii 90 ai secolului trecut, versuri din Eminescu, savantul rus, foarte impresionat de sonurile poeziei eminescene, fiind primul traducător al marelui Eminescu în limba rusă. Lucru datorat în parte și lui Constantin Stamati Ciurea. Alexandru Hâșdău avea să-l caracterizeze astfel într-o scrisoare de la 1867. El este un bun patriot, cu iubire către știința patriei. La moșia sa de la Caracușenii Vechi își instalase un mic observator astronomic, comunicând datele sale astronomilor de pe diferite meridiane cu care corespunda. A editat la Odessa 3 manuale de limbă franceză. A fost membru de onoare al Academiei Imperiale din Moscova, al Institutului Belle Arte din Viena și al Institutului Literar din Paris. A construit un spital la Briceni, clădirea căruia se păstrează și azi. A avut, deci, preocupări diverse, fiind poet, istoric, etnograf, pedagog, biolog, creștea, între alte, în serele sale Portocal și Lămâi, astronom, fotograf, fiind unul dintre primii din Basarabia, pictor, medic. În fiecare mai, ne amintim de el, de acest cavaler al cuvântului, Constantin Stamati Ciurea, care la Caracușenii Vechi e prezent în toate, semn că poetul n-a murit. Constantine, Constantine, s-a ferit moartă de tine, Constantin, floare de mai, cu viața mutată în grai, dragostea ta pentru plai, nu pot să o despar de tine ca frunza de rădăcine, ca soarele de lumine, ca mereazma de gheorghine, ca aerul de coline, Constantine, Constantine, s-a ferit moartea de tine.

Constantin Stamate Ciurea s-a născut la 4 mai 1828 la Chișinău, în familia cunoscutului scriitor moldovan Constantin Stamate. Om cu vaste cunoștințe, adept al iluminismului, Constantin Stamate s-a străduit să deie fiului său o instruire cât mai bună. În primii ani de viață asupra educării copilului a avut o mare influență și mama sa, Ecaterina Ciurea, ce se trăgea dintr-o veche familie boierească. Ea moare în 1835, când micul Stamate nu împlinise nici 7 ani. Spre sfârșitul vieții, scriitorul va adopta în memoria mamei sale numele de familie Constantin Stamate Ciurea.

0: Din prefața la primul său volum de opuri dramatice, editat în 1888 la Cernăuți, aflăm că în vârstă de 12 ani, viitorul scriitor a fost trimis la Paris, unde a absolvit liceul, studiind apoi dreptul, filozofia și științele naturale. În 1848, Constantin Stamaticiurea se stabilește probabil cu traiul la Odessa, unde și-a publicat și primele opere literare. Unul din cercetătorii literari ai creației scriitorului nostru este Vasile Ciocanu, colaborator științific la Institutul de Limbă și Literatură al Academiei de Științe a Republicii Moldovenești, candidat în științe filologice.
1: Creația literară a lui Constantin Stamate este bogată și variată sub raport tematic, precum și în privința speciilor cultivate. La începuturile activității sale scriitoricești, el a adaptat și a prelucrat în limba rusă piesa Neneaca cu conașul ei și dascălul a părintelui său, piesă ce se afla pe atunci în manuscris, tipărind-o la Chișinău cu titlul Cometa anului 1853 sau încă o dată Mitrofanușca. Tot atunci a adaptat și câteva piese ale lui Vasile Alexandri, scriitor care a avut o influență deosebită asupra preocupărilor sale în domeniul dramaturgiei. Principalele realizări ale lui Stamate Ciurea în genul comico-satiric sunt piesele Fricosul, Cărăbușul, Cânofilul și altele, în care a zugrăvit personaje negative memorabile. Dramaturgul dă dovadă de ingeniozitate la crearea situațiilor comice, îi pune pe protagoniștii pieselor să treacă prin grele încercări, făcându-i să suporte replicile usturătoare care le sunt adresate, desconsiderarea și chiar batjocura din partea unor personaje apropiate lor. Piesele sale conțin totodată diferite observații și aluzii critice cu privire la realitățile sociale concrete, care adeseori se prezintă drept niște generalizări privind faptele și fenomenele vizate. Principalele probleme abordate de Stamate Ciurea în piesele sale, ca și în multe scrieri în proză, sunt legate de viața de familie, de atotputernicia banului în societatea burgheză. În acest sens, un succes al dramaturgului l-a constituit crearea echipului lui Cârpală, protagonistul piesei Parvenitul. Acesta e ahtiat de bogății și se călăuzește în viață de principiul că scopul scuză mijloacele. Adunând pe căi necinstite sume mari de bani, Cârpală îi ține ascunși sub podea. Rămas singur, el scoate pe rând săculețele pline și le dezmeardă, le strânge la pept. Operele dramatice, comice și satirice ale lui Stamate Ciurea au tangențe cu scrierile fiziologice, care pe la mijlocul secolului XIX influențaseră mai ales domeniul prozei. E grăitor faptul că în repertoriul comico-satiric al lui Stamate Ciurea sunt și piese ce poartă calificativul studiu dramatic, Cânofilul, Estetica și realismul sau Capriciul soartei, iar câteva farse au fost adunate de el într-un ciclu cu titlul Copii de pe natură, un unchi și trei nepoate, trei bunici și un nepot, Bacelul amorului. Dintre dramele create de Stamate Ciurea, se remarcă prin calitățile artistice piesa Moartea lui Lermontov, tipărită în rusește la Odessa în 1885. Trebuie de spus însă că autorul n-a urmărit să reconstituie cu fidelitate împrejurările reale în care a avut loc duelul și moartea poetului rus, de altfel pe atunci încă insuficient cunoscute. Scopul lui a constat în evocarea atmosferei sufocante, în dezvăluirea principiilor de viață inumane ce guvernau în mediul aristocratic, protivnic aspirațiilor omului spre fericire și perfecționare morală. Aceste obiective Stamate Ciurea le-a atins, căci conflictul dintre poet și prințul Martov, zugrăvit în piesă, capătă o rezonanță mai largă, fiind sesizat ca un conflict dintre forțele retrograde și cei cu vederi înaintate.

0: articole și lucrări literare, Stamati Ciurea a luat în dezbatere probleme filozofice și social-politice, manifestându-se drept unul dintre gânditorii noștri de seamă. Cercetătorul Gheorghe Bobână, candidat în științe filozofice, a dezvăluit principalele aspecte ale concepțiilor filozofice și social-politice ale scriitorului într-o lucrare aparte, editată în colecția Gânditori Moldoveni.
1: Preocupările estetice ale lui Constantin Stamati Ciurea s-au manifestat îndeosebi în interesul sporit față de natura creației literare. Scriitorul recunoaște doar un singur impuls al creației artistice, inspirația. Activitatea inspirației nu poate fi încătușată nici de vreo forță apăsătoare, nici de goala mizerie. Acest adevăr l-au dovedit mulți poeți norociți de prin mansardele lor întunecate. Constantin Stamati Ciurea încearcă să dea fenomenului inspirației o explicație științifică. El consideră că omul stăpânește două vedere, sau mai bine zis, două tipuri de a vedea. Vederea externă și vederea internă. Fenomenele destul de impresionante acționează cu o deosebită putere asupra sistemului nervos și atunci ele se reproduc în vis. Dacă însă, subliniază el, iritația nervilor creierilor ajunge la culmea încordării, atunci omul măcar că este și treaz, totuși revoluțiunea vederii din lăuntru reproduce priveliști pe care altul în starea normală nu le vede. Atunci apar halucinațiile ori inspirația. Scriitorul afirma că dacă halucinația este lucirea imaginației, apoi inspirația este o rază a acelei luciri ce înființează chipurile în forme de idei realizate prin pictură, sculptură și așa mai departe. Pornind de la astfel de considerente, Constantin Stamati Ciurea deosebea două categorii de scrieri. Scrierile prin inspirație, sub dictatul nervilor, și scrierile automatice, ce dezvăluiesc numai idei împrumutate sau traduceri împodobite cu rimă ori proză, împestrițate cu felurite ornamente și nu costă multă trudă pentru creieri. Anume, scrierile prin inspirație, menționa scriitorul, sunt cele mai rare și mai prețuite, fiindcă sunt produse prin o adevărată muncă silnică mentală, care zămislește idei din haos, din nimic și din nou zugrăvindu-le din oglinda imaginației, le reflectă acele idei în toate detaliurile lucide în care se concentrează puterea gândului. Această afirmație, deși tributarea concepției idealiste că inspirația ar crea din nimic, conține teza justă despre necesitatea de a trece impulsurile inspirației prin filiera gândului înainte de a le prezenta publicului larg întruchipate în slovă, marmură ori sunet. Constantin Stamati Ciurea considera noțiunea de frumos drept ceva subiectiv. Anume, din această cauză, menționează el, omenirea cu diferitele sale pasiuni și tendințe admiră și iubește natura nu numai în părțile ei frumoase, ci și în cele urâcioase. De aici, conchide el, se nasc partide diametral opuse în privința ideilor și simțurilor. Idealiști, senzualiști, optimiști și pesimiști și așa mai departe, care se combat în gând la cea mai înverșunată dușmănie. Pe parcursul dezvoltării civilizației umane, constată scriitorul, noțiunea de frumos evoluează, și aceea ce apare ciudat și sălbatic omului civilizat, pare armonios și ales omului primitiv. Scriitor de orientare romantică, Constantin Stamati Ciurea n-a putut să nu abordeze una dintre cele mai frecvente teme ale acestui curent, destinul omului de talent, al geniului în societatea burgheză. În literatura această temă, după cum se știe, și-a găsit cea mai remarcabilă întruchipare în poemul lui Mihail Eminescu, Luceafărul. Tema omului de talent și a destinului lui în societate, la Constantin Stamati Ciurea ocupă un spațiu mai restrâns decât la Eminescu și rezolvarea ei e de altă natură. În societatea burgheză, în care domină realismul, acest monstru bărdăhănos ce gâfăie de grăsime, lucrând necontinent cu fălcile, acest minotaur, cine sățios înghite tot ce este fragil, grațios și estetic, poetul nu poate fi niciodată înțeles și apreciat la justa lui valoare. Deamnă poetul să fie nemuritor și rece, îndemn ce-l întâlnim și la existențialiștii secolului 20, apoi la Constantin Stamati Ciurea devine frecventă eterna fugă în natură, teză propagată de poeți și filozofi din timpurile străvechi, începând cu stoicii antici și terminând cu Jean-Jacques Rousseau și romanticii secolului 19. Manifestând un viu interes pentru probleme de teorie literară, estetică, lingvistică și folclor, scriitorul Constantin Stamati Ciurea a expus multe idei progresiste pentru timpul său în aceste domenii ale spiritualității umane.

0: Ca prozator, Stamaticiurea a activat cu mai mult succes. Dintre cele mai valoroase lucrări în proză realizate de el, face parte povestirea O vânătoare în Basarabia, apărută inițial în limba rusă la Odessa în 1854, iar spre sfârșitul secolului la Cernăuți, unde scriitorul și-a publicat operele în câteva volume.
1: Conform mărturisirilor autorului, imboldul de a descrie vânătoarea în stepa Bugeacului i-a venit la lectura însemnărilor unui vânător de Ivan Turgenev și a povestirii Taras Bulba de Nicolae Vasilievici Gogol. Fascinat de frumusețea și măreția stepei, scriitorul evocă natura în diversele ei manifestări. Consemnarea impresiilor de călătorie și a întâmplărilor vânătorești se îmbină cu relatarea unor informații concrete privind bogățiile Bugeacului, îndeletnicirile locuitorilor și altele, fapt ce sporește valoarea documentară a povestirii. Impresii reale de viață stau și la baza schiței Două primadone, în care autorul pune față în față trecutul și prezentul. Avem în vedere sfârșitul secolului XIX, pronunțându-și verdictul cu privire la moravurile contemporane. Aceasta el o obține prin evocarea, prin contrast, a destinului frumoasei și talentatei artiste Dunia Buracova din anii tinereței, care își sfârșește viața în mizerie, și al artistei italiene Elvira Salamini, care, aflată în turneu, adună bogății fabuloase. În genere, trebuie menționat interesul lui Stamaticiurea pentru zugrăvirea în povestirile sale a destinului unor oameni simpli, cum e bunăoară Pudi Ivanovici din schița cu aceeași denumire. În povestirea Floricica Codrului, ce are la bază o legendă ucraineană, el a înferat cruzimea cu care erau tratați țăranii șerbi înainte de reformele burgheze din anii 60 ai secolului XIX în Rusia. În creația literară a lui Constantin Stamaticiurea, pentru prima dată în literatura din secolul XIX, și-au aflat reflectare, într-o măsură atât de însemnată, realitățile din Basarabia. Scriitorul a creat pagini inspirate în care a evocat natura ținutului, oamenii săi, diferite aspecte din viața societății moldovenești. O bună parte din operele sale și-a păstrat valoarea cognitivă și educativă, remarcându-se și prin reale calități și semnificații artistice.
2: Prezintă un interes deosebit și momentul debutului lui Constantin Stamaticiurea, mai ales dacă luăm în considerație condițiile concrete istorice în care și l-a făcut scriitorul.
3: În anul 1854, un tânăr moldovan, necunoscut până atunci publicului cititor, tipărește la Odessa, în limba rusă, niște amintiri despre o vânătoare în Basarabia.
2: La microfon e Elena Ciornăia, candidat în științe filologice, docent la Universitatea de Stat din Chișinău.
3: Era probabil imprudent din partea unui debutant, mai ales că memoriile în cauză, scrise ala Turgenev, ar putea fi înțelese drept o provocare a cercurilor literare oficiale ruse, care tocmai atunci dezlănțuiseră o campanie de minimalizare și persiflare a lui Turgenev și a celor două volume de povestiri vânătorești. Sfidând opinia oficială, Constantin Constantinovici Stamati, Besarabianin, astfel și-a semnat cartea, se solidariza în schimb cu cei mai progresiști scriitori, publiciști și critici literari din Rusia, Europa Occidentală și America, precum Belinsky, Herzen, Lamartine, Maupassant, George Sand, Prosper Mérimée, John Cable și mulți alți care vedeau în povestirile unui vânător un act de acuzare a șerbiei, iar în Turgenev un artist al stepei ruse. Cartea lui Turgenev avusese un puternic ecou și în viața literară a popoarelor din Rusia țaristă, Gruzia și Ucraina mai ales, și aș vrea să cred că memoriile compatriotului nostru au fost un prim ecou al operei lui Turgenev în Basarabia. Afecțiunea lui Turgenev față de peisajul Rusiei meridionale l-a făcut pe Stamaticiurea să privească cu alți ochi stepa bătrânului Bugeac, să descopere în ea un adevărat, cum spune el, Eldorado al vânătorilor și o comoară de frumuseți nebănuite. Cum de nu se apucă nimeni să descrie stepele basarabene, se miră prozatorul. Vânătoarea, deci, nu era un scop în sine, ci, evident, numai un pretext, condiționat de o explicabilă ambiție patriotică a scriitorului de a stârni interesul cititorului rus pentru acest colț de pământ, bugeacă în limba tatară, și, pe de altă parte, de a trezi sentimentul de legitimă mândrie națională a cititorului moldovan. Facultatea deosebită de a crea noi reprezentări în baza celor reale, văzute sau auzite, i-a ajutat să-și imagineze, mișcându-se prin negura vremurilor, până și tristele caravane ale nenorocitelor copile, mânate în robia tatară, pe șleahurile colbuite ale bugeacului. Meditație stimulată de cercetarea realităților basarabene i-a sugerat analogii din istoria poporului, care în cele mai grele situații ale vieții sale a știut să păstreze o nostalgică iubire pentru pământul său. Impresionantă este în această ordine de idei relatarea despre colonizarea Caucazului cu moldovenii halupnici din Basarabia, adică, explică autorul, cu cei ce n-au încăput la împărțeala pământului luat de la proprietari. Pitorescul priveliștilor caucaziene, rodnicia pământului și unele privilegii și scutiri de biruri nu i-au putut reține pe pământ străin și ei s-au întors la sărăcia lor. Fără a învinui direct pe cei vinovați de ciuntita reformă de la 1861, autorul își îndreaptă toată atenția și compasiunea spre acești nenorociți țărani cu gloatele lor de copii, necunoscând nicio artă sau meserie, ci trăind ca pălmași numai din năimeala mâinilor în timp de vară. Și anume acest popor, simplu, comentează autorul, e purtătorul tradițiilor, legendelor, povestirilor. Anume, el păstrează cuibul în care s-a născut și vatra în care a trăit.
4: În cadrul ciclului Revelația Arhivei, ați ascultat emisiunea Clasice ai literaturii, Constantin Stamati Ciurea, regie artistică Olga Șveț, redactor Nicolae Roibu, o emisiune din anul 1988.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 2.
5: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Un radar capabil să detecteze drone a fost deja livrat Republicii Moldova prin sprijinul Uniunii Europene și urmează să devină operațional în perioada următoare. Anunțul a fost făcut de ministrul apărării în cadrul întrevederii cu vicepreședinta Comisiei Europene, Kaya Kallas, desfășurată la Regimentul de Stat Major General de Brigadă Nicolae Petrică, unde au fost prezentate echipamentele și unitățile de transport achiziționate în ultimii ani pentru Armata Națională prin Instrumentul European pentru Pace. Uniunea Europeană a prelungit cu un an programul de asistență militară destinat Republicii Moldova, după ce o parte dintre echipamentele non-letale promise încă din 2022 pentru modernizarea armatei naționale nu au putut fi livrate până acum. Potrivit vicepreședintei Comisiei Europene, Kaya Kallas, Uniunea Europeană rămâne principalul furnizor de echipamente pentru forțele armate moldovene. Urmează mesajul tradus.
6: Ceea ce vrem să spunem este că Republica Moldova nu este singură. Țara dumneavoastră are sprijinul deplin al Uniunii Europene pentru nevoile dumneavoastră imediate de apărare și pentru reziliența dumneavoastră pe termen lung. De fiecare dată când vin aici, în Republica Moldova, avem și posibilitatea de a vă oferi o parte din echipamente. Adică aceasta este o mică selecție de echipamente pe care vi le-am oferit în sprijinul dumneavoastră. Sunt echipamente de comunicații, avem o serie de vehicule, inclusiv camioane de marfă, autobuze, inclusiv pentru transportul de combustibil și apă.
5: Ministrul Anatolie Nosatăi a subliniat dimensiunea strategică a parteneriatului cu Uniunea Europeană. Oficialul a făcut referire la provocările hibride cu care se confruntă Republica Moldova în contextul războiului din Ucraina și a evidențiat necesitatea consolidării capacităților de apărare.
7: Cu sprijinul Uniunii Europene participăm la misiunile de menținere a păcii și de gestionare a crizelor ale Uniunii Europene în Bosnia și Herțegovina, în Republica Centrafricană și în Somalia. Așa cum am demonstrat deja, nu suntem doar beneficiari ai sprijinului european, ci și un partener responsabil și de încredere, implicat direct în consolidarea păcii și a securității. Prioritatea noastră este clară, să continuăm consolidarea capacităților noastre de apărare pentru a construi o armată rezilientă, puternică, interoperabilă și atractivă. Și suntem foarte norocoși să avem parteneri ca dumneavoastră în acest angajament.
8: And we are very lucky to have a partners like you in this commitment.
5: Caia Kallas efectuează o vizită oficială timp de 2 zile la Chișinău. Vicepreședinta Comisiei Europene urmează să se întâlnească vineri cu președinta Maia Sandu, prim-ministrul Alexandru Munteanu, dar și cu alți oficiali. Daniel Mititelu a fost numit în funcție de director al Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică pentru un mandat de 6 ani. Un proiect de hotărâre care prevede acest lucru a fost votat de 52 de deputați. Candidatura lui Daniel Mititelu a fost propusă de Parlamentului în urma unui concurs public la care au participat 10 persoane, dintre care 8 au fost admise la interviu. În urma evaluării, Daniel Mititelu a obținut cel mai mare punctaj. Proiectul de hotărâre care prevede acest lucru intră în vigoare la 11 mai curent. Consiliul de Administrație al ANR este constituit din 5 directori. Potrivit legislației, aceștia sunt numiți de Parlament cu votul majorității deputaților aleși. Aproximativ 30 de membri ai Parlamentului European au cerut celor 27 de țări membre să construiască o Uniune Europeană a apărării cât mai repede posibil în fața amenințării rusești și pe fondul retragerii americane de pe continent, relatează France Press. Țările Uniunii Europene au căutat în special de la invazia rusă din Ucraina din februarie 2022 să-și consolideze capacitățile de apărare, însă consideră acești europarlamentari eforturile să lovesc încă prea adesea de interesul național. Datele meteo, pe 8 mai cerul va fi variabil, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată, în unele regiuni ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din sud de la slab la moderat. Se vor înregistra pe parcursul zilei între 19 și 24 de grade, potrivit serviciului Hidrometeo de Stat. Pe 9 mai izolat va ploua cu descărcări electrice. Ați ascultat un buletin de știri.

0: Înregistrări oferite de Uniunea Europeană pentru Radio și Televiziune.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit! Astăzi, în cadrul programului Europa Muzicală, vă propunem spre audiție înregistrări oferite de colegii de la Radio Polonia. Selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Sinfonică a Radiodifuziunii Naționale Poloneze din Cotavice, condusă de Caroline Kwan în mai 2025. În program, creații de Ferdi Grofei, Moris Ravel și Zygmunt Noskowski. Soliști, Sasha Cook, mezzo-soprană. Audiție plăcută!

Stimați ascultători, în cadrul programului Europa Muzicală, continuăm să difuzăm selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Naționale Poloneze din Cotavice, condusă de Caroline Kwan în mai 2025.

Stimați ascultători, la Radio Moldova am difuzat selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Naționale Poloneze din Cotavice, condusă de Caroline Kwan în mai 2025.